0: ジオカロ札幌にお付き合いください。メッセージも引き続きお待ちしておりますね。リクエストアットマークラジオカロス .com、 アルファベット小文字で REQUEST アットマーク RADIOKAROS.COM、 その他ラジオカロスのホームページからも、そして FM プラプラのアプリからもメッセージを送ることができますよ。ファックスもあります。札幌011-622-2223番、これらでお待ちしております。お気軽にどうぞ。では9時になりましたので、今週もこちらのコーナーお送りしていきましょう。
1: 聞いてみよう。
0: 聞いてみようのコーナーです。何を聞いてみるのか。月曜日はアニメソング、特撮もの、ファミリードラマ、主題歌などを聞いてみようの日なんです。ちなみに火曜日は演歌や歌謡曲や懐かしいポップス、あの頃好きだったアイドルなんていう感じで、結構広くお送りしてますね。水曜日はノンジャンルです。木曜日は洋楽。本日こちらはですね、これファミリードラマに近いかな、しっかりとファミリードラマというふうに打ち出しているわけではないのですが、まあ多分ご家族みんなで楽しめただろうというドラマでございます。堀ちえみさんが新人の頃に初主演したドラマ、めちゃんこミッキーっていうドラマをご存知でしょうかね。私もこのタイトルは、めちゃんこミッキーっていうタイトルは聞いたことはありました。で、見たことはなかったな。イクエちゃんのナッキーは見てたんですけどね。ミッキーは見てなかったな。ね、まあデビュー当時の初々しくて可愛らしい堀ちえみさんがね、大活躍してたみたいです。まずはこちらの主題歌になりました、この曲を聴いてください。堀ちえみさんで「メルシー僕」。

って昔一緒に歌ったような記憶が今よみがえりましたが、今聴いていただいているのは潮風の少女という堀ちえみさんのデビュー曲です。実はですね、あのめちゃんこミッキーは主題歌が1曲目におかけしたメルシーボックね、これ以外に出てこないんですよね。エンディングテーマとか挿入歌とかいう風に探しても出てこなくって、でこの潮風の少女というデビュー曲のレコードですね、当時ね、それとこのメルシーボックが両 A 面として発売されたということでしたので、ね、この潮風の少女を2番目におかけしているわけです。さあではこのめちゃんこミッキーについて少しお話しさせてくださいね。1982年4月14日から9月15日まで全19回 TBS 系で放送された、まあ、一応学園ドラマということになるみたいですね。毎週水曜日の午後7時30分から8時まででした。堀ちえみさん初の主演ドラマ、まあ、その後ね、あのスチュワーデス物語なんていう風につながっていくわけですが、こちらが初だったそうです。消防学校を舞台に、消防学校なんだ、男性を主人公とした、あ違う違う、これ前作の話、ごめんなさいびっくりしたえ堀ちえみさん消防学校行ったのって思った、違いました違います。消防学校を舞台に男性を主人公としたこの前の作品、消防官物語風に立ってというのを経て、再び女性が主人公の学園ドラマになりましたということでした。田舎に住むおてんば少女ミッキーが家族や友人たちとの騒動を通じて成長していくコメディータッチの日常ドラマです。恋や進路、家族との衝突など思春期ならではの悩みを明るくドタバタ調で描いています。ミッキーっていうのは花村瑞希ちゃんという名前の、ニックネームですね。これを堀ちえみさんが演じていました。そしておばあちゃんの役がね、東八郎さんだったっていうおじいちゃんじゃなくておばあちゃん、まあ、確か東八郎さんっておばあちゃんの格好してテレビによく出てたよなっていう記憶はなんとなくありますね。東八郎さんがそのまま本当におばあちゃんの役だったそうです。これ

と面白い。そしてボート部キャプテン、これはきっとミッキーが憧れる人なんだろうなと思うんですけど、大石達也役、松村雄基さんです。まあ、この頃のドラマにはもう欠かせないヒーロー役、松村雄基さん。そして沈没トリオというのがいて、吉田智則さんと川原田真一さん、そしてもう一人がね、直江貴一さん。この方は金八先生の腐ったみかんのあの方でございましょう、ね、この直江貴一さんがめちゃんこミッキーの中で沈没トリオの一人だったっていうね、もういろんな発見があって一人でと思ってました。でこのほか穂積隆信さんや水野久美さん、塩沢時さん、三石健さんなどが出演されていて、ゲストとしてナッキー役として榊原郁恵さんも出演したことがあるし、三原淳子さんも出演されたことがあるんだそうですね。このメルシー僕という最初におかけした主題歌は82年3月の潮風の少女デビュー曲の両 A 面で、メルシー僕の作詞作曲は佐々木勉さんですよ。そして先ほどおかけした潮風の少女は週間順位27位とね、ヒットしましたね。作詞作曲松宮京子さんだそうですという話でございました。この、ね、時間はね、ホリプロタレントスカウトキャラバンで優勝した新人枠がナッキーはつむじ風もこの時間で多分放送してたんでしょうね、榊原郁恵さんのね。この他にも当時あのアイドルのこういった家族で見られるようなドラマ、大場久美子さんのコメントさんかね、コメントさんとかねありましたよね。こう和やかに夕食時に家族でも見られるような、そんなちょっとしたドタバタも、含めてね、やっぱり可愛いねっていうこのアイドルさんのね可愛らしさ、いや演技がどうとかじゃなくてやっぱりいいねっていうほっこりみたいな、そういう時間帯だったのかなっても思いますね。あ、今おかけしている夕暮れ気分は、あのただ堀ちえみさんの私の好きな一曲なのでおかけしているだけです。ではね、めちゃんこミッキーをもう少し、触りの部分聞いていただきながら、今日の聞いてみようはおしまいですよ。

頂戴しました。ひろぶーさんからありがとうございますね。ひろぶーさん聞いててくれてるかなってちょっと思ったんですね。きっと詳しいだろうなと思ってたんですけど、中央区ひろぶーさんがおはようございます、めちゃんこミッキーめちゃんこ見てましたよ笑い、東八郎さんのおばあさん最高でした。あ、本当、札幌そごうデパートの2階イベント

ントスペースにてデビュー曲と握手会が開催され、まだ小さかった妹を連れて参加しました。その時に買ったレコードの写真添付しますねって、おー来ましたよ。何が添付されているのか、レコード、うわーピンクのレコードだ、ほんとメルシーボクって書いてある、これシングルレコード、おーさ、あ、作詞作曲佐々木つとみさんで編曲は鈴木茂さんなんですね。ここまでしっかりとこのシングルレコードに書いてあった、直接じゃあ会いに行ってそこで購入したってことですか。ひろみさんさすがだわ、ね、可愛かったですかね、ありがとうございますね。もう2回イベントスペースにて、そごうデパート、そごうデパートも今ないし ね、中央区のひろぶーさんは皆さんご存知だと思いますが、毎月第3木曜日の午後6時アイドル百貨店、もうまさにねデパートの何階のスペースにいて歌っていただきましょうというふうにね、アイドルの曲をいっぱいかけてくれているひろみさんでもあります。ありがとうございますね、ひろみさん。

で給食のコーナーになるわけですね。でって言っちゃったけどね、このコーナーは江別市内の小学校中学校の半数以上でそこの子どもたちが現在口にする給食の献立表をご紹介できる運びとなっている、そんなコーナーなんですね。あなたのお昼ご飯や晩ご飯の参考にもなるといいなと思っているのですが、本日25日はご飯と若竹汁、若竹汁ね、2回言ってるってことはなんだろうってお前実は分かってないなっていう感じがもうバレてると思うんですけど、若竹汁、うん、でサンマの生姜煮、そして豚肉とごぼうのごま味噌煮、いやもう煮たものが2つも入ってますよ。いや体にもさそうなものね、えほんとうちだったら焼いたものばっかりでね、たまには煮ろ言われそう。本当にうちの母親は煮物がね得意でしたので、本当に母の煮物は何を煮ても美味しいんです。もう今度何煮てもらおうかなって思うくらい本当に煮物がちょっとあのお砂糖加減やみりんの加減が絶妙だったと思うんですけど、ちょっと甘めなんですよね。美味しかったんだけど、どうしてそのね味を受け継がなかったのかな。本当に煮物、自分で作っても美味しいと思うことないからもうね、あと楽だからですかね、時短だからもう焼いたものが多くて、いやー今反省、こんな風に反省点にもなるという献立表、給食なんだろうなのコーナーでございますね。この若竹汁の中には豆腐、白かまぼこ、わかめ、たけのこ、人参、長ネギ、干し椎茸、相変わらず具沢山ですね。もうこれだけでもうこれとおにぎりだけでもう十分体にいいんじゃないって思えちゃうね。そしてこの豚肉とごぼうのごま味噌煮、これには豚肉ごぼうの他にも人参、ピーマン、白滝も入ってるっていう、このごぼうのごま味噌煮って美味しいですよね。このごぼうは揚げても美味しいし煮ても美味しいし、本当ねごぼうが、まあ、大人になってからですけどね美味しさを噛みしめられるようになったのはね。でサンマも生姜で煮ちゃうっていうね、えサンマなんかさっと焼いてはいどうぞ大根おろし今日ないわみたいな、ごめんなさい、もうそんな感じなんで本当にね反省しつつですね。いやー美味しそうだわ今日も、相変わらず本当今日も今日とってもう最高のバランスで作られている給食、もう親御さんたちも安心ですね。よくの皆さん、今日もいろんなことに感謝の気持ちを忘れずに美味しく召し上がれ。給食なんだろうなのコーナーでしたね。皆さんも似てますか？

0: 護ステーションエゾは、看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
1: 札幌出身の作曲家脚本家、私牧里香がお送りする牧里香のハートオブジャパン編集部、毎月第1第3日曜日16時から放送中です。牧里香が編集長を務める多言語雑誌ハートオブジャパンの制作の様子や、作曲家や脚本家としての創作活動について、さまざまな音楽とともにお送りしています。第1第3日曜の夕方4時はラジオカロス札幌でお会いしましょう。
2: 時刻午前9時21分ですが、チャーリーさんがね、ミッキーとかナッキーとかいいよな、うちの姪っ子がナツキなので子供の頃呼び方の話でナッキーはと聞いたら絶対やだと拒否されたので呼んだことはありません。今度会ったらわざとナッキーって呼んでやろう、笑い。50過ぎたらどんな反応するかな。そうですか。あら、ナツキさんってお名前だったらナッキーって呼ばれがちかなと思うんですけど、じゃあなんだ、なっちゃんかな、ね、それとも普通になつきさん、なつきちゃんなのかな。ねえ、そうですか。いや、もうね、ある程度の年になったらなんて呼ばれようが、やだとか言いながらね、笑ってくれると思いますよ。ね、ミッキーとかナッキーとか呼びやすくていいですよね、すごくね。ありがとうございます、チャーリーさん。おっと、まだです。お天気ね、お天気が先だったのよ、ごめんなさいね。こちら、あれ、ちょっと待ってね。あったあった、これです。
3: 78.1 MHz Radio K

9時台お天気お伝えしていきましょう。今こちら中央区宮の森の札幌は晴れてますよ。あら、青空広がりました。いいお天気でございます。風もなさそうね。木の枝がピタリと止まっていますので、風もなさそうだし、すごく気持ちよさそうな外になっていますね。では気温を見てみましょうか。9時10分現在の札幌の気温が 17.8 度です。上がってきましたね。今日は20度に行くんじゃないかな、このままだとね。では石狩空知知別地方で改めて今日からの天気見ていきます。本日と明日もですね、曇り時々晴れというお天気なんです。降水確率今日の午前中は 10% で、午後からは 0% ですよ。日中予想最高気温、今日は20度、昨日よりもこれは5度以上高くなるんですって。昨日が 14.7 までしかいかなかった、寒い寒い一日だったんでね。今日は20度、そして晴れとなるとちょっとほっとしますね。向こう1週間の平年値の最高気温も20度でございます。こんな感じなんですね、平年値というのがね。で明日ですが、明日も曇り時々晴れで、降水確率午前中 0%、 正午から午後6時が 10%、 午後6時以降 0% です。明日の予想最低気温13度、最高気温は今日より3度上がって23度になりますよ。で明後日27日水曜日は曇りの一日だそうです。降水確率は 40%、 水曜日最低14度、最高はさらに上がって24度となっています。明後日水曜日は24度、それ以降がですね、3日間傘マークがついてるんですね。28日木曜日曇り一時雨、降水確率 50%、 木曜日最低15度、最高22度。29日金曜日は曇り時々雨、降水確率 60%、 金曜日の最低12度、最高20度。気になる週末ですが、30日の土曜日も曇り一時雨、降水確率

0: 10%、 土曜日最低11度、最高は18度と、ちょっと肌寒い感じですね。雨で18度ならね。そして日曜日は31日、5月のラストの日となります。日曜日曇りの1日、降水確率 40%、 最低気温10度、日曜日の最高気温は20度でしょうということなのですね。今日と明日は割といいお天気で、木金土がどうやら雨が降りそう。そして水曜日と日曜日は曇りと、ざっとね申し上げるとこんな感じの1週間になりそうですよ。まだまだ毎日お天気ね変わっていきますので、その都度どうぞ新しい情報をキャッチしながら快適にお過ごしくださいね。では最後に道内の高速道路の様子を見ていきますね。はい、通行止めがある場合はここでお知らせしているのですが、あ、よかった、今のところ道内の高速道路に通行止めの情報は入っていないようです。この後さらに詳しい道路情報、交通情報は午後2時を過ぎてから日本道路交通情報センターとつないでしっかりお伝えすることになっています。どうぞそちら参考なさってくださいね。ドライバーの皆さん、今日も一日安全運転よろしくお願いします。以上、9時台のお天気でした。
1: 高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分、電話 511-3368。 南札幌病院。
0: 詰め込む毎日はもう十分、必要なのは足すことじゃなくて手放すことでした。サウナで汗と一緒に、緩むハーブティーで心もデトックス。時間に追われる日々と緊張感、昨日の反省、これらを置いていく。明日のためにマルチラックスしよう。ネットショップあり。
2: 再生可能エネルギーから建築土木まで、株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。
0: 時刻は午前9時28分です。一曲聴いてください。昨日月光グリーンと桜庭ひとしさんのコラボライブっていうのかな、ね、ずっと二組が一緒に歌う、そんな素敵なライブに行ってきました。もうかっこよかったわ、本当にね。こちらのね曲も桜庭ひとしさんも加わってね歌っていたのですが、やっぱりねこれライブでいい曲だなぁと、盛り上がるなぁと思いました。10月のライブでもこれ歌ってくれるかなぁなんてこともワクワクしながら思いましたので、ここでおかけします。月光グリーン、ディンドン。

って言いたくなりますね。もうこの終わり方何これ。もうみんなでディンダーンってね、ステージに向かって手を挙げて言いたいなってすごく思う一曲です。月光グリーンディンドンでした。

さあここからはラジオカロス札幌、この後の番組紹介です。今日は5月の第4になりますね。第4月曜日です。朝からウルルルが10時に終わりましたら、今日は最終月曜日ですので、10時からハートステーション、思いと電波はどこまで届くをお聞きください。10時30分からはミュージックタイム、そして午前11時マシュマロ気分が始まります。大変恐れ入りますが、私キリコは朝からウルルルの他に月曜日のみもう一つマシュマロ気分という番組を担当しておりまして、それが、今日なんですね。今日のトークテーマはですね、それ言いたいね、あれ言いたい、これ言いたい、言いたかったなどそんな感じです。そんな感じでね、皆さんと楽しくまたお話できたらいいなと思っております。どうぞたくさんのご参加をお待ちしておりますね。11時55分心の灯火、正午には石原誠山先生の占いのコーナーもいつも通りありますよ。なんやかんやで12時30分まで続いていくのがマシュマロ気分です。12時半から1時までは音楽の時間、そして午後1時ラジオのお仕事張り切って、あ、ごめんなさい、音楽の時間今日は第4だから、あったごめんなさいね。今日は第4ですので、毎月第2、第4月曜日の12時半からは田辺泰造のタイムゾーンでございます。和歌山県からね、田辺泰造さんがねご出演くださるということで、今日は2回目になりますかね、カロスでもっていうのはね、ぜひこちらをお聞きください。そして午後1時ラジオのお仕事張り切って、かっこかわいいですよ。今日は月曜日なので素敵な音楽とともに過ごすいい一日、小林局長ということになりますでしょうか。今日もアウトロトロトロでお楽しみください。2時54分あ、ワードウィズユー、3時はなおこのアタックナンバーワン、星野なおこちゃん、いや今日はもう毎回ですけど必聴でございますね。まあ、なおちゃんがまたかっこよかったですよ。本当に粗骨なの総合司会ですけれども、

ね、改めてあ、なおちゃんやっぱかっこいいなって思いました、ね、女性にこのかっこいいっていう言葉はなおちゃんにとって嬉しいかどうかわかんないけどなんていうんだこうね、あの安心なんですよね、うん、あ、この人に任せとけば大丈夫いけるっていう感じをすごくね、あの醸し出してくれるのがなおちゃんの私の好きなところの一つでもありますね、うんうん、優しくて女性らしいところももちろんなんですが、もういざという時のあのなんていうか頼りのある感じあれはやっぱりなおちゃんすごいなと思って見てましたね。なお、このアタックナンバーワンでは土曜日の底をつなライブの話たくさんたくさん聞けると思いますね。土曜日は、疲れてバタンだったっていう話は聞いてますけど、どうかな、疲れ取れたかな、なおちゃん本当にね、お疲れ様でした。午後4時は旭川クリスタルスタジオからの生放送、カロスラジオロータリー、はい、大沢浩一です、大沢浩一先生ですよ。そして5時は、ラジオカロスアーカイブス癒しのクリニックでございますね。午後6時田中佳代の三毛猫サンライズ、6時30分そのライフさんのそのままの二人ごとがあって、そして7時はケニー大倉のポップンロールコレクションです。8時今日は第4ですのでお待たせいたしました、ワンダーホワイトの純白エアラインの日ですね。毎月第4月曜日の午後8時ワンホワちゃんがやってきますよ、純白エアラインです。午後9時は富士県慶州のスタラジ、藤本健一さんと高橋慶州さんにお任せくださいの1時間です。午後10時は週刊ウーローク小玉源太郎さん、玉源さんがかっちょいい音楽をいっぱいかけてくれます。玉源さんにはそのままお残りいただきまして、午後11時勝手にラジオカロス革命へと続いていくわけです。お残り組の玉源さんに枝幸宏さん、そして小林局長も加わって勝手にカロスラジオカロス革命カロ革、今日はどんな内容なのかな。先週はね、あのサンドリアの社長が来られて、まあワイワイね、男同士のあの楽しそうなことあの雰囲気がやっぱりすごくいいんですよね、カロ革ってね。深夜0時日刊中通信の中丸さんの番組、こちらも月火水木の帯ですよ、最後まで聞いてくださいね。0時15分から明日朝6時45分までは朝までミュージック、6時45分ザワードってごめんなさい申し訳ない、ね、6時45分ザワードトゥデイ、そして7時はミュージックプロムナード、生放送のスタートは明日も8時の朝カロールルルからと、このようになっています。今週も元気に始まりました。 YouTube もたくさんの番組が配信していますので、ぜひそちらも何度でも見て聞いて楽しんでいただけると幸いです。ラジオカロ札幌はあなたと共に今週も元気に走っていきますよ。

さあここからは頂戴しているメッセージどんどんご紹介させてくださいね。あ、チャーリーさんがね、ナッキーのことをおっしゃる通りなっちゃんかなつきの呼び捨てかどっちかですね。あ、教えてくださってありがとうございます。そっか、なっちゃんって呼ばれる人も多いかもしれません。なつきさんとかなつこさんとかなつみさんとかね、みんななっちゃんっていう人が多いですね。可愛いですよね、なっちゃんっていう呼び方ね。ありがとうございますね。ではね、この間みたいにまた早くくださった方たちを置いてきぼりにしないように、本当にね申し訳ないです。うーん、大丈夫かな、はい、確認したつもりなんですけどね、ダメだな。こちらから

明秀夫さん、ありがとうございます。おはようございます。私はあまり多くない名字で、同姓同名の人に会ったことはありません。名字すらありません。おー、そうなんですね。いつ、先週かな、何かの話で同姓同名の人に会ったことありますかっていうような話を、話題になったことがありましたね。その時のことを思い出してくださったと思うんですが、確かに夜明けさんっていう名字はない。これはラジオネームです、ね、あの夜明け秀夫さんがおっしゃってることは本名もということですよね。ちょっと珍しいお名前なんですね。あら、ちょっと気になる、どんなお名前なんだろう。ねえ、まあ、かといって本名を知らせろって言ってるわけではないんですが、いろいろとね想像しますよ、ね、ありがとうございますね。あの、どっちがいいんですか皆さん。あの、本当にあのよくある名前でね、誰が言っても誰が聞いてもすぐ分かる名前だけど、でも自分以外にもいっぱいいるっていう名字の人と、もう自分以外にはなくて、もうずっと一度言っても、はいとか、んとか、あのちゃんと聞いてもらえたことがないとか、説明するのが大変だとかね、どちらの意見もあると思うんですが、果たしてどっちがいいのかっていうのは、それはもうね、いいとか悪いとかの問題じゃないですけれどもね、お名前ってね、どんな風にルーツとか調べていくと面白いですよね、こうやってね。ありがとうございますね。そしてこちらは、おはようございます。和太鼓の女性に惚れてしまったハマユニーです。粗忽なライブで無国籍楽団の太鼓奏者の女性に感動して、終わってから思わず話しかけて感動したと伝えたらすごく喜んでくれましたが、その方を調べたらフジロックフェス、ライジングサン、ヨーロッパツアーをしてたり、ハリウッド映画マトリックスのサウンドトラックにも参加されている方でした。なんと、うわ、自分が話しかけれるような方ではなかったです。タオ札幌太鼓主催、中田、これは優子さんなのかな、ひろこさんなのかな、ね、田中優子さんの優子とかでね、中田優子さん、もしくはひろこさんでしたというふうに、あ、これはここの時のお写真を貼ってくださったんですが、かっこよかったですよね。私も太鼓の方を釘付けでしたよ。ずーっと見てしまいました。あの、決してお体大きくないんですよね。どっちかったらの小柄な雰囲気なんですけれども、力強い和太鼓の叩き方が魅力的でね。で、あの、お着物を和装をしてらっしゃるんですけれども、ロングヘアをナチュラルにこう下ろしてられて、そのロングヘアがまたこの太鼓を力強く叩くときにこうサラサラサラサラって揺れる感じがまた良くてね、わー素敵と思って私も見てました。へー、すごい方だったんですね。いや、でも、あの、僕が声かけられるような人じゃなかったですって田村さんおっしゃったけど、そういうところで、そういうところでかけられる声っていうのはまたね、あの、違った喜びがあると思いますよ。きっとすごく嬉しかったと思う、こんな方さんという方もね。ありがとうございますね。田村さん楽しかったですね。土曜日はね、お会いできてよかったです。そして、お、カロルルさんですよ。なんとカロルルさんもいらしてたみたいなんです。おはようございます。青空大好き、太陽さん大好き、夏男カロルルです。土曜日は粗忽なライブに行ってきました。さよっちを見ましたよ。さよっち頑張ってましたね。アーティストさんも素晴らしかったです。ライブに参加してよかったとくださいました。カロルルさんの、私たちも、あれ、もしかしたらカロルルさんいらしてるのかな、なんていうふうに話してたんですね。え、さよっちもゆりりんさんも声かけてくださったらきっと喜んだと思うんですよ。来てくださってるのかな、なんて言ってましたからね。ねえ、あの、誰にも声をかけずにひっそり楽しんで、ひっそりお帰りになったのかしら、カロルルさん。ねえ、でもあの場にいらしたんだと思うとね、共通のね、楽しい空間を一緒に味わったんだなと思うと嬉しいです。ありがとうございます、カロルルさん、ね、よかったですね。行ってよかったっていうふうに言ってもらえることがね、主催者側としては何より嬉しいと思いますのでね、スタッフさん側としてはね、アーティストももちろんですけどもね。そしてこちらはね、リーコさんも粗忽なライブの参加者でございました。リーコさん、リスナーの皆様、おはようございます。リーコさんって言いました。リーコさん、リスナーの皆様、おはようございます。

ね、2年前は手を挙げて孫のノアの名前も呼んでもらったんですが、今年はその前の浅井美穂ちゃんが歌っている途中でノアが寝てしまいました。その後、映像無国籍楽団さんの激しい音で目を覚ましてくれました。笑い。ライブが終わった時に娘も私もトイレに行きたくなり、終わってすぐトイレに直行し混雑していたのでそのまま帰りました。キリコさんにご挨拶したいと思っていたのにできなくて失礼しましたって、いえいえ、もういろんなタイミングがありますんでね、小さいお子さん連れですしね。ライブが始まる前にただしさんが声をかけてくれましたが、今年もノアはもじもじさんでした。来年はちゃんとご挨拶できますように。ただしさんありがとうございましたね。これが先ほどお読みしたただしさんのね、来年はお顔見えるかなと言ってましたけどね。入り口でスタッフのお姉さんに写真を撮ってもらったんですが、やっぱり人見知りでちょっと笑顔がこわばっているノアです。苦笑い。さあ今週もキリコさんのかわいかわいいしぼして元気な朝をよろしくお願いしますといただきまして、お写真貼ってくださったのかな。あ、ノアさん大きくなりましたね。あら、そしてリーコさんもね、お嬢さんも、そしてノアタもみんなお揃いの T シャツにピンクのパーカー、いや、かわいい3人組、これは目立つでしょうね。え、お会いできなかったのは残念でしたが、ね、恥ずかしそうな笑顔がまたとってもかわいい。ノアタ お姉ちゃんになったね。このまま行くと美人さんになりますよね。え、ありがとうございます。こんな大きくなったんだ。なんか赤ちゃんのイメージだったからな。ねえ、月日は流れます。同じ5月生まれだったからね、ノアちゃんってミサちゃんにも言ってもらえたらよかったですね。ありがとうございます。いや、幸せ、絵に描いたような幸せな3人そしてこちら、トゥトゥトゥトゥ、はい、ペリコさん、おはようさん、ペコリーと姫路からチロリンさんですよ。鼻声だけど大丈夫ですかって、あ、ちょっと鼻声でした。あ、そうですか。うん、自分では全然自覚してなかったね。え、暑かったり寒かったりだから調整もむずいですね。我が家の毛皮チームも急に暑くなったので嘔吐したり体調崩してましたが、あら、一日を過ぎたら復活。あ、よかった。かちゃんね、最近この毛皮チームを見ててすごく嬉しいんです。トイプーのマシロが3年前転換発作や検査漬けで、その頃から笑顔が少なくなってて、マシロの笑顔をずっと待ってた母ちゃん、最近また笑顔が戻ってきたんです。嬉しくってうるうるしちゃいました。お時間あったら見てやってください。貼り付けました。漱石ちゃん、今週もお留守番カニーヤで、お利口ちゃんで待っててね。今週もよろしくお願いします。今朝も爽やかなお届け、しっかりハートをキャッチ。この後少しでも何か召し上がれますようにとね。うちの猫の漱石にもいつも声をかけてくれるチロリンさんですが、さあお写真を見ますよ笑ってるわ。もうね、アニメに出てくるワンちゃんの笑顔みたい。これ何の修正も、もちろんですよね、ワンちゃんの、ね、写真に修正するわけない、何の修正もないんですかっていうぐらいに完璧な可愛らしい笑顔。お目目がまんまるで宝石みたいな目目で、な、目目とか言っちゃってごめんなさいね、赤ちゃん言葉全開になっちゃう、こういうのに。でね、スヌーピーのねピンクのお洋服を着てるんですよ。でね、母ちゃんって言ってそうな、ね、今ね、母ちゃん私幸せやでって言ってるようなこの感じもうたまんない。かわいいです、かわいいです。きっと元気なんですね今ね。うん、ね、伝わりますよね、今どういう感じなのかなってね、どんな気分なのかなっていうのって、お互いに感じ合ってるんでしょうね、動物と人間ってね。いや、幸せです、ありがとうございます。こんなお写真見せてもらえたら。続いては今週もよろしくお願いします、キハユニです。食堂車の日と聞いて黙っている裏ではありませんですよね写真は赤くなっているものが山陽鉄道、今の JR 山陽本線の洋食堂車、もう一つの白黒が国鉄、今の JR の和食堂車です。洋食堂は1、2等客、今のグリーン車の客のみが利用できました。和食堂車は3等、今の普通車の客も利用できました。ほう、洋食堂車は会食形式みたいでしたが、和食堂車はファーストフードみたいです。なるほど、そういう風に違ってたんですね。で、どうですかね。うん。4人

人のテーブルで食事をするスタイルだった昭和や平成の食堂車とは随分違います。この写真が撮られた明治時代は厳然たる階級意識がありました。旅行も今のように観光旅行をできる人は限られていて、だいたい冠婚葬祭や食油商用などで移動する人がほとんど。つまり食堂車に乗れる人は洋食だろうが和食だろうが特権階級なのです。というわけでマイコレクションの写真からでした。とこちらも写真が貼ってあるんですが、わ、本当の写真だ、本当の写真だ、もうすごい白黒なんですけど、あー、これ長テーブルにね、向かい合った形で椅子がいっぱい並んでいて、わあ、そしてね、その奥にはまあこれここぞとばかりのお花がドーンと飾られていて、ね、そしてウェイターさんでしょうか、なんか男性のように見えますね。ウェイターさんがね後ろに映っていて、あ、ここで食事をされ、これは洋食堂車ですね。うんうん。そして和食堂の方の。あ、こちらもねちょっと白黒で、見づらくはあるんですが、本当確かにこれはファーストフードみたい。わー、なんでしょうね、このキヘミさんの例えがものすごく分かりやすくてそのまんまですね。確かに和食堂の方は向かい合ってじゃなくて背中合わせのようになっていて、あのカウンターテーブルがずらっと並んでいて、あー、マックみたい今のマックもこんな感じで一人ずつとかね、あと二人でこう横に並び合って、食事をできたりするっていうような雰囲気の、こちらの方がなんかお気軽な感じしますもんね。カウンター席にね、椅子の感じも全然違いますありがとうございます。うわー、貴重なお写真を、ね、ここでどんな人が食事されてたんだろうと思うとね、特権階級だったそうですよね。私行ったことありますなんて人いたら、ね、羨ましいなありがとうございますね。そしてこちらは天太郎さんですよ。おはようございます。フクロウの赤ちゃん、場所は言わないでって書いてある、そうなんですね。あのね、写真がお上手な天太郎さんがこれご自分で写真撮ってきてくださったんですね。あー、フクロウの赤ちゃん毛もふもふでね、目を閉じてじーっと何か考えて、僕はこの世に生まれてきたこれから僕の人生ってフクロウ生ってどうなっていくんだろうっていうようなこうね、悟りの境地みたいでもこれ赤ちゃんなんですかフクロウ大好きなんですよね。ですね、ありがとうございます。すごいな、こんな近くにいるようにして写真がこんな綺麗な写真が撮れるんですね。いいカメラお持ちなんですね。で、ギャー、8時49分に起きたチャーリーです。切腹者ですが車内から諦めます。どうしたおいら、わけわかめ、せっかくの月曜だったのにな。昨日14時過ぎに起きたのが前兆だったか。ま、後半は聞くから許せなといただいてます。そうでしたか、いいんです、いいんですよね。今日マシュマロもありますから、よかったらそっちもね聞いてくださいね。で、ね、コスキーさんです。ケリコ先生おはようございます。マシュマロタンとルブタンでもある猫好きです。ルブタン、ルブ、ルブタン、ルフラタンじゃなくてルブタンはどの番組だ読むのコーナーでいつか私の著作も読んでもらうことを夢見ています。仮の題材ですが、置かれた場所で励ましたなんていかがですか。番組にはいつも励まされていますよね、置かれた場所で咲きなさいっていうね本が私大好きですけど、言葉としてもすごく好きですけど、置かれた場所であげましたそうですかね。そしてこれは何でしょう、またセイコーマートの新作ですか。あのパスタのね写真をドンと載せてくださいまして、前この時間飯テロですよ。油そばなんだ、パスタじゃなくてごめんなさいね、油そばなんですね。お腹すいたありがとうございますね。朝早くにちっちゃいパン1個じゃやっぱり値段持たないですね。もうすでにお腹空いてる。猫好きさんありがとうございます。で、キハユニさんがメッセージを読みこぼしたらこう言いましょう。お取り置きさせていただきました。マユタスのおいらのメッセージか本当ですね。いや、このあたりの言葉のチョイスはね、まゆみさんは天才だと思いますよ私ね。あと、お耳をちょっとお貸しください、何時になったら返しますからとかね。あと、あのね、聞いてて辛い方はそっと左手を上げて、ご退出くださいとかね、

0: もうこの辺の私もよく聞いてるからもう覚えちゃったんですけど、こういう表現の仕方ってね、もう私真似してそのまま真似して言いたくなりますもん。でもね、天才ですよねこの辺の表現。お取り置きさせていただきましたね、私も使っていいのかな忘れちゃったごめんなさいっていうしかなくてねありがとうございます。そしてあ、ゆうりりんさんからいただきました。この場を借りてそこからつながる音楽ライブにご来場いただいた皆様ありがとうございます。さよっちにエールやプレゼントもありがとうございました。楽しんでいただいたようで嬉しかったです。さよっち曰くカロルルさんが声かけてくれたようなこと言ってました。カロルルさん合ってますかって。あ、本当にカロルルさん、さよっちにね、カロルルですよって声一声かけてくださったのかなね、えもしかしたら2人の間だけでそういった交流があったのかもしれませんね。ありがとうございました。いや本当に素敵な一日でしたよ。ぜひ今年は行けなかったっていう方もね、毎年これからも続けてくださるんですよね。今年10回目ということでしたのでね、さらに11回12回と続くことを期待して、ぜひね次回は皆さんも一緒に楽しんでいきましょうね。ありがとうございました。ゆりりんさんも本当にお疲れ様でした。ではここからは、そこからつながる音楽ライブは、ね、昨日の土曜日のライブの話ですよ。ハートステーション、思いと電波はどこまで届くを聞いていただきまして、そのあとは音楽、11時からはマシュマロ気分です。また11時にお耳にかかりましょうね。楽しかったです。ありがとうございました。朝カロのゲリコでございました。
1: ただいまお聞きになっているラジオカロス札幌の受信状態はいかがですか。良好でない場合はアンテナを目いっぱい伸ばして向きや角度を変えてみたり、中央区北1条西11丁目グランドメルキュール札幌大通公園の方向へ調整することで感度をアップさせることができます。ポータブルラジオの場合は本体をできる範囲で聞きながら移動して、音声が最もよく聞こえる場所を探していただくことも効果があります。また、インターネット回線を利用して、ラジオカロス札幌の放送をお楽しみいただけるサイマル放送もご利用ください。スマートフォンやパソコンでの聞き方など、詳しくはラジオカロス札幌のホームページをご覧ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へのお知らせでした。
2: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、ファックスは 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
3: 中央警察署生活安全課の市村です。中央警察署からのお知らせです。車上狙いの被害が急増しています。車を駐車するときにはドアロックをして、短時間の駐車でも車内には荷物を置いたままにしないようお願いいたします。
2: 78.1MHz ラジオカロス札幌が札幌市中央区からお送りしています。

ハートステーション思いと電波はどこまで届くのお時間です。ハートステーションは時には身近な、時には全く関わりのない分野の社会課題について知ることで、社会課題の解決を目指すラジオ番組です。パーソナリティはハートステーション代表の相田真由です。今回はハートステーションがお届けするラジオ特化型 PR サービスラジオプレスに掲載されている記事から、社会課題の解決に取り組む活動をご紹介してまいります。

まずはこちらです。非営利型一般社団法人勇気と望みの活動をご紹介していきます。非営利型一般社団法人勇気と望み、入院中の子どもたちの心の支援を目的とした取り組みを行っています。それが勇気と望みボックスのプレゼントになります。これは黄色い箱で、そこにですね、可愛らしいキャラクターと勇気と望み、ひらがななんですが、こちらがプリントされている箱でして、この大きさはですね、およそ40センチ ×30 センチほどとなっておりまして、子どもたちにワクワク感を与えるようなサイズになります。この箱の中、一体何が入っているのかと言いますと、スケッチブックなどのチーク玩具ですとか、他にはヨギ棒といったリラクゼーションアイテムが入っています。子どもたちはその場で箱を開け、遊びながら自由に創作を楽しむことができます。この取り組みは2025年7月から医師の協力のもと開始されており、これまでに約70名の子どもたちへ配布されてきました。非営利型一般社団法人勇気と望みはですね、こういった難病、そして小児がんなどで入院生活を送る子どもたちを対象に、心のケアや自己肯定感の向上を目的とした支援活動を行っている団体です。この活動の取り組みの背景には、長期サバイバーシップの課題というものがあります。昨今ですね、医療の技術が発展していることによって、小児がん、難病は以前に比べて治療できるケースが増えてきました。ただ一方で、治療を終えた後も長期にわたって生活上の課題を抱える子どもたちがいるということが、近年長期サバイバーシップの課題として指摘されています。例えば薬の副作用によって別の病気にかかりやすくなるなど、身体的な影響が残る場合があります。また長期の入院生活によって、学校や友人との関係が途切れてしまうことや、健康な同年代の子どもと自分を比べてしまうことで気持ちが落ち込んでしまうケースも少なくありません。大きな箱を受け取った子どもたちからは驚き、期待の声が上がり、病室には笑顔が広がったといいます。こちらですね、実際にお子さんだけではなくって、保護者の方の表情も和らいだり、医療スタッフを含めて温かい雰囲気が生まれたとされています。この箱を受け取った後ですね、後日お子さんの保護者の方から届いた手紙には、将来子どもの作品で個展を開いてあげたいといった内容が書かれていたり、実際に創作体験が子どもの将来への希望につながるきっかけになったことが伺えます。医療だけでは補えない心の支えを社会で届けていく、そんな新しい支援の形が今広がり始めています。治療だけではなく、心を支える存在がある、そんな安心を届ける取り組みとして、今後の広がりにも注目です。続いては、子どもたちの生きる力を育てる教育現場をご紹介します。こちらは幼保連携型認定こども園、エールこども園のご紹介です。今回お話を伺っているのは、3代目園長の佐藤さんになります。こちらもですね、近年少子高齢化で人手不足に悩まされている現代社会において、特に人手不足が加速している業種として挙げられるのが保育士になります。で、この保育士はですね、国家資格であります保育士資格が必須とされていまして、資格取得についても決して簡単ではないと言います。そんな保育士の仕事の背景で、幼保連携型認定こども園、エールこども園では、

人一人の個性を大切にしながら自己肯定感や主体性を育む保育を実践しています。みんなでみんなを見ていくという考えのもと、子ども同士が関わり合いながら成長する環境づくりを重視しています。そんな中ですね、職員向けの福利厚生を取り入れているというのがこちらの保育園の特徴になります。導入している事例としてはメンター制度というものが挙げられます。メンター制度ではですね、経験のある先輩職員が相談役となって新人の職員に対して業務の進め方ですとか悩み事について継続的にサポートを行う仕組みです。他にもエンターテイナー企画というものがございます。この制度は職員が感性を磨くことを目的としていて、音楽や美術などの芸術鑑賞、テーマパークでのエンターテインメントの体験など、心が動く体験にかかる費用について1人当たり年間1万2000円まで補助を受けることができます。保育の現場では子どもの発想や表現に触れる機会が多々ありまして、保育者自身の感性も日々関わり方に影響しています。さまざまな表現や体験に触れることで子どもの感じ方や興味への理解も深まっていきます。また使い道の幅が比較的広いという点もこの制度の特徴になっております。自分らしい形で感性を磨くことができると言います。実際記事の中ではですね、職員の声も掲載されておりまして、こちらも改めて幼保連携型認定こども園エールこども園のラジオプレスの記事をぜひチェックしていただければなと思います。それでは続きまして、かばや食品株式会社。かばや食品は塩分チャージシリーズにおいて、これまでの夏の暑さ対策商品という位置づけから、汗をかくすべての人を支える存在へとブランド戦略を転換しました。この商品は汗で失われる塩分ですとかカリウムを手軽に補給できるタブレットとなっていて、スポーツや仕事、通勤、さらには日常生活のあらゆるシーンに対応しています。私も実際大好きで、学生の頃から馴染みある商品なんですが、確かに夏場よく目にするので、実際食べたことがあるという方も多いかなと思うんですが、こちら実際にですね、2026年からはなんと通年販売へと移行したということです。これまで塩分補給は猛暑対策の文脈で語られることが一般的だったですが、発汗そのものはですね、通勤、仕事、運動、入浴など季節問わず日常的に発生していますよね。そうした生活の中にある汗ということに密着して、すべての汗をかく人へと対象を広げている点では、市場の捉え方を一歩進めた取り組みとなります。特にですね、お聞きの方ですと外で働いている方ですとか、体を動かす機会の多い方、さまざまな地域活動に関わっている方、そんな方も発汗は非常に身近なテーマかと思います。そうした生活者にとって暑い日だけの対策ではなく、日々のコンディション管理として取り入れられる提案である点で、実用性の高さにもつながっています。かばや食品株式会社。かばや食品株式会社の季節商品から日常インフラへ発想の転換によって、商品価値を大きく広げた恒例と言えそうです。これからは日常的に気軽に手に取ってみてはいかがでしょうか。思いと電波はどこまで届く？

0: までラジオプレスに掲載している記事を様々ご紹介してまいりましたが、ここからは実際にですね、ラジオプレスにも掲載されている記事から、今回は神奈川県横浜市金沢区のコミュニティ FM 金沢シーサイド FM にて3月14日に放送した寝屋川ドライビングスクールの音声もお聞きいただければと思います。それではお聞きください。
1: さあ、ここでですね、電話をつないでお話を伺います。今日ご紹介するのはですね、大阪府寝屋川市にあります自動車教習所の取り組みなんですけれども、なんとこの教習所ですね、交通安全をテーマにしたゲームを作ったということで、とっても気になるのでね、こちらねお伺いしていきたいなと思いますよ。それでは行きましょう。寝屋川ドライビングスクールの稲岡さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: はじめまして。
2: はじめまして。
1: 金沢シーサイド FM の木村と言います。
2: 大阪の寝屋川市にある寝屋川ドライビングスクールの稲岡と申します。
1: はい、今日は遠いところから電話中継ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: それでは今日です、早速ねちょっとお聞きしたいことがありますので、お伺いしてもよろしいでしょうか。
2: はい、
1: はい、寝屋川ドライビングスクールなんですけれども、はい、教習所でありますよね。間違いないですよね。
2: そうです、そうです、
1: はい、交通安全ゲームを作った、開発したということなんですけれども、はい、なぜこのゲームを作ったんですか。
2: きっかけはですね、
1: はい、
2: 地元の大学で開催されるゲームイベントへの協賛だったんですよ。
1: はい、
2: で、まあ、協賛して教習所のブースを出してもらっていいですよっていうお話だったんですけど、
1: はい、
2: まあ、せっかくなんでゲームイベントに合わせて、
1: うん、
2: ゲームが作れないかなっていうことで、生成 AI を活用して、
1: はい、
2: 作ってみたら、
1: はい、
2: 作れたんですよ、ゲームが。
1: 作れちゃったみたいなことですか。
2: で、作れたんですけど、
1: はい、
2: そこから交通安全に関連するようなゲームにできないかっていうことで、
1: はい、
2: 少し時間をかけてですね、
1: はい、
2: 今回ご紹介いただきました、本当に教習所で交通安全を学べるような、
1: うん、
2: テレビゲームが作れたということなんです。
1: はい、これちなみにこのゲーム名みたいなのはあるんですか。
2: ゲーム名はですね、
1: はい、
2: 走れメロンなんですよ。
1: 走れメロン。
2: 走れ
1: メロンっていうのはいわゆるフルーツのメロンですか。
2: フルーツのメロンですね。
1: メロンだけど、いわゆる有名なお話とちょっとこう、
2: はい、
1: もじってというか、
2: はい、もう
1: メロス的な、
2: おっしゃる通りです。
1: ああ、なるほど。
2: オマージュを、
1: オマージュ
2: して作らせていただいたっていう経緯がございます。
1: なんかキャッチーで、はい、こう誰でも知ってる作品のオマージュなんで、
2: はい、
1: 初めての方も入りやすそうですね。
2: ありがとうございます。でもそこが本当に狙いで、
1: はい、
2: はい、有名な作品なので、
1: うん、
2: 多くの方、まあ、特に保護者の方が、
1: はい、
2: パッとこう、イメージしてもらえるんじゃないかなっていうのがあって、
1: はい、
2: でゲーム的にはその小学校低学年のお子さん、幼稚園の年長さんの方対象として作ってるんです、
1: はい、じゃあ子供向けにできてるみたいなところなんですか。
2: あ、そうですね、本当に、はい、
1: その交通安全の、ま、安全教育みたいなところですか。
2: おっしゃる通りです。
1: なんか今までの安全教育との違い、こう従来の安全教育との違いでいうとどういったところがありますか。
2: 一番の違いはですね、
1: はい、
2: もうまず失敗しても安全っていうことですよね。
1: ああ、なるほど、
2: うん、はい、ゲームの中の世界なので、
1: うん、
2: まあ、例えば実技で自転車に乗って安全教室するってなっても、
1: はい、
2: そのどうしても怪我のリスクっていうのが、
1: うん、
2: あったんですね、
1: はい、
2: でその怪我がなかったとしても外でですね自転車安全教室をやるってなった時には、まあ、例えば今日みたいに寒かったらその体調を崩したりとか、
1: はい、
2: もう夏だったらもう熱中症の心配もあったりとかっていうのがあるんですけど、はい、テレビゲームなので基本的にはもう教室というかお部屋の中で、
1: はい、
2: できるので、
1: うん、
2: 失敗しても安全、まあ、それとね、怪我をする可能性っていうのが、まあ、もう まあ、ほとんどないとは言え
1: そうですよ、ね、
2: ないって言っていいと思うんですけどね、うん、なんか興奮してバーンとこう動いて、どこかに当たるとかいうのはあるかもしれないですけど、うん、まあ、今までも全然、怪我はなくですね、
1: はい
2: はい、実施できてこれたので、まあ、うん、そこが一番大きいですかね。失敗しても安全、怪我をすることがないっていうことですね、はい、
1: そうですね。もう確かにこう交通安全のこう勉強とかルールっていうのは、はい、学校でこう周回的なことで校庭とかでやったりすることは あっても、
2: はい、
1: 実際に子どもたちがやったりとかってできないじゃないですか。
2: そうです、ね、
1: 警察官の方たちが見本で見せてくれる、うんうん、
2: はい、
1: っていうのはありますけど、
2: はい、
1: そういった面でやっぱりこうやらないと覚えないみたいなところもある中で、
2: はい、
1: 実際に体験できるのがこの走れメロンっていうところですね。
2: そうですね。
1: いや、これは大きいですね。こう子どもたちにとってやっぱ実際に体験してみるっていうのが一番の学びになるかなと思いました、
2: うん、はい、ありがとうございます、
1: はい、この走れメロンでも一向ね、一見、まあ、走れメロスのオマージュだし、
2: はい、
1: まあ、メロンが走るんだろうなっていうイメージは湧くんですけど、
2: はい、
1: ゲーム性みたいなのはどんなゲームになってるんですか？
2: ゲームはですね、はい、そのメロン柄のヘルメットをですね、
1: はい、
2: かぶった可愛い猫がですね、
1: はい、
2: 自転車に乗って、妹のマロン、
1: マロンちゃん、
2: マロンちゃんがいるんですけど、はい、マロンちゃんを助けに行くっていう物語なんですよ。はい、でそのね、有名な作品をまあオマージュ、はい、しているので、
1: はい、
2: 時間をこう気にしながら、
1: 時間制限がありながら、
2: はい、
1: ただこう交通安全を守りながら、
2: そうなんです。
1: ああ、これ結構小学生には難易度高めじゃないですか。
2: 高いんですよ。
1: 急ぎたい気持ちが出ちゃうと交通安全は守れないし、
2: はい、
1: 交通安全守りね、こう慎重になるのはいいけど、そうすると間に合わないし。
2: おっしゃる通りです。
1: ちゃんとじゃあゲーム性も兼ね備えて、学ぶだけじゃなくて楽しみながら、気づいたら交通ルールを学べてるよみたいな。
2: もう本当にその通りなんです。
1: これが一番いいですよね。
2: そうですね、
1: 実際の、あ、すみません、
2: はい、どうぞ。
1: 実際の交通ルールどのぐらい反映されてるんですか？
2: あ、でも一番は、信号ですね。
1: あ、信号、
2: はい、信号を守るっていうところなんですけど、
1: はい、
2: そこの判断っていうのはゲームのそのコントローラーを使って、
1: はい、
2: やっぱり自分のその手で、
1: うん、
2: 反応して操作することになるので、
1: はい、
2: まあ、その部分に関しては結構ね、シビアなところがあります。
1: いや、そうですよね、
2: はい、
1: いや、そうかね、隣で、ね、お母様お父様をね見られてると親の勉強にもなりますしね。
2: いや、そうなんです。本当に良かったなって思ったのがですね、はい、保護者の方、お父さんお母さんが、
1: はい、
2: 信号赤だから止まってとかね、
1: うん、
2: でちょっとこう間違ってたりするのが、
1: はい、
2: 黄色信号は行ってもいいよとかね。
1: あ、
2: はい、
1: 確かに
2: で後からまあ、ね、ちゃんとそのお話もさせていただくんですけど、
1: はい、
2: ゲーム終わった後にこう歩いて帰られる時にね、
1: はい、
2: その信号のこととかお話ししながら帰っている光景を見て、
1: はい、
2: なんか今までにこういう光景ってなかったなと思いまして。
1: あ、確かに、
2: うん、お子さんだけその教室を受けて、
1: はい、
2: でおそらく家に帰ってで、なんか今日自転車の安全教室受けてきたよみたいな報告して、
1: うん、
2: あ、そうなの、よかったねみたいな、
1: うん、
2: 気をつけて自転車乗らないといけないよっていうのが、
1: うん、
2: 実際に保護者の方がやっぱ画面見て赤だ黄色だとかいうことをそこで共有してるんで、
1: はい、
2: その後もね、帰ってからもお話とかされてたら、まあ、すごいね効果があるなっていうのは実際にこれやってみて感じたことですね。
1: うん、家族とのコミュニケーションが増えるっていう点でも素晴らしいですよね。
2: いいですよね、本当に。普通はなんか、まあね、あんまりゲームやりすぎたらダメなんでゲームはいけないみたいなところが、はい、実際にその交通安全を学ぶ道具になっているっていうことで、保護者の方もやっぱり、ね、そこに関してはこう理解いただいて、
1: はい、
2: 一緒にそのゲーム画面見ていただいてね、
1: うん、
2: 交通安全をこう作っていくっていうんですかね、
1: うん、
2: そういう時間になっているのが本当に 私も見ていて、うん、あのよかった

0: かなってすごい感じる部分ですね。
1: うん、いや作ってよかったですね、うん、これは。
0: いや本当にね、よかったです。
1: いやそうですね、今、はい、ちなみにこれをご利用できるのは寝屋川ドライビングスクールのみ。
0: そうなんです。で私たちがもう本当にご依頼があったら、
1: はい、
0: あの出向いて行かせていただいて、
1: はい、
0: 実際に交通安全教室をさせていただくっていうことで今展開をしているところです。
1: 出張可能なんですか？
0: 可能です。
1: へえ、ちょっとね、はい、どういうシステムなのか、テレビにつないでやるみたいな感じなんですか？
0: そうですね、基本的にはもう本当に言ってしまったら、はい、あの私が持っていくノートパソコン1台あれば、
1: はい、
0: あの全然できるんです。
1: なるほど、はい、じゃあまあ、その寝屋川ドライビングスクールの稲岡さん宛てにご依頼をすれば全国で学べますよっていう、はい、体験できますよと。
0: はい、今はその寝屋川の、ね、地域の方に実際に、去年の8月からですかね、はい、デビューが8月なので、
1: はい、
0: その後から、まあ、イベントなんかでもさせていただいて、
1: はい、
0: で地域で展開をしているんですけど、うん、もうぜひですね言ったら全国で、
1: はい、
0: あの声がかかれば、
1: はい、
0: あの交通安全のお手伝いをさせていただけたら、まあ、本当に嬉しいなって思ってます。
1: いや本当ですね、だから今後全国的に展開することができれば、はい、楽しくね子どもたちが交通安全学べますから、
0: はい、そうなんですよね。
1: いやいいですね。
0: いや本当に説明なくてもコントローラー見たらもうなんか動かしてるみたいな感じなんですよ。
1: はいはい、
0: 本当に積極、うん的にこう参加してお子さんがみんな学んでくれるので、
1: はい、
0: その後私が好評といいますか信号の色これ何色だったみたいな感じでみんなにこう聞くともうかなり大きな声で止まるとかで自転車乗るときはヘルメットはかぶるとかねまあすごいどういうんですかね、
1: いいですね、
0: もう目がなんかね輝いて
1: もうキラキラと、
0: はい、
1: も
0: う本当にあのやっぱ一方的にこちらが話するってなると、
1: はい、
0: おそらくね10分超えてくるともう結構やっぱり、はい、
1: そうなんですね、
0: しんどいんかなっていうのが私も当然過去にやってきたので、
1: はい、
0: 感じることはあったんですけど、うん、もう全然違いますね。
1: そうなんだ、いやめちゃくちゃ気
0: にな
1: ります。
0: あっという間に30分終わるんで、30分ぐらいで大体やるんですけど、うん
1: はい、
0: 本当にあっという間に終わるんで、
1: そうなんですか、
0: はい、
1: その体験こうデモプレイしてる動画とかそういった様子が見られるのってどこで見られるんですか？
0: あでもあの私たちの寝屋川ドライビングスクールの、はい、あのサイトの方で、
1: はい、
0: ブログ記事みたいな形でコラムとかお知らせのところで記事をこう上げさせていただいているので、
1: はい、
0: ちょっとねデモ画面っていうことではないんですけど、
1: はい、
0: どんな感じのこうゲームなのかっていうのが、
1: はい、
0: ゲーム画面のスクショを貼らせていただいて、
1: うん、見ることができる。
0: はい、
1: おじゃあ詳しくは寝屋川ドライビングスクールで検索という感じですね。
0: そうですね。
1: ああ、わかりました、
0: はい。
1: ありがとうございます。
0: いえ、
1: ね。今後は全国展開もしていきたいというところですね。
0: もうぜひですね。
1: はい。はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 最後にですね、
0: はい、
1: ラジオを聞いている、まあ、保護者の皆様にこう何かメッセージがあれば、はい、一言お伺いしたいなと思います。
0: ありがとうございます。まあ、本当にあの交通安全っていうのは、学校とか、まあ、ご家庭だけではなくても地域みんなで育てていくものだというふうに思っています。
1: はい、うん
0: まあ、あの多くの保護者の方が、まあ、ドライバーでもあると思うんですけど、
1: はい、
0: 本当に、ね、こうお子さんっていうのはもう地域の宝だと思っていますので、お子さんがね安全に、自転車を運転する、あるいは安全に道を歩くというためにもですね、ぜひですね、この交通安全もみんなで協力して、やっていけたらというふうに思っていますので、もうぜひあの走れメロンに、ご興味ございましたら、あの寝屋川ドライビングスクール稲岡までお問い合わせいただけたらというふうに思っております。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: はい、今日はお忙しい中お電話ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、今日はですねお電話でお話をお伺いしました寝屋川ドライビングスクールの稲岡さんでした。稲岡さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 思いと電波はどこまで届く？

実際に放送した音声をお聞きいただきました。今回はですね、ハートステーションが手掛けるラジオ特化型の PR サービスラジオプレスから記事ですとか実際に番組で放送された内容をお届けしましたが、いかがでしたでしょうか。これからも様々な取り組みを全国のコミュニティ FM と一緒に応援していければなと思っておりますので、気になる方はぜひラジオプレスでご確認ください。それではラジオ番組ハートステーション思いと電波はどこまで届く、そろそろお別れのお時間です。パーソナリティはハートステーションの相田真由がお送りしました。それではまた次回の放送もお楽しみに。さようなら。

総合環境衛生業株式会社日刊は、快適な環境づくりを合言葉に、ネズミ害虫の防除、空気環境測定、バイオテクノロジーなど様々な分野から環境衛生に努めております。もっと地球に優しく、株式会社日刊。電話 854-5148。

0: 田君でいこう。ラジオカラス札幌、トミさんでした。
1: ラジオカルス札幌、10時半になります。
2: 高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分、電話 511-3368。 南札幌病院。
3: ラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りします。素敵な音楽をお楽しみください。

私たちは自分たちのことをまだ大人だとは思っていません。人間としてもまだまだ未熟で、例えれば小鳥のようなものです。でも私たちは私たち自身の翼で飛び立ちたくなったんです。寂しくないって言ったら

0: この時間はラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りしました。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエストアットマークラジオカロス .com、 番組名を必ず入れてね。
2: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森一条11丁目3-1から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。
3: 再生可能エネルギーから建築土木まで、株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。
4: 今日は何食べる？今日はどう生きる？その選択は私たちの未来です。自然食の店まほろばは生命力あふれる食を通して命が輝きつながる懐かしき未来を提案します。まほろば西野本店、厚別店、お問い合わせは 011-665-6624 まで。

5月25日月曜日午前11時を回りました。月曜日の11時となりますとマシュマロ気分がスタートするわけでございます。ケリッコと申します。忙しくも楽しい週末を過ごしてまいりました、私の話で始まります。季節もね今いいですからね、今あちらこちらでイベント真っ盛りなんだろうなと思います。まあ日曜日昨日はねちょっと寒かったね、そして私もできる範囲で、予算の都合の範囲で体力とねそれ行きたいとかこれも行こうとかっていう風に予定にね入れているうちに改めて手帳を見てみると、あら金土日と3日続いちゃったなっていう感じではあったんですね。あら大丈夫かな自分っていう感じではあったんですけどね、本当たまたまっていうことで、めったにねそんなこともないことですし、金曜も土曜も日曜もねイベント続きなんて、でそれぞれ楽しんできたわけなんですが、ここで、まあ、簡単にではありますがね、それぞれの、感想などをちょこっとお話したいなと思ってお付き合いいただけますか。ね、まず金曜日は演劇を見てきました。

江田幸宏さんとラジオもやってて、ワンワンズっていう3人組演劇ユニットのメンバーである、吉村啓太さんっていう役者さんがいらっしゃるんですけど、ね、この吉村さんが出演されたお芝居です。役者さんとしても、この方のファンでもあるのでね、吉村さんが出るものはよく見ます。で、今回は、男装の霊人というふうに言われた川島よしことね、あと李香蘭をね、題材にした舞台だったんですね。で、今までに見たことない演出で、ちょっと怖かった場面もありました。でね、圧倒されましたね。出演されている方は女性が多いんですが、セリフがなくてもね、ずっとこの舞台上で、動きと表情の演技を止めないんですよね。ずっと顔も体も動いてるっていう。ただね、自分の勉強不足でもっとこの時代のことを、その川島芳子っていう人についてももっと知っていれば楽しめたかもしれないなと、もっともっとね、というふうに思いましたね。これから遅ればせながら本を読んでみたりしようかなって本気で思ってます。すごく興味が湧いたのでね。で、川島芳子、そして李香蘭とか、このあたりのことをね、で、知れば知るうちに、あの舞台ってこんな、こういうところ表現したのか、いたのかな、なんてこともまた新たに思い出したりすると楽しいかなっていうね。その圧倒されたいい舞台をまずは見まして、で、土曜日です、粗忽なライブでございました。まあね、そこからつながる音楽ライブ、カロスでもね、の関係で、リスナーさんたちもたくさんの方が、参加されてましたね、いらっしゃってましたね。まあね、始まる前から会場の雰囲気が和やかなんですよね。誰もこうギスギスしていないっていうか、こうアットホームな雰囲気ね。これはまず粗忽なライブならではだなということを感じましたね。で、4組のアーティストが今年は、浅井美穂さんと神山美沙さんと、あと蝦夷無国籍楽団の皆さん、そしてサルーキーね。もう、粗忽なライブではおなじみの方々もたくさんいて、で、皆さん、プロだからもう当たり前なんですけど、楽曲や演奏の良さももちろんです。ね、やっぱりね、盛り上げ方がお上手だなと思って、なんかちょっと偉そうな言い方かもしれないですが、お客様との触れ合い方っていうのがね、微笑ましいし、大げさでもなくて、本当に全部良かったです。4組とも。本当に。で、司会をされていたのは、この後午後3時からね、登場しますよ。アタックナンバーワンのね、我らが、なおちゃんね、我らがって言いたくなります。ね、すごく良かったです。安定した司会ぶりでね、なんでしょう。やっぱりね、こう、自慢したくなるっていう。ね、別に。カロスは私のものでもないし、ね、なんていうのかな。ただ、同じカロスでパーソナリティしてる人なのよっていうことを、なぜかみんなに自慢したくなるっていうね。そういう変な癖が私も、ね、出ますね。こういう時ってね。から、カロス関係のね、方たちで、すごく素敵な活躍をされてたりすると、そんな気持ちになっちゃうっていうね、改めてそう思いましたね。で、それは、なおちゃんしっかり、さよっちもしっかりでね、さよっちのスタートの掛け声も本当にワクワクして、ねえ、相変わらずさよっちがね、大きな瞳、キラキラしてるんですよね。いやー、可愛かった。本当にね。上に上がっていく時のエレベーターの中で偶然さよっちに会って、わー、さよっちってね、大きな声出しちゃったんですけどね、ニコーってね、微笑んでくれて、嬉しかったな。粗忽なライブの話は、もう、この前の、ね、朝カロールルルの中でもたくさんのメッセージを頂戴しましたし、そこでもね、話題になったんですが、ね、良かったですよってお話です。3時からのね、なおちゃんの番組はぜひ聞いてください。多分その話題で持ちきりになるんじゃないかなと思いますね。スタッフの皆さん、ね、本当に本当にお疲れ様でございました。
めちゃめちゃ楽しかったです。そして昨日です、日曜日に行ってきたのはスペースアートスタジオ。ねえ、これは10月24日にもカロス主催のライブを行う場所、同じところなんですよね。ライブハウスです。そして何を見てきたかというと、月光グリーンと桜庭ひとしさんのライブでございました。私知らなかったんですが、ルート32というイベント名で毎年行っているそうなんですよね。この月光グリーンと桜庭さんで。で、勝手にこう2組が出るっていうことは、ツーマンライブみたいに、こう1組ずつこう自分の出番っていう感じで出られるのかなというふうに思ってたんですけど、このルート32というイベントは違ってて、もうね、ずっと最初から最後まで一緒なんです。同じステージにずっと一緒に立ってらっしゃるんですね。で、それぞれの曲も、それぞれの持ち歌も、哲也さんも桜庭さんも歌うっていう、ね、そんなスタイルでした。まあ、ちょっと笑えるトークもね、大いに笑えるトークもね、挟みつつ、和やかでしたし、でもかっこよくロックだったしっていうね、が私たち観客もこう立ったり座ったりしながらね、あっという間の時間でした。で、朝もね、朝からルルルの中でも少し話したんですけど、月光グリーンのボーカルの哲也さんって、歌っている時とそうじゃない時のこのギャップがいいんだなっていうことを最近知りましてね、何度でも言いたくなります。カロスではね、勝手にラジオカロス革命という番組、カロカクでも何度も登場してくださっている哲也さんなんですが、ね、それを YouTube もアーカイブも残ってますのでチェックしてほしいんですけどもね、それをね、見てる感じだと、トークの雰囲気はね、皆さんお分かりになると思うんです。なんともこう、ほんわかとひょうひょうとと言いますか、ね。もう話題も、なんか、自分は決してこう笑かそうとしてるわけじゃないところで大いに笑える感じっていうのがまたとてもねいいんです。ほのぼのとしてるところもあってね、ところがそんな哲也さんがシンガーにね、なった途端、ロッカーになった途端、もうアーティストとしての輝きがすごいんですよね。このキャップに私はまあ最近すごくこう魅了されています。で、帰る時にね、少し哲也さんともお話できて、でね、10月楽しみですねってね、哲也さんもいろいろと考えてくださってることもあるようで楽しみですねっていう感じでね、また打ち合わせしましょうねっていう風にね、話もできてよかったです。場所もね、全く同じスペースアートスタジオですので、10月改めて10月24日土曜日ね、おそらく午後1時スタートになるであろう、ツーマンライブ、月光グリーンと、そして、トミさんが、ボーカルのギミーダットクローバー。ギミーダットクローバーの4人のメンバーさんはみんな東京から来てくださいます。このツーマンライブを改めて皆さんどうぞ楽しみにしていてください。ね、チケットの発売などは、申し込み方法などは、7月上旬を目指していろいろと準備をしようと思っております。10月24日ね、ぜひもうカレンダーに印をつけておいてくださいね。土曜日の昼間ですのでね、終わったらそのままね、すぐそばすすきのですのでね、すすきので遊ぶことも十分なお時間でございますよというね、ちょっと駆け足ではございましたが、私の金曜土曜日曜に楽しかったんだよっていうお話をただ聞いてもらうっていうね、すいませんね、でって言われたら何もないんですけどもね、体の疲れは残っているものの、大変楽しいね、充実した3日間を過ごすことができましたという話でございました。ありがとうございましたね、聞いてくださってね。さあ、番組ここからなんですよ。マシュマロ気分が今日も元気にスタートします。

どうも皆様改めましてこんにちは。毎週月曜日午前11時になりましたらこちら FM78.1MHz ラジオカロス札幌からマシュマロ気分という番組が始まります。私はケリーこと申します。どうぞよろしくお願いします。さあ今日は5月4回目ね、5月ラストの月曜日のようです。どうやら次回の月曜日がね6月1日なんですね。先ほどカレンダーを確認しましたらね、6月ですってよね。本当に夏が来ます。大黒摩季さんみたいには歌えないけどね、夏が来ますよ本当にね。皆さん準備はもうしっかりできてる感じですか、ね、待ち遠しいっていう方もそうでもない方もキョンキョンみたいに歌えないし可愛くもないけど、夏まで待てないズキンドキンっていう方も多いと思うんです ね、 私はそうでもないんですよね。実はね暑いの苦手で、ね、かといって寒いのももっと苦手で、昔ねの暑さ寒さも80歳ぐらいまでっていうねジョークことわざっていうのかなみたいのね見た時は笑っちゃいました。暑さ寒さもね80歳ぐらいになったらもうどっちでもいいよっていう感じになるってことなのかな。いやいやいやいや、その感じなくなるってこともないでしょうしね、なんかわかんないけどちょっとねクスってなったことを思い出しました。まあね、もう5月の下旬からこの私みたいにこう猛暑を怖がっているっていうね、ちょっと不思議、自分でもちょっと不思議だなと思うのはサウナとか岩盤浴とかああいうところでガンガン汗をかくのは大好きなんですよね。むしろどんどん汗かきたいしその後すっきりするんです。でも日常ね普通の暮らしの中で暑いよ暑いよって汗かくのが嫌なんです。本当に嫌いね、頭もぼーっとしてくるし、この間火曜日の朝10時ミックスモーニングの辻口さんが辛いものは本当は好きなんだけど外で絶対辛いもの食べないようにしてる、汗かきたくないからっていう風におっしゃってるのを聞いて、あ、男性もそういう風に思うんだっていうのはちょっとびっくりしましたね。辻口さんが汗かいてるのを他の人に見られるのが恥ずかしいって言ってたんです。ちょっとびっくり。だって辻口さんってランナーでございましょう、ね、マラソンランナーで、つい先日も完走したってね話でしたし、100キロマラソンなんかも走る人ですよね。絶対汗まみれですよね走ってる時ってね、半端なく。でもね私は運動じゃなくてサウナや岩盤浴で汗かくのは好きなんですけど、で同じ汗なのに時と場合によってはねこう好きだったりすごく嫌だっていうことになったり、人って面白いなってちょっとね思ったりもしました。あとあれですね、特にそう汗かくってことに関してはお年頃っていうのがねありますでしょ。予告なく季節も何にも関係なくドバーって急に汗かくやつ、あれは嫌でしたね。本当に困りますよね。普段別にね友達と一緒にいる時とかだったら、いやーごめん暑いねーって言ってこうね年頃だしやだねーなんて言いながら笑ってられても、自分もですねスーツで仕事をしている最中になんか突然わーって汗出てきたことがあって、いやーどうしようっていう感覚を今思い出してもなんかゾワッてするぐらいね嫌でしたね。そんなこんなでつながるかな、今日のトークテーマはこれです。これ言いたい、ちょっと言いたいとかみたいなことですね。これ言いたいな、これちょっと言いたいけどいいかいみたいなねことです。今みたいにね本当単純にもう暑いの嫌なんですよっていうことも、これ単純に私の言いたいことでした今ね、まさに
ね、更年期っていうやつにね、こういうことつらかったよねとか、今まさにちょっと悩んでてみたいなこととかもね、

ぜひ、皆さんで愚痴ってくださっても結構です。ね、愚痴っぽいことばかりじゃなくても、例えばこれ言いたいっていう中には推しの話であったりとか、ね、家族の面白いエピソードがあったりとかですね。あと旅の話とか、うん、ちょっとした自慢なんかもいいです。ね、これってちょっとおかしいなと思うんですけど、皆さんはどう思うとかね、そんなことでも、どんなことでもこれ言いたい、ちょっと言いたいんだけどっていうようなことをね、とても幅広くね、募集しておりますよ。それちょっとトークテーマと違うのでどうでしょうみたいなことは言いませんのでね、マシュマロ気分です。この番組は丸くてふわふわしてるものに癒される私ケリコが、月曜日の午前の締めくくりと午後からの30分、皆さんと一緒にほんわかしたい、そんな思いから始まりました。お昼ご飯には早いし、おやつにするにも中途半端なこの時間、まあ、マシュマロでも一つを口に入れて、またはそんな気分で少しだけご一緒くださいね。メールの宛先です。リクエストアットマークラジオカロス .com、 アルファベット小文字で request アットマーク radiokaros.com、 ラジオカロスのホームページからも、そして FM プラプラのアプリからでもメッセージ簡単に送れるところがございます。さらにはファックスもありまして、番号札幌011-622-2223番、622-2223番です。お好きな方法でいつでも遊びに来てくださいね。この番組11時55分には心の灯火が入ります。正午は石原誠山先生の占いのコーナーもありますよ。なんやかんやで12時30分まで続いてまいります。今日のトークテーマ、これ言いたい、ちょっと言いたいんだけどみたいなことです。どうぞよろしくお願いいたします。お待ちしてますね。では1曲目、シャランキューにこんな曲がありましたよ。散々言ってんだぜ。

そうと言ってんだぜ。

識着のなんか話をもう少し聞いたところそうさせないぜ髪長い女さんちゃんに住んでいるんでしょすぐに

0: てですね、久しぶりというよりも今まで私このチャット欄っていうのを開いてなかったんですよね、この番組、YouTube の中でね。そして先週だったかな、たまたまチャットが開いたままになってしまいましてね。で、おやと思ったんですけど、結構楽しんでくださってたみたいなんです、後からチェックするとチャット欄でね。だから私が拾えたり拾えなかったりはすると思うんですが、もし遊びに来てくださる方がいるんだとしたらね、メッセージよりチャットの方が気軽で、参加しやすいなと思ってる方がいらっしゃるんだとしたらと思って、今日も思い切ってチャット欄というのを作ってみました。そうするとですね、橋爪さんが早速入ってきてくれてたみたいで、好きな女性に好きですって告白したいな、勇気もないし何もない自分ですって書いてくださってるんですけどね、今日のこれ言いたいっていうことにね、参加してくださってるんですだと思うんですけどね、何もない自分ですって。そうですか、何かはありますよ、橋爪さんね、真心ね好きな人いらっしゃるんですかね、行きたいな、告白したいなと思ってても、って今思ってらっしゃるっていう、そういう時なのかな。そしてね、チャーリーさんもありがとうございます、来たよって言ってくださいましたいいですね、このフラッと遊び来たぜっていう感じなのがね、チャットってこういう感じですね。橋爪さんがありがとうございます、ケリコさんというね、呼んでいただきましたけども名前で、こんな感じでたまにね、チャットで遊んでいただくのもいいかなと思っておりますよ。でメッセージも頂戴しているのですが、そうですね、ちょっとだけ、では自分の話で申し訳ないんですけれどもね、またね、これ言いたい、ちょっと言いたいね、言えたら楽なのにね、言えたらいいのにと思ったこと、あなたも人生の中で何度かはあったと思うんです。で先ほどもそうそう、これ代表的なことだなと思いました、橋爪さんもおっしゃっていたようにね、あの人にあの時好きってね、好きなんですって言えていたら一体どうなってたんだろうとか思うことってないですかね。あとね、あの時ごめんねって言えてたら何かが変わってたかなとかね、そんな思いとか、少し後悔してますなんてことを今ね、大きな声で言いたいっていう方大募集ね、大好きだったよ、本当は結婚したかったんだよとかね、あの時君の机の中にダンゴムシ入れて泣かせたの僕だったんだよ、ごめんよとかね、まあ許さないとかね、あと職場でね、先輩に頼まれる仕事が本当は嫌って言いたいのにとかね、もう無理です、もう自分でやってよって一回でいいから言いたいと思ったことなかったですか、先輩や上司に言われたことね。あと後輩にね、相談に乗ってほしいって言われた時に、さすが先輩って思われるようなことを言いたいね。またちょっとこの言いたいのニュアンスが違いますがね、さすが先輩だ、相談してよかったっていう風にね思われたい、そういうことを一言言いたいよなっていうような思いになったことないでしょうかね。そうね、どういうことがかっこいいんだろう、先輩としてお前が悩んでることには薄々気づいてたよとかね、結果は後からついてくるもんだからまずはやってみろよとかそんなこと言えたらねえ、何かあった時にフォローし合えるからだから仲間なんだろうとか、いやこれはね、私言われて嬉しかった一言ですね、何かあった時にフォローし合えるから仲間なんでしょって、この言葉は私去年ですね、ある方から言ってもらえた言葉で 忘れないな、はすごく染みましたねそれってね、うん、でよく出る極めつけとしては、ね、責任は俺が取る、やれ行けみたいなこんなこと言える上司がね、いや今全部なんか男言葉で言っちゃいましたけどね、あとはそうですね、断捨離してよかったよ、みんなにもおすすめとか、うん、こういうのも、言いたいことには入るのかなと思うんですけど、ね、こんな節約術知ってる？ねえねえとかね、ね、まあ自分が最近言いたいことっていうのもね、一つ二つを考えてはきたのですが、ここで一回 CM、 そして皆様から頂戴しているメッセージもご紹介して、まあ、自分の言いたいことはおいおい、時間を見ながらというふうに進めていこうかなと思います。
1: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話011-769-8887、詳しくは札幌木工社で検索。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはrequest@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
3: クジラ屋から始まった津田商店、北海道札幌二条市場から美味しい海の幸をお届けします。ホタテ貝柱、イクラ、クジラベーコン、狛江にスルメに松前漬け、ネット通販も受けたまわります。札幌二条市場マルス須田商店で検索。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはrequest@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
4: 安定の味、ことに大和屋。

時刻は午前11時31分を回っています。改めましてこんにちは、マシュマロ気分 FM78.1MHz ラジオカロス札幌からお送りしております。そっか、チャットってこう自分は自分のスマホから見ると見やすいんですね。そっかそっか、今そんなことにね遅ればせながら気づきました。ありがとうございますね。チャットも遊びに来てくださってる方がいて、今川さんからもこんにちは、吉村くんの坊主頭どうでしたかと来てますが、金曜日に見に行ったね吉村さんのお芝居、それがね似合ってましたよ。吉村さんといえば最近はね、あのロングヘア、ロン毛ね、あのロン毛といえば吉村啓太か玉源かっていうぐらいのねロン毛のトレードマークだったんですけれども、スパーンとこう役作りですよね、まあ、プロですね、うん、坊主姿になったんですけど、まあね似合うだろうなって皆さん思ってましたよね、あのお顔立ちで。でおひげはそのままありましたけれども、何の違和感もないっていうか、うん、大した驚きもしなかったぐらいでさっぱりしましたねっていうぐらい似合ってましたね。ね、岩川さんもありがとうございます。ではね、メッセージも頂戴してて嬉しいですね。今日のトークテーマはそれ言いたい、ちょっと言わせてみたいなことだったら何でも結構でございますよ。まずね、浜井さんありがとうございます。未だに協力子が見つからない。浜井さんもずっと探してますよね、ずっと。なんで本当にどこ行っちゃったんでしょうね、うん、見つからないのですが、昨日さらに見つからないものが、あら、タオルケットを洗ったので代わりの前に洗ったタオルケットを出そうとしたらない、どこを探してもない、物が大きいのでしまい忘れるのも変だなぁと、押し入れやタンスの中まで見てもない、捨ててしまったなんてありえない、自分がボケてきた、やばいかなってきてますけど、マジで協力子ならなんとなくね、あのなくしてしまってもね、ちょっとそこら辺に置いといてとか、キッチンなんかもいろいろありますからね。ただタオルケットがないっていうのもまたなかなか大物ですから、これは やっぱりあの浜井さん家に小さいおっさんいる説が前から浮上してますけど、小さいおっさん多分ね、あの100人単位でいますね。浜井さん大きなタオルケット運べるぐらいだから、一人二人じゃ無理でしょ、小さいおっさんがね、100人単位でいるんじゃないかなと思う。ちょっと怖いけどちょっと可愛いっていうね。いや、どうしたんでしょう、これは不思議。いや、でもね、浜井さんボケてもないと思うんだよな、お話ししてても全然しっかりしても私よりも全然ね。どっかからふっと、え、なんでこんなところに置いたんだろうっていうのから出てくるかもしれませんよね。協力子と協力子、協力子とタオルケットと、見つかったらぜひ教えてください。どこにあったかがすごい気になるね。そしてね、スーパーポンチマンさんからも頂戴してます。ありがとうございます。ポンチマンです。キリコさんお疲れ様です。これ言いたいですか。今日は忙しすぎるので一言も飲もうーす。もう帰りたいいいですね、今言いたい一言、いいですねそのまんまなんでしょうねきっとね。もう帰りたい、以上です。ではこの後もお仕事頑張りますね。お仕事頑張りますって言って締めくくってるところがね、真面目なポンチマンさんですね。帰りたいけど頑張るよっていうね。そうですか、お疲れ様でございます。今日まだちょっとお天気いいからね、まだいいのかな、どうでしょうかね。ポンチマンさんでございました。ありがとうございますね、お仕事中にね。そしてこちら、ケリコさんこの時間もよろしくお願いします。何かお腹に入れられましたか。リコさんありがとうございます。やリコさん、さっきの時間で食べ過ぎちゃいました。私なんかね妙にお腹空いたんです、まだ10時なのに。朝からルルルが終わって10時で、10時から11時までね1時間あるんですけれども、なんか妙にお腹空いたと思って、明日の朝ごはんにしようと思ってたパン全部食べちゃったのもうダメだもう本当に最近またお腹空いて、ダメですわ、食べ過ぎてるな。まあ、しっ
かりとお腹に入れすぎました、先週末は忙しくも楽しいイベントが続いたんですね。お疲れ様でした。心の声、そんな中疲れさせてすいません。いや全然全然そんなことないですよ。そして今日のトークテーマはこれ言いたいそれ言いたいですね。そうです、リコさんにもありますか。私が今言いたいのは昨日のこれ、昨日24日の午後5時59分30秒から30秒間民放各局で一斉に嵐のラストライブ We are 嵐の CM が流れました。民放どのチャンネルを見ても嵐の CM でした。そんなことあったんですね。嵐が活動を再開したけどもう地上波では見られないと思っていたので嬉しいけど切なくて、でも嬉しいサプライズでした。これから31日までテレビを見ていてこの CM を目にする機会があるかもしれませんが、これがリーコが涙しながら見た CM かと思い出してもらえたら嬉しいです。あ、見たい見たい。30秒間の CM ですね。 We are 嵐の CM なんですね。ね、ぜひ皆さんもちょっと気にして見てみたいですね。ありがとうございます、リコさん。そっかね、今言いたいことをリコさんもねすごく旬の話題として伝えてくださいました。ありがとうございますね。もうお一ついけるかな。これ言いたいつとくださいましたね。言いたいつといえばこの方しかありません。ケリコさんこんにちは。暑さ寒さも悲願でるキアユニです。笑い。これ言いたいつ、タイツは赤に限るね、また粗骨な美脚自慢でしたっていう風にくださってね、お写真がついてますよ。何何、赤いタイツ今日はどれどれ。こういう時に限って私の操作がもたもたするっていう。な、見えた。うわー、真っ赤真っ赤だー。綺麗な赤です。またねー、このお天気のいい日に映えること、本当に綺麗。私カラータイツは大好きでたくさん持ってます。でも何度も言うように私はロングスカートしか履かないとか履けないので、もうね、そのロングスカートと、ね、靴の間のちょこっとほんのちょっとの足首ぐらいのところに、カラータイツを持ってくるというのは結構好きな着方なんですが、もうね、ケユニさんの場合全面ですから。もう全面超ミニスカで全面。いやーねー、こんな足の持ち主だったら私も履いてみたい。ミニスカ履いてみたい。黒いタイトスカートですね今日はね。花模様なのかなこれは。ごちそうさまでしたね。美しいタイツ、赤タイツの、ね、美脚を今日もね拝ませていただきましたよ。ごちそうさまでしたと言わせてください。さあではね、まだメッセージ頂戴している、嬉しいな。ちょっと一曲挟んでからにしてもいいでしょうか。今日の2曲目、本日のトークテーマに合わせた曲をなんとなくねですが選んでおります。これもね、タイトルとしてはバッチリですね。スネオヘアーで、言いたいことはいつも

スネオヘアーで言いたいことはいつもでした。マシュマロ気分お送りしています。今日はそれ言いたいちょっと言わせて的なことでしたら、どんなことでもそんなトークテーマでお送りしているんですが、最近ね、自分が言いたいこと、っていうとね、ちょっと考えたんですけど、世の中ね、どこもかしこも今タッチパネル、セルフレジね、便利は便利だと思いますしね、どこももう人手不足だから必要なものなんだなっていうのもすごくわかります。でもせめてセルフレジで例えばお会計してたら、ありがとうございましたってね言ってくれてもいいよなって言ってくれる店員さんもいるんですけど、もう全く素通りっていうね、人も結構います、最近。あとね、タッチパネルもお店によって使い方って全然違いますでしょ。ね、一つのところでやっと慣れたのにね、またこっちでこんな違うんだと思うと、この対応できないですね。せめてそういうのって統一にしてくれればいいのになって思ったりもします。ファーストフードのお店でね、最初にこうタッチパネルで注文して、それから、お会計もそこでできちゃったりもするんですね、それね。で自分の席に行くっていうね、カウンターじゃなくて全部もうタッチパネルでっていう、そういうところが今多くなってきてますけども、そこに行列ができててね、でちょっと分からずにもたもたしてると、もうね、後ろから露骨に舌打ちされたりすることもあります。まあ若い人たちはイライラするんだと思うんですよ、分かるんですけどね。でちょっと分からなくなっちゃったから、そばにいるスタッフの方にね聞こうと思って、何歩かその場を離れたら、もうね、後ろにいた舌打ちしてた若者たちがね、もうさっさと私が途中になってたのをリセットしてと思ったんですけどね、自分たちでやってるんですよ。まあね、多分イライラして回ってないんでしょうね。まあもたもたしてる自分も悪いと思ってるんです、そんなの混んでるお店でね。でもやっぱりそういう経験をしてしまうと、ああもういいや、もうここ来ないとかいうふうに思っちゃいますよね。またそんな思いをするのは嫌だなとかね、がっかりします。でね、あるファストフード店ではすごく私急いでたもんですから、コーヒー一つ欲しかっただけなんです。本当にホットコーヒー一つだけ欲しくて、カウンターする時誰もいなかったんですよね、お客さん。だから今ならいいかと思ってカウンターで、すいません、コーヒー一つなんですけどこちらでいいですかって言ったんですけど、あ、そちらのセルフで注文お願いしま

タッチパネルでお願いしますっていう、なんかすごいそっけなく言われてがっかりとかねいいじゃん、今誰もいないんだしさと、ね、その時私ね、やめました、そこで買うのね、コーヒー一杯どうしても欲しかったんだけど、あ、もういいやと思ってね、こう

この間ね、ラーメン食べて帰ろうかと思ってお店に入ったんですけど、うちのってこのカロスの隣のラーメン店ではないんですよ。ね、街中に行った時に、ちょっとラーメン食べたいなと思って、ね、で、さっと一杯食べて帰ろうかなと思って、ね、パネルの使い方が分かんなくて、ね、店員さんも近くにいないし、もうね、諦めました。もうね、諦めてコンビニでね、もうおにぎり買って帰りました。ね、ちょっとラーメン食べたいなと思ったけど、なんか見たことないようなパネルで、よく、最初からよくわからなかったんで、ね、そんなこともありますし、ね、周りのね、バスの中とか地下鉄の中とかでもね、やっぱり高齢の方の中ではそういう話をしてるのも聞いたことありますね。タッチパネルってあれわかるって。ね、もう最初からもうやる気ないから、ああいうとこ行ったらすぐにお店のお兄さんお姉さんに、ちょっとごめんねって、わかんないから口で言ってもいいかいって、私必ずもうそうって聞いちゃうんだよねって、いいしょやいいしょやって言いながらねね、ゲラゲラ笑ってるおばさんたちを見かけたこともありますし、かなんでしょうね、もうちょっとなんとかならないかなって思うところは正直あります。今その転換期なんでしょうからね、お店の方もなんとかお客さんに頑張ってくれって思いはあるんでしょうけれどもね、そこにもう少し優しさプラスみたいなのが出ないのかなってね、思ったりするっていうのが最近私がね、ちょっと痛いなって思ったことですね。さあさあね、自分のことはまあこんな感じでね、メッセージがまだ届いているんですよ。嬉しいですね。では参りましょう。はい、こちらはロングお仕事お疲れ様、老害って言われた藤子です藤子ちゃん、毎週土曜日午後6時、看護師ママのスナック藤子、ね、藤子ちゃん同級生ですからね、老害って言われたね、私も言われたことあるよさてテーマ、今言いたい老害に物申す、というのも昨日は、お年93歳の渡辺貞夫コンサートに東京日帰りしたんですが、そうそう藤子ちゃんね、そこつなであったんですけど、渡辺貞夫、鍋貞夫のコンサートに東京に行くのって言ってましたもんね。93歳ですか。おお、東京日帰りしたんですが、お客さんはほぼ65歳以上で、人口の3割を占める方々の集まりで、コンサート内容はというと、貞夫さんの司会っぷりは、まあ内容は、内容は何話してたと忘れる、曲名はメンバーにいいんだっけと確認しながら、そして極めつけはメンバーが揃ってないのにメンバー紹介を始めるからお客さんが爆笑すると、なんか面白いことでもあった僕のことの始末けど、演奏だけはほぼ完璧だから許されるの、開始16時から18時でしっかり終わる貞夫さんとお客さんに優しい配慮、なんかこれからの日本は老害なんて言わないで、老害も受け入れるから歩み寄りで優しい時間を共に過ごせたらいいと思いませんか皆様。そしてねえケイリちゃんって、いや本当ですね、みんなで受け入れるそういう優しい空間がね、あっちにもこっちにもあるといいですね。そう、よっちゃんの汗、更年期女子みたく人に吹きかかるくらいすごいのよ。ではまた。あ、よっちゃんってのは辻口さんですねそっか、もう半端なく汗が出るから嫌なんだ辻口さん吹きかかるぐらい吹きかかったことあるのかなね、息子ちゃんはそうでしたか。いや、ありがとうありがとうね、東京日帰りもお疲れ様でしたね。そんな中でメッセージをね、今日仕事お休みだったのかなね、くれて嬉しかったです、ありがとうね。続きましては、力丸たんですよ。おはようございます。言いたいことですか。飲食店に行ったら見た目だけでご飯大盛りにしないでおくれ、実は小食なんだよ、悪いから食べるけどそんなに食えないよ、あ、デザートは別腹ねってそうですか、力丸たんは体が大きいんですか。見た目でね、大盛りってにされちゃうのねそっかそっかね、うちの局長もねほら、打ち合わせとかでね、一緒にご飯に行ったりすることもありますでしょ。ただ局長普通に本当に大盛りにすることもよくあって、で、あ、僕の見た目通り大盛りでみたいなことをね

0: 言うと店員さんがねふふって笑ったりしてね、なんか微笑ましい、うん、図鑑がそこに流れてたりもしますけど、力丸たま実は小食なんだデザート別腹は分かります、それは、うん、当たり前ですよでも悪いから残せないっていうのが力丸たの優しいところなんでしょうねありがとうございますうん、それからですね、止まってね、あ、どうもこんにちは、富山兄さんです。これ言いたい、あなたの心のライフライン、コミュニティ放送、日本コミュニティ放送協会北海道地区協議会のあれです。以上です以上ですか、北区のラジオバカ山兄って書いてありますけど、お、お写真、あ、ラジオバカっていう T シャツ持ってるの、山兄さん紺地にね、水色、綺麗な水色でラジオバカって、じとばのあの濁点のところが、これなんか絵になってる、顔になってるのかな、なんか可愛いスマイルちゃんマークのような風に見えるんですけどね、こんな T シャツ持ってるんだ山兄さん、さすがですね。もう山兄ウィングボーイングさんはもうね、カロスに限らずもう日本全国のコミュニティラジオよくご存知で、いろんなところで名前も知られている、もうね有名なリスナーさんですから、リスナー代表としてね、うん、カロスが一番聞いてくれてるんだよね山兄さんね、で皆さんそう全国のラジオ局でそう思ってるかもしれない
1: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお送りしております。この放送はカーラジオなどの高感度ラジオで、札幌市と札幌市近郊にてお聞きいただけます。家庭用ラジオなどでクリアに聞こえない場合は、アンテナの位置、ラジオの置く場所を変えるなどしてお聞きください。
2: 高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分、電話 511-3368。 南札幌病院。
3: 心に愛がなければどんなに美しい言葉も相手の胸に響かない。聖パウロの言葉より。カトリック教会がお送りする心の灯火。

皆様ご機嫌いかがですか？坪井好美です。今週は担い手というテーマでお送りします。今日のお話は今井美佐子さんです。私が五島に帰った時、必ず寄せていただく場所は、幼い頃カトリックの教えを受けた教え方様の家であった。教え方様は晩年足が不自由になり一人暮らしであったが、いつも朗らかな声で、ミサちゃんよう来たねと迎えてくれた。教え方様はいくつになっても前向きであった。私はね、もう自分ができんごとなったことは悔やまんごとしとっとよ。その代わり、今自分のできる言葉、指ば折って数えるとよ。それが10本の指が全部折れるとにっこりするとよ。人間はさ、いくら年ばとっても体が動かんごとなってもできることがあるとよ。それはね、祈ること。祈れば神様に通じるけんね。誰かが病気しとるとば聞けば祈り、誰かの孫が受験地聞けば祈り、祈ることはいっぱいあるけん結構忙しかとよ、と言って明るく笑った。私の母も91歳まで生きたが、晩年は祈りを一手に引き受け

けてそれを仕事としていた。母は働き者で世話好き。どの人もこの人も我が家を訪ねてくる人たちはどんな人もすべて引き受けていた。我が家はもちろんのこと、困った人たちに対し、その人たちの労苦を母なりに精一杯になってあげていた。母ちゃん、大変じゃね、人の世話ばっかりして、と私がねぎらいの言葉をかけると、なんのなんの、イエス様がカルワリオの丘まで重たか十字架ば担がされた言葉を思えば、たやすいことたいね。と答えた。祈りは場所も道具もいらんけん、年寄りには一番向いとっとよ、と言って、晩年は祈りの担い手として神様と対話していた。今日は今井美佐子さんの担い手というお話をお送りいたしました。ではまた明日。心の灯火運動本部では、すべての命を守るためという祈りを毎日職員一同で心合わせて祈っています。戦争や災害、病気など様々な困難の中で傷つき苦しんでいる人々の命が守られますように、早く世界に平和が来ますように願い、心を込めてお祈りしています。暗いと不平を言うよりも進んで明かりをつけましょう。心の灯火はカトリック教会がお送りしています。

サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとりきめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材を使用、毎日心を込めて手作りしています。南八西九本店は24時間営業、とんでん店もやってます。サンドイッチ工房サンドリアが正午をお知らせします。時刻は正午を回りました。こんにちは、ケリコです。 FM78.1MHz ラジオカロス札幌がお送りしております。11時からスタートしているこちらの番組はマシュマロ気分といいます。どうぞあと30分私ケリコにお付き合いくださいませ。今日のトークテーマはそれ言いたい、ちょっと言いたいみたいな感じ。そして12時からはこちらのコーナー、石原誠山先生の占いのコーナー。

0: つながりましたよ。お呼びしましょう。生産先生、こんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: 今日もよろしくお願いいたします。いつもお世話になっております。
1: いやいや、こちらこそよろしくお願いします。
0: はい、
1: 今日の テーマが何か言いたいこと、はい、ということでしょうか。
0: ちょっと言いたいことなんて先生にもありますか。
1: いや、ありますよ。これはもう日常茶飯事、生活してたり、歩いたり、まあね、オープンカレーコーナーとか行ったりとかってね、はい、やってますが、
0: はい、
1: これはもう私はもう昭和生まれですから、やはりその何十年前の札幌とね、
0: うん、
1: 今現在の札幌のこの状況は全く違いますからね、社会風潮が。
0: そうですか。
1: はい、ましてそのコンビニ

0: うん、とかスーパーでね、その機械化してるっていうことですよね、うんうん、まあこれはまああのあんまりこれラジオ放送では言うことではないんですが、うん、やっぱりこう人件費の結局その何ですか、うん、削減ですか、
1: はい、
0: あと利益ですか、結局そのね、スーパーはですね正直言いまして、うん、あまり高額な利益がないんですね、
1: うん、
0: あの本当数割しかないんですよ、あの商品はね、
1: うん、
0: ですから、そういうようなこの売り上げイコール利益と考えると、
1: うん、
0: そ機械化、
1: うん、
0: しないと、
1: うん、
0: 基本的に合わないんですよね、うん、スーパーは、
1: はい、
0: だからあのこれでラジオ放送そんな放送で言うんですが、やはりこのセットが多いですからね、
1: うん
0: ですからあれだけでもね相当損しちゃうんですよ、
1: うん、
0: 数百万単位であの盗まれるとほぼ利益ないですよね、ですからそういうふうに考えるとやっぱり機械化して人件費を少しでもかけないで、でその間違いなくあのお金の計算機械でしてくれるわけですから、まあ、そういうやっぱ一つの社会風潮まあ、今現在なってるんじゃないかと見てますね、まあ、でこのビルもですね、
1: はい、それ
0: があのマックスバリューですから、
1: はい、
0: あそこはやっぱり機械化でね、まあ、カウンター1箇所1箇所あるんですが、
1: うん
0: まあ、そこを支払いはできる、まあ、できるんですが、
1: はい
0: まあ、機械でやる方が、まあ、お若い方はね、まあ、ほぼそこでやってますよね、
1: セルフレジが主流になってきましたね、
0: ですからまあ、そういう一つの時代の流れっていうことはもういざ仕方ないっていうことなんですね、
1: はいはい、
0: ただもうあちこち、まあ、行っても、まあ、どこ地方行ってもほぼあのコンビニがありますでしょ、
1: うん、
0: ですから今日はですねヤフーのニュース見たら、
1: はい
0: セブンイレブンのね、まあ、セブン&まあ、アイホールディングの社長、名誉顧問ですか、
1: うん、
0: ホールディングの社長が亡くなったじゃないですか、
1: うん
0: だからあれがあのセブンイレブンが、まあ、結局きっかけでね、
1: うん
0: まあ、いろんな有名なコンビニどんどんどんできてきたわけですよね、
1: ま
0: あ、先駆けでしょうね
1: そうですね
0: はいまあ一つの時代の流れがやっぱりこのなくなったってことは思いますので、
1: ね、
0: これもいざ仕方ないとしまして、やはりこう何か成し遂げた人はね
1: うん
0: お写真見ても
1: はい
0: やっぱりあのお顔がいいですもんね。
1: ああ、そうですか。
0: 認証マークって見てもね。
1: うん。
0: やっぱ金運、お金を使う方は、やっぱ金運が良いっていう認証額でももろに出てますからね。
1: あ、認証額でそれがちゃんと分かるんですね。
0: ああ、もう近い出てますよ。まあ、あの、昨日は仕事やったんですが、やっぱりあのね、例えば女性であっても、うんまあ、メイクしてても、
1: うん、
0: やはりこの、各耳、眉毛、目、鼻、口、うん、各パーツがね、うんうんまあ、どうなるかということもこれ占い師としては見るとき大事な部分なんですね、はい、あの男運が良くないって方もそれなりにちょっとあるんですよ。
1: あ
0: 企業秘密ですが、
1: ね、なんと言ったらいいかですよね。
0: まあ、あのやっぱり女性ですからね、あの各あちこちどうかってあんまり言えないですからね、
1: うんうんうん、
0: やっぱり傷ついてせっかく来た意味がないですからね。
1: そうですね、
0: まあ、それはもうあくまでも私の頭に勉強したことで、う
1: ん、はい、
0: まあ、相手女性ですから傷つけないように
1: う
0: 心がけてはいますけどね。
1: あ、分かるんですね。
0: 分かりますね。あのこれはもう本当に自分の独学でね勉強したことですから、これはもうインターネットで検索しても一切出てこないっていう経験がものを言いますからね。だからもう人間はねその仕事で顔って変わってきますから、ただラジオパーソナリティやってても見えないからということであっても、やはりあの、まあ、一つの公共電波およびテレビ、
1: はい、
0: マスコミはそういう仕事をやってる方はそれだけのレベルの顔になってきますからね、
1: うん、そういうもんですか。
0: そうそうそう、だからやっぱり有名人になればなるほど顔も変わるじゃないですか、
1: うん、あ、そうですね、
0: だからあの、うん、最近あの錦鯉の正則さん、
1: はい、
0: 顔がもうねふっくらしてね、
1: 確かにふっくらされましたね。
0: 私のご本人最近の顔と全然違います今。
1: そうですか、
0: 結構一かき相当な沈めてるってことですから、うまいものを食べてるんじゃないですか。もう何十年の反動が来てるんじゃないですか今ね。
1: そうですね、歯も昔なかったですけど
0: なかったです
1: か、ね、今入ってますもんね。
0: 歯も入ってるだけにもうバクバク食べてるんじゃないですかね。
1: そうですね、
0: もうあのそのいろんな念を込めてね今までの、はい、まあ、そういうことをしましてね、うん、 まあ、色と時代の変化ということでね、
1: はい、

0: まあ、ある程度、まあ、我々の年代は特に、まあ、ある、あの、まあ、自己主張するとキリがないですから、まあ、ある程度はあの合わしながら、自分も無理のない生活習慣を送るってことが一番かなっていうのを見てますね。まあ、嘘でもいいから、まあ、レジで間違ったらすいませんって一言言えばね、まあ、相手もムッとしないで
1: ね、そうですね、
0: やっぱりいろんなね、コンビニでも、まあ、スーパーでも、スーパーでもコンビニでもですね、いろんな店員さんいますんで、あまり顔を見ないことですね。
1: なるほど、
0: はい、顔はあまり目と目合わせない方がいいじゃないですかね。相手はもうその教育受けてますからね。
1: そうですね、そうですね、
0: まあ、そういうことを聞きましてね、まあ、人間とりあえず生きる上で何が大事かってことなんですが、
1: はい、
0: まあ、基本的にはあの人間には運を持っている各個人個人が違いますからね、あの運気ってやつが違いますからね、例えばあの日頃あの運気を上げるためには大事なことはやっぱりあのポジティブな言葉を使うことですか、
1: はい、
0: っていうね、あとはですね、まあ、これ以前にも聞いていただいたと思うんですが、まあ、ありがとうってことですか、
1: はい、
0: 皆さんありがとうございますっていうね、ありがとうって口癖をつけることで、どんどんどん運気が上がりますんでね、あと、まあ、これ難しい、あまりどうこすと危ないですが、笑顔を増やすところですね、これあんまり笑顔は毎日あるとちょっと危ないくなりますんでね、一人で笑顔で歩いてると危ないじゃないですか。
1: 誰もいないのにずっと笑ってるとか、
0: そうそう、危ないですね、
1: そうですね、
0: たまにそういう方が見かけますが、まあまあ、笑顔を増やすこととありがとうってことと、あと、まあ、私自身がそうですが、やっぱり自然に触れることですか、山とか海とか川、あ、これやっぱり、まあ、これ、まあ、占い的にもそういう自然のエネルギーがね、そこにありますん で、で人間関係っていうのは結局人間の中でのストレスですから、やはり一人の時間とかってことでね、海山川に行って空気を吸って、肩の力を抜いて、自分がやっぱりこの自然に生かされてるんだなという気持ちでもって、海山川に行ってね、思いっきりあのですね、まあ、楽しむことですよ、休日ってのは特にそれが大事じゃないですかね、まあ、そういうことを起きましてね、やっとこの、まあ、占いのうちの店には来るのは、まあ、女性の方はね、やっぱり恋愛の方が結構多いですから、
1: あ、そうなんですね、
0: まあ、19とか20歳とか26ね、まあ、恋愛相談が大体9ですから、恋愛運を上げるためにはですね、まあ、基本的にはですね、まあ、瞑想ですか、
1: 瞑想、
0: あ、ちょっとごめんなさい、
1: はい、
0: 瞑想をしましてね、目を閉じてゆっくり、深呼吸をしながら、自分のその何ですか、こう夢希望目標、必ず叶うんだっていうことで、自分の世界に入ってくるんですか、それを唱えることで、現実になることもありますんでね、瞑想は大事ですね、そうね、
1: あ、イメージトレーニングみたいなことにもなるんですかね、
0: そういうこと
1: またちょっと違うんですか、ね、
0: そう、幸福は、あんまり難しいこと言いたくないですが、心の中にありますんでね、
1: はい、
0: 自分の中に自分を否定すると否定する人がまた寄ってきますんで、同じルーはルーを呼ぶんですね、
1: あ、
0: はい、だからやっぱりちょっとそれだけのレベルの方と、もし上の方と結婚したいとか、パワー付き合いたいということであれば、どんどん自分のレベルをどんどん上げていくことでしょうか、あの習い事、あと、あの知恵ですね、あと非性とか、まあ、ある程度、まあ、そこまでガスガスとかそういうこともないんですが、まあ、そういうことをどんどん上げて、レベルを上げることが、まあ、レベル上の方と出会いが出てくる可能性が高いところですね、はい、そう、あとはですね、まあ、喫緊よくこれ言われるんですが、
1: はい、
0: 多分これも以前聞いていただいたと思うんですが、こう新月ってありますね、
1: はい、
0: 新月の日に、やりくがですね、願い事を叶えるために、お札に自分の願い事を書くことですね、
1: お札に書く、
0: 新月ね、
1: はい、新月の日に、
0: 確か最短だったら5月の31日が多分そうじゃないですかね、はい、 5月の31日が多分新月になるはずです。うん

0: ね。
1: であとはですね、5月の31日が一番最短なのかな。
0: 今度の日曜日ですね。
1: それが新月になりますんでね、はい、そこに願い事を叶う、あの書いて、叶うようにあのあれですね、こう自分の中にこう手を合わせてね、こういう方とお会いできるようにってことを、書くといいんじゃないですかね。はい、これが、まあ、恋愛運を上げる最短ですからね。あと、まあ、これはもう、これも多分入れ聞いていただいたと思うんですが、まあ、金運ね、
0: はい、
1: この物価高で、お金がやはり少しでも欲しいと、また節約したいとかさ、
0: はい、
1: まあ、これはあの、観葉植物っていうかね、植物を買うこと、あの特にあの観葉植物はパキラですか。
0: おお、パキラがいいんですか。
1: は
0: い、
1: パキラもこれ、運気上がるんですね。まあ、あまり水やりすぎるってこと枯れちゃいますし、まあ、植物はね、適度な水と適度なあの環境ですか、があの育つのでね、であんまり可愛がりすぎて水やりすると枯れちゃいますからね。
0: いやー、そうなんですよね。
1: これはもう人間関係もそうだし、生き地もそうじゃないですか。
0: いや、本当にそうですね。
1: あまり水やりすぎると、
0: うん、本当ですね。適度っていうのをね、ちゃんと分かってないと
1: そういうことですね。だから何でも度合いの問題ってことですね。あとはあの私今の店もそうですが、アートですか、あの、
0: はい、
1: あの油絵とか、そういうちょっと癒しの絵を、こう見たりとか描くとかっていうことも非常に大事なこと、運気を上げる最短ですね、これもね。
0: アートですね。
1: あと、あの方針を心っていうか、まあ、これはあの、まあ、難しいんですが、ボランティア活動をもちょっとすることも考えてもいいかな。要はお金の問題じゃないですからね、ボランティア、人助けっていうこと、これは非常にあの、まあ、これも運気を上げるんですね。
0: へ、
1: まあ、人間社会って生きてるとお金の関係がメインじゃないですか。
0: 大体そうですね。
1: 利益がないと、あのね、どんな業界も、継続して運営できませんでしょ。
0: はい、
1: ですから、まあ、ちょっとボランティアをやってお金の問題じゃなくて人助けをするっていうことも、あの気分転換になりますんでね。まあ、あとこう女性であれば、まあ、買い物するとか、あと料理を楽しむとか、食べること、まあ、どんどんどん運気が好転 してきますんでね。ですからいろんな、まあ、仕事運を上げる方法とかいっぱいいろいろとあるんですが、まあ、一番大事なのは日頃の生活習慣の中でやっぱりそのありがとう、あと感謝の気持ちで、そのなるべくマイナス思考にはならない自分をどんどんどん目指していくと、自然とあの運気が上がっていくんじゃないですか。
0: は
1: い、
0: それで、
1: ま、もし迷ってどうにもならないっていうことであれば、ぜひとも夢全開にしてください。
0: 本当にそうですね。
1: アドバイスを聞くってこともね、ま、経験度、まあ、占い師イコール、いろんな勉強ばっかりしてる方もいますが、まあ、まあ自分で言うなんですがね、やっぱりある程度経験度ってのはものを言うかなって自分ではそう思っていますがね。まあ、ただこれはね、お客さんによっていろんな評価が違いますからね。あの人が嫌いだと言えれば、石原先生があのいいなとかって言えればバチバチですが、
0: 合う合わないはいろいろありますけれども ね、
1: これはもう仕方ないことです。
0: いや、でも人生経験に勝る勉強はないんじゃないかと思いますね。
1: この仕事はもう以前言いましたが、結構長くやってますんでね、まあ、占い師から自然と人生アドバイザーに変化してきて、今現在が人生相談になってますね、占い師及びね。
0: そうなんですね。
1: はい、まあ、そういうことを聞きましてね、まあ、5月も今週で大体終わりかな。
0: はい、月曜日は今日で最後ですね。
1: そうですね、また来月から6月度、
0: そうなんです、
1: ね。はい、精一杯、あ、それ自分らしくあの生きるってことですか。
0: はい、
1: 自分らしくね、
0: はい、ありがとうの気持ちで生きる、
1: はい、そういうことですね。
0: ありがとうございます。
1: はい、また来週の恵子さんね、
0: はい、
1: よろしくどうぞ。
0: 6月もどうぞよろしくお願いします。
1: はい、はいはいはい、どうも、
0: ありがとうございました。
1: はい、はい、ありがとうございました。どうもどうも。
0: はい、はい。

かがでしたか。やはり感謝の気持ちって大事なんですね。心を穏やかに過ごせるようにね、アートが大切だったり笑顔が大切だったりね、そういった心がけ一つで日常変わるよっておっしゃってます。もう占い歴30年以上の大ベテランで人生アドバイザーでもある石原星山先生は夢戦艦というところにいらっしゃいます。先生、何か相談したいことがある、もしくは占ってほしいことがある、こんな気になる夢を見たんだけどこれってどういうことなんだろうっていうようなことなどなど、ぜひ石原星山先生にご相談してみてくださいね。まずは電話でご予約を取ってください。札幌011-747-5298 747-5298 番です。住所は北区の北25条西4丁目 2-5 青葉ビル N25-602 号室です。地下鉄の北24条駅降りたら徒歩4分ぐらいでしょうか。1階マックスバリューのある大きな建物、その中にあります。夢占う館と書いて夢戦艦。星山先生はいつでも笑顔であなたをお待ちしてますよ。さあそれではあと少々10分ぐらいになりましたけれどもね、10分切るぐらいの時間になりましたが、メッセージもご紹介していきたいと思っておりますね。チャットもありがとうございますね。あーチャットでね、あのエルモさんとコルサさんとね、そして橋爪さんもね遊びに来てくださってますねあのコルサさんがね一生懸命エルモさんにねこうアピールをしてるんですが、エルモさんの人生を聞かせてあげてってね、子供たちに聞かせてあげて、エルモさん嫌ですこのやりとりなんともコルサさんねえ、でめげないコルサさんが楽しいですよね。弱気を助け強気をくじくね、ありがとうございますね。うん、こんな感じでね、チャットもねやっぱり開いていた方がいいのかな。うん、チャットの方が参加しやすいよっていう方もいらっしゃるかもしれませんね。ありがとうございますね。では今度はメールでくださっている方のメッセージをご紹介しましょう。こちらはケリコさん、こんにちは、ペコリー、引き続きお疲れ様です。何か召し上がれましたかとね、私のお腹の空き具合をいつも気にしてくださっているリーコさんとチロリンさん先ほどリーコさんにも申し上げたように、ちょっとね1時間の休憩時間に食べ過ぎまして、すごく反省してます。今うーん、お昼ご飯どうしようかなと思ってね、しっかりとしたものを食べてしまいました。うん、さっきチッチタイムから帰ってきたのでこれから拝聴しますとね、ワンちゃんたちとね、チッチタイムに行ってきたよっていうチッチタイムって可愛いなえ、これ言いたい、ちょっと言いたい、うーん、言いたいことたくさんあるでしょう。でも言ってもしょうがないことは言わないように心がけてますが、しかしちょっと文句言いたい。どうぞどうぞ言ってくださいチロリンさん、今日はそういう日ですさっきあるおじさんが畑を耕していました。お疲れ様ですって声かけたら、暑い暑いのに散歩連れて行っとったんか、お前らかわいそうになって言われちゃった、ね、お前らっていうのはワンちゃんたちにそうって言ったんですか。かわいそうになって言われちゃった。トイレ我慢させる方がかわいそうですよね。午前中は風があって涼しいのでテチテチ言ってるのに、このおじさんには冬も言われたな。あんたは昼の暖かい時に行って、父ちゃんは寒い朝と晩に行かせとんやなって呆れ笑いされたんやったわ。親切な優しいおじさんだというイメージだったのに大嫌いになりました。これでも母ちゃん頑張ってるのにな。緊急入院した時もそうやったな。長いこと顔見んかったから心配してたんやで。マグロさんね、マグロさんご主人の方ね、マグロさんに聞くのもあかんなと思って聞かんかったんやって。気を使ってくださって言ってくれる方の傍らで、昼寝は気持ちいいもんなって勝手に決めつけられるし、ぐうたら主婦って思われてるみたい。普通に動いてるけど、もうマジうっせえわー、うっとうしい。聞いてもらったらスカッとした、ありがとうでした。では拝聴しながらお昼ご飯作りますとくださったんですけど、そうですか、ほっといてやっていうことですよね。なんか言いたいんじゃないかな、こういうおじさんって。
なんか誰かと話したくて、そしてねちょっとこう毒気あるようなこと言って一緒に 笑い合いたいっていうかね、本心でそう言ってるのとはまたちょっと違う気もするんですけどね、チロリンさんとお話したいんじゃないのかなって思いますよね。でもこちらからしてみたらね、うっせわっていう感じですね、この言葉の数々がね。ありがとう。

ございました、チロリンさんね。いや、へえ、そうですか、へえって適当に笑ってね、もうとっとと去るのが一番いいんでしょうかね、こういう方にはね。それは向かってきましたね。でね、こちらはハマイさんがね、言いたいこと、カロスの周波数いつから変わったのって来てるんですけど、ん、福祉総合センター1階にあるカフェでお昼ご飯を食べたんですが、座った近くにラジオがあって、ちょうどカロスの稲野の昼コレが鳴っていたんですけど、なんと周波数が 78.0 と表示されてました。日替わりランチ美味しかったってくださったんですけど、まずこのラジオの件ね、あ、本当だ、写真もね撮って送ってくれましたが、東芝のラジオが 78.0 になってる。ちょっとした0.1 くらいの差って場所によって起こるんでしょうかね。その本当は 78.1 ですけど、ナンバーワンメガヘルツでも 78.0 とか 78.2 とかいうところで、場所によってはそこだよっていうことで止まったりするっていう、ちょっとごめんなさいね、私には、ね、局長だったらこの辺のこと、ね、すごくちゃんと説明できそうですので、ね、浜谷さん、ぜひこの後の1時からのラジカワにも、ね、このことを話してみてください。ぜひぜひね、どういうことなのかが分かると思いますが、そっか。そして、ね、あの総合福祉センターにあるカフェ、ね、私も実は、ね、お昼ご飯食べてました、そこに、ね、そこで会いましたもんね、浜谷さんね。でね、このお写真見ると浜江さんは、あ、これ、ね、本日のランチですね、ミックスフライランチでしたっけ、ね、私一緒に行ったあの藤子ちゃんもこの本日のランチ食べてましたけども、私は、あ、揚げ物かと思って、ね、カロリー高いかなと思って、あのカレーにしたんですよね、カレーに、チーズトッピングしたんですけど、よく考えたら、ね、ミックスフライ定食もカレーチーズトッピングも、もしかしたらカレーチーズの方がカロリー高いかもしれないと思ってね、揚げ物か油はちょっと控えた方がいいかなと思ってね、変えたんですけど、よく考えたら、きっとこっちの方がカロリーある思ってました、ね、ありがとうございますね。美味しそうなね、お写真がついてますよ。それからですね、でこの総合福祉センターの1階にあるカフェいいですよね、すごくねリーズナブルでね美味しいんですよ、何食べてもねゆったりできるし、私も 2,3 回行ったことありますけどもね。そして、続いてはね、はい、こちらかな、お、チャーリーさんですよ、今日はそれ言いたい、そりゃな一つだ、ケリコ宇宙で一番愛してるのは俺だ俺だ俺だ、タカトシのタカさんのようにね、一応そうって書いてあったのでそのように読んでみたんですけど、どうでしょうか、俺だ俺だ俺だありがとうございますね、宇宙で一番ね、もうどんだけのスケールで、ね、言ってくださってるのかと思うとね、もう嬉し涙がちょちょ切れてございますよ、チャーリーさんねそして、あ、チロリンさんがね、いやいや知らんかっただけで嫌味なおじさんらしいので全部本気の発言ですねわってきてますけど、そうなんですかね、チロリンさんと私すっかりあの仲良くなりたいから、なんかこう言ってね、あの男の子ってそんな感じじゃないですかね、気になる女の子にはなんかこう意地悪してみたり、ね、昔で言うとこうスカートわざとめくったりしてっていう昭和の話ではありますけれども、ね、今そんなことしたら大問題になりそうですからね、もう親たちが乗り込んできてねもうどういう教育をってセクハラって、そ、ね、そんなちっちゃいうちからそういうことにもなりかねないので今はないと思いますけど、ね、そういう類なのかと思ったら、そうなんですね、嫌味なおじさんで有名なんだね、多分そういう方はもうじゃあね、もう軽くあしらって、はいはいそうですよ、はいはいっていう感じが一番ね、いいんでしょうかね。ね、ありがとうございました、チロリンさんね、こんな風に聞いててくださってお返事いただけるのも嬉しいございますよね。え、なんだかんだってもうね、エンディングの時間でございます。今日も楽しかったな、チャットにも来てくださった皆さんありがとうございましたね。お待ちくださいね、チャットもですね、不器用ながらチラッと見てみましょうかね。あ、キハユニさんも遊びに来てくれた、ありがとうございますね。でもです、どうしてこうチャットの紹介がみんなみたいに上手にできないんだろう
どっからどうやって紹介したらいいかなとか、いやこれはこの説明が最初に必要だからとか思ってるうちにどんどん話題がそれていってね、申し訳ありません。それでもね、こんなんでもいいんだったらね、またあのチャット欄は開いておこうかなとね、マシュマロ気分に関してはそんな風に思いました。さて来週のマシュマロ気分ですが、トークテーマはこちら、ご機嫌ね、広くこれは人のご機嫌でも自分のご機嫌のことでもいいんですね。ご機嫌を、上司のご機嫌を取るのに大変だったとかね、最近あの自分の機嫌取りみたいな言い方もしますよね、うん、自分の機嫌を、自分がいつもご機嫌でいられるためにこんなことに心がけてますよっていうような言い方も最近されるようになって、なるほどなってすごくね、最初聞いた時に思いましたね。どんなことでも、いいも悪いも全てひっくるめてご機嫌なお話を来週はできたらいいなと思っております。今日もとっても楽しかったです。本当にありがとうございましたね。月曜日はこうやって私はご機嫌な朝を迎えることができてます。皆さんのおかげです。この後もラジオカロ札幌でどうぞ。ケリコは朝カロの、聞いてくださる方はまた明日、マシュマロの方はまた来週でございます。じゃあね。

0: 定の味ことに大和屋。
1: 北23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉。昭和36年創業、ペットホテルも併設。信頼と実績と安心の店。北24条交差点角ペットショップ小泉。
2: 浪曲師であり演歌歌手、懐かしい昭和歌謡の香りを

0: 初恋列車 iTunes、Apple Music、Spotify で配信中。
1: ラジオカルス札幌、12時半になります。

庶民の心に寄り添い、地域に貢献する元町役場公務員歌手、田辺泰蔵でございます。皆様、いかがお過ごしでしょうか。先日、新橋演舞場での松竹新喜劇、新派合同公演に行ってまいりました。渋谷天外さんをはじめ、若手五人衆の皆様が奮闘されている姿を見て、とてもいい刺激を受けました。開演前、スマートフォンはマナーモードではなく、電源を切りました。田辺泰蔵のタイムゾーン、始まります。

改めまして皆さんご機嫌いかがでしょうか。田辺泰三です。第24回目を迎えます田辺泰三のタイムゾーン、今回もよろしくお願いをいたします。そうそう、新橋演舞場ってね、まあ、お芝居とかやってるところですよね。劇場、大劇場がありますけれども、そこで、まあ、松竹新喜劇さん、まあ、審判の方が合同公演見に行ったというのもありました。で、またそれとはまた別に、他の会館ホールで落語家さんの、まあ、独演会とか見に行ったんですよね、今回。で、その時は、まあ、アナウンスありますよね。スマートフォンは、電源を切りいただくか、マナーモードに、みたいな。はい。で、マナーモードだと、ブーブーブーブー、こう、バイブレーションの音が、こう、鳴ってしまう可能性もありますので、うん。まあ、正しくは、サイレントモードか、電源を切るかっていうところなんでしょうけど、まあ、スマートフォンの画面の光とかが漏れてしまう、カバンから漏れてしまうところまで、まあ、気を使って電源を切るというところまで、僕はしておりますけれども、皆さんいかがでしょうか。まあ、これ何かとね、物議を醸す、話題ですので、僕は電源を切る派でございます。で、まあ、今回7年ぶりとなります合同公演ということで、松竹新喜劇の渋谷天外さん、まあ、出てまして、まあ、これ僕はすごくお世話になっている方でね、もう本当に十何年来の付き合いではありますけれども、前回このラジオでもお話しさせていただきました、大阪の新歌舞伎座、三山ひろしさんの特別公演に、まあ、天外さんも出てましてですね、で、いろいろお世話になりました。で、今度は5月に東京行くからな、みたいなことを言ってくれて、で、それで、まあ、今回、ぜひ行かせていただきますということで、行ってきました。で、お芝居は、なんと、お種と仙太郎、そしてもう一本が、明日への幸せ、明日への幸せ、はい。まあ、どちらも、こう2本、昼公演で2本、夜公演で2本ということで、まあだから、一つの公演で2本のお芝居にね、出るっていうのはすごいなと思いましたね。はい。まあこれってよくある、今回のテーマは、嫁姑問題みたいな、家族の中の問題みたいなのが、すごいフィーチャーされているお芝居でございました。で、まあなんかいろんな家庭内とかである問題をどうやって解決策を見出していくかっていうところを皆さんを爆笑に巻き込んでいきながら、まあ楽しいお芝居が展開されていって、で、最後にはほろっと涙が出てくる。まあそんなお芝居でしたね。はい。で、まあ終演後、なんともですよ。はい。まあ天外さんから、楽屋口で待っててって連絡が来まして、はい、わかりました。で、待ってましたら、もうなんかね、普段着に着替えてらっしゃって、で、もう出かける感じです。はい。どうもどうも、みたいな感じで出てくる。まあ皆さんね、送り出し、お見送りでお客様とちょっとご挨拶してる方もたくさんいらっしゃる中でですね、僕は渋谷天翔さんと、一緒にこう3人で、ちょっとお芝居について、お前も聞いとけ、みたいな感じで、僕もその中に、入れていただきまして、はい。今日のお芝居を振り返って、まあこういうところはこうで、ああで、みたいな、そういうディスカッションのお時間があるんですけども、そこに僕も入れていただきまして、はい。とても勉強になりました。というか、貴重な時間に、立ち会わせていただきました。はい。その後、この後時間あるか、みたいなこと、お話になりまして、いつものことなんですけれども、お食事に誘っていただきまして、これまた貴重なお時間を過ごしました。で、その時に、現場の、現場というか現地の、まあ、食事の場所で、待ち合わせしていた、俳優さんが、新しい付き人の方ですね、坂口勝則さんと言って、勝に、紀州の木って、まあ、話し言葉ではちょっとわからないですけども、読んでみて、見れば、ああ、そうなのかなと思いましたけど、実は、和歌山県の岸川町でね、まあ、ちょっと北の方ですけれども、ご出身の、良い青年の方でしたね。はい。で、とにかく、和歌山県出身で、うんぬんかんぬんみたいなことでございました。はい。はい。そんな天外兄さんと皆様、お疲れ様でした。

安らぎ酒場お聞きいただきました、はい、公演は、5月19日に無事に盛況で千秋楽を迎えております。はい、だから放送日以降ちょっとまだね、まあ、もうやってないみたいなことになりますので、はい、もうこれはもう終わっている公演でございます。さて、メール紹介いたします。ラジオネームどっこい翔一さん、ありがとうございます。太蔵さん、こんにちは。こんにちは。いつもラジオ収録お疲れ様です。楽しく拝聴しております。ありがとうございます。この度新 BS 日本の歌へのご出演おめでとうございます。ありがとうございます。お体に気をつけて頑張ってくださいね、ということでいただきました。ありがとうございます。もうなんかね、あの6月に入って7月上旬までなんかめちゃくちゃスケジュールがありがたくも詰まっております。もういろいろ仕事の内容はまあ演劇、歌のステージ、演劇、ラジオ、リハーサル、本番みたいな、そんな感じでございますけれども、頑張ります。ありがとうございました。はい、皆さんからもメールをお待ちしております。さあ、6月もですね、そんな6月も忙しくなるとお話しましたけれども、お邪魔する、スワン江戸村さん、ゴールデンウィークお世話になりました。もう本当に久しぶりにね、お芝居に向き合うお時間をいただけましたね。和歌山県海南市にあります芸道場、いわゆる芝居小屋でございまして、僕は歌での出演はもちろんなんですけれども、第一部のお芝居にも出演させていただいて、配役、役があるお芝居に向き合う、だからちょっとこう、なんていうの、ちょっとアドリブで絡んで終わるみたいな、この後歌うからみたいな、さっと出てさっと引っ込むということではなくて、ちゃんと物語に関係する人物

の役をいただきました。貴重な公演でした。このスワン江戸村さんは、開業当時か、ね、始まった時からお付き合いがありまして、ホテルでの出張公演がきっかけで、このスワン江戸村の劇場はそのホテル公演の稽古場としてお世話になりましたね。それが始まりでございます。そして現在では、皆様もおなじみになりました、大衆演劇ネクストというね、全国公演がありますよね。そこでご一緒させていただきました役者の市川翔くんがこのスワン江戸村に所属している役者さんなんですよね。はい。で、まあ今後も、この江戸村さんとのお仕事は不定期ですけれども続けていくことになりそうです。皆さんお楽しみください。その江戸村でのゴールデン公演最終日に市川翔くんとのサプライズコラボを行いました。普段この劇場で僕の曲を踊ってくれているあの曲お送りします。冬桜、田辺泰造バージョンです。

気になることを話しタイムゾーン。はい、今回やりますよ。前回はちょっとねライブの、近況報告でお話ができませんでしたけれども、今回の気になることを話しタイムゾーンのテーマは飲食店での香水どう思いますか。飲食店での香水どう思いますか。はいはい、来ました来ました。日常生活で、僕が提示するマナー系の、はい、話題でございます。今回もね、はい、ずいぶん前にとある、これ僕の経験ですけれども、とある、会社社長さんにね、会食にお招きいただきました。はい、お店に。でそこで最初いろんな、僕のプロジェクトのこととかいろいろお話しして、こう食事が進んでいたわけなんですけれども、この後もう一人合流しますんですけど、田辺さんいいですかみたいな。もちろんです、もちろんです。そしたら途中から一人女性の方が合流したんですよ。こんばんは、はじめましてみたいなこと でその方とにかく香水の匂いが強烈でした、はい、割と繊細な食材を使うお店だったんですよね、そこ、はい、魚とか、いろいろね、わかりますよね皆さん、はい、でそこで僕がその食事をしながらなんですけれども、話ももちろんしっかりさせてもらうんですけれど、その香水の匂いが気になりまして、どうしようかな、どうしようかなって僕の中でちょっともんもんしてました。僕も実はディナーショーとかね、僕が歌う、ディナーショー、皆さんお食事されている会場とか、あとライブハウスで、飲食を伴う会場ってありますよね。でそういうところでは僕自身も香水をつけないようにしてます。もちろんね、食事のあれとしてマナーとして。でもちろんその、ホール公演とか文化センターとかでやるときは、香水の匂いというか、こうするちょっとエチケットとしてつける、逆にっていうことにもしてますけれども、でそれはちょっと、そういう時の香水ってやめた方がいいなって改めて反面教師的に思いましたよ。はい、これ皆さんいかがに思いますか。いろいろありますよね、こういう問題っていうのは。電車内とかでもすごくやっぱ気になったりもするし、特に食事を伴うところではデリケートな問題だと思います神経質なんですよ、はい、すいませんなさあ皆さんはどう思われますでしょうか。番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メールアドレスはお問い合わせ @t-taizou.com、 お問い合わせの綴りは OTOIAWASE

0: sd@taizou.com でございます。はい、はい、そしてまた改めましてちょっとまあお知らせでございますけれども、来月6月11日に迫りました、千葉県の野田市にあります、野田ガスホール NHK の新 BS 日本の歌の公開収録があります。この番組は、本当に、歌手になってから本当に出演したかったなという、まあ、悲願とも言って過言ではないような、まあ、もちろんこれゴールではないんですけれども、やっとこのスタート地点に立てましたというところなんですね。でその新 BS 日本の歌に見上げて今頑張っております。観覧応募は締め切りをもう迎えましたので、申し込みはできませんけれども、ご当選された方会場でお会いできることを楽しみにしております。はい、それでは今回はこの辺りでお別れでございます。また次回まで皆さんお元気でお過ごしください。田辺泰造のタイムゾーン。
1: 田辺泰造

ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックス 622-5201、 Eメールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。

プレゼンティドバイ、素敵な音楽とともに過ごす。いい。

れば私はざ笑っているような踊りに来る今ある人々人の波が押し寄せ私を抱き込み踊りの渦巻きの中へ戸惑う私の愚かな指を誰かの手がしっかりと掴んだ。激しく抱かれて見上げ

微笑み、見つめるその人の瞳、なぜか胸がときめき、息もできない苦しさに。

の中へ初めて知る恋の心に怪しく乱れる髪吹雪くるくる回りながら見上げる空にはバラ色の雲が輝き生まれて初めて知る幸せよこの思いを永遠に その時いきなり押し寄せた踊りに狂った群衆悪魔の使いのその波が彼を奪い連れ去るもみ合いひしめく人波を夢中でかき分けかき分け探せばまたもその波が彼を奪い連れ去る人の気持ちも知らず騒ぎに騒いで笑ってさざめく群衆ただ一度の恋の喜びを与えてまたそれをもう

0: はい、今日も今日とて始まりましたこのプログラミングスね、ラジオのお仕事張り切ってプレゼンティッドバイ素敵な音楽と共に過ごすいい一日小林です。さあさあね、生きているといろんなことがありますわね、いろんなこう人間関係の駆け引きね、本当ね、めんどくさいですねということでございます。まあまあ、愚痴はこんぐらいにしておきましょう。まあね、はいはい。ね、かまってちゃんには付き合ってられません。ね。はい、ということでございますね。ということで、まあね、いろんなことあるわけですね。そう、人間関係ってのはね。はい。ということでね、はい。ね、心の通うお付き合いね。共同席よって感じね。そんなの気持ちでいきたいですね。はい。ね、腹を割って話そうよ。ね。また言いますよね。今ね、はい。まあ、そういうことでありましてね。はい。今日も、京都でやってまいりましたけどもね。さあ、まあ、税金も払いましたしね。まあ、本当にこれからも頑張っていかないといけないんですけど。明日はね、無線局の定期検査もあるということで、明日私ね、場合によってはちょっとね、火曜日ね、番組に出れない可能性もちょっと含みながらということになってますけどね。はい、無線局の定期検査5年に一度ですけどね、あるんですが、はい、ね、これの立ち会いというのがあってですね、グランドメルキュール札幌大通公園ね、こちらの方に、行ってでないといけないかもしれないということで、はい、ね、今回初めての業者さんとやるんでね、あのアウンで、っていうわけにはいかないもんですからね、いろいろご案内したりとかね、何したりとかしないといけないということがございますんでね、頑張ってやっていきたいと思いますけどね、どういう風になりますか、どうですかというところですからね。ということで消費税もね、法人税もね、市民税も払ったということ、はい、ね、建て替え払いしましたけどね、はい、ね、大変ですよね、はい、ね、本当。ね、いっぺんにね、何十万もお金が出ていくわけですからね、はい、頑張りますね、ラジオカルス札幌でございます。はい、ね、ロン組んでいこう、あ、間違え、肩組んでいこうね、やっていきたいと思うんですけどね、はい、さあ今日も京都でお送りしますけどもね、今日もゲストの方ね、来ていただいております。はい、インニグレーションでございますけどね、今日はね、はい、レジェンドに来ていただいてますね。はい、もう私この方は大好きですけど、はい、ね、ちょっと分かっていただけるかどうかというところがね、心配でございますけど、はい、行ってみましょうかね。早速でございますけどね、はい、今日早めに行きましょう。はい、では最初にね、一発今日のゲストインニグレーションしている方に、登場していただきましょう。アウトロトロトロね、曲の推しの方を聞いていただいて、どなたか正解を茂木健一郎していただこうと、当て腐っていただこうというこの企画でございますけどね、行ってみましょうか。アウトロトロトロトロチパドンダン、今日のスペシャルアーネスト、一体これ誰。じゃっちゃーって言ってましたけどね。さあどうでしょうね、今日はお分かりいただけますかな。はい、お分かりいただけましたか。
1: まだ全然。
0: あら、ケリコさんね、どうも、はい、 お疲れ様でございました。ね、お腹はほらいっぱい。ね、
1: はい。
0: ということで、今日何食べたんですか？昼、ね、昼前とか休憩の日ね。
1: うん、休憩に、明日の朝食べるはずだったパンを先に全部食べ
0: ちゃった。あら、先食いちゃった。ということでね、ラジオカルスのね、シャライみたいのを先食いしちゃったって。ケリコさんのね、ちょっと、おやつと解いて、ね、この頃はね、どちらも先食いしちゃいましたっていう。ね、そういう感じでございます。まあね、そらつい食べたくなりますよね。まあ、春を迎えてね、食欲もね、増しと、こういうことでね、ございますでしょう。ね。はい。さあ、わからないということでね、はい。見当も皆目つかない。ね。
1: ヒントがないとダメかも。
0: ああ、
1: うん。
0: ちょっと古めですね、今日はね。
1: 古めか。
0: でも絶対知ってらっしゃるからね。お名前含めて、
1: はい、
0: はい、絶対知ってらっしゃるはず、
1: ね、何歳ぐらいとか言わないでいいから、
0: うん、
1: 私が多分何歳ぐらい
0: 私が何歳ぐらいって気にされてますね、すからね、いやいや、いいんですよ、今そういう時代ですよね、そんな見えないっていうね、今そういうのが流行る時代ですからね、まあいいとして、はいね、じゃあ分かりましたらね、右手を上げていただきたいと思いますけどね、
1: はい、
0: はい、ということでございまして、まだ開幕ね、ね、ドッテン開幕ね、開名ですつかないということでね、ございますけどね、はい、お分かりいただけましたかってね、今井美智子先生も言ってますけどもね、お分かりいただいた方は、はい、ファクシミリの方が札幌011-622-2223番ね、622-2223番、そしてメールは、リクエストアット驚くためごろじゃなかったね、リクエストアットマークラジオカロスドットコムね、こちらでございますね、ぜひともね、正解当て腐っていただいて、ね、天守閣にね、登っていただきましょう。さあさあね、木曜日もやりましたけどね、また月曜日になりましたんで、月曜日はまたアウトロね、曲の後ろの方を聴いていただいて、何かというのをね、当てていただこうと、こういう三段でございますね、準三段ってことで、そんな感じでございます、はい一旦曲も終わってしまいましたけど、はい、さあね、チャットの方も開いていますんでね、ぜひ皆さんのね、憩いの場としてお使いいただきたいと思いますけどね、チロリンさん一番乗りでね、ありがとうございます。局長こんにちは、ペコリということでね、午前中チッチタイム行ってきたので、ね、お昼寝させながら聞いていますということでね、お疲れ様でございますとね、無事ね、出るも出たでしょうかね、本当お利口さんね、本当ね、うちのね、さくらにも聞かせたい、ね、お利口さんぶりでございますけどね、はいということで、はい、ね、水分補給こまめにしてくださいねといただいておりますね、グッドボタンをポチッと頂戴しておりますね、本当ありがとうございます、いつもいつもね、まあのんびりとね、また、聞いていただければこれ幸いでございますね。で、続いてですがね、キャニさんもね、はいね、半分弱といただきましたけどねね、夏をね、純サンダースでございますからね、うん、ね、なかなかこう鋭いですよ。ねえ、キャヤニさん、この切り口は鋭いと思うな。ね、多少ヒントがね、隠れてるかもしれませんからね、これ自体にもね。はい。

ということでね、サインは V ね、アタックアタックアタックアタックってね、アタックだと思ってましたけどね、はいね、ねえ、もう半分弱さんもねお亡くなりになってね結構経ちましたよね。ねえ、どのぐらい、もう20年やそこら経ちますわね。ね、寺尾明さんのね、元奥様でございますけどね。まあわずかですけどね。はい。ということでございますね。ね、ということで、そうね、何でしたっけね、まあそれ以来すごいね、もういろいろと出てらっしゃいますけどね、淳さんです、もうお亡くなりになりましたよね、確か悪性リンパ腫だったと思いますけど、ね。そうなんですよね。だからまあね、ちょっとこうまたこれもね権利関係の問題でね、その一時話題になりましたけど、その、連絡が取れないね、その権利者のね映像コンテンツ、処理権利処理機構でしたっけね、にこうの理事室に入ってたっていうね、のがちょっと話題になりましたけどね、この数年前ね、10年ぐらい前ですかね、はい。ということですね。はい。ということでね、文尺ってのはなんか孔雀のように美しいということでね、出てましたね。ああ、キャリーさんね、そう、文尺さん、小樽の映画でね、中山美穂さんとも共演してますね、ということでね、お二人とも大先生になられたということでね。はい。そうですよね。あ、そうか、G メン75もね、出てましたな。ということでね、あ、コルサさん、キハさんはね、鉄の傷をいつ頃から掲載されているのですかっていうことでね、はい。ね、もうカロサが開局した頃から、もうすでにね、ライターさんだったと、ね、いうことでございますけど、ね、まあ、随分皆さんともご縁がつながっております。このラジオクラサプロでございますけどね、どうぞ、吉成、よろしく、ね、お願いしたいですよね。はい、さあさあというわけでございまして、今日もね、どなたが正解を一番で茂木健一郎するかどうかね、ということでございました。はい、ね、はいね、局長へということをいただいてますね、季節の変わり目、お体ご自愛くださいませね、柔道東区さんね、はい、ありがとうございます。土曜日午後7時から放送されていました人家トリオの番組は終了してしまったのですでしょうか、お手数ですがお伝えいただきたいですということでね、人家トリオはですね、放送時間が変更に、なっておりまして、4月からかなね、もう変更になってまして、今はですね、人家トリオは、火曜日の5時半からと、ね、いうことになってますね。毎週火曜日の午後5時半から人家トリオということをやっておりますよ。はい。ね、ぜひとも。ね、前の沖縄の番組とね、セットで聞いていただければね、なんかこう、いい感じなんじゃないでしょうか。はい、ということで、毎週火曜日午後7時半からに、4月からね、放送が変わっておりますんで、ぜひともお聞きね、またいただければこれ幸いでございます。はい。で、ウーロックへリクエストも頂戴しておりますね。はい。ね、はい。ということで、はい、じゃあこれは回しときましょう、ね、分かんないので印刷しとこう。

はい。はい、ということで、ね、ありがとうございます。ね、じゃあ、続いてですけどね、はい。ヒラニオさん、ね、頂戴してます。ありがとうございます。局長、お疲れ様です。疲れちゃった。ね、はい。本日のスペシャルアーネストさんは、レジェンドということで、サッカー界の大物レジェンド。ああ、ね、こう来ましたね。はい、行ってみましょう。この方。カズコと三浦和義さんですね。正解だね。麺作りちゃんではございまってね、まるちゃん、麺作りちゃんではございませんね。ということで、ね、まあ本当レジェンドすごいですよね。やっぱりこう、ね、動ける体があるっていうね、あの年、素晴らしいと思いますけどね。もう、間違いなくね、殿堂入りと、ね、言っていい方だと思うんですよね。はい。ね、ね、三菱、ね、スーパーダイヤモンドね、ご覧の皆さんの自分からね、もうね、サッカーファンの方にもきっとご納得いただけるんじゃないかと思いますけどね。はい、ね、うん、ということで、まあ本当ね、ブラジルからあね、静岡からブラジルにね、単身行ってですよ。そこからね、読売クラブね、ですよね、ヴェルディね。まあ、今もね、福島でしたっけね、今いらっしゃるのね、と思いましたけど、大変素晴らしい方でございます。はい。というね、まあ、鴨本さんね、ぐらいのレジェンドの方だと思いますけど、確かにね。はい。ということで、違いますので、またセコンドチャレンジでね、これ進んでいただきたいですけどね。と言ってたらセコンドチャレンジもすぐね、間違いだと思って、ね、分かってらっしゃるのか、すぐ来ました。セコンドチャレンジね、二足発進でギアをいただきました。本日のスペシャルアーネストさんは、いただきました。行ってみましょう。二人でドアを閉めちゃった。尾崎清彦さんですね。せかさねー、キーヨではございまってーでっててれれれってね、ちゃんではございませんね。はい、ね、ということでね、売れるね、高校生のキーはね、地元のね、精肉店でアルバイトをしてたというね、尾崎清彦さんではございませんとね、いうことね、そのお肉屋さんのね、おやじさんはね、あのレコード大賞を受賞した時にね、あのステージに上がって、ね、インタビューされてましたよね。ということで、尾崎清彦さんではないと、こういうことで、でも年代的にはね、似てますよね。はい、こんぐらいの年代だと思っていただければと思います。はい、これヒントでございますね。はい、ね、お分かりいただけておりますか、皆さんね。はい、さあさあね、どうでしょうかね、今日も今日とてお送りしております。さあ、どういう風になりますかね、ぜひ皆さんも、正解を一緒に当てくさっていただきましょうね。ということでございまして、あれ、私ね、携帯電話をね、どっかに置いてしまったようでございますけどね。はい。まあちょっと探していきたいと思いますが。はい。じゃもう一回ちょっと聞いていただいてね、一旦コマーシャルに行きたいと思いますよ。はい。今日のスペシャルアーネスト、ね、アウトロ、ね、曲の終わりの方を聞いて当てくさっていただきましょう。アウトロ、トロトロ、トロチパドンドン、今日のスペシャルアーネスト、一体これ、誰？いいですね。押し出し感がいいですね。はい。コマーシャリングス。

0: 23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉。昭和36年創業、ペットホテルも併設。信頼と実績と安心の店。北24条交差点角、ペットショップ小泉。
1: 札幌出身の作曲家脚本家、私牧里香がお送りする牧里香のハートオブジャパン編集部、毎月第1第3日曜日16時から放送中です。牧里香が編集長を務める多言語雑誌ハートオブジャパンの制作の様子や、作曲家や脚本家としての創作活動について、さまざまな音楽とともにお送りしています。第1第3日曜の夕方4時はラジオカロス札幌でお会いしましょう。
2: 安定の味ことに大和屋。
3: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは request@radiocaros.com。 番組名を必ず入れてね。

ジオックは1329サブローの小林でございましたよ。今日も京都でお送りするこのプログラミングスは小林誠司のラジオの仕事を張り切ってプレゼントとバイ素敵な音楽とともに過ごすいい一日。小林です。はいはい、ということでございますね。はい、電話をね、どうやら車に忘れてきたようなんですね。はい、あれですけどね、どうやらね、携帯にメッセージをいただいている方がねいらっしゃるようでございますが、Apple Watch でしか今ね確認できないので、すいません、ちょっと後で時間あるときにちょっと今ね、コマーシャル中にね、ちょっともう一本コマーシャル中に、行きたいと思いますけどね、車。はい、ということでね、今日もお送りします。ちょっとね、雲がね多いですよね。はい、今日もね、でも、気温はポッカポカっていうことなんですね。20度中盤に差し掛かるからどうかとね、23、4度ぐらいというところでしょうかね。はい、ということで札幌でございますね。皆様もいかがお過ごしですかね。ということでございまして、あ、ね、563ありがとうございますね。1330の56といただいてます。ありがとうございますね。はい。今日もよろしくお願いしますね。563お仕事ね。どうでしょうかね。はい。そして、ね、河合温泉からラジオネーム、ケゾーさんもね、ありがとうございます。局長、こんにちは。今週もよろしくお願いいたします。こちらこそね、よろしくお願いいたしますね。はい。さあさあ、ね、まあ、というところで、ね、いただいております。はい。さあ、メッセージ、どんどんね。いただいております。ありがとうございます。山、ニューイング、ボーイングさんです。ありがとうございます。小林さん、お一人様での生放送、お疲れ様です。疲れちゃった。ね。コミュニティ FM の総会、JCBA ってね、日本コミュニティ放送協会ね。日本コミュニティ放送協会ってやつね。なんか行き詰まる CM ですね、あれね。なんかね。ということでね、あれ40秒あるんですけどね、なんか、行き詰まるなと思ってね、20秒にカットしてしまいました。編集してしまいました。ごめんなさいって謝っておきますけどね、関係者の皆さんにね。どうもね、私は今苦手だなと思いますね。はい、バッサリカットして20秒にしてますけどね、聞いていただいてると思いますけど。はい。ということで、まあ無事、総会の方もね、終了しましたよね。まあね、話、いろんな地方の方にお話を聞くじゃないですか。まあ情報交換の場としてね。まあ、

0: いいなと、まあ、私は思っておりますけどね。うん、やっぱりいろんな知恵なの、やっぱ意見なのというね、部分が集まったりとかしますけどね。まあなんかね、まあいろんな、有象無象ね、いろんな人がやっぱりこの業界いるんですよね。やっぱり刺さり込んでくる人がね。やっぱりね、うわーびっくりしたなっていう話とかをね、聞きますよね。本当にね。はい。ね。言えないこととかいろいろ、本当ありましたね。例えば、ね、そういう話とかね、爽快にね。そんな話とか、まあ、あるみたい。いろんなのあるみたいです。ね。はい。ね、ああ、爽快って話ですね。我々もあと来月ですね、爽快ね。またこれ、また日付も決めてね、招集しないといけないんですよね。招集力ですね。はい。ね。はい。さて、ね、スペシャルアーネストは、本日5月25日、宮崎マンゴーの日。ね。ああ、そうなんだ。なんで宮崎マンゴーの日なんですか？ね。知ってます、ケリーさんね。宮崎マンゴーの日。ねえ、
1: はい、
0: ねえ、マンゴーだね、だったらなんか、ま、丸いね穴みたいな感じ、それは違うかまあいいや、そんな話はいいですね。はい、ねえ、だからなんかゼロがつく日かなと思ったら違うんですね。5月25日ね、ということでね、無類のマンゴー好きと知られて、あ、そうなんですか勉強になるね。無類のマンゴー好きとして知られるあーちゃん在籍のパフュームですね。成果だねーね、ドラえもんちゃんでございまって。いやーね、そう、マンゴー好きなんですね、あーちゃんはね。あー、僕、スプートニクス発見したよってことでね。あ、新ことにで、ね。あらあらあら、本当ですね。確かありますよ。現役だったと。あら、これどちらでしょう。いい写真ですね。これ、まあ、やっぱメンテナンスもね、こまめにしてらっしゃって、ね、現役感が漂ってますね。これは、あれですね。この素敵な庭園のね、中には、あれですよ。普通のタンクはこれ似合わないですね。アグネスちゃんはね、白い靴下は似合わないって言ってましたけど。ね、これはこのお庭の中にはこれ、ね、普通の、まあ、四角なタンクだとね、これお庭がね、生き生えませんもんね。横邪魔でね、横幅が、ね、横幅ベイスターズがね、邪魔で。やっぱこれはね、歴史ある佇まいにはぴったりでございますね。これね、住所ね、どこら辺なんですかね、これね。ね、手がかりとなるものがね、あまり映ってないんで、ちょっとあれですけどね。ね。どんぐらいでしょうね。9畳10丁目とかくらいですかね。わかんないですけど適当に言ってます。はい。ね、ああね、立派なね、お宅でございますね。お庭がもう立派ね。はい。その中にね、お庭と一緒にちょこんとタンクがね、ああいい味で、味なもんです。これで2体目ですね、発見されたのね。もう山ニューイングボーイングさんだけですよ。まあ、これね、聞いてらっしゃらない方、ね、前一回呼びかけたんですけど、ね、灯油タンクね、皆様はね、ご自宅、ね、周りとかにあると思うんですけど、外にね、屋外に。で、今はこうね、四角いね、真四角な、こうね、横長の真四角な箱状のものね、それが灯油タンクってことで、皆さんね、こう、サンダイヤさんとかね、ダイケンさんとか、こういろんなメーカーが出てる中でね、お使いなのかなと思うんですけどね。うちはサンダイヤですけど。ね。 で昔こう、まあ、いろんな形のね、タンクがあったよねという話をちょっとねこの前させていただいて、まあ、例えばですけどこうドラム缶を横倒しにしたような形のね、こうね丸太型の、はい、タンク、

そしてですね、あの球場のね、まん丸のね、こう、ね、ピンポン玉みたいなね、うん、まあ、あの3本足ね、それが上に乗っかってるようなね、それをね、スプートニクス型っていうらしいんですけどね、まあそのできた当時の背景なんでしょうね、これね、これソ連の衛星の名前ですね、スプートニクスね。そういったタンクがね、あって、それをこう、タンクの写真をね、撮って集めてることがね、あの、いらっしゃるということで、このラジカーでもね、お邪魔しましたけど、坂ビスケットのね、博物館ね、ですよね。はい。レトロスペース坂会館ね、こちらの方に出入りしてらっしゃる方からね、ご依頼があって、ぜひちょっとね、あの、身近で現存でね、残ってるタンクをね、ちょっと教えてもらえないかっていうことでね、ことがあって、ちょっと皆さんにこう番組で一回呼びかけたんですけど、ね、山ニューイングブーイングさんがね、もうこれ2体目をこう、もう伝えていただいてますんで、はい。ね。本当ありがたいですね。情報が。これも現役ですからね。しかもこっちはね。ちゃんとこう、塗られてメンテナンスもね、されてるようですね。今はちょっとこう、ミルキー色にね、こう、塗られてますけどね。こう、お花と、こう、マッチングして、隣のお花とマッチングしてていいですね。とてもね。はい。ありがとうございます。はい。ね。藤の製材みたいにね、もうもう、スクープですね。スプートニクスのスクープっていう感じですね。これね。はい。ありがとうございます。山ニューイングボーイングさんでした。張り切ってね、セコンドチャレンジに進んでいただきたいと思いますね。もう、このタンク見つかっただけで正解ですけどね。もうほとんどね。はい。さあさあ、では、メッセージ続いて。手鹿ヶ町川湯温泉からラジオネームケゾーさんでございますね。先ほどチャットでね、登場していただきました。ありがとうございます。局長、こんにちは。どうもこんにちは。今日も早出からの深夜残業の月曜日、大変お疲れ様です。疲れちゃった。ね。明日は5年に一度の検査なんですね。ということでね。そう、検査料ね。そうなんですよ。かかるんですよね。30数万円ぐらいしますからね。本当ね。ね。本当ね、C1 が4、C2 が8、予算ない、ね、こんな感じです、ね、我々ねやっておりますけど、ということで一貫線無事クリアしてくださいねということで、まあそうですよね、通らないことにはね、電波止まっちゃいますんでね、これはだいぶやばいとね、やばちいということですね。ということで本日のアウトロクイズゲストさんはね、はい、頂戴してます。ラジオネームケゾーさんね、かわいい温泉から今日もチャレンジングいただきます。昭和親父のいやらしい歌声のトシ伊藤とハッピー&ブルーでしょうか。正解、残念。ダメだダメだ、本当にダメだ、いつまで経ってもダメなカロスね。チャンではございまってね、ね、あれですね、ツイストがね、セラマサノリとツイストがね、完全燃焼って言ってる時にね、このトシ伊藤とハッピー&ブルーの皆さんね、完全集金っていうのをね、掲げて営業してたということで、なんかおっしゃってましたけどね、ということでございますね。さあさあね、じゃあケイゾーさんも張り切ってセコンドチャレンジね、行っていただきたいと思いますよ。さあ、この方でございます。続いてはね、大沢親分86番さん頂戴します。ありがとうございます。はい、地震度浅香よい C があるぐらいね、じゃあ C ということですね。はい、ね、メルダックね、はい、でございますけども、局長お疲れ様です。疲れちゃったね、爽やかなお天気の闇沢、ああそうなんですね、闇沢天気いいということで、ちょうだいしてね。雨の後なんで空気が綺麗ですね。本当ですよね。やっぱりこう、まだね、ちょっと花粉がこう、雨で流されてね、後になって残ってますよね。
恵比寿ね、我が家のところはね、大したまあことないんですけど、やっぱりこっちのね、宮の上の方はもう、うちの前のね、3倍以上はありますね、花粉の量がね。もう新しく置いたね、宅配ボックスですからね、荷物が入らない、宅配ボックスの上とかね、もう、黄色になってますね。もう見るだけで痒くなってきますけど、ね、拭いても拭いてもですからね、なかなかこれはもう難しいことなんですけどね。はい。ヤミさんは爽やかだと頂戴してます。はい。いいですね。はい。佐藤の切り餅が食べたいですね。はい。ね、釜田屋でね、はい。蕎麦が食べたい。ね。はい。そんなヤミさんです。はい。では、本日のスペシャルアーネスト、なんとなくしかわかりません、地震度朝かゆいシーガールね、シーシーシーってね、つまようじをシーシーしながらね、シーシーでいただきたいね、シーガール、答え王様親分86番さん、ファーストチャレンジ、坂井正明さん、せ残念、本当に残念、はっちゃきまちゃきちゃんでございまって、おー、そうです、そうです、そういう感じで言っていただきましょうね。はい、いいぞ、キーヨと来てね、まちゃきと来て、もうこれはもう正解にどんどん近づいてますよこれ。はい、ありがとうございます、張り切ってね、セコンドチャレンジね、はい、進んでね、ご飯が進むくんぐらい進んでいただきましょう。さてね、今日なんかね、湿気があるのかしらんけどね、毛髪がなんかこうね、すごい、ね、サイモンとガファンクみたいな感じね、なんかあれですけど、はいね、ということで皆さん順調にね、答えをねお寄せいただいてます。さあ正解ね、誰が最初一番乗りなるんでしょうか。さあさあね、お待ち、ご5ファイブしてますよ。はい、さあさあどんどん行きましょうね。はい、山、ニューイングボーイングさんね、はい、アーネストはね、昨日のね、オークスね、そうそうね、はいね、びっくりしましたね、もう歴史的大偉業をね成し遂げましたね、今村聖奈さんね、G1 ね、はいね、重力ピエロでしたっけね、ね、騎乗でね、女性騎手初のクラシック騎乗の果たして、JR 女性騎手としてね、JRA 女性騎手として初のね、G1 ね、制覇ということでございますね。もう本当にこう、歴史の1ページをね、刻みましたよね。はい。昨日のオークスでね、女性騎手が初めて優勝して一明けた今日も、その要因は冷めやらず、明日の競馬界を背負って立つことは間違いなしのね、田村聖奈騎手にちなんで、ああね、今森騎手が所属するホリプロのレジェンド、和田アキ子さんですね、正解、残念、天使になれないちゃんでございます。はい、ということでね、和田アッコさんではないんですね、佐々木アッコさんでもないですからね、先言っときますけど、はい、ということでね、いやまあニューイングボーイさんも分かってらっしゃいますよね、はい、正解ね、はいね、もう正解をもうね、分かってらっしゃる素振りをね見せておりますけどね、はい、さあどうでしょうか、どうでしょうか。続いてですけどね、トイラクヒラニゴーさん、サードチャレンジ。ね、三足にギアが入りました。さあ、どうでしょうか、来るのか来ないのか。本日のスペシャルアーネスさんは、

ドドンドンってね、大人になることについてだんだんだんね、でございますけどね、浅野ゆう子さんでございませんね。二人で踊ったではないということですね。はい、男性の方です今日はね。はい、そうなんです、そうなんです。さあね、正解、誰が最初に正解を模擬健一郎するかどうかね。はい、メッセージね、おまちんこパイプしておりますということでございますよ。さあさあ、続いてですが、

こちらでございますね。はい。はい。ね、住民さん、そうですね。ありがとうございました。熱く聞きますね。ということで、ね、先ほどのね。はい。ありがとうございますね。人気取りをぜひ聞いてください。5時30分からですね。ここ。はい。この時間でやっておりますんで、ぜひよろしくお願いしたいと思いますね。はい。アーネストはということでいただいてますね。当てて見ていただいたんですね。はい、ありがとうございます。行ってみましょう。ということで、東区はね、はい、住民さんからいただきました。ファーストチェンジ行ってみましょう。アーネストはコシジブリザードさんでしょうか。正解、残念。いいっすね。コシジブリザード。ね。コシジフブキちゃんではございまって。ってね。ということでね。すごいね。ブリザード、ブリザードね。って感じでございますね。はい。ね。いいですよ。はい。ね、すごいですね。ブリザードね、もうきっとあれじゃないですか。きっとこういう海外のサイトとかでね、きっとあれでしょうね。なんか、誤訳されてそうですよね。コシジブリザードさんとか。はい、ということでございまして、男性の方でございますね。はい、今日のゲストね。はい。ありがとうございます。あ、ね。じゃあ続いてですけども、はい。山、ニューイングボーイングさんね。また続いていただいてます。ありがとうございます。場所ね。ありがとうございました。なんか結構近かったんじゃないですか。なんか勘にしては私のね。はい、ありがとうございます。はい。本当に嬉しいです。さてさて、アーネストは、はい。おそらく、フィジカルでおなじみの、もう、これ正解書いてあるじゃないですか、これ。もうね。オリビア・ニュートン、じゃあ、大先生ですかね。正解、もう正解だけど残念、残念って、ね。もう分かってるのにね、こうね、じらしますね。山ニューイングボーイさん、じらしますね。ね、もうこれ、もう正解でしょ、これね。もう、書いてありますからね、もうね、さっきからね。はい。ということで、暫定的にこれ正解にしておきます。はい。ね。はい。ということで、山ニューイングボーイングさん。ね。もう、これ分かっちゃいるのにね、こうね、やってきますからね。はい。さ、ということで、はい。もう一回ね、じゃあ、聞いてみていただいてということになりますけど、あ、その前にいただいてました。大沢部分86番さん。ありがとうございます。局長、お疲れ様でございます。セカンドチャレンジ、サクッといってます。自信と

0: to be continued ね。懐かしいですね。君だけを見ていたいだったっけ？はい。ね。はい、行ってみましょう。答えは、正解！正解！おめでとうございます！王様軍86番さん正解！茂木健一郎。ということでね。まあ、山ニューイングポイントさんの方がすごい先なんですけどね。まあ、あと、ね。同一1位ということにね、しときましょうかね、これはね。はい。ということでございましてね。そうです、そうです。この方です。はい。ね、さすがですね。to be continued で正解するんですからね。やっぱり、大沢ペンさんはやっぱりすごいなと思いますけどね。はい。ありがとうございます。本当にね。はい。じゃあ、まだお分かりいただけないね、と、お嘆きのご機嫌の皆さんにね、はい、聞いていただきましょう。アウトロー、トロトロ、ドビンチョドンドン、今日スペシャルアーネスト、一体これ、誰？コマーシャリングです。
1: 高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分、電話511-3368。南札幌病院。
2: 再生可能エネルギーから建築土木の株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。
3: 訪問看護ステーションエゾは看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
0: アリメツ、アリメツ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。
4: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはrequest@radiocaros.com。 番組名を必ず入れてね。
0: さあ、あとね1分40秒でございますけどね、ちょっと事情があってね、音楽でお楽しみいただきましょう。はい、ね、和田貴子さんの話が出てきたんでね、はい、久しぶりにね、聞いてみましょう。はい、コーラスガール。

0: コミュニティ放送は災害時のライフライン、災害情報、地域に密着した情報、生きるために必要な情報を発信します。あなたの心のライフライン、コミュニティ放送、 JCBA 日本コミュニティ放送協会北海道地区協議会。
1: 札幌で雨漏り修理や防水工事なら佐々木工業にお任せ。あなたの困ったにピリオド、佐々木工業札幌で検索。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエスト@ラジオカロス .com、 番組名を必ず入れてね。

0: ラジオカルス道路交通情報。この時間は高度情報化社会の限りない可能性に向かって躍進するシステムサービス株式会社の提供でお送りします。
1: システムサービス株式会社は北海道の弱電設備業界のリーディングカンパニーとして昭和48年設立以来事業を拡大しております。ただいま社員を募集中です。あなたの人柄や技術を安心の濃密防災グループの当社で活かしてみませんか。詳しくはシステムサービス株式会社札幌で検索。
2: 中央警察署生活安全課の市村です。中央警察署からのお知らせです。振り込め詐欺の被害が後を絶ちません。家族の財産を守るため日頃から離れて暮らす家族と連絡を取り合言葉を決めておくなど犯人の言葉に騙されないようにしてください。
0: 中央区2時1分待ってます。ラジオクラス札幌ラジオの仕事張り切って過去かわいい。この時間は道路交通情報をお届けいたしましょう。日本道路交通情報センター今日この時間担当は、松谷あさみさんです。松谷さん、
3: こんにちは。
0: こんにちは、よろしくお願いします。
3: はい、お伝えします。深川留萌道が事故のため通行止めです。深川留萌道は上下線の北流ひまわりインターと留萌幌向インターの間が事故のため午後1時40分から通行止めになっています。この他の路線に通行止めや渋滞はありません。ただ道東道の帯広方面に向かう下り線は苫野インターと十勝清水インターの間で大型トラックと大型トレーラーの事故のため走行車線が規制されています。峠の状況です。国道230号線の中山峠など主な峠道は晴れていて路面は乾いています。この時間札幌市内の一般道路に1キロを超える渋滞の情報はありません。札幌市内のすすきの交差点が工事のため今夜通行止めになります。札幌市内は南四条西4丁目のすすきの交差点で工事のため駅前通りの南行きが今夜11時頃から明日の朝6時頃まで通行止めになります。現場の指示に従って迂回してください。日本道路交通情報センターの松谷でした。
0: はい、松谷さんどうもありがとうございました。
4: 私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
1: システムサービス株式会社は北海道の弱電設備業界のリーディングカンパニーとして昭和48年設立以来事業を拡大しております。ただいま社員を募集中です。あなたの人柄や技術を

0: 安心の農民防災グループの当社で活かしてみませんか。詳しくはシステムサービス株式会社札幌で検索。
1: ラジオカロス道路交通情報。この時間は高度情報化社会の限りない可能性に向かって躍進するシステムサービス株式会社の提供でお送りしました。はい、ジョックは140414の小林でございました。道路交通情報、続いて天気です。またね、ちょっと晴れ間が少し出てきましたがね、でもやっぱり雲は相変わらずちょっと多いですけどね、半分ぐらいというところでしょうか。まあまあ、山々の緑もね、大変こう色が深くなってきてね、目に優しいという感じになってきましたけどね、札幌でございます、はい、ね、ジャンプ台の方もね、本当またね、夏の営業ということでね、なってきてますよね。さて、天気ですけども、どういう風になりますかというところで、はい、いやでも相変わらずちょっとなんか花粉があるようなそんな感じでねございましたけど、はい、では天気概況の方からお伝えしましょう。10時37分札幌管区気象台発表の石狩空知渋地方の天気概況からです。北海道付近は今日は日本海から高気圧が張り出すでしょう。明日は日本の遥か東から高気圧が張り出しますが、次第に気圧の谷が近づくため気圧の傾き大きくなる見込みです。今日は曇り時々晴れでしょう。明日は曇り時々晴れの見込みです。海の波の高さ、今日は1メートルでしょう。明日は1メートルのち 1.5 メートルとやや高くなる見込みです。では11時札幌管区気象台発表の石狩町の天気、今日は南の風、曇り時々晴れで、石狩の北部では霧のどこがあるということです。波高さ1メートル、降水確率は今日は午後通して 0% と出ております。今日の札幌の日中の予想最高気温22度まで上がるというふうに出ておりますけどね、どういうふうになったでしょうか。アメダスの方ではという確認しましょう。明日ですけども、26日火曜日は、南の風のちやや強くなり、曇りで昼前まで時々晴れますが、石狩の北部では昼前まで霧のどこがあるということです。波の高さ1メートルのち 1.5 メートルとやや高くなるでしょう。降水確率ですが、午前中は通して 0%、 午後は正午から午後6時が 10%、 午後6時以降はまだ 0% でしょう。明日の朝の予想最低気温13度、日中の予想最高気温今日より1度上がって23度となっております。ね、13度ということですかね、はい。札幌ね、どうでしょう。今日はね、今日も12度ぐらいでした、ね。まあ、これも1度ぐらい高いということになりますかね。水曜日、あさってですけども、南東の風、曇り時々晴れるでしょう。波高さ1メートルの見込みです。水曜日の降水確率 20%、最低気温13度、最高気温24度まで上がるということですね。その後また天気崩れるんですね。28、29が曇り時々雨。ですね。木曜日の降水確率が 70%、 最低気温15度、最高気温21度、そして金曜日の降水確率 60%、最低気温13度、最高気温21度、そして30日の土曜日、曇り一時雨ですね、今度はね、はい。降水確率 50%、 最低気温が12度、最高気温19度ということでね、久しぶりの10度台ということでしょうか。31日日曜日、ね、5月も最後ですけども、曇り時々晴れということで天気回復しそうですね。降水確率 30%、 最低気温11度、最高気温22度、そして、6月1日、来週の月曜日ですが、曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最低気温がね12度ですが、最高気温、ね、夏日のですね25度まで上がるというふうに予報が出てますね。平年より5度ぐらい高いということになりますか。はい、ということでね、いよいよもう来週は6月ですね。向こう1週間のね札幌の気温の平年値を参考にさせると最低気温が11度ということですんでね、日曜日が平年並みですよね。そこから4度ぐらい高い日もあるということですね。最高気温 20.1 度と出ておりますんで、土曜日がちょっと1度ぐらい低いですね。でもまあその他で言うと1度から4度ぐらい高いと、ね、1度からごめんなさい1度から5度ぐらい高いという1週間になりそうです。さてアメダスのデータですけど、2時現在のデータ入ってきましたかね。はい、札幌今この時間が 21.7 度と超えましたね。予報が21度でしたんでね、はい、予報より高くなりました。今日の札幌の最高気温ですかね、番組始まる前ですね、12時44分 22.6 度というのが今日の最高気温になっています。ということでね、昨日はちょっとね風も強かったですけどね、お昼ぐらいね、20.9 メートルということでねなりましたけど、今日はまあ穏やかに風の方もね、落ち着いているような感じですよね。なんでまあなおさら暖かく感じますね。日照時間 0.2 時間ということでちょっとね日が陰りましたけどね、またちょっと日が今出てきています、札幌です。その他ですが、手稲の山口 16.6 度、石狩 16.8 度、江別 20.5 度、恵庭の島松も 20.7 度、千歳 19.8 度、この辺がね、札幌周辺の気温です。この時間2時現在の気温でね、石狩さん示しかない気温高いところですが、今日も空知方面でしょうかね。はい。滝川ですね、22.3 度、これが気温高いところですね。滝川は今日は 23.2 度までこの時間上がってます。先ほどですね1時58分ですけどね、はい。芦別が 22.2 度ね、ここら辺でしょうかね気温高いところ、はい。ということでね、その次ぐらいだと思うね、先ほどお伝えしましたけど、札幌と新志野、そして月形が 21.7 度、これが時点ということになりそうです。逆に気温低いところですけどね、この時間どうでしょうか。はい、気温低いところは後志方面ですね。鴨江内が 12.5 度ということでね、ここだけがちょっと極端に気温低そうですね。鴨江内今日の最高気温ですが、午前中ですね10時29分 13.8 度というのが今日の最高気温ですね。今日一日としてそんなに気温が、1度2度ぐらいしか変わってないようですけどね、はい。ということで鴨江内がちょっと気温低そうです。その他ですけどね、ついに低そうなのはですね、どうでしょうか、京和とかかな、はい。14.1 度、摂津 14.4 度、まあ、これが気温低そうなんですね、はい。石狩空知志別地方に降水を1時から2時の間観測しているのはございません。天気もねほとんど晴れ間が出ているところ多いですね今日はね、はい。日照時間1時間とか結構多くてですね、逆にないところの方が少ないんですが、この時間曇っているのは津々と京和、そして鴨江内、は日照時間ゼロというふうに出ておりますね。その他、まあ、他曇ってそうなのですが、石狩もね 0.1 時間ということになってますね。札幌も先ほど申し上げましたけど 0.2 時間ということで、これはやっぱ曇ってると、その他大体晴れ、まあ、出てるというところですね。湿度は 65% 札幌あります。今日はね、乾燥はそんなにしてないようですよ、はい。まあ、昨日あたりはね、洗濯物も、まあ、おとついあたりは、ね、洗濯物も、ね、よく乾いてましたけどね、はい。昨日はちょっと雨模様ということ、はい、ね、ありましたね。 さて、あとですね、交通情報ということになるんですけど、ね、JR がね、ちょっとね、今日はね、停電があったりとかして、大変でしたよね。はい。まあ、今はね、まあまあということでやりますけど、

0: 復旧はしましたけどね、その影響でダイヤがね乱れているということでありますね。はい、今残ってる区間は滝川とね矢見沢の間ですかね。滝川2時45分発の矢見沢駅が今日はこれ運休と出てるようですけどね。はい、ね、あと特急ですけどね、特急そうや朝ね札幌出たやつがねまだついてないということで、2時間ぐらい遅れてるということで、稚内がこの予定だと2時42分着ということになってそうです。あとはねサロベツ4号ね、稚内発、ね、1時1分発なんですが、まだ始発駅の出発遅れてるということで、ね、来てないんですね列車がね。はい、ね、折り返しのこの列車が来てないということで出てないということですね。あとはオホーツク1号もね朝出た札幌朝出たやつもね、2時間25分遅れというふうで網走出てますね、これも2時ね、30分から40分ぐらいなんでしょうね。2時40分ぐらいになりそうですね、ということでちょっと今日ねその停電の影響ということでねダイヤが乱れましたけどね、これねちょっと原因がどういう原因なのかちょっとね、ね、分かんなかった、ね、ちょっとまだ分かってないようですけどね、矢見沢から甲子内の間がねちょっと停電だったということでね今日、そういったことになってますね。ちょっと月曜日が大変でしたけどね。はい、以上この時間の天気と道路の情報でございました。お車を運転の方どうぞ引き続きご安全に。時刻は1415の52の小林でございました。さあ今日はね月曜日でございますんで、ね、素敵な音楽とともにね過ごしていただきておりますけどね。さあさあお分かりいただいてますか。
1: 今日はダメ、
0: さっきなんつったんでしたっけ。坂本九残念残念、ということで、さっきほらキーをね尾崎清彦さんとかね町明とか出てきたのここら辺なんですけどね。さあどうでしょうかね、もう一回ちょっと聞いてみましょうか。はいはいね、はい、ケリコさんのためにね、はい、行ってみましょう。アウトロートロートロートロチパドンの今日のスペシャルアーネスト、これ一体誰。ははははね、ねもうさっきね言ったあたりですけどね。さ
1: あ、
0: 行ってみます。どうぞ、はい、行ってみましょう。はい、サードセコンドチャレンジ行ってみましょう。ケリコさんのどうぞ。正解正解、おめでとうございます。ケリコさん正解、茂木健一郎おめでとうございます。あの曲から、あの曲なんですか。ちなみに残念、曲名は違いましたね。はい、ということでね、でもアーネスト当たってますんでね、はい、正解でございますね。これ今日3人目の正解が出てました。はい、おめでとうございます。はい、さあ続いてですけどもね、いってみましょう。マンゴジェリーガルシアさんね、鹿児島からいただいてありがとうございます。こんにちは、先ほどね、ヒント出ましたんでね、じゃないと言われましたので、ということで答えいただいてます。マンゴジェリーガルシアさんのファーストチャレンジいってみましょう。はい、正解正解、おめでとうございます。マンゴジェリーガルシアさんも正解、茂木健一郎ね、次から次へと来ますね、でこのねヒントを聞いた上でね、はい、やっぱりこの内容ということでね、はい、どうでしょうかね。はいね、ということでございますけどね。はい、

おめでとうございます。ね、マンゴージェリー、ガルシアさんも、天守閣に登っていただきましょう。さあ、続いてですけどね。はい。ね、マロニエさんですね。昨日のアワヒットパレードということでね。はい。ギターのね、演奏になって、これ、あの、後藤さんのギターじゃないですよね。違うんですよ、ちゃんとね。岡崎凛亭さんですね。はい。ね。ということでね、ちょっとね、不具合があってですね、番組の後半の方でアナウンスしたんですけどね、その日の朝、その日のね、夕方5時からもう一回放送したんですけどね、申し訳ございませんでした。本当にね。はい。ということでございました。さあ、続いてですが、こちらの方でございますね。はい。素敵な音楽と点点点。結婚式シーズンも近づいてきたというのに司会の行き合いが入らない枠組みですって。いやいやいや、入ってますでしょ。ねえ、チャット枠組みさんならね。はい、ということで。ねえ、本当にね。まあ、いつまで見てもね、若々しいですね、枠組みさんはね。ところで、小林さんちの愛犬はね、うちの愛犬ね、桜っつうんですけど、はい、ね、黒柴でございますけど、お手、おかわり、伏せなどしますかということでね、はい。ね、お手と伏せぐらいはね、できますけどね、やはりちょっとね、長年こうね、繁殖犬で、ブリーダー犬でね、こう外にも一歩も出たことないようなね、子だったんでね、外にも出ませんしね、お散歩なんかしてありませんか、家の中だけですね、回って歩くのはね、はい。うん。ちょっとね、変わってるんですよね、はい。他のワンちゃんとはね、はい。でもまあ、そんぐらいはできると思います。はい。8時だよ全集合に、あ、伏せといえばってね、伏せといえば、8時だよ全集合に出たい時に帰らせていただきますと言って爆笑を取っていた歌い手さんがいましたねってことでね。はい。今日のゲストさんは、伏せあきらさん、せいさんねー。オリビア八世ちゃんじゃなくて、て発声練習ね。はい。ということで、発声練習ね。はい。ね。ということで、布施明さんではないですね。ね、違いますね。はい。ということでございまして、ね。枠井さん、もう一回ね、ちょっと張り切っていただきましょうか。ね。うん。いいですよ。はい。こんな感じです。こんな感じでね、行ってみましょう。はい。さあ、続いてですけどね、エルモさん、ありがとうございますね。マシュマロ気分にも送ったのですが、福祉総合センターのカフェでランチを食べるために入ったら、座ったところの近くのラジオから、ああ、イナコレが聞こえてきます。イナノさんのね、お昼のコレクションね。イナノマリコのお昼のコレクション。ね、皆さん、こんにちは。イナノでございます。皆様、聞こえてますか？私は聞こえてません。ね、おなじみのイナノさんね。はい。ということで、消費時の周波数が 78.0MHz でした。全く雑音もなくクリアでした。これはラジオの障子不良ですかね。キリコさんわからないと言ったんで、局長に聞いてと言ってましたんで、よろしくってことですね。キュートビートってね、東芝のね、おしゃれなラジカセ、ね、CD ラジカセって言われてますよね。はい。確かにね、表示がそう出てますよね。ただね、これね、78.1 に回してみないと分かんないですよね。78.1 に回してどうなるかっていうところなんでしょうけどね。はい。もちろんね、我々こう送信してる側もね、多少の誤差はあるんですよ。78.1 と言ってもね。でもまあもちろんこれ電波法でね、誤差の範囲が決まってますんで、まあ、今の前回のね、送信機の定期検査でいくと 400Hz だけですね、我々が今誤差がね、だからメガヘルツで言うとね0.00000ね、みたいな感じになっちゃうんですけどね、

400Hz ですからね、メガじゃないですからね、ということで、ね、1000Hz で1キロですからね、でメガってことは 1000MHz ってことでしょ、 1000kHz ってことでしょ、ということで、まあそのぐらいだということですね、誤差はね、はい、ということでございますね、はい、400Hz しか誤差はないです我々もね。ということであと考えられるのはというと、まあ比較的バンド幅が広くとってね、選択とかちょっとこう緩くしてあるラジオと、ね、いうことが考えられるんで、ちょっと周波数ずれて もう受信されてるということでしょう。だから 78.1 に合わせた時にもう多分まあ同じく受信されているんだと思いますけどね、はい。あとはそのチューナー自体のね誤差っていうのもありますね。そうなんで、チューナー自体がね結構こう誤差が出てる場合がありますんでね、はい、うん、多分ゼロでも 78.1 でも受信はできているんじゃないかと思いますけどね。たまたま止まったとこがそうね、そういったとこなのか、なんかの表示で1個ずれたのかね、わかんないですけど、まあ0でも1でもまあある程度は受信されてね、2でもまあある程度は受信されてると思うんですが、まあバンドがずれればちょっとね音質が変わっていくと思いますし、うん、ということでございますね。若干こうね下場なんでこう高音がちょっとね、あ、少し ないような感じの音になってるんじゃないかとね、高音じゃ低音がちょっと薄い感じになってるんじゃないかと思いますけどね、はい、どうでしょうか、はい、ということでね、78.1 でも受信できてると思いますね、受信できないのであれば中段の誤差ということになってますね、はい、その選択度とね、はい、中段の誤差というところの問題じゃないかと思いますが、はい、比較的こうね緩い選択度が緩いというね、チューナーなんじゃないかと思うんですけどね、はい、まあその分音質はいいと思いますね、うん、はい、結構15kHz ねいっぱいにこう選択できるんじゃないでしょうか、はい、と思っておりますがどうでしょうか、はい、さあそれでは行ってみましょう。続いてですけど、あ、まあ今日 曲これ短いんでね、結構ギリギリまでいけんじゃないかと思いますが、アディショナルタイム48分とかにしましょうかね、はい、で締め切り、45分ぐらいにしましょうか、はい、45分締め切り48分までアディショナルタイムということで、はい、やってみましょう。さあもう一回ちょっとね聞いてみましょうかね、はい、あ、その前にマロニエさんねいただいてます、マロニエですってことでね正解係いただいてます、ありがとうございます。正解はー植木仁さんですね、正解ね、無責任男ちゃんだよ、黙ってまあ実際もってね、植木さん、本当の植木さんは真面目な方なんだと思うんですけどね、キャラクター上は無責任男ということになってます。几帳面な方だということをね、あの、本で見たことありますけど。はい。ということで、植木仁さんではございませんでした。ね。さあ、続いて。はい、あ。今日のね、親分さんからいただいてますけどね、局長こんにちは、今日の天守閣は山人さんがよろしければご一緒に、仙台の青葉城の天守閣で一緒に青葉城恋歌を歌いたいですねということでね、はい、先発ですね、先発先生ですね、はい、ということでねいただいております、ありがとうございます。

どうでしょうかね。広瀬川流れる岸辺、ね、はい、喉を震わせながらね、ご一緒に歌ってみたい感じでしょうか。はい、ということでね、

0: あら、ね。あら、おじちゃんがいますね。藤健さんが。棒に森や、ね。棒が2本ずつで、森があって、矢がありますね。五六さんからね、いただいてますけどね。はい。霊感山感第6巻みたいな感じでいただいて。ねはい。棒に森屋さんね。はい。ということで。いろいろといただいて、ありがとうございます。サンダー杉山さん。いいですね。タコ社長とか、いろいろいただいて。はい。さあさあ、というわけでございますね。今日も、京都でいろんな方からね、メッセージ、はい、いただいて、大感謝、感謝でございますね。ということでね、ポール・モリアさん見るとね、スジャータの CM を生み出しますけどね。はい。ということで、中丸さんもね、オートチューンのズレですかね、ということでね。はい。メーカーに出したらズレ直してくれますよね、ということで、有料で、ということで。そうですね。はい。なんでこう 78.1 を聞いてみてどうかってことですね。聞けないんであればずれてるってことですんでね、これちょっと直してもらっておきますよね。はい、両方で聞けるんであればこうね、選択度の高いチューナーということ、低いね、こう緩やかなチューナーということですね。だ感度良くないとね、これ難しくなりますからね。はい、比較的こう音質のいいチューナーなんじゃないかとね思いますけど、その場合ははい、どうでしょうかね。オイラのすだれはね、ずれないよと。ね、いただいてますけどね。はい。3M のね、スプレーのりでくっつけてあるんでしょうかね。はい。さあ、ということでございまして、じゃあ、聞いていただきましょう。アウトロトロトロ、トロチパドンドン、今日のスペシャルアーネスト、一体これ、誰？もう一回。コマーシャリングス。
1: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、622-5241、 e メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
2: 動悸、息切れ、胸の痛みの治療、心臓のことなら24時間治療体制の札幌ハートセンター。体に負担の少ない治療と心臓病治療を断らない病院をこれからも目指します。
3: 札幌で雨漏り修理や防水工事なら佐々木工業にお任せ。あなたの困ったにピリオド、佐々木工業札幌で検索。
4: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチにきっと出会える。

というわけでございましてね、地獄の Y1433 の10の小林でございました。今日もね、京都でお送りしておりますけどもね、はい、ラジオの仕事ありきってプレゼンティティバイ素敵な音楽とともに過ごすいいティンティですけどもね、はい、ということでね、この後はナオコのアタックナンバーワン、ナオちゃん

0: ね。
1: どうもどうも。はい。
0: わかりました。
2: いやーわからないですね、世代的に。
0: そうね、まあこの人は絶対ご存知だと思うんですけどね、人自体はね、人自体は絶対ご存知でしょう。でもやっぱり曲というと、やっぱちょっとね、まあ先ほどね答えが出て何個か出てきました、尾崎健子さんとかね、和千明さんとかね、もうこれです、もうすぐそうなんです。はい、ね、ということでございますね。
2: 誰だろう
0: ね、やっぱりちょっとケリコさんでギリギリでしたんでね、はい、また怒られる、また怒られちゃう、ね、はい、ということでございますけどね、はい、ちょっとじっくり考えていきたいと思いますね。お疲れさまでございますね、週末はね、どうもね、いやいやいや、ね、いやいや、大盛況ね、写真見たらもう大盛況ね、ね、ビッグコープってことですね、大盛況ね、もうそんな感じでございますね、ね、ね、ということで。まあそんな話もね、今日また聞けるんじゃないかと思いますけどね、はい、3時からぜひお楽しみいただきたいと思います。さあね、チャットの方もいただいてましてね、あ、チャーリーさんパチパチとね、きっとケリコさんが正解したんでね、喜んでいただいたんだと思うんですけどね、スプートニックスタンクね、坂火スケッチも欲しいですねってことでね、あ、もうなんかね、あの処分されるんだったらね、もう引き取るってね、館長おっしゃってましたから、はいはい、館長しちゃって、館長の字が間違い、これ、そうそうそう、そう、こちら正解ね。字幕がね、勝手にね、いちじくの方になっちゃって、びっくりしましたけど、はい。ということで、これ AI ですね。これまあ、学習が足りないですね。AI のね。はい。ということでね、はい。エルモさんね、定年山口小学校前17度ですと、ね、天気いいですよと、ね、そうですね、こっちもね明るくなってきて、雲もだんだんこう薄くなってね、ケンダジーみたいに薄くなってきましたけど、はい、ということでね、天気も刻々一刻変わりますね、はい、エルモさん、自宅のラジオも熊のラジオとね7兆あってんじゃないとガサガサ入るのですよねということでね、はい、これはもう洗濯度がいいということですね、ピシッとね。その場合、ちょっと多少音質を犠牲にしてると思うんですけどね、その場合は。はい。ということでございますか。はい。ね、カフェの人が今聞いてたらね、シャツを変えてみて、カロスにメールしてくれたらいいのにね、ってそうですよね。せっかく聞いていただいてんだったらね。でもまあ、それはわかんないですね。なおちゃんがね、やってるから、ああ、ね、78.1、ね、シャツをしたの、ね、カフェの。
2: あ、カフェ。ね、あの、ゲームカフェですね。
0: ね、そうそう。
2: そうなんですって。
0: 5つも聞いてもらってるのかな。
2: なんか、
0: あ、嬉しいですね、はい、この番組を聞いていただいているかどうかちょっと分からないですけどね、まあ、もし聞いていただいたら 78.1 にちょっとしてみてください、ダイヤルをね、それで聞こえるんだったらね、まあ、ぴったり合ってた方がいいんですけど、ね、聞こえないんであれば、まあね、聞こえるようにしておくし、ね、78.0 の方が聞こえるんであれば、まあ、そういうのがいいと思いますけどね、どうだったのかね、ちょっとね、ご連絡いただければと思いますね、ホームページのリクエストフォームの方にね、いただければ届きますんで、ね、どうなの、皆さん気にしてますからね、元気カフェのそのラジオの行方をね、はい、ということでね、ありがたい限りですね、本当にね、はい、ね、もしね、なんか元気カフェさんのねおすすめとかあればね、情報を寄せくださいしたらね、はい、ということでね、嬉しいですね、聞いてますかね、今日の曲わかりますかということで、なおちゃんは分かってないということです、はい、ケリコさんはギリギリ分かったというところですね、はい、小学生が運動会の練習してます、ああもうそういう季節ですね、あ、でも運動会もねだんだんこうね、学校によって時期がね結構ずれてきましたね、秋にやる学校もね出てきたりしているようですね、保育園がね、幼稚園保育園がねなんか秋ずらしたりとかしてるようですね今ね、うん、うん、そうですね、まあ小学校とね重なったりしたりね、大変だということもあるんでしょうけどね、ということでまあもう結構ね暑いですからね、どっちにしろね、で天気がちょっと安定しなかったり、まあ今週もそうですけどね、今週末もそうですけどね、天気が結構土日が悪いってことがね結構多かったりねしますわこの時期ね、ということで中止になったりするか

確率も高いということなのかな。ちょっとずらしたりする学校もこの増えてきてますね。はい、ということでね、そういった光景がね見られてきます。札幌、北海道のね、やっぱり、文化でございますね。春にこう運動会をやるというのがね、北海道のちょっと文化でございますね。さあ、そうこう言ってるうちにね、39分になりましたね。どうでしょうか、皆さんからのね、投稿をお待ちしておりますということでね。続いてですけどね、勅使川口町川湯温泉慶三さんいただきました。局長セコンドチャレンジです、行ってましょう。勅使川口町川湯温泉からラジオネーム慶三さんのセコンドチャレンジ、正解正解おめでとうございます。慶三さん正解、模擬健一郎。いやーね、鮮やかにね正解をもぎ取っていきましたね。勅使川口町は川湯温泉からラジオネーム慶三さんでございますね、おめでとうございました。はあ、これで、山ニューイングボーイングさん、そして、はいね、暫定で正解、そして、あれですね、大沢親分さん、ケリコさんね、そして、ラジオネームケイゾーさんと正解を次々と模擬健一郎していただいてます。はい、ありがとうございます。はい、さあ皆さんもぜひ続いていただきたいですがね、もう一回ちょっとね、締め切りの前に聞いていただきましょう。アウトロートロトロトロチパドンドン、今日のスペシャルアーネスト、一体これ誰、ね、もうこれ以上は歌ってますんでね、下がれませんのでねここまでということですけどね。さあどうでしょうか。でもだってマチャーキといえばもうっていうことになるわけですよね。言えばね、そういればね、そういえばね、って感じです。さあね、ヒントをね、たっぷりこれで分かったというね、方もね、どんどん、来ておりますんでね。はい、ということで正解、あとね、あれ、ごめんなさい、あのマンゴゼリーガルシアさんも正解ですね。はいね、ということで、はい、今のところ正解の方ね、山ニューイングボーイングさんとね、大沢プルさん、そして、ケリコさん、マンゴジェリーガルシアさんと慶三さんということで、ね、ごめんなさいね、ちょっとマークが漏れてました、ごめんなさい。はい、ということで平二号さん、これ読んでなかった、ごめんなさい、フォースチャレンジいただいてますね、平二号さん、ごめんなさい、いただいてます、フォースチャレンジということでね、 To be continued ということで、本日のスペシャルアーネスさんはトゥービートの北野武さんですね、残念トゥービートさんでございまして、ということでね、はい。ね、清さんでもないし、たけしさんでもないということでございますね。やばいやばい。見逃してました。はい。さあさあ、ね、まずまずの正解の集まる具合になってきましたよ。はい。ちょ、ね、続いてですけどね、ラジオネーム、私の、おならはバラの香り、和久井です。何言ってんですかね。はい、和久井薫さんですけどね。はい、素敵な音楽とセコンドギアでぶっちぎってやるぜ。ね、今日のゲストはおならをしても何も匂わないというね、ふうにいただいてます。この方、ね。これはあれですね。ね、なぞなぞですね。ちょっとしたね。はい、行ってみましょう。今日のゲストはおならをしても何も匂わない。釜谷津博さん、せきさんね。
なぜかというと

ムッシュかまやつね、ムッシュとムッシュをかけてますね。あ、思わずね、なおちゃんももうね半身ね、やっぱりだってムッシュかまやつが分かるってことは、この今日のゲストの方も絶対分かるわけですよ。うん、分かる分かる、出てこないね。ああ、ということは難しいですね。ムッシュ、ムッシュかまやつさんではございませんでしたけどね。はい、さあさあさあ行ってみましょうね。どんどんどんどんね。はい。ね。山ニューイグボイグさん、仙台城からの青葉城恋歌は情緒あふれるシチュエーションで良いですね。ね、久しぶり仙台に行きたいとね。いただいてますね。広瀬川、流れる岸辺って、ね、こうやってね、歌っていきたいですね。先発さんね。先発先生ね。1年 B のね、先発先生ね、うん、見てますか、うん、先発先生って見てた、知らない、あ、ね、青葉城くんだろう、同じようにね、ああ、そう、ということで、いや、先ほどの腰地ブリザードには大笑いでしたね、すごい、やっぱりこうね、なかなかですね、はい、ね、なかなかいいセンスしてますけどね。それを踏まえまして、アーネストは、ウィンドジューン、ストームチューンからの、吹雪ジュンさんですね。残念。サントリーの健康食品でいっぱい歩いてる吹雪ジュンちゃんがございまって。ね。あれを飲んでね、ロコモアでね、もういっぱい歩いちゃった。ね、吹雪純さんといえばね、愛が始まるときね、この歌で同じですけどね、はい。ね。言えたらどんなに素敵でしょうってやつね、これですね。ね、吹雪純さんではございませんということで、まあ本当にいつまでも美しいですね、吹雪純さんね。はい、さあ続いてですけど、はい、あ、もう46分になりましたんでね、アディショナルタイムに入りますよね。ここからアディショナルタイムです。で、アディショナルタイムね、50分までかな、50分まででしょうかね。はい、アディショナルタイムということで、さあどうなるかこうなるかですけどもね、ちょっと1通読んでね、コマーシャル行ってということになりますが、はい、ヒントだけで当ててみます。猫スキーさんね、素敵な音楽とともに過ごす良いチンチン様ということでね、いただいてます。行きましょう、猫スキーさんのファーストチャレンジ。あ、正解、おめでとうございます。レコスキーさん正解、模擬検証、はい、おめでとうございます。素晴らしいですね。はい、じゃあちょっとね、コマーシャリングスの前にね、はい、アウトロトロトロトロシパードンドン、今日のスペシャルアイスを送りたい。コマーシャリングスと思ったらコマーシャリングしなかったということで。あれ、どうしてね、見逃してたんでしょうね。はい。ね、コマーシャルなかったですね。びっくりしましたけどね。はい。ということでね。さあ、もうあと30秒ぐらいでしょうかね。さあ、どうなりますか、こうなりますか。ね。はいはい。ね。さあ、あと15秒ぐらいです。さあ、平二号さん、ラストチャレンジ。本日のスペシャルアーネさんは、ヒラリゴさん、どうだ、はい、正解、おめでとうございます。ヒラリゴさんも滑り込みセーフ、タイムアップ。はい、ということで今日のゲストイニングレーションされたのはこの方でございましたね。もうね、バッチャーキと来ればね、もうこうなっちゃうわけです。

0: 度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分、電話 511-3368 南札幌病院。
1: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお届けしております。ステーションネームのカロスはギリシャ語で良さ、立派さ、そして美しさという意味です。これからもラジオカロス札幌をどうぞよろしくお願いします。
2: ね、おふざけがね、来すぎたかでございましたね。今日のスペシャルアーネストはね、マーチャーキットのね、スパイダースでね、ご一緒だった井上純さんでございましたね。はいね、昨日今日明日ね、悪友さん徳田純一さんのね、セットでございますね、組み合わせでございますね。はい、でお世話になりましたとかね、この曲は有名だと思うんですけどね。はい、私は涙っていうね、この悪友さんと徳田さんのコンビの曲が大変いい曲だなと思いますけどね。ね、もう今でもご活躍ということでね、あのテトペテンソンとかね、みんなの歌とかでね、聞いたことあるよという方もいらっしゃったかと思いますけどね。はい、エンターテイナーでございますね、井上純さんね、夜のヒットスタジオでもお話ししましたが、今日の正解でございましたね。ネコスキーさん、そして、平野二郎さん、そして大沢文86番さん、川合温泉のケゾーさん、マンゴージェリーガルシアさんね、そして山ニューイングボイングさん、ケリコさんとおめでとうございました。ということでね、イノジュンだそうです。はい、ということでね、大沢の太平さんね、ヒントがマチャーキーということで、マチャーキーはさ、なんか波江さんとスーパーモンキーさん、残念。はい、ということで、はい、ございましたね。太平さんありがとうございました。ご参加いただいてね。さあ、この後はね、ラジオクラス、ワードイズユー聞いていただいて、なおこのアタックナンバーワンへと続きますね。明日の、この間土曜日のね、お土産話もあると思いますね。私はまた明日ということですが、明日いるかな、どうかな、心配です。
3: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。 JCBA

皆さんこんにちは。今日はアメリカの牧師ロン・ハッチクラフトさんのメッセージをご紹介します。お昼ご飯を頼んだ時、食べ終わった紙皿ってどうしますか？洗ったり取っておいたりはしませんよね。私も紙皿を洗ったことは一度もありません。でも家には特別な皿もあります。食器棚にしまってあって、特別な時にだけ使います。使い終わったらちゃんと洗って丁寧に片付けます。だって落としたら大変ですからね。紙皿は安いし使い捨て、でも特別なお皿は高価で大事にされます。さて、今多くの人が自分のことをどっちの皿みたいに感じているでしょう。皆さんこんにちは、ロン・ハッチクラフトです。今日あなたに伝えたいのは、あなたはもっと価値があるということです。最近多くの人が自分を紙皿みたいに感じています。けなされたり、傷つけられたり、無視されたり、仲間外れにされたり、ひどい目に遭ったりして、自分なんて価値がないと思ってしまうんです。もしかしたらあなたもそうかもしれません。自分を大切にできず、友達付き合い、アルコールや薬、恋愛や音楽、時には命を粗末にしてしまうこともあります。でも、イエスに近づくとわかるんです。神はあなたを紙皿なんかに作っていません。自分には価値がないと思うなら、それは大きな勘違いです。あなたを価値がないもの扱いした人たちも、あなたの本当の価値を知らないだけ。あなたの価値を一番よく知っているのは、あなたを作った神です。その神がどう思っているか、聖書にこうあります。あなた方は私の宝となる。出エジプト記19章5節。神はあなたは宝物だと言っています。あなたは特別なお皿、捨てられるような存在じゃありません。さらにこうも書いてあります。私たちは神の作品であって。エペソ2章10節。作品というのは、ただ適当に作られたものじゃありません。あなたは神の手による傑作、特別な目的のために作られた存在です。そして、もっとすごいことに、聖書はこう言っています。あなた方は、代価を払って買い取られたのです。第一コリント6章20節。神はあなたのために高い代価を払いました。その価値はイエスが十字架で流した血です。私たちは神の計画から離れて罪を犯しましたが、神はあなたを取り戻したくてイエスを十字架で死なせたんです。あなたの代わりに罪の罰を全部背負わせて。だから自分は紙皿だ、価値がないと思うのはもうやめましょう。あなたは神の宝物、特別な目的のために選ばれた存在です。もし自分には価値がないと感じるなら、それはまだ本当の自分を知らないからかもしれません。あなたを作った神はあなたを心から愛しています。もう嘘に騙されないでください。本当の価値を知るには、あなたのために十字架で死んでくれたイエスに自分を委ねることです。今日こそこう祈ってみませんか？神様、この人生を自分の手からあなたの手に委ねます。イエスが僕の罪のために死んでくれたことを信じます。これからはあなたに人生を導いてほしいです。それが新しいスタートです。あなたは神の宝物として今日から生きていけます。今日の A Word With You はいかがでしたか？この番組は一般社団法人 TWR の制作でお送りしました。

ラジオカルス札幌をお聞きの皆さん、大山慎介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山慎介の復活北海道、道内コミュニティ FM20 曲をつないでお送りしています。放送は土曜日夜11時です。

2026年5月の25日月曜日、時刻は3時を回ったところです。ナオコのアタックナンバーワン、ここからつながるラジオ、パーソナリティ星野ナオコです。今日も約1時間弱となりますが、お付き合いどうぞよろしくお願いします。

心地よい、風が吹いてますけど、気温は今日は結構高くなってますね。思ったより外に出たら、外気が暑くてですね、あ、なんかもわっとする、全然寒さを感じない、まあ、昨日とはちょっとまたね打って変わった、暖かい、そんな天気となっておりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。

はい、そんなわけで始まりました、なおこのアタックナンバーワン。3時を過ぎたところですけどね。おやつタイムとなっております。おやつ食べてますか皆さん。コーヒーとかカフェオレとか、飲んでる時間で決めつけんなって話だと思うんですが、はい、ということで、若干どころか疲れを引きずっているという正直申し上げます。疲れがですね、2日じゃ取れないお年頃、まあそんな感じがしますね。その辺のこともですね、今日は、じっくりと話していこうと思ってますけれどもね。まあ今月はですね、この5月はそこからつながる、音楽ライブ月間ということになっておりまして、その話を中心にずっとね、

組させていただいていたんですけれども、いよいよ今日がその最終日となるかなっていうところでございますね。はい、まあ、おかげさまでですね、23日の土曜日は、大成功と言ってよかったんじゃないでしょうか。大成功の、大盛況のというところでですね、無事終了しまして、怪我だったりとかね、何かトラブルもなくですね、2時間になったかなというふうに思っておりますね。まあ、ラジオカロスでもですね、スタジオ内にチラシを貼っていただいたりとか、本当チラシもね、置いてもらっていたりとか、また各番組でですね、話題で取り上げていただいて、告知とかもね、していただいたという、本当に多大なるご協力をいただいていまして、改めましてありがとうございます。いや、感謝につきますね。本当に。ね。いや、なんかね、嬉しいです。本当にね。なので私もですね、恩返しではないですけれどもね、今後は他のですね、番組のいろんなちょっとですね、イベントだったりとかもですね、応援していきながら、やっていきたい、そんな風に思いましたね。嬉しいですね。ラジオ、ね、カロスの関係者、パーソナリティさん、そしてですね、リスナーさん、ご挨拶、できなかった方も多々、いらっしゃるかなと思いますけれどもね、あちらに見えるのはもしかして、あそこで目が合った方はもしかして、なんていうことをですね、私も、司会をやっておりましたもんで、その司会をしているその場所からですね、なんとなく、そんなことを考えつつですね、やっていました。ご挨拶伺いたいななんて思っていたんですけどもね、なかなかちょっとバタバタしてたりとか、まあ、いろんな方とこう話をしながらでこう姿を見失ってしまったりだとか、まあそんな感じだったんですけどもね、来てくださった皆さんありがとうございます。そしてですね、遠方から、応援もいただいておりましたね。ありがとうございます。本当にですね、励みになりました。今回いつもですけれども、まあ、その辺の話もですね、今日はですねやっていきたいかなと思ってますね。粗忽なライブ、振り返りラジオ、まあ、そんな感じでやっていきたいと思いますので、お付き合いどうぞよろしくお願いいたします。なおこのアタックナンバーワン、この番組は大人も子供も障害あってもなくてもみんなでつながる楽しめる、そんな番組を目指してただいま進行中の、奮闘中の展開中ですいつも微妙に違うんですけど、毎回毎回ね、この文言が。はい、ということでですね、いろんな形で参加していただけたら嬉しいと思います。メールはリクエストアットマークラジオカロス .com、reqest@radiokaros.com、すべてローマ字、小文字表記となります。またファックス番号は 011-622-2223、 011-622-2223 までお間違いのないようよろしくお願いします。ちょっと、むせりそうなんで一旦ちょっと

はい、お待たせいたしました。はい、続けますね。そしてですね、ファックス番号、メールアドレス、メールともにですね、全番組共通となっておりますので、ファックスですと分かるところに、メールの場合は懸命に必ずナオコ宛て、アタック宛て、どんな表記でもいいので、この番組宛てと分かるように明記の上送ってください。またナオコのアタックナンバーワンはですね、この番組は Gmail アドレスを作っております。こちらはナオコのアタック781@gmail.com、 NAOKONOATTACK の後に数字の781@gmail.com と続きます。こちらの Gmail アドレスは土曜日の8時から再放送をしています。また YouTube、こちらもですね配信しております。こちらでお楽しみという方はですね、そしてメッセージでも送ってやろうかなんていう方はですね、ぜひ Gmail アドレスの方をご活用ください。そうしますと読みを

今年の内容をご紹介できますのでね、生放送中にぜひ活用ください。また、番組での質問などもですね、 Gmail アドレスからいただけたらなと思っております。お手紙も気が向いたらよろしくお願いいたします。郵便番号 0640951 札幌市中央区宮の森1条11丁目3-1、ラジオカロス札幌、直子のアタックナンバーワン、星野直子宛てで届きますね。切手代など高くなっておりますが、やっぱりこう手書きの封書というもの、はがきというものは大変嬉しく思いますので、その時代の人間だったりしますので、ぜひはい、ポトリとポストにお時間があるときは落としていただけたらと、そんな風に考えておりますね。はい、この番組を応援してくれているスポンサーさんは、自然食の店まほろば、 NPO ボラギャング、ゆうたろうカンパニーとなっております。こちらの情報もちょこちょこ番組内で発信していきますので、要チェックでお願いします。そんなわけで、今日はスタジオに一人ですが、まあ打ち上げのような、そして振り返りラジオをやっていきたいと思います。お付き合いよろしくお願いします。

0: はい、お聞きいただいたのは浅井美穂、涙の先にでした。一旦 CM です。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエスト@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
2: 龍太郎カンパニーは有償ガイドヘルパーの会社です。お一人で外出が難しい方のサポートを行います。障害があっても安心して暮らせるお手伝いをいたします。そしてサポートしていただくスタッフも募集中。龍太郎カンパニーで検索を。
3: 浪曲師であり演歌歌手、懐かしい昭和歌謡の香りを添え

はい、時刻は3時16分を回っています。なおこのアタックナンバーワンお届けしております。若干の疲れを引きずりつつ、先ほどですね、ショコラ BB にちょっとコクッと飲んでやってきましたけれども、はい、ねえ、言うほど、あ、でもどうかな、聞いてきてるのかな、うん、今そんなに疲れ感じないですけど、ただなんかボケボケしてんなっていう実感はあります。何もしてないのに疲れを引きずっているチャーリーです。眠いです。酒飲んだら目覚めるかな、それとも4時になったら寝るかな。お酒じゃなくて、あの濃いめのコーヒー飲んでください。がっつり効くやつコーヒーでお願いしますそして起きてください、よろしくお願いします。寝ないでチャーリーさん。ということでですね、メッセージいただいておりましたけれどもね、はい、今日は、5月25日はですね、いつもここのとこ最近そこからつながる音楽ライブが終わった後の月曜日は、あのサルーキーに来てもらっていたり、去年はねサルーキー、そして一昨年は、神山美沙さんとサルーキーのメンバーとですねスタジオに入ってもらってね、打ち上げラジオやってたんですけれども、今回はですねちょっとあのスケジュールの都合上どうしてももう、札幌から移動しなきゃいけない、まあ、そんな感じでですね来てもらうことはできなかったんですけれどもね、ですがですね、一人で打ち上げ的な、そしてうん、なんて言うんですか、振り返っていこうかな、のんびりと思ってますので、ぜひこんな感じだったんだっていうね、遠くから応援してくださっていた皆さん、そして、ね、まあなんとなく聞いてやるかぐらいなテンションの方もぜひぜひ、ああそんなイベントだったんだね、そんな流れだったんだね、なんていう感じで聞いていただけたら嬉しいなと思ってますよ。うん、まあそうですね、まずはですねその前にメッセージいただいていた、先にいただいていた G メールアドレスから先にご紹介していっちゃおうかなということで、今開きます。はい、いきますね。こちら、ラジオネームレポートキーちゃんです。キーちゃんありがとう。なおちゃんこんにちは、こんにちは。5月の23日、そこつなライブ、なおちゃん&ゆりりんさんお疲れ様。

でした。ありがとうございます。社会福祉総合センターに行くとき、車の中でムージョの紹介をするから練習をしながら行きました。社会福祉総合センターについて会場に入ったら、ケアセンターの友達や小さい時訓練でお世話になった先生や看護師さんと久しぶりに会ってお話ができ嬉しかったです。あと、ただしさんにレポート、きーちゃんさんはおばんざいに行ってきーちゃんさんお酒飲んできてよかったですねと言われました。なるほどね。もうおばんざいね。ただしさんがおじさんは飲みたいけど車の運転手をするからきーちゃんさんは飲めていいですねと言われました。ただしさんとお話ができて嬉しかったです。毎年サルーキーの T シャツを買っています。今年は赤の T シャツを買いました。エゾム国籍楽団のヨシトさんが手作りうちわに気づいてくれて、めっちゃ嬉しかったです。エゾム国籍楽団の演奏が終わってからちょっと緊張しながらムージョの紹介をしました。とっても楽しいサコツナでした、ということでですね、写真も何枚か添付してくれているんですが、とびきりの笑顔、そして、この写真はきっと懐かしい先生との、再会をした時の先生と一緒に撮ったものでしょうね。でもう一つは、粗骨な、フォトスポットコーナーでですね、お写真、お友達と撮ったお写真も、添付してくれてます。きーちゃんどうもありがとう。どっちもすっごいいい笑顔、もう楽しかったっていうのがね伝わってきてすごく嬉しくなりますね。こちらとしてもね、ありがとうキーちゃん。盛り上げてくれて、ね、今日はですねその辺のあたり、いろいろと振り返りながらやっていきたいと思うので、よかったらキーちゃんも楽しんでくださいね。そしてこちらはそのただしさんからですね、ありがとうございます。直子さん、リスナーの皆様こんにちは、ただしです。早速相撲のお話ですが、上位陣が休場が多かった場所の中、大怪我を乗り越えて優勝した若隆景関にあっぱれをあげたいと思います。家族の支えが力になったようですね。名古屋場所は横綱も戻ってくるでしょうし、関脇も頑張っていますから盛り上がる場所になると思います。ね、私も相撲はしっかり見てました、昨日は見ました、霧島もね、関も応援してたんですけれどもね、そうですね、最後はね2人でのその決戦みたいになりましたけれどもね、若隆景が勝ちまして優勝しました。いやー、面白い場所になったかなと思いますけれどもね、名古屋場所もね楽しみね。はい、そして、盛り上がるといえば、先日行われた粗骨なライブ楽しかったですね。アーティストの皆さんと、会場の皆さんと一体となり、会場の盛り上がりと雰囲気とても良かったです。連日準備で忙しかったであろう直子さん、ゆりりんさん、関係者の皆様お疲れ様でした。さよっちさん、大輝さん、レポートキーちゃんさん、お互いに元気にお会いできてよかったと思いました。それではこの辺でといただきました。ただしさん、レポートもありがとうございます、楽しんでいただけたようでよかったなと思いますね。少しご挨拶にね来ていただいて嬉しかったです。いいですね。皆さんがこうやって気持ちと状況とレポート寄せてくださるからすごくほっこりしてますけど、私も、そしてこちらもう一通届いてます。直子さん、リスナーの皆さんこんにちは。ラジオネーム、ソマスケ&キムーチョです。こんにちは。直子さん、粗骨な運営委員会の皆さんお疲れ様です。先週末の粗骨なライブとっても楽しかったです。ソマスケはサルーキーの赤い T シャツをゲットしました。サルーキーの赤い T シャツ人気です。私ね、物販とかもバタバタしててね、何にも見れなかった。何にもゲットできなかった。それがちょっと悔やまれる。続きます。キムーチョは、ちょっと待ちましたね、サルーキーの T シャツをゲットしました。お楽しみのくじを引く係も頑張りました。ソマスケは最初から最後まで一番前で楽しみました。楽しそうでした。キムーチョはお客さんの中に以前一緒に働いていた人がいて、10年ぶりくらいに近況を話したことからご縁がつながり、さすが粗骨からつながる音楽ライブだなと感じています。素敵なイベントありがとうございます、とソマスケ&キムーチョさんからいただきました。ありがとうございます。本当ね、いろんな再会の場にもなってるんですよね。私も今回は本当にお久しぶりな方、もう何人にもお会いしましたし、びっくりで、なんかね、こうこの方

方もそんな感じでつながってたんですねみたいな、そんな、そんなこともありで、いやなんかそういった意味でもすごく面白かったです、うん、もうねやっぱり10回目ともなるといろんなことがこう起こるミラクルみたいな、そんなことをですね感じました。今回の、節目となる10回目だったんですけれどもね。ソマスケさん、そしてキムーチョさん、メッセージありがとうございます。まずはですね G メールの方に届いていたメッセージからのご紹介となりました。少し、粗忽なライブ、そんな粗忽なライブですが振り返っていきたいと思いますが、5月の23日土曜日はですね、音響のホッチョさんが、9時ちょっと前ぐらいにも会場に着きまして、音を作る、機材の準備をするというところから始まるんですね。そこからスタートです。その同時刻ぐらいにユリリンも会場入りしてくれて、うん、まあ、あのちょっと開けてくれたりとかして、ね、鍵を、あとは電気をつけたりとか、うん、カーテン開けたりとか、まあ、いろいろあるわけですよ。私もですね、少し遅れること、9時半ちょっと過ぎぐらいかな、会場に、到着することができまして、まあ、当日の流れなどをですね、ゆりりんと2人で確認しているところへボランティアさんが次々と到着してくれて、だいたい10時半ぐらいの時間から会場作りが今度始まるんですが、普段はですね、あの大きなあの会議室なんですね。なので、長テーブル、3人椅子が並べられる長テーブルが会場内に、何列ぐらい、6列ぐらい、うん、並んでいてですね、そこをまず撤収作業、そこから始まるんですよね。ですのでこれがね結構人手がいるんですよ、本当になかなか人手、ここにまず人手が、いていただけたらすごくありがたくてですね、なのでボランティアさんの到着を待って一斉にみんなでテーブルの撤収から椅子並べから始めて会場を作ります。そうこうしているうちに会場がだいたい出来上がってきたなっていう頃にですね、出演アーティストさんが会場入り、1年ぶりの再会を喜んだりしながらですね、準備ができ次第リハーサルが開始するんですね。でリハのこう音を聞きながらですね、各ボランティアさんがこう持ち場に、でこう受付の準備だったりとか、あと誘導の確認だったりとか、いろんな、その確認を作業をして、もういつもですね、毎回お世話になっている医療法人統制会の、皆さんがですね、入ってきてくれてるんですね、ボランティアさんに。あとですね、こちらも、ラジオにも何度か登場していただいておりますメイクアウィッシュオブジャパンの、加藤悟さんもですね、ボランティアに関わってくれていたり、あとは学生ボランティアさんも入ってもらったりとかで、皆さんも回数重ねているもので手慣れたものなんですね。なのでこちらがあのそんなにそんなにそのうん、もう何かこうしてこうして言わなくてもはいはいはいって感じでやってくれる、この安心感がやっぱりあります。もう 100% 安心感のスタッフさんですね。うん、で今回はですね、そのフォトスポット、私このフォトスポットのなぜかスポットが言わなくてフォトコーナーフォトコーナーって言ってしまっていたんですけど、フォトスポットが、設置、されて、さらにですねメッセージボードもですね新たに設置しまして、まあ、そちらの準備なんかもしましてね、準備万端、あとは皆さんをお迎えするだけみたいなところまで整えてから、いよいよですね私はこう MC の準備をして、各アーティストさんとちょっとこう打ち合わせというかしながら、うん、ちょっとした打ち合わせをしたりとか、うん、確認をしながらですね、うん、はい、ドキドキが高まっていくわけなんですけれども、一通りの準備が終わって、まあ、ちょこっとですね、腹ごしらえといいますか、そんな時間が来るわけなんですけれどもね。ではここでもう一曲挟みます。次の曲はですね、神山美沙、ルック

はい、神山美沙、比べないという曲でしたけれどもですね、優しい曲だよなと思ってしまいますね。美沙ちゃんの曲に、癒されました。

はい、時刻は3時33分を回ったところです。なおこのアタックナンバーワンをお届けしております。今日はですね、そこからつながる音楽ライブ振り返りラジオと題しまして、やっておりますけれども、よかったら、会場に来て楽しんでくださった方も、会場に来れずに、なんかこう応援してくださってた方もですね、あ、こんな感じだったんだなって思いながら聞いてくださったら嬉しいなと思いますのでね、よろしくお願いいたします。はい、先ほどはまず準備の段階、まで話しましたけれども、まあ、そうこうしているうちにですね、1時15分、会場が開くわけなんです。会場続々と人が集まってきますね。え、本当にね、10回、先ほどのほども言いましたけれども、10回目ともなりますけれどもね、あちらこちらでその再会の現場となっておりましてですね、なんだかとてもいい場面をいっぱい見るわけなんですけれども、あっちでもこっちでも

2時5分前からですね、インフォメーション始めまして、そして、スタートになるわけなんですけれども、第1回目からだよね、さよっちのコールがないとこう始まらない、このそこからつながる音楽ライブ、大役ですね、さよっち前に出てきてもらって大きな声で始まりのコール、そこからつながる音楽ライブスタートですとですね、本当にすごく大きな声でですね、しっかりとスタートコールしてくれました。で、一番手は先ほど、1曲目に書きました浅井美穂さんの登場ですね。涙の先にでスタートするんですけれども、浅井美穂さんは2016年からずっと出演されてくださってますね。もうね、早くもステージに登壇するいつものアルファベット K 君がですね登場するんですけれども、静かにミサちゃんの横に、立って並ぶ、まるでなんかこう一緒にこう組んでる人みたいそんな感じの佇まいだったんですけれどもね、ミサちゃん、あ、美穂ちゃんもですね、ようこそって言ってこう笑顔で迎えてこう握手を交わすステージ上でみたいなことが繰り広げられてですね、美穂ちゃんのステージがまあ続きましてですね、もう本当にパワフルな曲からしっとりとした曲から、まあ個人的にはあのひまわりという、美穂さんの曲があるんですけれども、またね、今日は書けないんですけれども、違った日に書けたいなと思うんですが、この曲はですね、あの美穂さんがその弟さん、自閉症の弟さんがいらっしゃるんですけれども、その弟さんと弟さんのその世界をイメージして、こんな世界だったらいいなっていうことをイメージしたものをこう歌の中に込めたっていうですね、そういう一曲がありまして、もうその曲を聴いても私もまたこう、ね、こう涙がちょっとふわっとこう出そうになったりとか、もう本当にね、今回はちょっとその気持ちのジェットコースター状態でした。それをちょっとね抑えるの大変だったんですけれども、まあそんな感じでですね、美穂さんのステージが、終わり、次は神山美沙さんの登場、月の雫という曲からですね始まりまして、美沙さんは2年ぶり、そして5回目の、登場となります。で、いつもね、いつもというか、あの本当にライブ中にバースデーという、これまた大好きな美沙さんの曲があるんですけれども、あのその月のお誕生日の方を、会場内にお誕生日の方いますかって聞くんですよね。そしてその、 あの手を挙げた方の一人一人のお名前を覚えて曲中に言うっていう、すごい記憶力って思っていつも感心します、ね、でも本当にあの呼ばれた方はとても嬉しいと思いますのでね、バースデーすごい。そしてステージに上がり、これまた一緒に歌っちゃうね、アルファベット A ちゃん、もうミサちゃんのね、あのファンでもあり、完璧に歌詞が入ってるっていう、はい、そんなようなねステージが繰り広げられまして、そして、続きましては蝦夷無国籍楽団、昨年から引き続き2回目の登場となります。またですね、昨年とは違った、7人編成、メンバーまでちょっと入れ替えがあって、でリーダーで、もうあのこの蝦夷無国籍楽団を率いているですね、ヨシトさん、トランペッターのヨシトさん、そしてドラム、和太鼓、キーボード、ベース、トロンボーン、ギターというですね編成になっておりまして、まあ、誰しもがこう聞いたことのある曲を、蝦夷さんアレンジみたいな感じにですねして、すごく楽しい演奏を繰り広げられてくれてましたね。曲だけの、演奏なんですけれども、めちゃくちゃ盛り上がってました。もうね、そしてですね、この蝦夷無国籍楽団の、音楽が終わってチェンジする間にですね、ムーチョアットマークアートワークス、によるミニくじ抽選会が今回はですね行われたんですよね。そうなんですよ。なのでですね、メンバーによる活動紹介、ここで登場したのが先ほど、緊張したと言っていたキーちゃんですね。キーちゃんが、そういう大きな役割を果たしてくれまして、
どんなことをやってるのかということをですね、私と

MC の私と一緒にこうやり取りをしながら進んでいったんですけれども、そして、ムーチョメンバーによるですね抽選会が行われました。商品はですねムーチョオリジナルグッズがですね3名の方、当初はね2名だったんですけれどもね 1名、もう特別にですね可愛いトートバッグが追加されて、計3名の方がですねムーチョのグッズをゲットして、帰っていただいた。何が入っていたのかなみたいな感じなんですけれどもね、とても素敵なものばかりだったと思うんですけれども、そんなですねお楽しみの時間がありまして、そしていよいよ鳥のサルーキーが登場するんですけれども、ご機嫌ソング、からですねスタートして、まあ本当にですね盛り上がりました。もう安定のそしてすごい盛り上がり方ということでですね、ちびっこもステージに上がるしですね、前列にはもうたくさんの車椅子ユーザー詰めかけるしっていうところでですね、すごい、ステージになったんじゃないかなと思います。喜びの歌という曲でですね、皆さんこう千代さんの掛け声とともにですね総立ちになりまして、もうそしてハレルヤでこう踊るそういう流れです。もう最高潮ピークでしたね。でアンコールがあったんですけれども、ここがですね急遽このアンコール曲がですね急遽、当初予定していたフレッシュというですね曲ではなくて、ラジオでも1回か2回かかけたことあるかな、でもそこつなライブではもしかしたら初めて歌ったのかなっていう気がしないでもないこの曲を、おかけしようと思います。サルーキーで愛の光。

0: サルキ愛の光でした。
1: 北23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉。昭和36年創業、ペットホテルも併設。信頼と実績と安心の店。北24条交差点角ペットショップ小泉。
2: その選択は私たちの未来です。自然食の店まほろばは、生命力あふれる食を通して命が輝きつながる懐かしき未来を提案します。まほろば西野本店、厚別店。お問い合わせは 011-665-6624 まで。
3: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。
4: 日常に最高の整いを、札幌市住川のサウナベースは豊富なグッズからテントサウナのレンタルまで、サウナのある暮らしをトータルサポート。自分へのご褒美や大切な人へのギフトに、サウナのことならサウナベースへ。詳しくはインスタでサウナベースと検索。
0: はい、時刻は3時48分を回ったところです。なんかあっという間にこの時間になっておりまして、あらびっくり。はい、メッセージ届いておりますのでね、紹介していきます。こっちは、このメッセージはですね、サルーキーのギター森森剛さんから来ております。エソコツナ第10回おめでとうございます。16年前、大通公園であの出会いは、あの出会い身を結び、こんな素敵なイベントに、札幌ラブ、粗骨なラブ、みんなありがとう。なおちゃんお疲れ様でした。と森からいただきました。森ありがとうございます。またの再会を楽しみにしておりますね。森のご機嫌なギターは本当にね、聴く人を幸せにするなって思ってます、いつもね。そしてラジオネーム千代ちゃんからも来てます。

お集まりいただいたお客様がステージと客席の垣根なく自由に触れ合う姿が微笑ましく、愛がいっぱい溢れでしたね。この楽園のようなイベントを毎回企画してくださってありがとうございます。主催は毎回大変だと思いますが、ぜひまたみんなで集まりたいですね。素敵な一日をありがとう、バイチオちゃん。チオちゃんからいただきました。こちらこそ素敵な音楽をありがとうございましたね。今帯広に向けて移動中だと思われます。はい、帯広でもですね素敵な音楽を届けてください。うーん、きっと素敵な時間になるに違いないですね。ありがとうございます。そしてですね、こちら、はい、そんな、主催者、もう一人の主催者、言えてない。おちゃんリスナーの皆さん、こんにちは。さよちゃんとゆりりんです。先日の第10回、そこからつながる、音楽ライブ参加された皆さん、参加できなかったけれど、応援してくださった皆さん、ありがとうございました。2014年からここまで来れたのも、心よく、出演してくれたアーティストの方々と共に楽しんでくださった皆さんのおかげです。回を重ねるごとに顔見知りが増えたり、懐かしい方との再会など同窓会的な場にもなっているんだなぁとしみじみ。中には札幌トークの記事を見た幼少期のリハビリの先生がこのイベントを知り、さよに会いに来てくれたんです。もう感激。そして今回第10回ということで、お祝いムードを盛り上げてくれたのがアートワークのムーチョの皆さん。 T シャツ、フォトスポット、ミニ抽選会などなど、多大なるご協力を心より感謝いたします。最後に総司会のなおちゃん、スタートコール立派にやり遂げたさよち、お疲れ様でした。ということでですね、メッセージいただきました。ありがとうございます。本当そう、もう詰まっているこのねメッセージにね詰めてくれましたけれども、本当そうよね、本当そう。もうなんか感慨深い、本当そうしか出てこない。はあ、終わったんだね。そう、そしてですね、こちらの、メッセージもたくさんいただいてるんですよ。紹介していきますね。ありがとうございます。なおちゃんこんにちは。ペコレイとは姫路からですね。ありがとうございます。そこつな、お疲れ様でした。大盛況でよかったですね。司会もお疲れ様でした。朝カロでケリコさんがなおちゃんかっこよかったって話されてました。ありがとうございます。本当ケリコさんにはね、番組でもね随所にこう取り上げていただいて応援して、いただきましたね。心強かったな。母ちゃんは一生懸命心飛ばしてました。ほっとして疲れがどーっと出てくると思いますが、心地よい疲れになってるんじゃないかなって思ってます。少しずつゆっくりゆっくり過ごせますように。今日はそこつなのお話楽しみです。なおちゃん今日も元気を届けてくれてありがとう。しっかりキャッチと、姫路からチロリンさん、こちらこそ心飛ばしてくれてるのを感じてました。ありがとうございます。そしてこちらは、弟子鹿町川湯温泉より慶三さんですね。なおちゃんこんにちは。こんにちは。今週もよろしくお願いします。まずはそこからつながる音楽ライブ無事終了されたようで、なおちゃん関係の皆さん大変お疲れ様でした。ありがとうございます。同心アプリで記事も見ましたよ。今日はゆっくりライブのお話楽しみにしています。ではではといただきました。そうなんですよね、同心さんにもですね、札幌10区からのですね、ご縁でですね、同心の方もですね、はい、当日取材に来てくれまして、素敵な記事にしていただきました。ありがとうございます。見てもらって、そして嬉しいですね。そしてこちらはリコさん、なおちゃんこんにちは。土曜日のそこつなライブ盛り上がりましたね。ケリコさんも言っていましたが、本当に温かい空間で楽しく過ごしました。今年もなおちゃんの司会のご挨拶からのさよちのスタートコールが聞けて嬉しかったです。なおちゃんは始まる前は緊張していたと思いますが、年々司会ぶりが板についてきている感じで、頼もしくてかっこよかったです。本当に本当にお疲れ様でした。そういう風に言っていただけると嬉しいですけどね。そうですか。今年も娘と孫のノアと参加しましたが、お昼を食べてから出かけ、ちょっと眠くなる時間になったノアは、浅井美穂ちゃんの歌声を聞きながら心地よく寝てしまいました。2年前は神山美沙ちゃんのバースデーの時に手を挙げていて、ノアちゃんと名前を呼んでもらったのですが、今年は寝ていて残念でした。そっか。
次の機会には手を挙げたいと思います。その後エゾム国籍楽団さんの激しい音で目が覚めていました。サルーキーの時間もやっぱり楽しい時間でしたね。最後に歌ってくれた曲の曲名は記憶できませんでしたが、千代さんの歌声に打たれました。素敵でしたね。先ほどかけた愛の光です。改めて10周年おめでとうございます。本当は一言ご挨拶をと思いましたが、忙しかったのときっと来ているのは

分かってくれていると思い遠慮させてもらいました。まだ少し心地よい疲れが残っているようですね。ゆっくり休んで心身ともに癒してくださいね。とりこさんありがとうございます。私もご挨拶したかったんですけれどもね、なかなかバタバタとして、ご挨拶できなかったですね。それが残念だったんですけれども、でもしっかりと同じ、会場で共有、素晴らしい時間を、素敵な時間を共有できてたことはですね、感じていたのでね、ありがとうございました。そしてこちらはですね、直子さんお疲れ様でした。ギリギリまで参加できるかわからなかったエルモです。エルモさんありがとうございます。なんとか参加できましたが楽しんできました、ありがとうございました、といただきました。エルモさんお話ししたかったなごめんなさい、でも私もバタバタとしていてね、楽しんでもらえてよかったです、共有してもらえてよかったです、ありがとうございます。そしてこちら、直子さんこんにちは。そしてお疲れ様でした。疲れが取れない藤子ですそうですか、先日の粗骨なライブ最高でしたね。私も毎年参加してますが今年もまったりほっこりできました。あの空間か、空気感がたまりません。若いボランティアさんが気になりました。今年初のお楽しみ券も当たるかなとワクワク感が嬉しく、来年はアーティストさんのサイン色紙や一緒に写真撮れる券があるといいなと勝手に思いま、なるほど思いました。ではこれからも続けてくださいね、と藤子さんも、参加していただきました。ありがとうございます。嬉しいですね、本当にご挨拶少しできて、お帰りはちょっとねできなかったんですけれどもね、ご挨拶できたこと嬉しく思いました。楽しんでいただいて嬉しかった、ありがとうございます。そんなわけでですね、一人で振り返りだったんですけれども、結局一人じゃないなということを感じました。ね、皆さんでですね時間を共有分かち合いながらこう打ち上げラジオ今回もやることができて嬉しく思います。本当に素晴らしい時間だったなと思っております。10回目、ね、いろんな、挑戦がこのイベントでできたという声もですね聞こえてきておりますが、またゆっくりお話ししようかな、もう時間もないことだし。ここまでお付き合いありがとうございました。星野直子は今日はここまで、この後は大沢さんの登場です。引き続きラジオカロスでお楽しみください。ではでは、美穂ちゃんのひまわりという曲とともに、また来週、バイバイ。

0: CBA
1: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも
0: CBA 日本コミュニティ放送協会。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエスト@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
3: ただいまお聞きになっているラジオカロス札幌の受信状態はいかがですか？良好でない場合はアンテナを目いっぱい伸ばして向きや角度を変えてみたり、中央区北1条西11丁目グランドメルキュール札幌大通公園の方向へ調整することで感度をアップさせることができます。ポータブルラジオの場合は本体をできる範囲で聞きながら移動して音声が最もよく聞こえる場所を探していただくことも効果があります。またインターネット回線を利用してラジオカロス札幌の放送をお楽しみいただけるサイマル放送もご利用ください。スマートフォンやパソコンでの聞き方など詳しくはラジオカロス札幌のホームページをご覧ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へのお知らせでした。
4: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか？新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、ファックス 622-5201、 Eメールでも受け付けております。

や今日の旭川は結構暑いですね。最近あの毎日の気温が旭川の方が札幌よりも高いことが多くて、その代わり最低気温は旭川の方が低いという、まあ旭川盆地なので夏暑くて冬寒いというのが特徴ですけれども、今日5月25日月曜日、カロスラジオロータリー、はい、大沢浩一です。今日も旭川クリスタルスタジオから生放送でお届けしてまいります。いつものように歌手当てクイズにもどうぞメールでご参加いただきたいと思います。さていただいているメールは白石、札幌白石区の西村さんから今週もいただきました。ありがとうございます。大沢さんこんにちは。早速ですが火曜日と水曜日までの試合は良かったんですが、反対にソフトバンクは連敗できてましたよね。それなのに日ハム戦になると自信満々で戦って、何点取られても逆転するのが本当に頭にきます。日ハムは金曜日の勝率が悪いので勝てないかなと思っていましたが、立つ投手だったので期待をしていましたが、やはり打たれまくりで惨敗し、土曜日も打たれて連敗になり、昨日は1回に満塁ホームランが出て4点を先制したのでえっと思いましたが、あっという間に同点になり、あっさり逆転され、もううんざりだったので中継を見ていられなくなってチャンネルを変えてしまいました。ただたまに得点のチェックはしていましたが、同点に追いついた時は今日こそと思いましたが、結局追加点を取られてまた負けとなり、これで開幕からソフトバンクに8連敗となり、勝てる様子もないですよね。なんだかピッチャーがみんな自信なさげに縮こまってるように思いますね。一体いつになったら勝てるんでしょうか。それでは今日も柏手クイズ楽しませていただきますといただきました。そうなんだよね、あの ピッチャーがちょっと意識しすぎという、今回のソフトバンクとの3連戦、初戦の立つ投手、2戦目の細野投手、3戦目の北山投手、いずれもストレートに勢いのあるピッチャーなんで、ストレートを中心に組み立てていけばいいのに、なんか逃げてるんだよね。逃げまくってて、変化球でかわそうと思って、それを読まれて変化球を打たれている。だからキャッチャーのリードも関係してると思いますけれども、もうちょっと強気のリードをして、ストレート中心に勢いで打ち取ってほしいなと、この3連戦テレビを見ていて思いました。で、これだけ負けてもまだ4位で、首位とのゲーム差はもう5ゲームですからね、なんとかこの後はなりそうな感じもしますけれどもね。高広さん、今メールが届きました。日ハムの話でしょう。大沢さんこんにちは。いや一体どうなってるんでしょうか。勝てない、なぜ。これはあれですよね、かつての南海ホークスが阪急ブレーブスに後期で1勝もできなかったけど、プレーオフで見事撃破し、死んだふり作戦と言われているあれを再現しているんですよね。笑いといただきましたけれども、
さて先週のファイターズ楽天には良い形で勝てたんですけどね、そしていよいよ交流戦に入ります。これは流れを変えるチャンス、頑張れファイターズといただきました。でいよいよ明日から交流戦に入ります。まずは甲子園で阪神と、激突して、その後エスコンでジャイアンツと、でその後は松田でカープ、神宮でヤクルト、エスコンに戻って、DeNA、 そして最後エスコンで、中日ドラゴンズという、6連戦が行われます。で交流戦終わって19日、6月19日からエスコンでソフトバンクと3連戦が組まれていますので、とにかく交流戦をいい形で終えて、そしてレギュラーの試合、ソフトバンクと3連戦が最初の試合なので、エスコンですからぜひいい形で、臨んでほしいなと思います。明日からの交流戦、ファイターズは結構交流戦得意なので、期待したいと思います。さてお話が長くなりましたけれども、今日の1曲目お届けしたいと思います。先週弟子鹿町川四線の慶三さんから、リクエストいただきました曲、お聴きいただこうと思います。布施明さんおなじみのヒット曲です。霧の摩周湖。

今日の一曲目、布施明さんおなじみの大ヒット曲で霧の摩周湖お聴きいただきました。さて、ファイターズ明日から交流戦ということで、まずは阪神と甲子園だという話を、さっきいたしましたけれども、予告先発が発表されまして、もちろんファイターズは伊藤投手、そして阪神は西投手の先発ということが、先ほど発表されています。さて、それでは今日も柏手クイズお届けしたいと思います。まず1曲目の柏手クイズは、森進一さんの懐かしいヒット曲で花と蝶、これをある女性歌手の歌でお届けしたいと思います。誰が歌っているのかお分かりの方は、どうぞメールでお答えをお寄せください。メールの宛先はこの番組の、タイトル、はい大沢光一ですというタイトルを必ずお付けいただきたいと思います。そうしますと旭川に自動転送してきますので、どうぞたくさんお答えお寄せください。それでは今日1曲目の柏手クイズ、誰が歌っているんでしょうか。花と蝶。

0: はい、今日1曲目の歌詞当てクイズ、森進一さんのヒット曲で花と蝶、これをある女性歌手の歌でお届けいたしました。それではいただいているお答えをご紹介したいと思います。まずは排成功さんのメールは千秋直美さんといただきました。それから弟子川町川湯温泉の慶三さんから、大沢さんこんにちは、今週もよろしくお願いします、オープニング布施明さんのリクエスト曲ありがとうございます、我らがファイターズ明日からはいきなり甲子園ですが、もう子が可愛い子猫になるよう頑張ってほしいですね、交流戦が浮上のきっかけを願うのみです、頑張ってほしいですね。1曲目の歌詞当てクイズ、千秋直美さんといただきました。それからこちらはラジオネームリーコさんから、大沢さんこんにちは、昨日は14度までしか上がらず寒かった札幌ですが、今日は20度以上になり暖かいですね。そして今日の歌詞当てクイズ1曲が、私の父が好きだった千秋直美さんですねといただきました。それから札幌市白石区の西村さんからのメール、1曲目の答え千秋直美さんでしょうかといただきました。それからマロニエさんから、千秋直美さんでしょうか、やっと札幌も暖かくなってきましたといただきました。それから続いては柳洋二さんからメールをいただいています。千秋直美さんでしょうかというお答えをいただきました。はい、皆さん正解、その通り花と蝶を歌っていたのは千秋直美さん、皆さん正解でした。今日は5月25日月曜日です。カロスラジオロータリー、はい、大沢浩一です。今日も旭川クリスタルスタジオから生放送でお届けしています。
1: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話622-2300、ファックス622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
2: コミュニティ放送は災害時のライフライン、災害情報、地域に密着した情報、生きるために必要な情報を発信します。あなたの心のライフライン、コミュニティ放送、 JCBA 日本コミュニティ放送協会北海道地区協議会。
3: アリメツ、アリメツ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜駅のアリメツをどうぞ。
0: さて続いての曲ですが、先週札幌東区の本田さんからリクエストをいただきました。最近もあちこちでコンサートで歩いていらっしゃるようですけど、半崎佳子さん、6年前の3月、2020年の3月に発売された曲をお聴きいただこうと思います。布石という曲、布に石という二文字の布石です。それではお聴きいただきましょう。半崎佳子さんの曲で布石。

お聴きいただきました。半崎美子さんの曲で、6年前の曲です。布石お聴きいただきました。さて、旭川は、昨日の夕方から雨が降り出しまして、今日夜中明け方まで結構雨が降ってましたね。そんなわけで、そんなに冷たい雨ではなかったんですけれども、今日2曲目の歌手当てクイズはおなじみのヒット曲久雨。昭和52年に加山明夫さんのデビュー曲として発売されたんですけれども、なかなか売れなくて、で僕の番組、担当していたディレクターも僕も、この曲を聴いた時に、あ、いい歌だな、なんとか売る方法はないかなと思って、一生懸命番組でオンエアしました。で、加山さんをはじめ、コロンビアのレコード会社の方もなかなか諦めきれずに、結局レコードを組み合わせを変えては何回も発売、結局3回シングル版を発売して、3回目にやっと、火がつき始めて、でヒットし始めてから4枚目のレコードも出して、全国的におなじみの、ヒット曲になりました。で、なかなか業界の方々も知らない歌で、で東京の放送局の知り合いの方から僕のところに連絡があって、大沢さん、最近氷雨っていう歌がなんかヒット仕掛けてるけど、これ知ってるっていうから、何言ってんだよ、僕が一生懸命番組でかけて今それで全国に、ヒット広がっているんだよって話を、したことがあります。で、この加山明夫さんの久雨、まあたくさんの方がカバーして出しましたけれども、一番売れたのは加山明夫さんの歌です。で、これを今日はある女性歌手の歌でお届けしたいと思います。誰が歌っているのかお分かりの方、メールでお答えお寄せください。それでは今日2曲目の歌手当てクイズ、誰が歌っているんでしょうか。久雨。

0: はい、今日2曲目の歌手当てクイズ、加山明夫さんをはじめ、数人の方が大ヒットしたひさめ、これをある女性歌手の歌でお届けいたしました。で、そのお答えの前に東区の本田さんからいただいたメールをご紹介します。大沢さん、こんにちは。現在住川で午後6時荷物を中央区に下ろす予定なので待機中です。先週は小柳ルミ子さんの星の砂のリクエストに答えていただきありがとうございました。それから餃子ニンニクの話題でしたが、私から言わせてもらうと、なぜ間違えて食べてしまうのか理解できません。見た目は確かに似てはいるんですが、まず独特の強烈な匂い、それから根元部分の紫色の、皮、見間違えようがないですといただきました。まあ、間違えてね、亡くなる方もいらっしゃるので、くれぐれもご注意いただきたいと思います。それから半崎よし子さんの布石聞かせていただきありがとうございますといただきました。それから歌手当てクイズのお答え、その東区の本田さんから、2曲目大月みやこさんですねといただきました。それからハイセイコーさんのメール、いつも残念ながら3問目の問題に入る前、もしくは途中で晩ご飯迎えに来るため、正式には全問正解と言えませんが、とりあえず先週の2問目、そして今日となんとかパーフェクトを続けています。これは大月みやこというふうにいただいています。それから続いてのお答えは、勅使河原町の慶三さん、大月みやこさんでしょうかといただいています。はい、皆さん大月みやこさん。はい、その通りです。大月みやこさんが歌ったひさめお聴きいただきました。5月25日月曜日です。カロスラジオロータリー、はい、大沢浩一です。旭川クリスタルスタジオから生放送でお送りしています。
1: 訪問看護ステーションエゾは、看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、リクエスト@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。
3: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話622-2300、ファックス622-5201、E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
0: さて、先ほどの歌手当てクイズのお答え、マロニエさんから大月みやこさんではないでしょうかというメールをいただきました。白石区の西村さんのメール、2曲目の答え大月みやこさんですかと、いただきました。ところで阪神の佐藤選手は来年メジャーを目指しているとかなので、一番良い成績を取ってから行くつもりでいると思いますので、伊藤大海投手はなんとか抑えてほしいですね。現在3連敗中なので、連敗ストップを願いたいですといただきました。はい、それからこちらは勅使河原町川湯温泉の慶三さんから、2曲目の歌手当てクイズ大月みやこさんでしょうかといただきました。はい、皆さん大月みやこさんで正解をお寄せいただきました。それから、続いていただいたリクエスト、三重橋のオーナーさん からお手紙頂戴しました、私は自分の顔も年もさておいて今年は秋岡さん年男で還暦を迎えそれなりの渋みが出てファンを喜ばせてくれることに期待している私です。で来たる27日あさってですね、その秋岡さんのバースデーなんです。大沢さん秋岡さんの歌で男の星座を聞かせていただけませんかといただきました。はい、それでは三遍橋の女さんのリクエストにお答えします。秋岡修二さんの歌で男の星座。

はい、お聞きいただきました。秋岡修二さんの歌で、あさって誕生日ということですけれども、男の星座お聞きいただきました。さあ、それでは今日3曲目のカシオテクイズをお届けしたいと思います。梅沢富美男さん、昭和57年にこの曲で歌謡曲のデビューを果たした、そして大ヒットした夢芝居です。まあ、最近梅沢さんはバラエティ番組で、というか俳句の番組でおなじみになりましたけれどもね、この夢芝居はとにかく大ヒットして、いろんな方がカバーされてますけれども、今日はこれをある女性歌手の歌でお届けしたいと思います。誰が歌っているのかお分かりの方、どうぞメールでお答えお寄せください。それでは今日3曲目のカシオテクイズです。誰が歌っているんでしょうか。夢芝居。

はい、今日3曲目の歌手当てクイズは、梅沢富美男さんのヒット曲で夢芝居、これをある女性歌手の歌でお届けいたしました。まあ、梅沢富美男さんは独特の個性で、その俳句の番組とかも結構僕も見てるんですけど、まあ強気の発言が面白いといえば面白いですね。で、リーコさんからメールをいただきました。歌手当てクイズ3曲目は都はるみさんではないでしょうかといただきました。それからのんきのお姉さん、やはり都はるみさんかなというお答えをいただきました。柳陽次さんのメールいただいています。2曲目大月みやこさんでしょうかと送ったけれど、なぜか読まれませんでした。あ、そうでしたか、届いてないな、はい、ごめんなさいね、はい、何かの手違いかな、はい。それから廃成功さんから都はるみさんといただきました。あ、廃成功さん3曲目間に合いましたか、はい、ありがとうございます。ということで、都はるみさんというお答えが多かったようですけれども、白石区の西村さんのメールありがとうございます。早いもので今週も最後の問題になってしまいました。3曲目の答え書かせていただきます。都はるみさんでしょうかといただきました。はい、皆さん都はるみさんというお答えをいただいていますけれども、はい、その通りです。都はるみさんが歌った、夢芝居を聴いていただきました。弟子川町川四線の慶三さん、都はるみさんでしょうかといただきました。その前なんか、マルチヒットとかって、あ、違うかな、はい。歌手当てクイズに出す2安打で、今風に言うとマルチヒットで夜はぐっすり眠れます。3曲目のは都はるみさんといただきましたので、はい、ぐっすりお休みになってください。その通りです。東区の本田さんのメール、大阪しぐれ、あ、リクエストですね、はい、都はるみさんかな、余談ですが、年末の11月8日の日曜日の半崎よし子さんの札幌での

0: に大和屋。
1: 札幌で雨漏り修理や防水工事なら佐々木工業にお任せ。あなたの困ったにピリオド、佐々木工業札幌で検索。
2: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチにきっと

はい、ということで、旭川クリスタルスタジオから、はい、大沢浩一です、お送りしてきましたけれども、今日もたくさんの皆さんからメールでご参加いただきました。ありがとうございます。それではこの時間お別れの曲になりますけれども、新曲をお届けしたいと思います。あさって発売の門松みゆきさんの新曲が酒ホロホロというタイトルで、帰ってからすぐいっぱいやりたくなりましたけれども、その門松みゆきさんの新曲あさって発売です。それではお別れにお聴きいただきます。酒ホロホロ、あさって発売、門松みゆきさんの新曲です。

0: はい、この時間お別れにお聞きいただきましたのは、酒ほろほろ、あさって発売予定、門松美雪さんの新曲をお届けいたしました。お送りしてきました5月25日月曜日、カロスラジオロータリー杯、大沢浩一です。お別れの時間です。さてファイターズはいよいよ明日から交流戦で、まず甲子園で阪神との戦い、伊藤大海投手明日先発です。まあバッター陣頑張ってね、まず勝ちましょう。はい、ということで、それでは今日はこの辺でお別れしたいと思います。来週までごきげんよう、さようなら。
1: 23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉、昭和36年創業、ペットホテルも併設、信頼と実績と安心の店、北24条交差点角ペットショップ小泉。
2: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお送りしております。この放送はカーラジオなどの高感度ラジオで、札幌市と札幌市近郊にてお聞きいただけます。家庭用ラジオなどでクリアに聞こえない場合は、アンテナの位置、ラジオの置く場所を変えるなどしてお聞きください。
3: ラジオカロス札幌振り込め詐欺特別キャンペーン、
4: 振り込む前に確認を、家族、警察に相談を、息子、孫、警官、銀行を名乗る者からの電話にはご注意を。
5: ラジオカロス札幌では振り込め詐欺撲滅キャンペーンを実施しています。
6: 第2第4日曜の午後3時からは懐かしいオールデイズの2時間、リクエストをお待ちしております。ケニー福徳のポップスフォーエバー。
1: 78.1MHz ラジオカロス札幌が札幌市中央区からお送りしています。
7: 中小企業のための福利退職金共済制度、月々1000円からで安心のサポート札幌が午後5時をお知らせします。
8: ここからは再放送の番組です。どうぞ最後までお楽しみください。

いかがお過ごしですか。癒しのクリニックの時間です。私は中央区で消化器内科の医者をしております浜田と申します。今日もお付き合いください。内科の医者として、20数年のキャリアなんですが、人間の生き方を見守ってきますと、人間というのは一人で生まれて、一人で病気と戦って、結局は一人で死んでいく、生命体だということを否が応でも認識せざるを得ないんですね。一人で生きていく自分自身の人生をいかに充実させるかっていうのが一生かけて、取り組むべき人生の最重要課題だと思うんですよね。でもそんな人生の重要問題に対峙するときに、そばに誰かがいて温かく優しく見守ってくれる状況があると、様々な試練に耐えていく勇気が湧いてきて、感動の世界の奥行きと広がりもできてくるものなんですよね。人間は所詮孤独な生き物ではあっても、一人よりは二人の方が、人生そのものは様々に彩られ、感性は磨かれ、癒しの味わいも増すと思うんですね。今週は二人というテーマで、内科臨床医の立場から癒しの本体を医学的に解析してみたいと思います。二人という感覚に関して、これまでの人生で味わったさまざまな感動を振り返りますときに、意外な組み合わせの二人が人の世の癒しの本質を教えてくれるっていうようなストーリーの素敵な映画を思い出すんですね。ジャン・ギャバンと、フランソワーズ・アルヌール主演のヘッドライトという、フランス映画なんですよね。互いに人生において癒されたい部分を持ちながら、毎日を気だるく生きていた年の離れた男女が赤い糸で結ばれているかのように出会って、これまでの人生で得られなかった癒しを与え合う二人になるんですよね。純粋でありながら儚くも悲しい愛の姿を示してくれる映画なんですね。パリとボルドーの間を行き交う、長距離トラックの運転手に扮したジャン・ギャバンは、まさに男の哀愁を漂わせながらも、さりげなく人間の忘れてはいけない心のぬくもりを素朴に表現していたんですね。彼と恋に陥るドライブインのウェイトレス役のフランソワーズ・アルヌールも、前に生きる一途な女の儚さを美しく演じていたんですね。そんな二人の人間の運命的な出会いと、癒し合う時の流れと、儚く悲しい別れの中で、人生にとって本当に大切なものは何なのかっていうことを、考えさせてくれ、同時に教えてくれた映画なんですね。バックに流れた音楽がとても哀愁に満ちてまして、終わった後に言い知れぬ感動と胸の痛みを覚えた、記憶があるんですね。作曲は枯葉のジョセフ・コスマなんですね。それでは哀愁に満ちた映画音楽、今日の最初のスタートの曲にいたしましょう。ジョセフ・コスマによるヘッドライトをサウンドトラック版でお送りいたします。

映画ヘッドライトのテーマミュージックをサウンドトラック版でお送りいたしました。二人でいる意義とか効用っていうことについて考えてみましょう。まあ、感動すべき美しい景色とか映画を波長の合う二人で一緒に見ますと、まあ、お互いの感動するポイントの微妙な違いがお互いの感動の度合いをさらに高めて補い合って、まあ、心に深く残る思い出にしてくれると思うんですね。まあ、たとえ共有した思い出がありふれた、まあ、場面の日常的な出来事であっても二人で味わうことで、まあ、映画のワンシーンの出来事に、まあ、転化して、まあ、スクリーンに映し出されるような思い出に、まあ、昇格していくなんていう気がするんですね。まあ、青春の日の甘く切ない思い出を優しく叙情的に歌った、まあ、恋する二人をテーマにした70年代の懐かしい曲をお送りしましょう。白いブランコ、ビリーバンバン。

白いブランコ、ビリーバンバンでした。まあ、日常生活を自分以外の人間と過ごすことで、まあ、自分自身がより客観的に見えてくるようになってくると思うんですね。まあ、自分の身近に存在する心を許せる人間というのは、まあ、自分の心を映し出す鏡の役割も演じてくれるんですよね。まあ、自分自身の生き方の実像も、まあ、自分の心の中の輝きや淀みも、二人を構成してくれる相手の人間が素敵な存在であればあるほど、まあ、鮮やかに映し出されて、まあ、かつ自らを修正し、まあ、磨き上げるヒントも与えてくれたりするんですよね。まあ、自分自身と生きる波長が合う人間をそばに置くことで、まあ、心は癒され、結果として自分自身の魅力も増していくはずなんですよね。まあ、そんな出会いを前にして、まあ、これからの人生を誓う時の BGM にふさわしい、まあ、曲を次はお送りしましょうね。まあ、その歌の詩の中で Let's take a lifetime to say I knew you well、 まあ、つまりその生涯かけてあなたのことがよく分かったと言えるようになろうねということなんですが、まあ、確かに究極の誓いの言葉かもしれませんよね。それではお送りしましょう。二人の誓い、カーペンター

二人の誓いカーペンターズでした。私の中学の同級生である山木康代くんの歌を次はご紹介したいと思います。まあ、山木くんと一緒に吹きの塔を組んでいた、まあ、細坪元義くんの作曲した歌を今日はお送りしましょうね。まあ、枯葉という歌なんですが、まあ、癒しのクリニックの1回目でお送りした

後に帰ったらという、まあ、山木康代くんの歌った歌も実は細坪くんの作曲した作品なんですね。まあ、山木くんは細坪くんの持っている癒し系の声に合った、まあ、曲をたくさん書きまして、また細坪くんもその意図を汲んで見事に歌い上げていた、まあ、ところに吹きの塔の2人の、まあ、存在意義があったんでしょうね。まあ、確かに2人が持っている個性とか才能が相乗効果を持ちながら発揮されたことで吹きの塔の音楽が素晴らしく花開いたんだと思うんですね。まあ、その枯葉という歌の中で、思い出がみんな優しいのは時の流れに運ばれてみんな消えていくから、なんていう非常にこう印象に残るフレーズを持っている歌なんですけども、それではお送りしましょう。枯葉吹きの塔。

枯葉吹きの塔でした。君のいない人生なんて考えられないという心情を甘く切なく情感豊かに歌った、まあ、70年代初めの、まあ、ヒットした懐かしい曲 Without You をお送りしましょうね。まあ、二人という感覚を青春時代に強く抱かせてくれた思い出の曲なんですよね。まあ、情熱的に毎日を生きて、まあ、人生における成し遂げるべき何かを着実に実践しながら、まあ、そばにその生き方を温かく見守ってくれる人がいる、なんていうような生き様が伝わってくるような歌ですよね。まあ、毎日を特別の考えもなく、生きる哲学もなく、だらだらと生きている、まあ、そんな過程に Without You なんていう発想は多分出てこないと思うんですね。まあ、青春時代を仕事に、愛に、趣味に、まあ、完全燃焼しようとするとき、まあ、きっと共感する曲なんじゃないかなと思います。それではお送りしましょう。 Without You、 ニルソン。

Without You、 ニルソンでした。なぜ二人はここにこうしているんだろうという感覚を純粋に抱くほど、そしてそこで思い悩む過程、あるいは無心で夢を膨らませる時の流れがあればあるほど、まあ、互いの存在意義は深められ高められ、そして清められると思うんですね。まあ、その結果お互いの人生にとって一緒にいることが生きがいになっていくわけですよね。まあ、与え合うことも多くて最も長続きする関係っていうのは、まあ、純化された心のつながり、まあ、究極的にはその空気とか水のような存在になることだと思うんですね。まあ、中身のなさがゆえに厚化粧をしてその飾り物の一つとして相手の存在を考えるような場面では、もしかしたら真実の愛は育たないで、まあ、癒し合える二人っていう姿は多分浮かび上がってこないんじゃないかなと思うんですよね。まあ、青春時代に信じ合える人と一緒にいることの意義を真剣に考えようとした時に耳に心地よく残った懐かしい歌があります。まあ、70年代の真面目に愛のあり方を考える若者の姿が思い浮かんでくる懐かしい曲なんですよね。なぜに二人はここに、ケイト・ブルンネル。

0: 護ステーションエゾは、看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
1: 札幌出身の作曲家、脚本家、牧里佳が編集長を務める多言語雑誌ハート・オブ・ジャパン、アマゾンから英語、中国語、韓国語、その他世界の言葉で発信中です。ハート・オブ・ジャパン、牧里佳で検索してください。世界がまだ気づいていない日本の魅力を独自の目線で伝えます。日本がもっと好きになる雑誌ハート・オブ・ジャパン。
2: ラジオカルス札幌をお聞きの皆さん、大山信介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山信介の復活北海道、道内コミュニティ FM 二十曲をつないでお送りしています。放送は土曜日夜11時です。
3: ラジオカルス札幌の番組へのメールアドレスは request@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
4: 今週のビートルズの曲ですが、今日は From Me to You をお送りしたいと思います。ビートルズの歌の原点は、詰まるところ青春の切なさとか儚さとか夢や希望を素朴に歌い上げるところにあったと思うんですね。まあ、愛し合う二人の心情をロマンチックに表現しながら、愛の尊さを賛美し、人を恋することの人生における意義を詩的に表現して、自由に生きることの大切さを真正面から訴えて、まあ、それらを独特の哀愁を帯びたサウンドに乗せて素直にロマンチックに表現することで、まあ、一生懸命時代を生きる若者の気持ちを代弁して、まあ、同時に彼らを深く魅了したんですよね。まあ、1963年4月にシングルリリースした、まあ、From Me to You っていうのは瞬く間に大ヒットしまして、まあ、人気は出身地であるリバプールをはるかに超えて、イギリス国内にとどまらずヨーロッパ、そしてアメリカ全土に波及していったんですよね。やがてビートルズっていうのは、まあ、自らの人気に縛

られるようになって、まあ、観客から孤立するような生き方を強いられるようになっていくんですが、まあ、そんな状況にあっても若者の心をつかむ詩を作り続け歌い続けていったんですよね。まあ、そこに彼らの偉大さがあると思いますし、まあ、同時に20世紀後半の音楽シーンにおける、まあ、彼らの革命家としての何かを超越した存在の必然性っていうのがあったように思うんですね。まあ、その歌の詩の中で If there is anything that you want, if there is anything I can do, just call on me and I'll send it along with love from me to you、まあ、もしか君の欲しいものがあって、まあ、僕のできることがあったら、まあ、僕に言ってくれよ、僕はすぐ送るよ、僕から君に愛を込めて、なんていう詩なんですけども、まあ、非常にこうハートにストレートに入り込んでくるんですよね。それではお送りしましょう。 From Me to You, The Beatles。

Want Me To You The Beatles でした。瞳を見つめているだけで分かり合える関係っていうのが、まあ理想の愛し合う二人の姿だと思うんですね。まあ心の中にあふれるほど思いが満ちていれば、何も言えないでただ見つめているだけで、まあ自分の心の内を理解してもらえる、まあそんな関係が二人の美しい結びつきだと僕は思います。まあ相手を大切に思う気持ちが根底にあれば、ただ一緒にいるだけで充実した時が過ごせると思うんですよね。まあ人を愛する心にも、沈黙は金、雄弁は銀、饒舌は銅、なんてことが言えるかもしれませんね。それでは、まあそんな心情を歌った懐かしい歌です。言葉にならない言葉、赤い鳥。

言葉にならない言葉、赤い鳥でした。毎週癒しの医学的な解析を行っておりますが、今週は癒しとインディビジュアリズムということをお話したいと思います。まあ、インディビジュアリズムというのは個人主義ということなんですね。まあ、私がオーストラリア留学の時に、まあ、共同研究者でアリという、まあ、フィンランド出身の、まあ、青年がいたんですが、まあ、私がその実験でたまたま機械がうまく作動しないで困っている時に、まあ、彼がさりげなくやってきて、まあ、その機械を直して、まあ、これで大丈夫だよなんてことを優しく言ってくれるんですが、その時に忙しいのにどうもありがとうなんてことを言うと、彼はそのお礼を言う必要は全くないと、こういうことはもう自分のためにやってるんだっていうんですね。つまり彼に言わせると、その人が困ってるのを見る、その時の自分の気持ちがすごく辛いと、その辛い自分の気持ちを辛くなくするために人の、まあ、この困ってるのを手助けするんだと、全て自分のためにやってるんだから、君は何もそれに対して、すまないなんて思うことはないんだよっていうことなんですね。僕は非常にその彼の、態度、あるいはそういった、話し方に、まあ、感動を受けました。まあ、彼は決してその目先の利益を優先した功利主義とか利己主義なんかは全く持ってないんですよね。まあ、人のために尽くすってことをさりげなく実践できる人だったんですよね。まあ、それで共同研究者として望ましい、まあ、2人の人間関係が構築されたっていうことがあるんですね。そして彼らはそのしばしば日本語で言うそのどういたしましてっていうのを It's my pleasure っていうんですよね。つまりその何かをした時にそれは私の喜びですと、つまりその全ての行動が自分に跳ね返ってきて自分の心の中から出ているってことを彼らはさりげなく自然に表現するんですよね。まあ、そんな生き方にすごく、まあ、心を打たれて、まあ、自分もそれを学ばなければっていうことを思いました。まあ、翻って日常の、まあ、内科臨床で、まあ、患者さんを見てまして、まあ、例えばその心身症にかかられる、まあ、方たちを拝見してますと、まあ、確かに特徴的なのは成熟した個人主義の欠落っていうのが往々にして見られるんですよね。まあ、自己を正しく見つめるゆとりがなかったり、まあ、自分自身に対する甘えがあったり、他人への依存があったり、責任転嫁があったり、まあ、利己主義を背景にした自己中心主義なんていうのがやっぱり目立つんですよね。まあ、さらには生きる情熱が欠落してたり、まあ、他人のために尽くすことへの自分への見返りがあるってことに対しての無理解があったり、あるいはその赤信号みんなで渡れば怖くないなんていうその集団埋没化への本質的な危機感が欠けていたりなんていう、まあ、そういった特徴が見られるんですよね。まあ、つまりその成熟した人間としての正しい個人主義を、まあ、持たない方が往々にして心身症に陥るように思うんですね。まあ、それでは次の曲にいたしましょう。まあ、1970年にヒットした曲なんですが、現代は一つの声のための協奏曲っていうんですけども、スキャットの女王ダニエル・リカーリが歌っています。二人の天使ダニエル・リカーリ。

二人の天使ダニエル・リカーリでした。相手が自分にとってどんな意味を持つ存在であるかということで思い悩むよりも、自分が大切に思う相手に対して自分自身がどんな存在足りうるかということを考える方が、自分にとっての二人の存在意義というのははるかに高められて、人生において得られるものは結果的に多いと思うんですね。いつでも二人でいたい、ただそれだけの愛と言えるような思いを抱ける人は幸せだと思います。やがて季節が巡り姿を変えても、老いてこの世と二人別れても、二人でいたいとさりげなく思えるようなその表現っていうのが究極の愛の言葉だと思うんですね。そんな心情を歌った歌をご紹介しましょう。それだけの愛、松山千春。

それだけの愛、松山千春でした。まあ、学生時代に興味を持って聴いた曲なんですが、まあ、今週のテーマの2人を考えるときに詩がとても示唆に富む内容を持ってるんですね。まあ、それを簡単にご紹介しますと、子供が母親に尋ねた。僕を愛してる？僕を守ってくれる？まあ、彼が17歳の時、恋人に尋ねた。僕を愛してる？僕を大切にしてくれる？まあ、65歳の妻が言う。私を愛してる？夫がそれに答えて、まあ、最後まで愛するよ。そして君が僕に聞く。愛してるかどうか。もちろんさ、と僕は答える。まあ、要するにその各年代の二人の愛の姿を、まあ、問うている歌なんですよね。まあ、なかなか哲学的な内容だと思います。そして最後に、And as the years go by, true love will never die. まあ、本当の愛っていうのは時間が経っても朽ちることはないんだっていうんですね。まあ、それではお送りしましょう。霧の中の二人、マッシュ・マッカーン。

霧の中の二人、マシュマカーンでした。メールをご紹介したいと思います。浜田先生、この番組を毎週楽しみに聞いております。録音して繰り返し聞きながら、浜田先生の温かい語り口に勇気をもらっています。今週のテーマ、心のぬくもりも感じ入りながら拝聴させてもらいました。また時々浜田先生が映画のストーリー、感想とともに紹介してくれる映画音楽も楽しみの一つになっています。映画マジソン群の橋のこの世のものとも思えないタウトウような美しいメロディーに本当に癒されたような気がしました。運命といういたずらな時の流れに時には身をもってあつばされ、それでもその流れに身を任せて生きていく全ての人の悲しみや定感を優しく包み込んでくれるような、そんな素敵なメロディーでした。これからもずっとこの番組を楽しみに、そして毎日の労働の励みにしていきたいと思います。西区の SO さんです。そしてフォレストガンプのリクエストをいただいてまして、近々おかけしたいと思います。あとは浜田先生こんにちは、いつも心に優しい番組をありがとうございます。先生のお話、先生の選曲や歌の曲で癒されているリスナーの一人です。そして CD をお送りいただきまして、また近々おかけしたいと思います。スヌーピーさんでした。それでは最後の曲に入りたいと思います。2人でデュエットするのが似合う歌なんですね。高校時代に修学旅行のバスの中で歌った歌です。胸がキュンと熱くなるような2人の思い出には、ちょうど深く残る曲だと思いますね。そういう思い出っていうのは一生持ち続けるべきだと思いますね。それではお送りしましょう。2人の銀座、泉雅子と山内健。

二人の銀座、泉雅子と山内健でした。癒しをテーマにしてお送りしております癒しのクリニック、番組への感想、私の癒しの曲、あるいはこんなテーマで、癒しのクリニックを構成してほしいなんていうリクエストがございましたら、ぜひお送りください。ファックス番号は 011-622-5201 です。番組名癒しのクリニックの記入もお願いいたします。私の大学の同期生で作っておりますホームページ一五会仮想病院、 URL は www.gik.gr.jp/、 こちらの掲示板コーナーで健康相談あるいはセカンドオピニオンもさせていただいております。ぜひアクセスしてみてください。それではアイルランドの子守歌を聴きながらお別れいたしましょう。来週またお会いしましょうね。さようなら。

0: ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせです。近年より振り込め詐欺などの特殊詐欺が頻発しています。最近ラジオカロス札幌をお聞きのリスナーの皆様のもとへサイマル放送への募金を募る不審なメールが届く事案が報告されています。ラジオカロス札幌ではサイマル放送やその他で募金を募るようなことは一切ありません。もしそのようなメールが届いた場合は返信や開封はせずにラジオカロス札幌に転送していただくか近隣の警察機関にご相談ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせでした。
1: 龍太郎カンパニーは有償ガイドヘルパーの会社です。お一人で外出が難しい方のサポートを行います。障害があっても安心して暮らせるお手伝いをいたします。そしてサポートしていただくスタッフも募集中。龍太郎カンパニーで検索を。
2: 企業研修、団体職員研修も好評受付中。話題の生成 AI、Excel マクロ、プログラミング講習も好評開催中。研修のご依頼は株式会社藤本高等教育研究所まで。

日本全国端から端までラジオの力でみんなをつなげたい、田中佳代の三毛猫サンライズ。はい、皆さんお元気でしょうか。田中佳代でございます。元気です。もうなんかあっちいんだけど5月もあっちいけどさ、2週間前ぐらいで寒いとか言ってて、もうこれどう、何したらいいんすか。半袖に羽織かい羽織かいっつって、すいませんね、すいません、なんか都会の話しちゃって北海道の皆さんすいませんさあ、じゃあここでですね、ちょっと春めいたメールをいただいたので読ませていただきます。ラジオネーム山人さんからいただきました。いつもありがとうございます。かよさん、こんにちは。いつもあけっぴろげで包み隠さない無臭

放送をありがとうございます。うまいこと言ってんな。さて5月も中旬となり、花盛りの札幌ではライラックの花も咲き始めました。ライラックというのは通常花びらが4枚なんですが、まれに5枚の花びらを咲かせているのもあり、ラッキーライラックと呼ばれているそうです。ラッキーライラックの花びらを飲むと何やらいいことがあるという伝説やら迷信やら怪情報があります。無類の花びら好きでおなじみのかよさんならもちろん試したことがありますよね。いかがでしたか。何ですか無類の花びら好きって。なんか含んでますよね。言いませんよ。もざなしラジオでおなじみですけど、こういうところだけもう分かんないふりすんだから。写真送られてきておりまして、ありがとうございます。1,2,3,4,5、本当だ、かわいい、ピンクの花びらですね。え、ちょっと待って待って、2枚送られてきて、もう1枚全く内容に関係ない写真なんですが、ホットシェフのイワシ天丼かっこ梅タレが送られてきました。いいですね、ホットシェフ食べられて。もうほんと近くにないもんね。そして後ろにですね、映っているこれはですね、マリモッコリのもっこり部分がしっかりと映っております。はい。でもさ、考えてみて、北海道ってさ、マリモッコリをさ、ゆるキャラにしてるわけじゃん。北海道自体もう無修正みたいなもんじゃない。何マリモッコリって。でさ、お土産屋さんにさ、あのマリモッコリのぬいぐるみあってさ、そのモッコリ部分を引っ張るとさ、ブルブルブルって震えてさ、そのモッコリがこう何吸い込まれてくみたいな紐でくっついてるのあるじゃない。あんなのさ、いいのあれ、大丈夫なの。いや、マリモッコリよりジン君とかをしてた方がいいんじゃないの。メロングマもちょっとさ怖いしさ、やっぱ私はジン君だと思うよ、ゆるキャラは。でもジン君も結構攻めてんすよ。羊じゃない、頭あれジンギスカンの名前でしょ。なんか共食い文化みたいなの好きなのかね、北海道。っていうのもあれよ、焼き鳥弁当ってあるじゃない。そのまあ函館だったら長谷川ストアにある焼き鳥弁当、まあ根室だったら大栄にある焼き鳥弁当ってあるんですけど、まあほら焼き鳥と言いつつ豚串というのがまあちょっと B 級グルメ的なポイントなんですけれども、あれさ、焼き弁のキャラクターさ、豚がさ焼いてる豚が焼き鳥弁当作ってるよね。カオスじゃない。なんか、え、北海道って どういう感覚みんな知って、道民大丈夫かっていうという私もですね、北海道民でございますからね。皆さんね、もう内地の皆さん、こう見たことなければマリモッコリとジン君とそして焼き鳥弁当のキャラクター調べてみてくださいということでですね、まあ今日もこんな北海道食丸出しで行きたいんですけど、なんか違ったのよ、オープニングね。今日怒ろうと思ってたことがあったんですけど、ちょっと次のコーナーちょっと引っ張るわ引っ張らせてね、悪いけど。ということで今日も最後までよろしくお願いいたします。田中佳代の三毛猫サンライズ。この番組は根室 FM 根室、札幌ラジオカロス札幌、栗山 FM 栗山の3曲ネットでお送りいたします。さあということでですね、では今日の1曲目でございます。セレーナ・ゴメス、ボーイフレンド。

ヨリーナのしゃべりーな。このコーナーは北海道根室市出身、東京都練馬区在住の私田中佳代がお届けする週替わりトークバラエティコーナーでございます。テーマは毎回しりとり形式で決定いたします。ということで、先週ですね、えっていう話をしたんです。えはてなみたいな。今日ちょっとちょっと怒りマークの話でえって話してもいいですかっていうのも、いや先週さ、その流れ星議員の話をして、まあもしね先週聞いてらっしゃらない方はちょっと怪談的な不思議な話をしたんですけれど、怪談師の村上ロックさんと私が似たような体験をしたというお話をしてるんですけれど、まあもし気になる方がいましたら、村上ロックさんの方の YouTube 見ていただいた方が、私よりもちろんね階段も素晴らしいので分かりやすいので、村上ロックさんの YouTube ロックオンエアの方で流れ星っていう回がありますので、そちらでちょっと私が体験した話も出てますので、よかったら、はい、そちらで確認していただくといいんですけど、それはもう不思議体験だから、えっていう絵なの。でも今日の絵はえっていう絵なのいやこれちょっとさ、もうさ聞いてくださいよ。男友達の話なんですけど、なのでさっきねボーイフレンドって曲をしたんですけどやっぱり、まあ、ちょっとまたね恋愛の話になったんですけど、恋愛相談って女の子にした方がいいって言うじゃないですか、男の人って。いや分かるのそれで、ちょっと一つね女友達代表として言うんだけど、相談してくるさ男友達ってさ、どうしたらいいと思う、この LINE なんて返せばいいと思う、女性ってこういうところどう思うの、これってどう、なこれ嫌われたかなみたいに言うじゃない。で聞くじゃん。でまあいろいろ言うじゃん。いやそれは脈ないよとか脈ないよは言わない、うん、それちょっとまずいかなとかさ、一回こう落ち着こうねとか相談に乗るじゃん。でまあそれもさ、まあ、友達だからさこう聞いてあげるじゃない。で聞いてってさこう男性の方がさ細かいっていうか、えなんかさって俺に返信しないけどストーリー上がってるんだよねとか結構言う人とか言って、うん、ただ多分ね普通に生活してるだけなんですよ女性は。でですね、だんだん私もですね、うん、なんか軍師みたいになってくるというか、わかります、恋愛孔明みたいになってきて、今です殿、ここでまたご飯行こうという LINE を送るのですみたいな、今そのオイラインはなりませぬみたいな感じになってるわけよでまあいいの、これはいいの、全然友達だからいいんだけど、例えば急にこいつ何も言ってこなくなったなっていうのがあるんですよ。でこれ男と女の違い言っちゃうんだけど、パタッと連絡なくなって、あれどうしたかなとこっちは気になるわけよ。なんか傷ついてってんじゃないかな、でも一人になりたいかもしれないから変にどうだったとか聞くのもなんかちょっとなんだろう、ゴシップ好きみたいに思われても嫌だし、ほっといてあげようかな、きっと何かあれば連絡してくるだろうとか思っててさ、で数ヶ月後にさ人づてにさ、あいつ彼女できたらしいよって聞いたりするの。わかるこれ、わかります。でそれはなんか別の女の子だったりするわけよ。ってことはこの無言の間にこいつ何があったのって思うわけさ。いや言えよと。で多分女の方が言うのよそういうの、ハッピーなやつも。やっぱり女性って共感したいみたいな、共感してもらいたいっていうのが、いや彼とダメだったんだけど、その時に悩み相談聞いてくれてた男の子とちょっと付き合うことになっちゃったみたいなさ、よかったねーみたいな、私何だったのみたいなさ、そういう流れがあんじゃん。で男って言わないんだよね。私ねこれね何回も経験してんの実は。だって一番ムカついたのは20代の時にめちゃめちゃ相談を受けてて、いやなんかって彼女と別れてうんぬんかんぬんみたいな聞いてたから、私合コン開いてあげて、まあ、女友達紹介したの。そしてしばらく連絡なかったの、その女友達ともよくわからんけど、結婚した後に連絡来たの。みたいな。でさ、その結婚するって話もなんだか知らないうちにもう入籍したって言って、結婚式だけ来いみたいな。いやなんで言ってくんないので、他

0: ちゃ知ってんの先にみたいな、いや私は私みたいな、離婚してりゃいいのに
1: 嘘今のは嘘です今のは嘘、今のは本当になんかラジオトークサービスだよ
0: モザなし配信だから、配信じゃないモザなしラジオだからちょっともうね、あの口の前に扉がないんですこのラジオ、あのオブラート、もうスケスケのオブラート思ったこと言っちゃうわけですよね。そうなんかあるじゃんっていう話、普通報告するじゃん、なんかカヤのおかげでうまくいったよとか、あの時ほんと助けてくれてありがとうみたいな、なんかもう彼女できちゃったからさ一緒にご飯おごるとかは無理だけどさ、これ使ってアマゾンギフトみたいなとかあったっていいじゃん。いや別に見返りを求めて相談に乗ってるわけじゃないよ、カヤもあったっていいじゃんっていうだけ、なんかいろいろ聞いてくれてありがとう、今幸せだから心配しないでねが欲しいの。あの夜中の電話とか何だったんだべと思って、次の日仕事なのに。まあ私ももちろんね聞いてもらったりもしてたからそこはいいんだけどね、え何なのあの他に女できた瞬間にスンって消えるやつ、別にいい、えなん、え成仏しちゃうの急にスンって成仏した。あの恋愛相談してた時はあんなにこの世に未練ありましたよねって思っちゃう、どうしようどうしようみたいにさ LINE してきたのにな、もうスーッと彼女いなくなった、彼女できた瞬間スーッといなくなるみたいなね。そうこの後からね共通の知り合いとかね SNS で知るパターンマジで腹立つからやめろちゃんと最終回まで登場人物にさせてほしい。やります、たくみさんはどうします、たくみさんちゃんと言います、これ どうなんだろう、男女と違うもしかして。あーじゃあこれ聞こうかみんなに、これもどうなんお前らサンライザーのお前らどうなんだ、な照れくさいとこもあんの、そのなんかこんなに聞いてもらってて別の女と付き合ったとかちょっと照れくさいとか、それこそカヤの友達と結婚とかちょっと恥ずかしいなみたいなとかあんの、それとも私にちょっと気あんの、どっちどっち2番目ぐらいに何にもうこいつがダメだったら田中行ってやろうみたいに思っててさ、なんか一応なんかあれベンチにいんの私とか、まあそういうのなんですっていうねことで、えと思ったので、これ言うとさちょっと彼女に嫉妬してるみたいに思われるかもしれないけど、そういうんじゃないからね、そういうんじゃないんだからねって言うとまたあれだけど、ね、そうもうあの何ですか、恋愛相談してくるとさもう男として見れないよ私は、なんか困っ、もう手のかかる子なんだからって思うだけだからね、はい、もう失敬ですとても失敬ですよね、はい、なのであの言ってください、もう別に盛大に報告しろとは言いません、おかげさまでね、この一言あるかないかでね、あの心の中のあなたの評価が変わります、ある場合はよかったじゃん幸せになりなねって思います、ない場合あーこいつそういう男ね早く別れるどうせ続かねえよって思っちゃうのでね、はい、ということでこのコーナーではリスナーの皆さん、サンライザーの皆さんからのメッセージはもちろんコーナーの内容や私田中佳恵のツッコミネタ提供も大募集中、メールはメールの宛先は番組のラストでご紹介いたします。さあここであの曲を聴いていただきます、小田和正ラブストーリーは突然に。

教えてカヨリーナ先生。このコーナーは人呼んで恋愛の達人、そしてダメンズファクトリーの工場長ことカヨリーナ先生がリスナーの皆さんに、愛とは何か、恋愛とは何か、何が人を恋愛へと駆り立てるのかといった人と人との愛について教えちゃうコーナーです。カヨリーナが今週も教えてあげる。いやー皆さん、あの曲、あのソングが流れたってことは、今日もこの話をするよ。東京ラブストーリーを今のこの大人になってから見て、完治クソだなと思った人手を挙げてというコーナーでございます。いや皆さん予習しました？先週言いましたよね、見たことない人予習しとけってね。これテストに出ますから。そう、さっきたくみさんがいいこと言ってて、この時代の恋愛ドラマは古典だと。やっぱりそうじゃない、私たちもね、ほらね、紫式部とかの恋愛とか見るじゃん。だってあれが漫画化されたりするわけだから、恋愛のね、ということなの。だから東京ラブストーリー見ないとね、ダメなんですよ。じゃあまた言いますよ。リカは

重いんじゃない、感知が軽すぎるね。えこれ SNS で流れてきすぎる東京ラブストーリーの切り抜きを見て今更思ってしまった話、感知クソやな問題ね。でね、先週ね、館長お前何被害者みたいな顔してんのという話をしまして、今度ね理科側から見ていきたいと思うんですよね。自由奔放、小悪魔、重い、男を振り回す女みたいに見ていた空気ちょっとあったと思います、あの話。でも今見ると理科ってかなりまっすぐ、好きっていう、会いたいっていう、寂しいっていう、傷ついたら傷ついたってちゃんと言う。これさ、男の人ってさ、女の察してとかマジでうざいんだよねって言うくせに、理科がこんなに正直にまっすぐに言ったら重いって言うの、ぶなうってやろいやそれ察してちゃんより良くないかと思って。で、里見はちょっと察して感あるじゃん、長尾くん今日言えていいみたいな、行かないでみたいな、さあうっさこいつみたいなね。だから器がね、紙皿なのよ感知は。だから理科が本気の感情乗せた瞬間もう全部こぼれちゃう、なんだこれね。でなんかこぼれたの見て、うわー理科重いみたいな、違う違うお前の皿が薄いんだよっていうね。そうだって特にさ、束縛とか試し行動とか監視とか良くないけど、ただまっすぐに好きだからそうなってる理科をもっと分かってほしいのね。しかもさ、感知のアホにレベル合わせてるよ理科は。だって海外で働ける女だよわかるねえ、そうだと思うよ。私あんな空気読める女いないと思うよ。空気読めないふりして読んでるんだから、理科はもうできる女よ。そう、いやもうほんとさ、私は血圧がね上がる、あのドラマ今見ると、ということですよ。はっきりしない男がいろんな女にちょっとずつ優しくするってね、誰にも決定打も出さない、でも誰にも完全には冷たくしない、そういうことね。でこじれてんですよ、俺そんなつもりじゃなかった、出たみたいなね。そんなつもりじゃなかったか、受け取る側だから全てはわかりますかね。もうで幹事みたいなタイプは本命を選んでるように見えて、実は自分を選んでるね、一番傷つかない自分を選んでるね、自分が悪者にならない方向ね。そうそうそう、なんだこの男、あやばい、私ちょっと織田裕二嫌いになっちゃう、こんなに言ってたらそんなことない、織田裕二嫌いになっちゃうよやめましょう、ほんとね。いやーなんだろう、理科なんてね、もうほんとずっとさ雨の中待ってたりとかさするわけじゃん、それ重いって言える、みんなどうですか、ちょっと言いますよ、あいつメンヘラなんだよねって多分今だったら理科のこと言うけど、メンヘラにさせたの誰っていう、責任持ってよっていう、兄が数年後にすれ違ってさ、電話番号はとか言ってさ、それ里見にも失礼だからみたいな、あとあの里見のね余裕かまして、私今妻だからみたいな感じ、二人で話してきて、あー腹立つということでですね、カヨリーナ先生のコーナー、このドラマも切ってくれとかあったらぜひメールで送ってきてください。以上、教えてカヨリーナ先生でした。

皆さんどうだったでしょうか。今日はね、東京ラブストーリーについて熱く語り、なんだ今日は恋愛な感じがね多かったと思うんですけど、ずっと怒ってましたね私。なんだろうなんでこんな怒ってるんだろうって自分でもわけわからなくなると思うんですけれど、いやこの間ね、まあ、ちょっとなんだろう、私更年期なのかなって思うこともあるんですけど、このイライラなんですけどね、この間ね若いって褒められた場所があったんです。それ脳みそ、私前にねここでムズムズ足です。

い悩んでるって言って、あの脳外科勧められて、あの脳を見てもらったんです。そしたら先生がね、急に田中さん若いですねって言われて、先生私のこと狙ってんのと思ったら脳みそって言われて、いやでもありがたいですよ、脳みそが若いってことはね。はい、だからこう熱くなれるんです。田中佳代の三毛猫サンライズ、この番組ではリスナーの皆様からのメッセージをお待ちしております。お聞きの放送局またはこちらへお送りください。メールはサンライズアットマーク t-radio.jp、 サンライズアットマーク t-radio.jp まで。 SNSX はハッシュタグ三毛猫サンライズをつけてポストしてください。三毛猫は漢字、サンライズはカタカナでお願いいたします。また番組公式 X アカウントへの DM でも OK でございます。この場合ラジオネームをお忘れずにお願いいたします。皆様からのたくさんのメッセージポストをお待ちしております。さあそんな感じでございましたけど、まあまあ皆さん穏やかに過ごしてください。田中佳代 YouTube もやっておりますので、動く田中佳代が見たい方はぜひ飽きるまで佳代チャンネルご登録の方をお願いいたします。まああっちも怒ってるわあっちもずっと怒ってますけどね。はい、ぜひぜひお願いいたします。さあということでですね、皆さんあの体調には気をつけてください。田中佳代の三毛猫サンライズ、この時間のお相手は私田中佳代でした。また来週。

0: 高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分、電話511-3368。南札幌病院。
1: ラジオから札幌です。今日のこの後の天気ですが、晴れで夜には曇りますが、ところにより霧でしょう。明日の天気は曇りで昼前まで時々晴れますが、ところにより昼前まで霧の濃がれるでしょう。明日の気温、朝の最低気温13度、日中の最高気温24度まで明日は上がる見込みです。ラジオから札幌がお送りしております。この後はそのままの2人ごとお送りいたします。時刻6時半になります。

0: い、皆様ごきげんようでございます。
1: はい、
0: 今週もやってまいりました、
1: うん、
0: そのままの二人ごと、
1: うん、
0: そのライフがお届けしますよということで、この番組は埼玉県朝霞市を中心とした7個ライブリー FM、 そして山梨県は富士河口湖町を中心とした FM 富士山と全国各地のコミュニティ FM に向けて番組をお届けしております。
1: うん、
0: 番組ナビゲートいたしますのはピアノ&ボーカルユニットそのライフの久坂よしきと
1: 北谷光輝です。
0: はい、よろしくお願いいたします。うん、もう本当に変わり映えもせず

0: 気づいたら放送800回も過ぎており、
1: うん、あ、そうなの？放送800回っていうのは我々のラジオ番組練馬放送から始まったやつが、
0: そうですね、通算
1: 800回、
0: はい、
1: なるほど、
0: ね、もっとこうね、大々的にやればよかったんですけど、気づいたらみたいな、
1: ああ気づいたらって、ああ過ぎてたわってことだよね。
0: そうそうそうそう、うん、まあでもなんて言うんでしょうね、それぐらいの方がプロフェッショナルな感じですね。
1: どこがやん、
0: 通過点みたいなね
1: プロフェッショナルでは決してないけどねまああの、いや1万回目指してますから800とか全然気にしてませんよって言うんやったらね、そりゃそうかもしれんけど、
0: いやでもね、こうほら通算アンダーとかもそうだけどさ、
1: うん、
0: 1200本アンダーおめでとうとかじゃないじゃない、
1: うん、
0: やっぱりまあ1000本アンダー、
1: うん、
0: 1500、2000みたいなところだからさ、
1: うん、
0: うーん、まあだからでも500本アンダーは祝わないよね。
1: まあ500くらいは結構いるからじゃない？
0: そうなんだろうな。
1: 1000ぐらいからちょっと少なくなってくる感じかな。
0: そうだよね、うん、だからね、最初は100とかさ200とか、うん、わーわーやってましたけど、うん、はもうなんでしょうね、500過ぎるとそうね、やっぱり1000ぐらいいかないとなんかこうおーって感じがなくなって薄れてきたっていうかね、不思議とね、
1: まあ、うん、いろいろね、番組の携帯というかあのラジオ放送の携帯もちょっと変わったりしてたからね、
0: うん、
1: 最初の方はこう生放送とかねやったりも
0: してたけど、そうそうそうそう、
1: まあちょっと今はちょっとまた携帯が違いますから放送する、
0: まああとはね、いろんな札幌のね、ラジオカロスもそうですし、ナナコライブリー、そしてFM 富士山とね、今3局ネットでやってますから、
1: うん、
0: まあ生放送って言ってもね、それもちょっとね、どこをキーステーションにっていうのが難しい、
1: まあまあまあ、その
0: ね、
1: 元はね練馬放送で生放送
0: だった
1: からね、それがちょっと今変わったから ね、うん、
0: そうだけど、まあまあ節目、とりあえず一旦の区切りは迎えましたけれども、やっぱそうですね、うん、ここまで来ると1000はやりたいね、
1: 1000、200、うん、まあ週1の番組やから4年近くかかるっていうことやね。
0: そうそうなんですよ。
1: いや長いな。
0: 長いけど、なんかもうここまで来るとなんかそれはちょっとやってみたいなっていう、あ、
1: まあまあまあ、
0: なんでしょうね、別にそのまあ、誰に祝われることでもないのかもしれないけれども、
1: うん、
0: なんかコツコツ自分たちの中で積み上げたラジオで1000回喋るってなんかちょっとした人生の金字塔っぽくない？
1: そうなんかな、わからんけど、わからんけど、まあ
0: だって一応まあ最初の方はね、インターネットラジオっていう携帯でやってましたけれども、
1: うん、
0: やっぱ公共の電波に今は乗っているわけですから、
1: うん、
0: ね、そう考えるとやっぱりまあ全部が全部ね公共の電波に乗った1000回ではないっていうことで言うと、まあまあそこはちょっと多めに見てよっていうふうにはなるんですが、
1: うん、まあまあまあまあ1000回喋ったということですよ。いや喋ってないですよね、800回喋ったということですよ、
0: うん、そうだから、うん、なんとか頑張ってあと200重ねて
1: ね、
0: 1000回は派手にそう、やっぱまあこう野球好きとしてはこのさ、やっぱ通算記録ってすっごい憧れるのよね、う
1: ん、ああそう、
0: うん、
1: 1000本安打
0: とか1000打点とかさ、200、まあ200本塁打、まあ200本塁打でもすごいよね今はね、うん、
1: 通算100勝とかね
0: とか、そうそう、なんか、うん、

0: それは別にサッカーでもね通算ね J1 通算100ゴールとかさ、
1: ああ
0: いうのも含めてなんかこう通算記録ってないこうちょっとした憧れ
1: ないな、
0: ま、ないかそうか
1: あるかな通算記録への憧れ、うん、通算俺が陸上部やったからな特に通算記録っつうものはなかったから
0: そうね、うん、でも陸上はほらやっぱりさ例えばさ県記録とかさ、
1: うん、
0: あるわけでしょその、
1: うん、
0: なんていうのか高校2年生記録とかさ
1: うんまあ、2年生記録とかは分からない多分ないけど、まあ、
0: 高校記録とか、ね、年齢別の記録はないの
1: 多分ないと思うまあでも高校記録とかはあると思うう
0: ん、
1: まあ、ジュニア記録とかはあるけど
0: そうそうそうそういやだからそう今思うと何かそういう記録に名を刻むようなことをしたかったっていうか逆に言うとまだ可能性はあるんだけどね例えばさほら、うん、マスターズとかに出て、
1: うん、
0: その何歳での記録みたいなのはまあやろうと思えばもちろんまだそれはできることなんだけど、
1: うん、
0: そういうのはちょっと憧れる
1: まあちょっとその通算記録とかとはまたちょっと違う種類のもんやねその、
0: うん、
1: なんやろ
0: そこまで来るとね、
1: 本当に秒数の記録とかそういうなんだろうなうん、うん、まあそういうのはちょっと、うん、コツコツ頑張ってやる記録ではないけど、うん、まあまあまあ名前を刻むっつうのは子供の頃から嬉しいものではあるよね
0: うん
1: 水泳を習ってたけど子供の時に、
0: うん、
1: 水泳の記録会に出たらでなんかそのスイミングスクール内でのなんかねランキングみたいなのが壁に貼ってあって、
0: うんうんうん、
1: そこに名前が載ってたらうわすげえなって思ったりしてたもんね、
0: うん、
1: 50m 平泳ぎの部とか、ね、なんかあったんよ、うん、
0: あるあるそれはうちの息子が通ってるスイミングスクールでも、
1: うん、なんか
0: それこそなんかエリアを越えて結構それ系列店があるから、
1: うん、
0: だから何年生のクロール何メートルとかでタイムで1位からわーっとこう並んでたりして、
1: うん、ねああいうのなんか
0: すげえなーとかもうん
1: ね憧れるというかこう自分の名前載せたいなーみたいになるよねああいうの
0: そうそうそうそう、うん、ねだからそういうのでも子どもの頃にあんまり考えなかったもんな前にその元巨人のピッチャーの江川卓投手のなんか YouTube かなんか見てたんだけど、
1: うん、
0: あの人ってまあやっぱまあアスリートプロになるような人って結構大概そういうところあるんだけどさ、うん、まあやっぱ何をやらしてもさ、
1: うん、
0: 抜きん出てるわけですよ、
1: うん
0: でそのやっぱボール投げのその剣の記録とかいまだに江川卓投手が持ってる記録が破られてないものがあったりするみたいなんだよね
1: 何ボール投げの剣の記録ってい
0: やなんかその小学生以下で、
1: うん、
0: 確かボール投げと、
1: うん、
0: なんだ 50m 走と、
1: うん、
0: 立ち幅跳びかなが未だにその江川卓が持ってる記録は破られてないらしいのよね。そう栃木県の。
1: ああでもまあ立ち幅跳びとかは確かに測ったかもしれない。ボール投げてないやろな、うん、あれ。やったかなその。
0: あるねだからさ、うん、でもそういうだから何記録会に出るとかって小学校の時そんななかったもんなって思って。
1: そうね。公式の記録を測ることなんてないもんね。
0: でしょ、
1: うん、
0: だからそういうのがもしあって出るとか言われてたら、
1: うん、
0: ちょっとなんか頑張ってたかもしれない。
1: まあ、ね、でも多分やけどもう、
0: うん、
1: 普通に体育の時間とかで測ってちょっと待って江川君君すごいよむちゃくちゃすごいよ
0: そうそうそうそう
1: ちょっとあれ県でやる今度記録会みたいなんだけどこれ出てみないって言われたんやろね。
0: そう
1: 全員が全員出るもんじゃないかもしれない、ね、
0: なんか逆で、
1: うん、
0: なんか

0: 当時だから小学校4年生の時に、うん、あまりにもすごすぎて、うん、なんか5年生と当時5年生6年生の記録を普通にこれ抜いちゃうぞみたいな感じになって、
1: うん、
0: もう逆に江川くん出ないでって言われたぐらいらしいのよね。
1: なんで出たらわかんねえやろ。ええやん別に。
0: いやだからそれは要するに5年生6年生のプライドを守るため、その年下の子に抜かれちゃ抜かれてね、4年生が要するに記録とか優勝かっさらっちゃったら、
1: うん、
0: まあ子供たちが傷つくだろうという、
1: なんやそれって
0: すごいすごいよね。
1: そんな考えある？なんか知らんけど、まあ、その当時は別に、まあ その程度のレベルやったってことはねえじゃん。
0: ねえ、いやでもなんかそういうのいいなっていう、その
1: 記録ね、5
0: 年生記録ででもまあじゃあそういうの出た、ヨシンバ出たとして残せてるかどうかはまた別の話よ、
1: うん、
0: 別の話なんだが、そういうそもそもそのなんていうの、記録会だったりそういったものに出れる、
1: うん、
0: 出れる、もしくはそして名を残すっていうのはね、すごいなっていうのあるよね。
1: まあね、まあないね、あんまりそういう機会は。まあでも、うん、そんな県とかそんな大きな単位じゃなくてもさ、さっき言ったみたいなそのスイミングスクール内とかでもいいし、いやその学校内とかでもいいんよ、うん、なんか学校記録みたいな、そういうのでもなんか名前残ったらちょっと嬉しいし、やる気が出るというか。
0: そう、
1: うん、
0: いやでも中学ぐらいになるとさ、
1: うん、
0: もうなんかこうやっぱレベルの差を感じるというかさ、例えばさ、うん、スポーツテストとかさ、
1: うん、
0: 反復横跳びとかさ、上体起こしとかもさ、
1: うん、
0: その回数の多い生徒って、うん、そのランキングが張り出されるのよ、その種目ごとに。
1: なかったわそれは。
0: あ、ないの？ない？ あ、そう、
1: ないないないない。
0: だからあの当時覚えてるだけで、その反復横跳び、上体起こし、長座、前屈の、長座対前屈だっけ、ちょっと名前忘れちゃったんだけど、
1: まあ、長座やね。
0: あと 1500m タイム、あと 50m だったかな。もうあとボール投げか、
1: ソフトボール投げね、あれは。
0: そうそうそうそうそう、覚えてるだけでそれぐらいはあったんだけど、それのだから上位10人ぐらいっていうのはさ、名前が張り出されるのよ。
1: へえ、
0: あれ憧れたね。
1: いいねそれ。いやなかったな。
0: あそう、でも逆に憧れるんだけどさ、もうやっぱ記録すげえやつはすごいからさ、現実を見せられる感じ。
1: うわ全然違う。
0: そう、才能というかさ、なんでこんなタイム出せんのとかさ、
1: それなんやろ、そのタイムはあれやけどさ、長座対前屈とかでさ、1位のやつとかさ、お前こんな体柔らかかったみたいない
0: やいいじゃない、
1: ちょっとなんかその
0: いいじゃない、
1: 違う意味での凄さというか
0: まあまあまあね、
1: そんな行くって、
0: まあ、お前ダルシムかよみたいな
1: ね、そんな、あれはあれの1位とか確かにちょっと誰か気になるな、意外と運動部じゃなかったりして。
0: いやそう、そう、体の柔らかさは運動できるできないとはまた別の次元だからさ、
1: ね、
0: 意外と「えお前が？」みたいなのはあるんだけど、
1: まあ、
0: 確かに
1: 普段からでも、まあ、ストレッチしてるという意味では運動部が体柔らかい人多いやろうけど、
0: そうそうそう、
1: でも中学ぐらいやとね、多分、関係ないやつもいるやろうね、
0: そう、
1: なんか体柔らかいやつ。
0: 唯一食い込めるかなっていうのが反復横跳びだったんだけど、それでも名前乗るまではいかなかったんじゃないかな、多分あと5回6回ぐらい回数稼がないといけないみたいな。
1: これってどうなんやろ、今の時代ってやってんのかな、もうやって、
0: いや分かんない、
1: さすがになんかさ、いやなんかあるやん、そういう1位を決めないみたいなやつ、
0: いやそうそうそうそう、
1: ましてやそういうの

0: 名前を掲示するなんて、なんか
1: どうなんだろうね。
0: うるさい人がなんか言ってきそうじゃない？
1: いや、それは大いにあるね。
0: だから、いやなんかこれ前もなんかその話になったかもしれんけどさ、週刊とか期末とかのさ、結果を張り出す学校がなんかあるみたいな、上位何名みたいな。あったそういうのって。
1: あのね、張り出しはしなかったけど、順位を知りたい子は先生に聞きなさい、聞きに来なさいだった。そうすると全体で何位っていうのを教えてもらえた。
0: なんかドラマとかなんか漫画とかでもあるやん、たまに。
1: あるあるあるある。
0: お前またトップかよみたいな。ああいうのって、いや俺はなかったけど、うちの学校は。でも今の時代とか、多分やったらあかんねやろうなとか思ったり。でもなんかそういうランキングを張り出されるって、そこに名前が載るって子供ながらにすげえ嬉しいから。
1: いやそうなのよね。
0: 賛成やったりするんだけど。
1: いやそう、俺も別にそこはいいんじゃないと思うんだけど、
0: 乗らなかったことでクソ悔しい次こそっていうね、なんかそういう、
1: そう反骨心をね、
0: 出るわけやし、まあ
1: っていうことで言うと、
0: わからん、ちょっといろんな人がいろんな意見あるかもしれんけど
1: ね、え、だからその辺のこう猛烈な憧れはね、やっぱあるなっていうのは。
0: そうだね。
1: 逆にそういうのがあるから、ちょっと自分の中で少しコンプレックスっぽくなってんのかもしんない。
0: あの
1: 自分ができなかったとか。いやほ
0: ん
1: とね、自分でも思うもんね。その運動神経も学力も中学ぐらいまでって全然、多分平均いけばいいぐらい方だったから。そうだから、そういう誰かにこの部分が秀でてるみたいなのを感じるシーンってあんまりなかったから。
0: なるほどね。
1: そうだから、そういうのへの憧れっていうのは大人になってもやっぱりちょっとこうあるよね。
0: まあでもこれもなんつうか、ないもの出たりというか、まあやっぱ学校内でトップになっても次市ではなかなかいけなかったり、市で頑張ってる子は県ではダメだったり、
1: いや、なんか上に
0: どんなに学校内であいつすげえってなってても、いや俺なんかもうインターハイではボコボコやからなとか、なんか結構その人その人なりの尺度があるからね。
1: まあそうなんだよね。
0: なかなか難しい。
1: まあな、本当ないものねだりになっちゃうね。ということで、一曲お聞きしたいのは、なんか今の時期にぴったりなのかな、わかんないですけど、山下達郎でスパーク。

0: お聞きいただきましたの山下達郎スパークルでしたということで、うん、まあ、今日はちょっと放送800回というね、このそのままの二人ごとを通算放送が800回超えましたよっていうところからの、まあ、通算記録だったり、うん、自己記録だったりのね話であるんですけども、うん、ね、まあ、だからね、唯一自分の中でこれは自慢できるっていうのは高校の時の模擬テストで、うん、文系の中で2位になったっていう。
1: すごい。全国ってこと？
0: ええー、そう、高校の中でね。
1: ああ、高校の、
0: そうそうそうそう、文系
1: 模擬、ああ、なんか
0: 模擬テストの、そう、文系の中で、
1: いや、それ大したもんね。
0: そう、400、450人ぐらい生徒がいて、
1: うん、
0: それのうちの文系だから、だから大体半分より多いぐらい、
1: うん、
0: そうそうそう、なんだけど、そうそうそう、それだけだね。
1: なるほど。
0: うん、だけど別に模擬テストだし、あの、全然、なんだろうな、じゃあ息子に自慢できるかっていうとそうでもないんだけど、まあ、当時自分の中では、うん、おーみたいなね。
1: なるほどね。
0: そうそうそう、まあま
1: あ、いや、いいじゃない、全然、うん、全然だよ。学校で、学校でそもそも順位なんて俺聞いたことないというか、うん、順位が分かったことがないから。
0: ああ、そう、そうか。でもそういうの、そのさ、模擬テストとかなかった？
1: 模擬テストっていうか、だからその、もし、
0: あ、もしか、そうそう、もし、
1: もしって、でもだから学校内じゃないじゃない、あれって。全国のあれやから。
0: あ、
1: 別に学校内でないっつうのはなかったな。
0: あ、そう、
1: うん、
0: うん、
1: まあ、なんかその受けるテストの種類とかがあるかもしれないけど、
0: う
1: ん、
0: ああ、そうかね。そうそうそう、うん、でも本当、でもあれが人生のピークだったな。
1: もう、まあまあまあまあまあまあ、まあ、あの、まあ、ぶっちゃけテストで何位とかもあんま関係ないんよ、世に出たら。
0: そうなんだよね。そうなんですよ。
1: だからまあね、ある種の励みにはなるけども、
0: うん、
1: まあ、その時学校ではね、あの、それはテストの点とか、あの、大事やから
0: ね、
1: あの、受験とかも大事やから、それはもう大いに関係あるんやけど、まあ、大人になってしまえばあんまり関係ないことではある。
0: そうね。そう、だから唯一、だから、そのバスケットやってた、バスケットの中学の時ね、中学の時にやってたバスケットで、これはだから市内で優勝して県大会に行けたとか、まあ、チームとしての競技ではそういう記録はあるんだけどね、うん、そうそうそう、それはまあ確かにちょっと少し、ほんの少し自慢できるぐらいだけど。そうそうそうそう
1: ね、
0: うん、
1: そういう意味では、だからそういうソフトボールとかバスケとかで、うん、なかなかその個人記録っていうのも作りにくいじゃない。
0: そうなのよね、
1: うん、あの、陸上とか水泳とかっていう個人種目は、うん、もう記録、むしろ記録しか作らんから、
0: うん、
1: あの、すごく、そういう意味では、記録という意味ではすごく分かりやすい競技ではあるかな。
0: ねえ、からいや、
1: まあ、それはよっぽどのスラッガーで、こう、甲子園通算何本ホームランとかね、うん、そういうのあったらそれはまた別だけど、
0: ね、
1: なかなかそこまではいかんから。
0: もうちょっとね、 50m 走とかでなんか記録出したかったわ。
1: 50m、 でも 50m 走はね、うん、ある高校ぐらいからもうね、何秒が早いかとかよくわからんくなってくるんだよね。
0: うん、6点
1: なんか小学生ぐらいまではさ、
0: うん、
1: 8秒、7秒台早いとかなんかあったんや、そういうのが、うん、高校から急になんか、6秒で、5秒台、異次元やんみたいになってくるやん。
0: 確かに
1: そのだからよくわからんくなってくる、
0: うん、
1: 50m って何秒がすごいのって。
0: そうね、確かに。というところで、あっという間にエンディングのお時間になってまいりましたけれども、

0: ぼちぼち、ね、締めに入りましょうか。
1: まあまあ、じゃあそんなことを話してます我々はソンドライフと言いますが、この番組そのままの二人ごとではリスナーの皆様からメッセージ募集してますよ。メールアドレスはそのまま @t-radio.jp まで、 sonomama@t-radio.jp まで。 X ではハッシュタグそのまま、ハッシュタグ sonomama で番組の感想などつぶやいていただけますと幸いです。よろしくお願いしますよ。
0: はい、ということでね、なんかちょっと締めっぽくなっちゃいましたけども
1: そう、
0: いやそうでもないか、いいんですよ、
1: そうでもないと
0: 思います。もう子供の時は子供の時、今が楽しければそれでいいんですよ。
1: あ、そうやね、
0: うん、
1: そうだね、
0: まあ、はい、
1: 自分の中ですごいと思えば、
0: そうそうそうそうそうそう、
1: はい、クリーピーナッツが歌ってましたよ、サッカーが下手だと気づかなければ、
0: うん
1: なんかさ、すごく好きでいられたみたいな
0: 悩
1: み
0: を忘れた。あなるほど、いや、いい言葉、
1: ね、あれですよ、本当にそれよ、うん、自分が勉強できないと気づかなければフェルマーの定理だって解けたみたいな。
0: あなるほどね、
1: あれね、
0: う
1: ん、
0: そう、もう確かに、
1: ある種記録とかは気にしないのが一番いいのかもしれない。
0: うん、いや本当そう、本当そうよ、うん、ね、頑張ろう
1: 何を何を、ねね、
0: 音楽を頑張ります、はい、ということで、エンディングは星屑ワルツを聴いてお別れしましょう。

0: 龍太郎カンパニーは有償ガイドヘルパーの会社です。お一人で外出が難しい方のサポートを行います。障害があっても安心して暮らせるお手伝いをいたします。そしてサポートしていただくスタッフも募集中。龍太郎カンパニーで検索を。
1: お子様の学習にお悩みの保護者様、ヤマハナ行啓通りにあるアイリス個別学院にご相談ください。アイリス個別学院は小中高の皆さんの学習指導のほか、不登校などでサポート学習が必要な生徒さんも元気に通っている個別指導塾です。北大、札医大、教育大をはじめとする講師陣たちが丁寧に向き合います。入試・進路相談も受け付けております。詳しくはアイリス個別学院のホームページをご覧ください。

0: 皆さんお元気ですか。ケニー大倉です。
1: アシスタントの岩下健一郎です。今週もホットなおしゃべりとクールな音楽をラジオの前のあなたにお届けしていきます。
0: ポップンロールなひととき、最後までお付き合いよろしくお願いします。
1: ケニーさん、
0: はい、
1: 東京自由が丘マッカートニーで、
0: うん、
1: 毎月行われています、はい、マンスリーライブ、うん、次は6月28日、
0: はい、
1: ですね。
0: そうですね、スターダストがバンドが戻ってきたので、
1: はい、
0: まあ、これからずっとバンドスタイルでやりますので、ね、
1: はい、
0: あのこの間も思いましたけど、グループがねすごい出ててね、やっぱりスターダストと一緒にやるといいなって思いますね。
1: 大人の音楽というね、
0: うん、
1: 非常にそんな感じがするなというスターダストのね、
0: うん、
1: とりわけやっぱり保温が入ると全然違いますね。
0: そうですね、
1: も
0: う、まあ、マッカートに関しては生ピアノもあるしね、キーボードも使い2つ、あのマスミちゃんが、生マスミちゃんがね2つ使い分けながらやっていただきます。
1: あ、そうですよね、マスミさんはね、
0: そう
1: 器用にね、
0: 器用に
1: もう本当に芸術っていう感じがする、
0: うん、そうですね、
1: あのピアノさばき

0: 方が正しいか分かりませんけど鍵盤を叩く感じを見るだけで、うん、惚れ惚れとしてしまうな。
1: いやあのね、マスミちゃんはすごいっすよ。ロックもできるし、
0: そうそう、
1: ジャズもできるし、
0: はい、
1: あらゆる曲ができるので、はい、なかなかいないと思います、
0: うん、そうなんですよ。それでファッションもね、
1: う
0: ん、合わせてきますもんね。
1: そうそう、
0: スターダストでね、やっぱりケニーさんの世界観に、
1: ね、そうですね、まあ、今度ちょっとあのマネージャーと話したんですけど、スターダストの衣装を作ってあげたいなって思ってるって言ってましたけど、マネージャーいつもケニー T シャツなんですよ。あ、2部は。
0: そっかそっか、はい、それも面白いかもしれないですね。
1: そうですね、
0: もう日曜のまた昼下がりでしょ。
1: そう、午後1時ですから
0: ね、はい、そこから始まって、うん、ゆったりとした時を、これから少し梅雨にも入っていくのかなという感じもしますけれども、はい、
1: うんうんうん、
0: まあ、6月の28日だと、
1: うん、
0: ちょうど梅雨半ばぐらいかな、どんよりとした空気になるか、あるいは梅雨の晴れ間になるかわからないですけれども、
1: う
0: ん、
1: そうです。
0: 昼間ゆったりとした時を過ごして、うん、そして夜お食事に行ってみようかとか、このマンスリーライブのいいところじゃないかなとも思うんですが、
1: そうなんですよ。
0: 6月28日、
1: はい、
0: 東京自由が丘真っ赤塔に午後1時から、
1: はい、
0: マンスリーライブ、皆さんに足を運んでいただきたいですね。
1: はい、ぜひ。それでね、スタンプカードとできたんで、
0: あ、そうそう、
1: マッカートニーとケニー、
0: ええ、
1: 来てくれたら1ポイントなんですけど、友達連れてくれ、はい、来てくれたらまたポイントが増えるというような、
0: はい、
1: 皆さんそういうのも楽しみに求めていきながら、はい、ケニーを応援していただけたらなと思ってます。
0: それではケニーさん、
2: はい、
0: 一曲を聴いていただきましょうか。
2: はい、
1: これからの季節にぴったりなケニーのオリジナルソングです。聴いてください、ケニーオクラでムーンライトレディー。

0: ケニー大倉のポップンロールコレクションは、東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りします。今週からこの方々にゲストとしてお付き合いいただきます。ロックバンドブルーランドの北原義弘さん、そして水香さんです。
1: イエーイ、
2: ブルーランドです。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
3: はい、お願いします。
0: まずこのブルーランドっていうのは一体ざっくり聞いちゃいますけれども、どんなバンドなんですか、北原さん。
3: ふざけたバンドです。
0: ふざけたバンド。
3: はい、一言で言うなれば
1: ふざけてません。
0: ふざけたバンド
2: ふざけたバンドって
3: ろくなもんじゃないんです
0: そもそも何人編成のバンドですか。
3: 本来デビュー時は5人ですね。
0: はい、
3: はい、5人編成でした。ボーカル、ギター、ベース、ドラム、キーボードという編成で、
0: デビュー時はということは、はい、結構昔にデビューしたということですか。これは
3: 10年一昔と言いますから、二昔ちょっと前ですね。23年前になりますね。はい、2003年の出来事ですか。
0: 2003年に、
3: はい、
2: すごい。2003年
3: 超新星として、
0: 超新星、
3: うん、渋谷に舞い降りました
0: そして初めてのライブから200人を超える動員を記録したと、う
3: ん、はい、ありがたいことで、
2: すごいですね。
0: こんなに、でデビュー作となるマキシシングルストレンジヘブンがタワーレコード週間ランキングで6週連続1位
1: すごい。
3: いやもうこれはね、
1: 快挙
3: ありがとうございます。
2: いやこれ聞いた時すごいなと思った。
3: よく言われるんですけどね、僕的にはこれは何かの間違いだろうというふうに
1: でも証拠写真は残ってますからね。
3: そう、写真もね、ランキング表があって、うん、いや何があったんでしょうね。
1: ね、何があったんでしょうか。
0: というかね、そもそもその北原さんと、あとは水香さん、そしてこの2人とケニー大倉との関係性っていうのを喋っておかないとどういう空気感なのかな、ここはっていうのが全然わかんないわけですよ、私も含めて。
2: 本当だね、これは。
1: 本当そうだ。
0: 全然初対面という感じでもないですしね。
2: ないですね。
0: どういう関係なんですか、ね、ケニーさん。
2: 関係ですか。
0: はい、
2: 私のマネージャーの吉武がですね、
0: はい、
2: もともとボーカルとしていたバンドでございまして、
0: そのちょっと待ってください。
2: あれ、
0: 水香さんっていうのは
2: うちのマネージャーの吉武でございます。
0: あ、は
2: い、
0: そうなんだ、
1: はい、
2: ミュージシャンになると水香になるらしいです、はい、
0: そうなんだ、
2: は
0: い、だ
2: から今日はゲストなんで水香らしいです。
0: あ、なるほど。
2: いつもね、岩下さんの後ろでね。
0: そうですね、大体私の後ろで
2: チェックしてますから、
0: ケニー大倉が不謹慎なことを言わないかどうか、
1: ね、そう、腕組んでね、見て
0: 見てます。もう結構
2: 今日中に入ってきますよ、
1: その中に。結構な圧で見てるけど、
0: 見てるけれども、
2: そう、まあ、それでもう北原さんを、やっぱり僕一回ライブ見に行ってるんですよ、はい、ブルーランドの、
0: はい、
2: はい、一回見に行って北原さんのギターテクニックにびっくりし、
0: ね、
3: ありがとうございます。
2: もうスタイルにもびっくりし
3: 恐縮でございます。
0: え、どういうことですかそれ。
2: 歌う衣装ですよ。
0: ファッションが、
2: ファッションが、
0: ファッションにもびっくりし、
2: はい、それでうちのマネージャーの吉武の、
0: はい、
2: ボーカルにもびっくりし、
0: ね、
2: それがね、びっくりして帰ったというね。
0: 後ほど聞いていただきますけれども、はい、同じ人っていう感じの全く違う世界観でね、
2: うん、
0: 非常に驚かされるわけなんですけれども、だからなんて言うんでしょうね、本当に幻のバンドっていう表現がぴったりくるかなというね、
1: うんうん、
0: で2003年にデビューして、それだけマキシングルがヒットしてなんだけれども、2005年に活動休止。
1: はい、
2: え、じゃあ2年ぐらい、2年ぐらいですか。
3: 2年ぐらいですね、バンド自体は、はい、
2: キャロルみたいですね
3: 確かに、
1: いや確かにキャロルみたい
3: なぞっちゃったかな
0: 、それぐらい多くの音楽雑誌ですとかメディアですとかで特集が組まれて、次世代ロックシーンを担う存在とまで言われた。
2: でも北原さんの持ってるギターもフェンダーからでしたっけ、ギター
3: の。あ、そうですね、
2: フェンダーから北原モデルっていうのが出たぐらいな、すごいんですよ、ミュージシャンとしてそのモデルっていうのができる。

0: すごいな。
1: いやそうですよ本当に。
2: ありがたいですね。
1: もうフェンダーってもう世界的なメーカーじゃないですか。
2: いや本当に僕もびっくりしました。
1: そこからシグネチャーモデルが出ると、
2: はい、
1: これはとんでもないですね。
2: こう経緯はちょっといろいろあるんですけれども、はい、僕が初めてギターを触ったのがフェンダージャパンだったんですね。
1: へえ。
2: それが中学生の時 で、はい、でそれそのフェンダーから自分のモデルが新たにこう出るというのは
0: それ感動ですよ。
2: いやもう、うん、楽器店に行って、うん、僕のパネルと一緒にこう飾られてたところを見たらもう男泣きしました、
1: ね。いやはい、そうなるでしょう。
3: なるでしょう。
1: 自分にとって憧れの存在ですからね。
2: いや全く
1: そこからね。ただそういう話を伺っているとね、どんなサウンドを展開しているバンドなんだろうと。で今回はね、なぜそのブルーランドからお二方をお越しいただいたかというと、うんはい、復活するんですよね。
2: はい、
3: イエーイ復活。
1: いやおめでとうございます。
2: ありがとうございます。
3: いやなんか今までつかず離れずで23年やってきましたけど、はい、なんかバンド名変えたりしてね、
1: はい、
3: 5年2回とかやってましたけど
1: 今回はもう
3: 今回は本当正真正銘のブルーランドという形で、
1: はい、
3: オリジナルメンバーは3人集まって今回はやらせていただくことになりました。
1: 5月28日にニューシングルをリリースすると、
3: はい、
1: この日がくしくもこの528というのがデビューされた日なんですね、はい、2003年の、
3: うん、
1: その日に満を持してね、
3: うん、
1: 5月28日リリースということで、
3: はい、
1: ではその曲をね早速お届けしたいと思います。
3: 新曲 Still on my way 聴いてください。

0: 引き続きロックバンドブルーランドの北原芳弘さん、そして水川さんにお話を伺います。びっくりしました。めちゃめちゃメロディアスで
1: ありがとうございます。
0: 迫力がありまして、
1: ありがとうございます。
2: 早
3: 引きの北原
1: と呼ばれてるんです。すごい
0: ですね。
1: 呼ばれてたかな。
2: この曲は昔いろいろあったけどまだ終わってないよっていう復活のための応援ソングなんですよ、
0: はい、
2: 自分たちもそうだし聴いてくださってる人たちも過去があって今があるんだよっていう前向きな曲なので、
0: はい、
2: ぜひ皆さんに聴いていただきたいですね。
0: 普段の水川さんというか吉武マネージャーというかを拝見しているので
3: いきなり
0: ね、秘めたるものがここにあったのかというね。
2: いつも眉間にしわ寄せてるのに
1: これライブになったらすごいことになるから。
0: これねステージでどうなるのかが非常に見たいということで、
2: はい、
0: あるんですよステージが。
2: あるんです。
0: 4月25日土曜日、
3: うん、
0: はい、東京は渋谷クラブロッソで、
2: うん、はい、
0: 行われる復活ライブ。
2: イエイ。しかもワンマンライブ。
1: あ、ワンマンライブ。
0: いきなりワンマンライブ。
2: いきなりワンマンです。
0: かつて。
1: イエス。
0: 午後6時開場、午後6時30分スタートということで、うん、前売り4500円、当日5000円、プラスワンドリンクということでね。
2: はい、
0: これはもう二方気合が入ってんじゃないですか。
1: いや、これはもう行くしかないです。来なさいよ。
2: 気合入ってるの人たち、
1: はい、一生のお願いをここで使ってもいいです。
3: 一生のお願いを使っても
0: そんなに
3: みたいな。
1: だから来なさいよ。
2: 来てよ。
0: ただ北原さんはね、いろいろな形で今その音楽活動されていて、いろいろなそのミュージシャンに対する楽曲提供というのもおやりになっていたりとかして、うん、
1: はい、
0: そういうのとやはりご自身のバンドっていうのは違いますか？
1: それぞれにコンセプトが違ってたりですとか、
0: はい、
1: あとその世界観がまた違うので、
0: はい、
1: 使い分けるというか、
0: はい、
1: まあ、赤鉛筆と青鉛筆みたいな。
0: なるほど、
1: はい、そんないろいろ2つ3つある中で、
0: はい、
1: このブルーランドだけがですね、
0: はい、
1: 異端児なんですよ。
0: 異端児、
1: はい、
0: どういったところが？
1: もう本当にふざけたバンドです。
3: なんでどうしてもふざけたいんだ。
1: いやいや、いいバンドなんですよ。
3: いいバンドで、
1: いいバンドなんです。
0: は
1: い、
0: 例えばね、
1: ええ、
0: じゃあそのボーカリスト水川という存在を北原さんはどのようにご覧になってるんですか？
1: 最初からですね、
0: はい、
1: まあ、歌姫水川さん、
0: はい、
1: というふうに認識をしていて、
0: ええ、
1: でもあのものすごいなんかこう間抜けなところがあると言ったらあれなんですけど、
0: 間抜けなところがある。
1: いや、それをあえてあのこう強制せずにそのまま伸ばした方がいいんじゃないかなというので、
0: はい、
1: 放置してます。
3: ずっと放置してます。
1: そうなんです。怒るとね、あの口聞いてくれなくなっちゃうんで。
0: 割と話しがいな感じ。
1: そうです、放牧というんですかね。
0: はい、
2: 草食べてました。
1: そうです、そうです。
0: はい、逆に、うん、水川さんからご覧になって、うん、ギタリスト、うん、北原芳弘はどのような存在ですか？
2: 私ほとんどロックを知らない人間だったので。
0: そうなんですか？
2: そうで、歌ボーカリストを探してるって言われて、
0: うん、
2: で音源渡されたらブルーランドの楽曲だったんですよ、
0: はい、
2: でそこで大丈夫と思って、で初めて北原さんに会った時に大丈夫と思って。
1: どうこれは北原さんの、
2: 北原さんのビジュアルがもう金髪で、すごい服着てて、
3: その時はもうイケイケだったもんね、北原さんもね。
1: もうガンガンですね。
3: ね、
1: そうです、そうです。
2: はい、ほんでもうで楽曲聴かされて、
0: はい、
2: 歌えるかなと思って、
0: はい、
2: そしたらすっごいハードロックが大好きになっちゃって、
0: うん、
2: それはもう本当北原さんの楽曲のおかげだと思う。
0: いや、初めてこれ歌えってなった時にこういう流れで来たら、うん、そりゃたじろぎますよね。
3: いきなりのハードロックはね、
1: まあ、ですよね。
0: 難しさっていうのもあるし、うん、はい、それ以上にこの界隈の音楽を好きな方って

0: ていうののこだわりたるや、こう邪道は認めないみたいなところもあるし、うん、もう本当に本物を出していかないと受け入れてもらえないって難しさがあるんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、
1: 本当そう思いますね。
0: 北原さんどうですか？うん、
2: でありますね。ブルーランド結成の時点で水川さんはまだいなかったんですね、
0: はい、
2: でその時にボーカルがなかなか決まらなくて、その時のプロデューサーが一人女性ボーカルがいるので、連れてってもいいですかっていう話で、はい、で連れてこられたのが、彼女だったんですけど、で実際に聞いてもらって、彼女が気に入ったらじゃあ、話を前に進めようねっていうことだったんですよ、
0: はい、
2: で初めて来た時に、はい、おいおい大丈夫か、何かこうジャンルをまたこう整えられてしまうのかなとか、
0: はい、
2: そんなこう心配があったんですけど、
0: はい、
2: 幸いにも僕らのサウンドを気に入ってくれたということで、ハードロックとかっていうのは評論家みたいな人が多いんで
3: そうなんだよね。
2: うん、本当にそうなんです。
0: バーンとか雑誌ありますね。
2: ありましたね、はい、
3: あったあった。
2: バーンもね、
1: バーンにも掲載させていただいて、めっちゃ辛口コメントいただきました。
3: すごいね、
0: 評論
2: なんか67点かなんかだった気がする。
1: そうだっけ。でも67点もらえただけでありがたいみたいなね。
2: 次回に期待したいとか書か
1: れてそう。
0: いや、載せてもらえるだけでも結構大変なところだと思います
2: 。そうですね、頼んでもいないのにレビューしてくれたっていう。ありがたいですね、本当に。
0: 本当に気に入らなかったら載せないか0点つけるかってどっちかですからね。そういう意味ではこいつらやるぞっていうのは多分あったんでしょうね、その本物を聞く人たちにとっても、
2: ね、期待をね、寄せてくれたのかなとは思ってますけれども、うんうんうん、ただまだまだその時は僕らも若いイケイケでしたんで、うん、なんだこれっていうのが
3: 書かれてね、
2: ボロクソ書かれて
3: 普通だったらお前何が分かんだよみたいな。
1: 普通だったら乗せてもらって喜ぶはずなのに、
2: 黙って俺を聞けっていう。
1: そう、そういう感じでしたね。
0: まあそれが23年の時を経て、
2: うん、
0: 今2026年令和の世の中に戻ってくるということで、これどんなライブになりそうですか？
2: いや、もう僕たちもそれなりに年を重ねて、
0: はい、
2: なんていうの、丸くなったっていうの、大人になったというか、
1: 2003年はその血を流すとかそういうような曲を歌ってたんですけど、今は穏やかにこう前向きに頑張れよみたいな、
2: なんか未来がないみたいな。
3: もう新曲に現れてるじゃん。
2: スティレオンマイウェイは
3: 丸くなったのがもう
1: もう丸い丸い。ほんと
0: 今度はそのブルーランドの原点の曲をお聴きいただきたいかなと思いますんで、
1: ブルーランドのライブといえばこれが一番最初にかかる曲です。

0: 原義弘さん、そして水香さんにはこの後オープンロール情報局を挟んでサンキューケニーマッチのコーナーにもお付き合いいただこうと思います。
1: あ、いいんですか？
0: お二方ともよろしくお願いします。、はい、
2: よろしくお願いします。
3: お願いします。
4: ケニー大倉を全力応援、株式会社ウェーブは建築資材の総合商社です。詳しくはウェーブ INC 建築資材で検索。ケニー大倉のポップンロールコレクション、ポップンロール情報局。
0: このコーナーでは長野デザインセンターのフリーペーパーと観光情報サイトザ・信州の情報協力でラジオの前のあなたに潤いを与えるポップンロールな耳寄り情報をご紹介しています。先週に引き続き今週も長野県池田町の魅力に迫っていきたいと思います。先週に引き続き私は東京有楽町にあります東京国際フォーラム、こちらで行われています爽やか信州奥信越マスコミ懇談会の会場におります。私の横には池田町の矢口実町長にお越しいただいております。矢口町長、よろしくお願いします。
5: はい、町長の矢口実です。よろしくお願いします。
0: お話を伺えば伺うほど池田町ってものすごく魅力的なところだな、自然も豊かだし風物もありまして何より水がきれいというところなんですが、
5: 景観的には本当に長野県でもよりすぐりなところ、毎日本当に私も朝、最近のこの5月6月を中心にですね、北アルプスを見ながら、また今は田植えが終わりつつある時期ですので、気持ちのいい、すがすがしい、そして真っ青な晴天に残雪が残る素晴らしい、シーズンの街であります。
0: その池田町なんですけれども、やはりそれだけ環境に恵まれていると住みたいなという方も結構いらっしゃるんじゃないかなというふうに思うんですが。
5: そうですね、おかげさまでありがたいことに本当にそういった、住んでみたい、移住してみたいという方は多くなってきております。本当に昨年もですね、人口は減ってきてはいるんですけども、住んでいただける方は逆に増えているというところで、ちょっと逆転現象もできてですね、本当に住宅が足りなくなってきたぞと、もうそんなところが今課題でもありますけども、それだけ住んでみたいなっていう方が多く、いただける街になってきたかなと思います。
0: 特にのびのびと子供を育てたいという若い世代の方の関心が高まっているのではないかなと。
5: 特に今年の4月からはですね、民間の保育園が、オープンしました。で、単なる民間の保育園ではなくてですね、もう山保育といって、
0: 山保育、
5: はい、長野県でも推進してるんですけども、本当に子どもたちを屋外でほぼ過ごす保育園が、旧池田町の

0: 藍染保育園を活用して、そこにあの新しくオープンをしました。もう周りは田んぼだらけで、もういくらでも泥団子を作れる、そんなあのユニークな、取り組みがしていただいている保育園ができましたので、野遊び保育藍染っていうんですけども、そんな保育園にを求めてですね、いろんな方が今問い合わせも増えている状態であります。池田町はまあ子育て支援も充実を今図っているところです。特に子どもたちに今小学校の給食費が全国で無償化されましたけども、池田町は小学校も中学校も無償化です。そしてまた今医療費の問題、どうしてもお子さんはお医者さんにかかることが多くなるんですけども、池田町はもう完全医療費も無償化ということで、病気になっても安心して、まあ開業医さんも多い町でもありますので、気軽にそういったところにかかれる、相談できるっていう体制は今整えているところであります。
1: 例えば商業施設はどうなんでしょう。
0: 池田町おかげさまで大きなスーパーが2つあります。まあその中の1つは本当にあの県内でも屈指の、有名な軽井沢にもある、鶴屋さんというスーパーがありまして、町外からいろんなところでそういったスーパー訪れていただいている、そんな状況にも今あります。
1: やはり住みやすさというのはもうお話を伺っているだけでも結構そうなんだ、それだけ池田町っては魅力的なところなんだっていうのが伝わってくることは来るんですけども、そうは言ってもやはり池田町どんなところなのか体感したい、そこから住んでみようかなっていうところに持っていきたいという方もいらっしゃると思うんですが、そういった方には何かありますか。
0: 昨年から始まったことなんですけども、お試し住宅っていう、
1: お試し住宅、
0: はい、お試し住宅を一軒丸ごと、お貸ししようということで、1週間単位くらいで、ぜひ池田町に泊まっていただいて、そして衣食住体験していただいて、そしてまた移住等価の相談に乗っていくといった企画を今あの絶賛今実行中でありまして、おかげさまで結構人気があります。なのであの池田町のホームページ訪れていただいて、ぜひあの早めの予約をお勧めしたいというふうに思います。
1: あとはまあ1週間住んでみるというのもなかなかいろいろな生活が分かると思うんですけれども、池田町にまずは観光で訪れてみて、それでどんな町かっていうのを実感してみたいという方もいらっしゃると思います。例えば旅行でレジャーで池田町を訪れて、どんなところに注目をすると池田町の良さって分かっていただけますかね。
0: 訪れていただきたいのは、安曇野池田クラフトパーク、という公園があります。もうそれは本当にあの子どもたちがもうどこまで走ってても、怪我をしないくらい広い公園でもありますし、北アルプスのパロナマが非常に綺麗なところでありまして、標高は634メートルということで、スカイツリー、東京スカイツリーと全く同じ標高にある公園です。なのでぜひ、まあ、東京からお越しになる方は、あ、こんなところが東京のスカイツリーと同じ高さなんだっていうことを体験もできますし、そこの目の前に広がるパノラマをぜひ楽しんでいただければ、あ、池田町ってこんなところなのかっていうことが手軽に分かる場所でもありますので、ぜひお越しいただきたいというふうに思います。
1: あとは何と言っても上連れの里池田町ですから、体に優しい健康にいいというところも魅力的なところかなと。
0: そうですね、花とハーブの池田町というキャッチフレーズのごとく、やはりそういったハーブ製品が充実しています。特に5月6月は上連れが咲く季節でもありますので、今だったら生のハーブティーが楽しめると、もう生のハーブティー楽しめるのはこのシーズンしかありませんので、ぜひそういったところでですね、生の上連れを飲んでいただいて、整腸作用もありますし非常に体にいい、まあよく眠れると、さまざまなところのプラスの効果もありますので、ぜひそういったハーブ製品も一緒に楽しんでいただければありがたいというふうに思います。
1: おいしいお酒が作れるというところという話を先週伺いました。お酒がおいしいということはお米とそして水もおいしいところと、
0: 水不足というのがないくらい、湧き水も湧いているところもありますし、町の水道水も本当にミネラルウォーターくらいにおいしいということで、本当に水道を飲んで、いただければおいしさも十分わかると思います。これからのシーズンはそしてお酒の元となるお米が米どころでもありますので、今年もおいしいお米が多分コシヒカリを中心に取れる、そんなことが今期待されているところでもあります。
1: 水が張られ

0: った田んぼ、そしてその田んぼに映るアルプスの山々というのもこの時期楽しめそうですね。
1: 秋になると三段紅葉なんですけど、逆に今はですね、もう田んぼの水と、そして残雪の白と、そして新緑の緑ということで、違ったまた三段紅葉に近い、そういったあの山の魅力、見る魅力って言いますかね、のが今でならしっかり見れるといったあのシーズンになっております。池田町はですね、名前こそ本当にベタな、どこにでもあるような町なんですけども、実際来ていただくと本当にいろんな、あ、こんなところなの、こんな面白いところなの、そして、まあ、景色が、天気が良ければ本当に3つのアルプスが見える、南アルプス、中央アルプス、そして北アルプスと3つのアルプスも見える町であります。ぜひそういったところも含めてですね、これからのシーズン、もうトップシーズンになってきますけども、意外とそういう素朴なところを感じられながら、また池田町で花とハーブ、そして地酒、またそういったものを楽しんでいただければありがたいなというふうに思います。ぜひあの皆さんのお越しを歓迎したいと思います。お待ちしております。
0: 先週に引き続き、今週も長野県池田町についてたっぷりとご紹介をしてまいりました。先週今週と池田町の矢口実町長にお付き合いいただきました。矢口町長、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。お待ちしております。
0: それでは池田町、これから夏に向けてどんなイベントがあるのか、来週は観光情報などを詳しく伺っていきたいと思います。
2: それではリスナーの皆さんにプレゼントのお知らせです。花とハーブの里池田町からガーデンハックルベリージャム 15g パック40個入りを3人の方に抽選で差し上げます。ご応募はファックス、E メールで受け付けます。お寄せいただく際に必ずご住所、お名前、電話番号、お聞きの放送局名、30字以上のメッセージ、皆さんの日常の出来事、番組やケニー大倉、池田町に対するご感想など、どんなことでも構いません。忘れずにお書き添えください。いただいた個人情報はプレゼント発送以外の目的には利用しません。宛先です。ファックスが 042-443-8068 042-443-8068 E メールアドレスが mail@調布-fm.com mail@chofu-fm.com 調布 FM 情報局プレゼントの係までどしどしお寄せください。抽選は番組でメッセージが採用された方を優先し、その後残りの方の抽選となりますので、ご了承ください。ご応募の締め切りは6月10日水曜日午後11時必着とさせていただきます。皆さんからのご応募お待ちしております。静岡市清水区のラジオネームローラさん、女性の方からのリクエスト曲をお届けしましょう。西城秀樹、ギャランドゥ。

0: ケニーオクラのポップンロールコレクション。サンキューケニーマッチ。このコーナーは私ケニーオクラを熱く応援してくださるファンの方々や日頃からお世話になっている方、お店会社などの元を訪れたりスタジオにお呼びしたり番組に寄せられたメッセージをご紹介したりしてケニーから皆さんに感謝を伝えるコーナーです。
1: 今回は北原芳弘さんに感謝ですということで、
2: あざーす。一体何のことでしょうか。
1: 再びロックバンドブルーランドの北原芳弘さん、そして水香さんにお付き合いいただこうと、はい、いうことで、なぜ北原さんなのかというとケニーさん、
3: はい、
1: 実は、うん、あの曲の作曲が北原さんということで。
3: そうなんです。
1: どの曲ですか。
3: Dear My Friend。
1: そうなんですよ。毎週、はい、この番組でおかけしているケニーさんの今一押しの新曲 Dear My Friend が、これが北原さんの曲なんですね。
3: そうなんですよ。ブルーランドのマスカレードとかね、あの、はい、聞いてもらえるとこの Dear My Friend がどうあの曲になっていったのかっていうのがまた
1: 全然ハードロックもメタルの匂いもしないしっとりとしたナンバーですけれども、
3: でも最初の原曲は、はい、すごいんですよ。
1: ゴリゴリだったんですか。
3: あのもうギターも本当にそれはやっぱりうちのスターダストがアレンジをしてあのやったので。
1: あ、なるほど。
3: 僕に歌いやすいよね。
1: スターダストというのはもうケニーさんのライブで、
3: はい、僕のバックバンドですけど
1: サポートをね、はい、務めている皆さんが、
3: はい、
1: このあたりも手だれな皆さんですけれども、
3: いやもう最初いただいた時はもうキーも高いしやっぱハードロックなんで、
1: うん、あそうなんだ。
3: もう最初いただいて、ね、はい、いただいたんですけど歌えるかっつって俺が言ってちょっと自分半切れしてて最初は、ね、
1: 北原さんはこの最初ケニー大倉の曲を書くという話が来た時にどういう曲を提供しようっていうふうに、
2: はい、
1: 何をコンセプトに考えられました。
2: あの彼のあの様々なですね過去の曲ですとか、
1: はい、
2: SNS の、SNS の投稿などを見て、
1: はい、
2: どういう人かなっていう人物像を想像してですね
1: はい、はい、
3: 人物像
2: こういう風がいいんじゃないかなという風に、
1: はい、
2: とてもあの恐縮しながら、はい、
1: 恐縮しながら、
2: はい、
3: ではないですよ。いやなんかやっぱりブルーランドってうちのねマネージャーの、まあ、吉武が
1: はい、
3: まあ、在籍したバンドなんで、まあ、元々知ってましたけど、
1: はい、
3: まあ、なんか自分で作ったり誰か他の人にこう提供していただいたりして今までやってきましたけど、なんかここでちょっと違うものをやりたいなと思った時にパッとうちの吉武に北原さんに曲書いてもらって俺しりつけて歌いたいなって言ったのが発端だったんですけど。
1: ケニーさん起点なんですか。じゃあ、
3: はい、
1: は
3: ですけどそれがあのちゃんと詩ができるまではかなり時間かかりましたけどね。
1: あ、ちょっと待ってください。どっちが先だったんですか。詩ですか。
3: 曲をいただいたんです。
1: あ、曲が先に来て、
3: はい、
1: 曲線で来て、はい、それにケニーさんが詩をつけると、
3: はい、でその話をちゃんとしたんですけど、
1: はい、
3: 僕もうひらめかないとできない人間なんで、もういただいてから数ヶ月かかってですねまだかよっていう話になってですね
1: その宿題がなかなか終わらない小学生みたいなこと言うんだ。
3: そう、夏休みで最後ギリギリでね、
1: そうそう、
3: つけついたらできちゃったみたいな話で、うん、早かったです。
1: ケニーさんはそうですよね。もう夏休みの宿題は9月6日にやるタイプですから
3: 始まってるよ。始まってるよ。
1: 始まって最初の授業までにやってきゃいいぐらいな感じのね。
3: いやでも本当だってついてて机で書いてすぐもう 2,3 時間でできちゃった。だった今までの期間は何だったんだろうって話だった
2: 暖気というかアイドリングにこう時間を使って
1: もう書き出したら早いっていうね、完成した曲をお聴きになって北原さんはどのようにお感じになりました。
2: いやあのこういう形になるんだなとかの嬉しく思って感動しました。
3: ほらサックスがね、
2: は
3: い、入るっていう感覚がないわけですよ。
1: そうか、
3: の最初の原曲がそうですから、
1: はい、
2: もう正直ずるいなと思いましたけど何足してくれてんじゃないまたいい感じになって
1: 水香さんというか吉武マネージャーというかにお伺いをしたいんですけど、
4: はい、
1: シンガー水香としては、うん、そのブルーランドの北原芳弘、
4: うん、
1: っていう存在をギタリスト北原義弘知ってるわけじゃないですか、はい、でその一方でマネージメントする立場としては、うん、シンガーケニー大倉じゃないですか、うん、
4: はい、
1: 完成してみてこの化学反応どのようにお感じになりました？
4: 違う方のエッセンスが入ると、うん、やっぱり歌う側も変わってくるなっていうのはすごく感じましたね。で新しい可能性っていうのはもう現代だと思うんで、
1: はい、
4: なんかどんどんどんどんね違う曲を出していったらもっと変わってくるんじゃないかなっていうのは思いました。
3: もうちょうど僕が腰書いてね、まあはい、亡き友へのメッセージソングなんですけど、まあ、そういう魂の叫びっていうのを、はい、うん、あ歌えてるなっていうか、うん、今それが、ね、すごく感じてますね。
1: ブルーランドの音楽っていうのを聞くとやはりこうシャウトが入ってるみたいな感じ。
3: まあ気持ちはわかる、気持ちはわかる、
4: 羊がいるのかと思って
3: 気持ちはわかる。
2: 斬新だな。
1: 何か鶏が首絞められるような声になりましたけど
3: 気持ちはわかるわ、
1: うん、ただ本当にそれがこうケニー大倉の手にかかるとまたこうしっとりとなって聞かせるものになって、それはまた面白いなっていう風にもね、このブルーランドの曲とケニー大倉のこのディアマイフレンドと組み合わせて聞くとまたそれはそれで、あ源流ここなのかみたいなね、うん、そういう面白さもあるなというふうに感じたんですけどね。北原さんご自身もさまざまなミュージシャンアーティストの方と関わっていると思うんです、
2: はい、
1: そういった中でケニー大倉ってミュージシャンどのようにお感じになります？
2: いやもう熱い男ですね。もうこんなに熱くてこんなにくどい人なかなかいないなと思って。もう面白いんですよ。
3: まあ熱いかな俺はやっぱりね。
1: 確かにくどいわ。
2: とても好きなあのタイプなので、で、僕がこれまであのテレビですとか映画とかですね、
1: はい、
2: そういった方面にもその音楽っていうのはこう楽曲提供を数々してきてるんですけど、はいはい、実際にその歌う人を目の前にしてそのこの曲をっていうことは珍しいパターンなんですよ、
1: はい、
2: なので、一つ気合を入れて調べると調べるほど謎ばかり出てきて
3: 謎ばかり
2: で実際にこうお会いして付き合ってみるとあのとても面白くて熱くてくどい人っていう、
3: 最高最高な表現ありがとうございます。いやいやいや、
1: ケニー大倉の新たな一面が見られたという意味では引き出
3: してくれたのが本当北原さんですから感謝してますので、
1: 本当に素敵な楽曲になったなと私も思います、
3: うん
1: ね、
3: 本当に
1: これはでもケニーさん本当に北原さんに感謝感謝ですね。ここまでロックバンドブルーランドの北原義弘さん、そして水川さんにお付き合いいただきました。お二方には来週もお付き合いいただきたいと
3: 嬉しいですね、
1: 思いますので、
2: イエス、
3: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: それではケニーさん、はい、やはりここまで話を展開したからにはこの曲を
3: 作曲北原義弘、作詞ケニー大倉、 Dear My Friend

0: ケニー大倉のポップンロールコレクションは、東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで、全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りしました。
1: 今週も音楽を交えながらいろいろお話をしてきましたが、いかがでしたでしょうか。
0: それではインフォメーションです。お聞きの放送局によってはすでに終わってしまったイベントもあるかもしれませんが、ご了承ください。ケニーさん、お願いします。
1: 6月3日なんですけど、僕のソロライブになるんですけど、東京自由が丘マッカートニー、ケニー大倉のトーク&ライブということで、午後6時オープン、午後6時半スタートという形になります。そしてですね、6月28日日曜日、東京自由が丘マッカートニー、サンデーライブ、ケニー大倉 with the Stardust、ライブでございます。午後1時オープン、午後1時半スタートの 2回ステージになっています。あと10月25日日曜日、ケニー大倉バースデーライブということで、東京原宿にあるラドンナ原宿でですね、ケニーがバースデーライブ今年も開きます。夜のライブになるので、また詳細出たら皆さんにお伝えしますので、10月25日日曜日はね、開けて待っていてください。よろしくお願いします。以上です。
0: イベントについては直前で予定が変更になることもありますので、最新の情報はケニーさんのホームページ SNS でご確認ください。
1: オープニング・エンディングテーマはロックンロールマジックです。ケニー大倉のポップンロール。

0: 再生可能エネルギーから建築土木まで、株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。
1: ただいまお聞きになっているラジオカロス札幌の受信状態はいかがですか？良好でない場合はアンテナを目いっぱい伸ばして向きや角度を変えてみたり、中央区北一条西11丁目グランドメルキュール札幌大通公園の方向へ調整することで感度をアップさせることができます。ポータブルラジオの場合は本体をできる範囲で聞きながら移動して、音声が最もよく聞こえる場所を探していただくことも効果があります。またインターネット回線を利用してラジオカロス札幌の放送をお楽しみいただけるサイマル放送もご利用ください。スマートフォンやパソコンでの聞き方など詳しくはラジオカロス札幌のホームページをご覧ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へのお知らせでした。
2: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。
3: 創業昭和2年の宮文刃物店は日本で一番の品揃え、またどんな包丁もピカピカによみがえる包丁研ぎが税別750円から。たぬき工事2丁目刃物の宮文が午後8時をお知らせいたします。

皆様、本日も純白エアライン525便全国行きをご利用いただきましてありがとうございます。この便の機長は安と横澤さん、私は客室を担当いたしますマリカです。まもなく出発いたします。純白エアラインスタート。

0: さあ時刻は8時を回りました。ここからの時間はワンダーホワイトの純白エアラインお届けいたします。 MC 兼機長を担当しますのは北海道で活動中のお笑いコンビヤスと横澤さんです。私が横澤です。そして
1: ヤス
0: めちゃくちゃやるじゃん、ね、カメラやることに集中してマイク離れてんじゃん。マイクで拾ってないの。カメラボケやめてよ。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 横澤さんです。そして出演メンバーこの方です。
2: はい、ワンダーホワイトのマリカです。お願いします。
0: よろしくお願いいたします。というわけでですね、毎月第4月曜日のお楽しみにということで、
2: はい、
0: ワンダーホワイトの純白エアラインお届けしております。
1: お願いします、
2: はい、お願いします。
0: もうなんか1ヶ月経ったんだなって。
2: 早いですね。
0: 早い、マジで
1: 早いね。
0: そうです。
1: 今月どうですか、
2: ね、今月どうですか、
0: ね、今月なんか話しようと思って本番前話してたら、みんなあの、
2: うん、
0: なんか花粉がひどいねとか。
2: いや、そうです。
1: 体調は、いやいや、だから季節変わり目だからね。
2: 本当に、
0: うん、どうですか体調は。
1: 花粉やっぱ待ってる。
2: やばいですね。
0: 今年すごいよね、花粉マジで。
2: 本当にやばい気がして、うん、なんか、うん、いつもより全然症状がひどくて。
0: そう、
2: 大変
1: 大変。やっぱ今年多いんですか。
2: 多いと思います。
0: 今年はめちゃくちゃ待ってる、
1: うん、
0: 朝一本当くしゃみで起きたりするから、うん、やばい今日待ってんだなとかも。
1: 辛いですねやっぱりね。
0: 花粉は本当
1: リスナーの方もいるんじゃないですか結構。
0: まあ確かに今年の感じだったらいるかもね、
2: うん、なんか今年なったって人も多そうじゃないですか、うん、なんか
1: 今年から、
2: うん、花粉の量が多くてとかありそう。
0: 確かに花粉症って急になるよね。
2: なりますね。
0: そう、
1: 怖い。
0: ある日あれってなって、
1: うん、
0: そう、じゃあもう花粉症

0: ですよみたいな。
1: 突然ね、
0: 突然なるから。
1: いやこれ注意しなきゃいけないね、だから日々ね。
0: いやそうですよ、本当ね。
1: 吸わないようにしよう。
0: 吸わないようにじゃ無理だね。
1: 息止めます。
0: いやじゃあある程度そのメーターあってとかじゃなくて、
1: うん、息止めます。
0: 合う合わないで急にバッてなるから、
1: うん、息止めます、
0: ね、息止め無理なのよ。だからその喋り量であ
2: れすればいいんじゃないですか、ガスマスクみたいな
1: ね。だからだそれで酸素ボンベしょってお
0: かしいだろ。
1: もう絶対外から行かないで、あとエラ呼吸するとかいろいろ
0: 無理だろ。エラねえんだから、うん、横にそんなやついて漫才できねえだろ。
1: 呼吸方法を変えましょう。だから
2: でもエラ呼吸いいんじゃないですか。
1: エラ呼吸いいよね。
0: 無理だろ別
2: に。この辺になんか切り込み入れて、
0: ね、切り込み死んじゃう。
1: マナカミツル
0: 一番バッターみたいに言うのよ。
1: お願いします、
0: お願いしますじゃん。
1: マナカミツル
0: 頑張っていきましょう。だから元気
1: よく
0: ね、本当にね、はい、さあというわけで皆さんからメッセージお待ちしております。あと先、はい、マリカちゃんからお願いします。
2: はい、ファックスが 011-622-2223 011-622-2223 です。 E メールアドレスが request@radiocaros.com リクエスト@radiocaros.com です。たくさんお待ちしてます。
0: はい、お待ちしております。よろしくお願いいたします。そしてそしてラジオカロスの公式 YouTube チャンネルからも生配信中ということでございますので、はい、スタジオ内の様子もご覧いただ
1: き、これもね、これ
0: カメラもマルチアングルだったりワンカメだったりいろんなのがあるから、指で隠すなよ。あんまりそのくらいじっと見すぎなんだって。マリカちゃんほぼ映ってないよ、目しか。
2: 本当ですか。
0: うん、ヤスヒゲしか映ってないって。どういう状況なんでこれ。引きで撮ってよ、ほんと。みんなもより多く大きく見たいと思うけど、さすがにちょっと寄りすぎちゃってるの。
1: 寄りすぎてるとね、
0: 寄りすぎてると見づらくなっちゃいますからね。
1: ありがとうございます。
0: こちらのラジオカロス公式 YouTube チャンネル生配信もぜひコメントの方もお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。さあというわけで午後9時までの1時間よろしくお願いいたします。本日1曲目、曲紹介お願いします。
2: はい、ワンダーホワイトでバニラ。

0: 聞いていただいたのはワンダーホワイトでバニラでした。
1: はい、というわけで毎月第4月曜日この時間はワンダーホワイトの純白エアラインをお届けしております。
2: はい、
1: YouTube のコメントもいっぱい来てます ね、
0: うん、
1: あのさっきマスクの話しましたけども、
0: うんうん、
1: 男塾のまんじまるマスクか誘白カラスのマスクかライガーのマスク、
2: 確かにどれか選ぶしかないねこれはね。
1: なんで3択これなんで、
2: ま
1: ん
2: じまる
1: マスク、ちなみにマリカちゃんこの3択のマスクどれが分かる、
0: え、分かんない、
1: 全部分かんないか、さすがに
2: マリカちゃんだったらどんなマスクがいいのかな、やっぱその時対策としては、
0: 対策ですか、うん、やっぱガスマスクしか
2: 使わない、ガスマスク
1: それはそれで怖いんだよ、
2: ありだよねガスマスクもね、
0: ガスマスク、
2: すごいクロックタワーの敵役みたいになっちゃうからね、
1: 誰がわかんない、クロックタワー、
0: クロックタワー、
2: ガスマスクのやつ、
1: ゲームねあったけど、クロックタワー
2: めちゃ怖いから、
1: 昔のゲームあったけどね、
2: めちゃ怖いよ。
1: あと今日もマリカの可愛いを確認しました、
0: ありがとう、
2: ありがとう、
1: マリカちゃんじゃないですからね、気をつけてください、
2: ありがとうございます。
1: さあさあ、というわけでこんな感じでコメントも来ておりますので皆さんお待ちしております
2: よ、はい、ぜひお願いします、
1: メールもお待ちしております、
0: 待ちしてます。
1: まあ今月のワンフォアで言えば、
2: うん、
1: これ大きかったんじゃない CM ソング、
0: そうなんですよ、
1: う
0: ん、
1: そう
0: 先ほど流させていただいたバニラという曲が、
1: はい、
0: マコマ内の花火大会の CM ソングに決定しました、は
2: い、すごい、いやこれすごいですね、
1: これはすごいよ、 CM ソングだもんだって、
0: まだ、はい、まだというかお家でテレビを見ないので、はい、一人暮らしなので、うん、なんか実感がなくて、
1: まあ、そっかまだ確認してないんだ、
0: まだ見れてなくて、でママにも伝えたんですけど、うん、ママもまだ見てないって言ってたので、ちょっと見たいなって思ってたところ、
1: はい、
0: YouTube に乗っかっていまして、
1: あ、
0: そうなんです、今日乗っかったみたいで、誰でも見れるのでぜひ見てください。
2: いいですね、これ CM とかに乗った時にさ、うん、まあ、家で見るのもひとしおなんですけど喜びは、はいはいはい、あのなんか公共施設とかで流れてる時にね、サウナとかね、結構嬉しいよ、
1: 実はヤスね CM ちょっと何回か出たことあります、
2: 確かに CM といえば僕ですからね、
1: その中華はね、うちの CM 男ですから、
0: あれなんか前なんだっけ、
1: すげえ昔に出たことありますから、
2: あ、すげえ昔もあります、うん、最近もね、あのエスコンの横のなん隣駅か、うん、北広島の隣駅も出ましたし、はいはい、昔ザゴールドとかね、
1: そう実はちょっと出てますから、
0: ザゴールド
2: なんですけど、そう
1: あの買い取りとか
0: も、ね、ありますよね、ありますよ
2: ね、でもなんか自分出たテレビとか、まあ、ラジオとかね、こういうのがサウナとかで見た時は結構、うん、おおいるねみたいな、
0: いるね
2: お風呂とかね、
1: うん、たまたま見たいよね、うん、
2: たまたま見て結構多いラーメン屋とかね、
0: へー見たいですね、いつか
2: より嬉しいんで、旅先とかでね、
0: ちょっと確認します、うん、
1: しかもだってまだ花火大会まで結構日程あるからさ、
0: 全然あります、4月なのでで
1: しょってことは、まだまだ見るチャンスいっぱいあるってことだもんね、
0: はい、はい、そうです、一応、はい、HBC と STV さんで放送されているみたいなので、
1: は
0: い
1: は
0: い、ぜひ見てください、
2: チェック
0: だ、ね、
2: チェック
0: チェック、ぜひ
1: 見てほしいですね、
0: はい、
1: いや CM ソングってすごいよね、
2: だってすごいね、これは
1: だってワンダーホワイトにとって初ってことでしょ、
0: 初めてです、あの地上波でちゃんと流させていただくのは、
2: 記念すべきですね、
1: これ下にテロップとか出てんのかな、ワンダーホワイト、
0: あ、上右上にあのバニラ、うん、ワンダーホワイトって出てました、
1: そうなんだ、出てんだ、
0: はい、出てました、
1: はいはいはいはいはい、あでもそれめちゃくちゃ嬉しいよねやっぱ
2: ね
1: だって気になってさ CM 見てさ、あこの曲
2: これ
1: いい曲だなと思ったら、うん、クレジット出てたらじゃあ YouTube で見てみようとか、
2: そっからね、そっから聞くとか結構あるからね、
1: サブスクとかもそうでしょ、
0: いやね、つながってくれるといいなって思ってます、ね、
2: そうだね、
1: 確かにね、
2: 今後のバニラの展開楽しみですね、
0: はい、
2: ね、
0: ぜひ、
1: そう、
0: はい、
1: 今 YouTube のコメントも来てますけども、はい、CM ソングはどんな SNS が発展してもまだまだ有力物件と、そう CM ソングから火つくとこ
2: そうだね、
1: やっぱ多いから
2: 楽しみ、
0: あそうなんですね、
1: やっぱ
2: 多いよ、
1: まあ俺らテレビっ子からしたらまさに、ね、
2: やっぱり CM ソングはね、だってもう、
1: うん、
2: パパもママもみたいな、ここは仙人の露天風呂じゃ
0: あ、なんだっけ、
1: 正解言ってあげて
2: よ、高さ

0: はい、正解高坂温泉です。
1: なんか、うん、あの昔の CM 特集みたいな
0: そうそうそう、
1: あの YouTube で見たことあります、
2: は
1: い
2: はい、これはもうミリオンセラーだから、これはもう、う
0: ん、勝手にミリオンセラーって言ったら
2: いいもんね。すごいですよね、
0: めちゃくちゃ流れてるけど
2: 2000万枚とか、ね、
0: そんなに売れてるのかな。
2: 全米、全米ヒットチャート、
0: 全米じゃない、米行ってないだろ。
2: ビルボードチャート
0: も、ビルボード行ってないんだよ、
2: 席巻してますから。
0: いや、そうだから CM ソングやっぱ聞く機会多いしさ、
2: ね、
0: 未だに口ずさんじゃうとかもそうだし、うんうんうん、
2: だから街中でバニラ口ずさむ人とか現れるかもしれないです、ね、
1: おバニラって人がいる。
2: それ嬉しくない？その街中でさ、
0: これしかもどうなんだろう、これ当日会場とかでも流れちゃったりすんの、
2: ね、流れたりとかさ、ね、当日歌ってほしいね、急に。
0: あ、急に、うん、急には、急には迷惑だよ。
2: いきなり、
0: いや、いきなりはダメでしょ。
1: あ、でも私たちと一緒に花火見れるよっていう感じになると思うので、うん、
2: 一緒に見れるの。
1: そうなんですよ、まだ、うん、あの詳細は後日なんですけど、はい、そういう感じで企画もしてるので。
2: 楽しみ、
1: はい、皆さんお楽しみに。
0: めちゃくちゃいいね、
1: はい、
2: いいですね。
0: やっぱ花火見ないと夏って感じしない。
2: 始まんないもんね。
1: いや、そうですよね、
2: 花火大会。
1: でもこの間ライブ終わりにめっちゃ花火の音だけ聞きました、
2: うん、もうやってたの。
0: あれでしょ、豊平川でしょ。
1: 豊平川だったと思います。
0: 豊平川でね、謎のね、花火やってたのよ、この金曜日。
2: そうそう、謎の花火。誰かプライベートでやったってこと。
0: いや、大会とかじゃないんだけど。
2: プライベート、
0: プライベートなのかな。
1: プライベート、
0: いや、やってた、やってた、夜ね。
1: 結構バンバン、
0: 結構バンバンやってたよね。
2: でも上がってたってことは、なんか許可取ってやってるって、
0: う
2: ん、ね、
0: そう、許可取ってやってたのがね、あったらしくて。
2: すごい、見てないな。
0: 俺家からチラッと見たわ、それ。なんか、
1: あ、そうなんですね。
0: そうそう、結構近かったから、
2: なんだったんだろうね。
1: 私その時あのビッグペンさんにいたので、うん、そう、音しか聞こえなくて、うん、
0: あ、はいはいは
2: い、いや嬉しいよ ね、 ね、まあ、俺らもライブ中にあの花火の音だけバババババってなって、すごい、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: そうそうそう、
2: 漫才とか声聞こえなかったことある。
0: そう、
1: うん、そうなんですか。
0: そう、ボケた後にドガーンってなって、
2: 最高のタイミングでね、
0: 全部に邪魔されるっていうね。
1: なんか面白いですね。
2: 究極だから花火。
1: 究極。
0: ここだって 5,6 年はもう毎年花火一緒に見てるんで、なんかね、
2: 確かに僕らあの一緒に花火見に行くの好きなんです、ね、
0: そういうことじゃないです。
1: そうなんですね。
0: 仕事でです。やめてください。仕事でです。ですね、そういうことじゃない。仕事での話です。
2: 仕事で見るのはね、だからもう本当におじさん2人で見てますけど。
0: おじさん2人、おじさん2人の花火のテンションってどんなか知ってる？
1: かき氷持ちながらとかですか？
0: いや違うよ。じゃあちっちゃい声で。あ、綺麗だなぐらいのテンション
1: で。
0: 生まれ
1: そうなんですか、うん、
0: もう今の一番でかいやつじゃないとか、これぐらいのテンションでも。
1: でもなんかちょっとカップル感あっていいですね。
2: まあね、ありがたいよね、本当に。
1: なんかちょっとかわいい
2: BL、 BL 感がある
0: ね。 BL 感ねえだろ、おじさんって。
2: ありがとうございます。
0: メンバーで見たらどんな感じなの、わーみたいな。
1: もうずっと騒いでますよ。
0: あ、そっか、うん、いや、いいじゃん、
2: 騒げるんだ、まだ花火で。
1: 騒ぎますね。
0: いいね。
1: 去年とかもそれこそ 2,3 回見たのかな、みんなで。
0: 結構見たね。
1: そう、ワンホはお祭りが多いんで。
0: そっかそっか。
1: そうそうそう、
2: まあ、祭りで見るとやっぱ圧巻だよね、うん、どこ各地さ違うもんね、やっぱ良さがね。
1: 全然なんか打ち上げる本数とかも打ち上げ方も違うから楽しい、うんうん、
2: いいですよね、
1: はい、
2: 点火しますよ、点火、ね、
1: そこは見たことないかも。
2: スイッチャーでやってるから、こ
0: うや
2: って、
0: ね、やってないです。いや、昔花火職人のバイトしたことある。
2: 花火職人のバイトしたんです
0: 。そうだね、
2: 花火だから僕揚げ師なんで、はい、
0: やったことあるの、やすって実は。
1: ババババババ、無許可って言って
2: きて。もちろん無許可ですけど。
0: いや、もちろん無許可じゃないですよ。
2: ありがとうございます。
0: ちゃんと許可されてるところを任されて。
2: そうなんですよ。
0: その実際点火するのはやすできないけど、
1: はいはいはい、
0: お手伝いで行った
2: ことある。免許がいるからね。免許がいるんだけど、作ってはいたから、俺も火薬入れたりとかね。
0: そうなん
1: だ、すごい。
2: だからあれはね、でもね、めっちゃいいっすよ、やっぱ各地ね。
1: そうなんですよ。玉を作ってたってことですか。
2: 玉を入れる筒とかね、筒の中で、まあ、仕込みとかね、あるんだけど、これを現場に運んでって
0: とかやる。
2: 一番近くで、一番近くで見るから、
0: そうそうそう、
1: 怖くないですか。
2: 全然めっちゃ最高。
1: あ、最高、
0: いいね。
2: あ、今スターマインだなとかね、今4号4号玉から。
0: そのさ、たまにさ、その言うじゃん、その横で見ててさ、俺何が冷めるって、うん、わすごいなって俺見たいのにさ、今4号玉かなとかさ、なんか専門用語横で言うのマジでやめてほしいね。あれ
2: 50万飛んでった。
0: 値段とかも知らねえしさ、ね、俺はマジであれやめてほしいね。
1: 花火って超高いんですよね。
2: 超高い
0: よ。
1: そうですよね、
2: 花火超高いですよ。
0: そうだよ、ほん
2: だからやっぱこのご時世花火できるってね、すごい贅沢で素敵なことですよね。
1: 確かに。
2: そう
0: そ
2: う
0: そ
2: う、
0: その CM ソングよ、だから。
1: え、確かに、何千万なんだろう、
2: ね、
0: 何千万ってあんま言うんだよ。
2: 大公演
0: やってくれんだよ。
2: 大公演だよね。うん千万だよ。
0: マリカちゃん、生々しかやめて。
2: うん千万動いてます。
0: やめろってやつも生々しい。
2: うん億かもしれない、ね、
0: うん億じゃない、
2: 規模で言ったら。
0: 規模で言ったらそうだけど、
1: しかも巻き込まないってやばいですよね。
2: やばいよ。
0: 結構だって道内でも有数の花火大会だから。
1: そうですよね。
0: そう、そのだって CM ソングだ。
1: すごい、
2: 楽しみだね。
1: イエーイ。
2: うん千万アイドルだよね。
0: やめろ、
2: エモーショナル。うん千万アイドル、
0: 金額で言うな、
2: エモーショナルだね。
0: 金額
1: で んですね。
0: 本当ね。まあ、だそちらの計画も進行中と、じゃあ、はい、一緒に見られる話、
2: 楽しみだね。
0: これも楽しみですから、ぜひちょっとね情報チェックしていただければと思います。
1: 遊びに来てください。
0: では2曲目いきましょう。曲紹介お願いします。
1: はい、ワンダー

0: 聞いていただいたのはワンダーホワイトでサマージャックパーティーでした。
1: はい、はい、というわけで毎月第4月曜日この時間帯はワンダーホワイトの純白エアラインお届けしております。
2: お願いします。
1: お願いいたします。
2: はい、
1: メールもたくさんいただいてますよ、
2: はい、ありがとうございます。
1: 紹介しましょうか。
0: はい、ラジオネームリリーからです。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: マリカ、横澤さん、やすー。

0: だいける。
1: まだいける、すごいね。
0: やった
1: ヤス、ね、いつから顔芸の方に移転したの、ね、
0: 顔芸だった。
1: 違う違う、白目になってた今。白目いいね、ありがとうございます。
2: 僕の勝ちということでね。
0: 勝ちじゃない、
1: どうぞ今日は勝ちで。ロングトーン対白目はどっちが勝ちになるの、それは。
0: 難しい、
2: ね、
0: 難し
2: い、いいですね、
1: 行きましょう。
2: ありがとうございます。
0: こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今月も本当にいろいろな出来事が更新されていますね、
2: うん、
0: 今月はビッグなニュース、まこまない花火大会へのタイアップ、
1: うん、
0: 北海道に根付くアイドルとして大きすぎるタイアップ。この花火大会行くんだけどチケット取った後にこの発表されまして、びっくりしたなとのことです。
2: すごい、来てくれるんだ。
1: そんな偶然あるんだ。
0: すごい偶然ですね。
1: すごい、
2: より嬉しいね。じゃあホアミン的にはね、
0: 一緒に楽しみましょう、ね、
1: ありがとうございます。
0: いいですね。
1: 続いては、
0: はい、ラジオネームひろとからです。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: マリカ安横さん、こんばんは。
1: こんばんは。
2: こんばんは。
0: おばんです。
1: おばんです。
0: さて野菜で言えば今はアスパラの時期ですが、最近実家だったり近所の人たちからたくさんアスパラをもらいすぎて一人じゃ食べきれないほどの量をいただいて、本当に一人じゃ食べきれないんで、マリカと安横さんちょっとお力を貸してほしいですとのこと
2: で、いいんですか。
1: アスパラなんて僕ら大好きですよ、
2: ね、めっちゃ食べたい。
0: 私もこの間、はい、あのランコシの関係でアスパラをすごくいただきまして、私も食べきれなくてママにあげたんですけど、
1: はい、
0: 私はあのベーコンとコーンと卵で炒めます。
2: うわ最高じゃん。
1: いいですね。うち昔アスパラ農家だったのよ。実家米と
0: 一緒。トマトじゃないんです
1: か。米と一緒に、まあ、アスパラとか長ネギとかいろいろ作った時期あって。
0: そうなんですね。
1: そうでバーベキューでね一緒に食べたことあってね。昔アスパラ
2: 取りたてのやつをね、もうこれめっちゃ美味しいっすね、やっぱりね。
0: 美味しいですよね。
1: すごいもうね雑にだからその辺に空いてるのパッて取って、そのバーベキューの網の上にバッて置いて、雑に焼く。
2: 野菜も鮮度なんですねやっぱねこれね。
1: そう、なんかね、親父曰く新鮮なアスパラはやっぱ茹でちゃダメっていう。
0: え、そうなんですか。
1: 野菜の甘みが逃げてくるんだって。
0: ちょっと茹でちゃった。
1: そう、あ、まあでもその鮮度によって、まあ美味
0: しいよね。まあ、そうか。
1: そうね、あの美味しい。逆にだから茹でて美味しいアスパラとかもあるんだけど、本当の取れたては焼いた方が甘みも逃げずに。
0: そうなんですね。
1: そうそう、
2: 父さん言ってましたもんね。
1: 親父言ってたよね。ヤスが横で食ってるのずっとその話してたから。まあ、アスパラってなみたいな話。
2: やっぱシェフの一言みたいな。
1: シェフじゃない、ね、生産者だからうちの。
0: 確かに
1: シェフではないけど、
2: うん、
0: そ
2: うい
0: ただいたアスパラもめっちゃ甘くて美味しくて、
1: ね、美味しいよね、うん、北海道のアスパラね。
2: いい季節だな、
0: ね、好きになりました。
1: いいんですよ、
2: ね、アスパラもね。
0: アスパラも好きになりました。
2: じゃあアスパラの館もちょっとねやって。
0: アスパラの館
1: それただの農家
2: だから
0: 。確かに
2: 農家。ぜひアスパラ大使もねお願いします。
1: 美味しいですからね、
2: 両方ね。ツインテールのアスパラにしても
0: 確かに生えようか。
2: やった方がいいよ。
1: 宇宙人みたいな話題な
2: んかマジやってほしい。
0: 頑張ります。
2: お願いします。
1: さあ続いてのメールいきましょう。
0: はい、ラジオネームツッピーからです。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: ヤスさん、横澤さん、マリカさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今月末には帯広でのライブがありますね、
2: うん、
0: 帯広で楽しみにしていることはありますか、うん、とのことです。
1: 来月か、来月末だもんね。
0: 来月末ですね。
2: 帯広で楽しみにしていることってさ、やっぱそれは食事だよね、は
0: い、食事しかない、
2: まあ、うん、
0: まあ、本当に。
2: トンタの豚丼食べたいしな。
0: あ、食べたいな。
1: 美味しいよ ね、 ね。
0: なんかインディア
2: も行きたい、
0: うん、いつも豚丼、
1: はい、
0: 一品になっちゃうんですよ、
2: はい、だから、はい、美味しいよね、
0: うん、そう、あのライブ会場とかの近くに一品があって、うん、
1: あ、はいはいはい、
0: そうなので違う豚丼屋さんも行ってみたいです
2: よ。
1: 美味しい。だから店によって豚バラなのかさ、これ出すとか味付けとかの仕方もそう、
2: ね、味付けも違ったりとかね。めっちゃ美味しいですから。
0: そうそう、スイーツとかもなんか
2: スイーツもね、クランベリーも ね、 ね
0: ですよね。
2: スイートポテトも食べたいしね。いや、いっぱい行きたいな。
1: でも俺ら日帰り確定してるから
2: ね。いやいや、まあまあ全部行けるだけ全部行
1: く。いや無理よ、日帰りでどんだけ食おうとしてるの。
2: 藤森でベロンソーダ飲
1: む。いや無理だって。
2: 絶対行きます、
0: ね、でもあれですよ、代わりに私が買っておきます。
2: ありがとう。
1: 代わりにちょっとね、
2: お願いします。
1: 帯広話ね、いろいろとね、はい、まあ、おすすめもあるからね、いろいろここおいしいよとかもそうだし、う
0: ん、教えてください。
2: そう、おすすめしたい
1: ね。あと安の同級生がおいしいコーヒー屋さん
2: 経営してた。そう、サワラコーヒーっていうね、サワラコーヒー、うん、
1: これ、そう、
2: これ幼なじみがやってます。
1: そう、皆さんぜひ行ってほしい。美味しいんで、ほんとコーヒー。
2: コーヒー美味しいっす。コーヒージンジャー、コーヒージンジャーとかもね。
1: あ、そう、
2: ジンジャーエールにコーヒーの風味がね、これね、めちゃくちゃ美味しいっす。
1: すごいよね、
2: はい、
0: なんか不思議な、
2: そうだね、
0: 組み合わせですよね。
2: いや、でも素敵なお店なんでね、ぜひ行ってほしい。
1: ちょっと行ってほしいな。
2: サワラコーヒー、
0: サワラコーヒーです。
2: お願いします。
1: お願いします。さあ、続いてのメールは、
0: はい、ラジオネームガウガウからです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: マリカ、ヤスと横澤さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: もしワンフォア主催イベントを開催するとなったとき、こんなアーティスト出演してほしいなという理想があれば聞いてみたいですとのことです。
2: 誰だろうね。

0: ジョビとか？
1: ボンジョビ？
2: 急に。つまーいって出てこないでしょ、
1: じゃあマイケル・ジャクソンかな、
0: マイケル・ジャクソンもね
2: なんでもう、ね、時空超えちゃうけど、
1: 時空超えたいな、
0: ジャクソン5でね、
2: ジャクソン5でじゃ、うん、
0: 来てほしいよね。
2: まあでもフェスとか夢だよね、自分たち主催のフェスとか
0: やってやりたいよね。
2: いマジで誰呼びたい？
1: 私でも本当に私の好きなグループさんを呼びたいだけなので、うん、
0: なるほどね。
2: まあまあまあでもいいよね、
1: もうなんて言うんでしょう、めっちゃ夢ですけど、うん、はい、声優さんの佐藤亜美奈さんっていう方が元 AKB の方なんですけど、私その方に憧れて今アイドルやれてるので。
0: なるほど、
2: そうなんだ。
0: じゃあ憧れの人とか呼びたいよね。い
2: 憧れの方と同じステージ
1: 難しいと思うんですけど、めちゃめちゃ、
0: いやいつかでも達成しよう、これは、
1: お会いしたいです。
0: やっぱ言ったことによって実現する可能性が高まる
1: んですか。
2: 確かにね、はい、お笑いもだってね、あの人に憧れてとかでさ、マジでたまにねご一緒させてもらう機会とかもね、
0: まあ、確かにね、結構あるっすね、会いたかった人に会えるっていうのはね。
2: 俺らもだってナイツさんとかもさ憧れてる、ご一緒させてもらう機会あったりとかもそう
0: だし、すごいモチベーション上がるんでね、ぜひだからね佐藤さんにね出ていただきたいですね、
2: はい、いやそう
0: 聞いてますか？
1: 聞いてないと思います。
0: 届け。でもやっぱラジオカロスってやっぱ届くっていうのがあるから。これはトンネルズさんもね。
2: 和歌山にも届いてるから。
1: そう。確かに。
0: これ届くっていうのがラジオカロスだ
2: から。どこかに届いてる可能性が。
0: ぜひ佐藤さんに皆さん呪術なぎでお願いします。
2: はい、佐藤亜美奈さんまで言ってるじゃん。いろんな佐藤さんに届いちゃう。
0: 佐藤さん。
2: じゃあ佐藤亜美奈さん。
0: すぐそこにいますからね。
1: 全国の佐藤さん
2: に。佐藤亜美奈さんね。
0: 佐藤さんに繋がりますから。
2: 佐藤さんだけ言わないでください。
1: あとは普通にアーティストさんだとしたら、私世界の終わりさんが結構好きだし、世界観が好きなので、そうですね、アーティストさんだったら、うん、セカオワさんで、現なんて言うんですか、現活動してるアイドルさんだったら、ネオジャポニズムさんっていう方、あのアビラのフェスとかに出る方なんですけど、そう結構有名なグループで、そちらの方たちがとても好きなので、いつかやりたいなって思ってます。
0: いやこれ実現する可能性増えるね、楽しみだな。
2: ヤスはフェスやるとしたら、
0: 僕はフェスやるならやっぱ江夏豊さんとか、
2: 野球のフェスやるの、
0: 松井秀喜さんとか、
2: 野球のフェスやろうとしてる、
0: 松井和夫さんとか、
2: 野球大会やろうとしてるじゃん、
0: 松井一郎さん、
2: 歌えって誰か
0: 全国の松井さん、
1: じゃあエスコンで、
0: エスコンでね、
1: エスコンで、はい、
2: 誰も歌わない人ばっか集めんだよ。
0: 理想のスタメン、
2: 野球大会やろうとしてるじゃん、
0: 呼びたいっすね。
1: アリエルさんいらないですか、
0: ね、アリエルさんも入れたい、
1: アリエルさん入れてほしい。
2: アリエルさんって誰、
0: マルティネス、
2: アリエルさん、アリバルね、リチャードのマル、ね、そうだ、マルティネスのことをね、マリカちゃんアリエルって言うんだよ、ね、うん、一生忘れちゃうんです
1: よ、すいません、
0: アリエルも、
2: アリエルって
1: 、エスコンでお会いしたので、
0: そうだよね、
2: アリエルさんって
0: 言うんだよ、アリエルもどんどんみんな呼びたい、
2: アリバルのことアリエルさんって言うから
0: 全部呼びたいですけどね、
2: 広がりますけどもね、
0: 呼びたい人 ね、これも言ってった方がいいです、皆さん会いたい人とかは、
1: うん、みんな言いましょう、
2: 結構実現するから、
0: 言うことによって本当に実現する可能性が、あの人好きだからさ、うん、そういえば言ってたなとか
2: とか、そうそうそう、ね、うん、ありますからね、本当ね、
0: 繋がるからラジオカロス札幌は、
2: ね、そうですよ、
1: はい、いつか
2: いつか
0: ね、タカさんに届け、
2: ね、そうですよ、
0: タカさん、ノリさんに届け、
2: 本当トンネルさん、
1: いやすごいですよね、繋がって
2: すごいから、
0: うん、
2: ね、さあ続いてのメールいきましょう、
0: はい、
1: はい、ラジオネーム、しりべしの警備員ポンチマンです、
2: ありがとうございます。
1: やっさん、横澤さん、まりかちゃん、関係者各位、そして全世界のフォアミンの皆さん、どうもこんばん、ハイボール、
2: こんばん、ハイボール。
1: さてかなり初夏らしい陽気になってきた今日この頃ですが、うん、羊蹄山周辺の山はまだ若干雪が残ってる感じです。
2: まだこの時期です
1: ごいな、南越町も田植えのシーズンとなってきましたよ、
0: うん、
1: 今年の秋の収穫が楽しみになりますよね、
0: うん、
1: 来月帯広行きます。では本日もよろしくお願いしますとのことです。ありがとうございます。
2: しりべしから帯広まで来てくれるの、
1: すごいですよね、
2: 結構遠いのに、
0: かなりの移動距離で、
2: うん、ありがたいね、
0: 嬉しいね、
1: 嬉しい、
2: ね、
1: うん、雪ね、もうない、ま、ないと思ってました、
0: まあ、山とかになるとやっぱそうなのかな、
2: まだそっか、5月ぐらいは
0: 上の方が積もってんの、
2: ちょっとまだね雪積もってるところもあると、
0: すごい、
2: 北海道ってすごいな、そう考えたら、
1: いやすごいですね、
0: やっぱ寒暖差がね、まあでも田植えのシーズンね、横田さんはやっぱりこのシーズン来たらいよいよだなみたいな、
2: はいはい、いやまあ確かにね、前まではそう、はい、今もうね農家やってないので、ね、実家、
1: あ、そうか、う
2: ん、そうそうそう、
0: 実家米農家でね、
2: そうだから、でもこの時期になったら、ね、安も昔ね手伝いに来てくれた
1: り、あ、そうなんですね、
0: もう田植えね足バキバキ、田植えっていうか 最初の苗を育てるところが。いや
2: 本当に大変なんだよ。
0: すごいの。
1: そうなんです。
2: 最初ちっちゃい苗植えるじゃない、田植えの、はいはい、その前にその苗の元をハウスに並べるっていうのが一番過酷なの。
1: 苗の元を育てる。ハウスって、うん、あの苗のためなんですか。
2: あそう、はい、まあいろんなハウスあるけど、うん、その苗植えるためのハウスとかは それを全部かがんで一個一個こう並べるっていうのが、めちゃくちゃきついよ。
1: え、機械じゃないんですか。
2: 機械もできるとこもあるんだけど、うん、うちは実家機械なかったから全部手でこうやってこう、
0: いや、ね、やばいですね。下半身バッキバキになる
2: ね、あれきついよね。
0: あれやると余計にやっぱりお米が美味しく感じるというか、
2: ありがたみはある。あ本当に。うん、
1: いやなんか蘭越、私それこそ貝の館のアンバサダーで、はいはいはい、しょっちゅう行かせていただくようになったんですけど、うんうん、そのなんていうんですか、お水の張った、はい、そのちゃんとお米を植えるであろう田んぼ、
2: はい、
1: の近くに絶対にハウスあるなって思ってて、
2: そうそうそうそう、
1: でも、うん、なんか別のものを栽培してるのか何に使ってるのか分からなかったんですよ。だけど今聞けて解決します。
0: 解決しました、
2: ね、
0: また一つね、
2: そう、はい、水田の横にあるのは大体そうだもん、苗だから。
0: まあそうですよね。だからいつか貝取るとことかもやっぱり同行した方がいいんじゃない、これから貝。
1: え、やりたい
0: ね。めっちゃいいんじゃない。
2: 貝って普通にどう取ってんの、あれ、つぶわりとか。
1: なんかガサガサって、
0: ガサガサガサガサ、
2: 潮干狩りみたいな、
0: こういうことだよね。
1: あ、岩場を足でガシャガシャやって、こう網で取ったり、
2: そ
1: っ
2: か、
1: そう、あとなんて言うんでしょう、浅瀬、はいはい、はもう普通に手で取れたりとかもする貝もあるらしいです。
0: そこちょっとマリカちゃんね、行ってほしいですね、一緒に、ね、
1: やりたいです。
2: 確かにすごいね、黄金伝説みたいな感じでね。
0: やった方がいい。1ヶ月
1: 自給自足生活ですか。
0: 1ヶ月貝生活やった方がいい。
1: やばいやばい、
0: 貝だけ、
2: 飽きるでしょさすがに。1ヶ月でも
0: 好きなもんならいけるんじゃない、
1: う
0: ん、
1: いや
0: いけます。
2: いやって言ってたよ本人、確実に。
1: やります。白米なら、
0: 白米、うん、いや1ヶ月白米生活は普通の人だから。
2: 普通だよ、日常じゃねえか。
0: 白米のみ、
1: 白米のみ、
0: 白米のみもどうなんだろう、
2: 栄養バランス的どうなんだろうな、
1: 良くないかな。蘭越さんのものだけで1ヶ月とかだと全然美味しい
2: もの食えるじゃん。
0: それはもうシンプルに楽しいじゃん。
2: 楽しいよそれ。
1: やりたい。
0: じゃあ蘭越生活ね、
1: 蘭越生活、
2: 蘭越生活ただ楽しい1ヶ月だよそれマジで。
1: 1ヶ月蘭越に住もうかな。
0: いやそうしよう、決定しました。
2: 勝手に言ってる、運営の確認を取らず。
0: じゃあ6月から住みます。
1: 早い早い、
2: 帯広もあるのに、
1: はい、住みたい、
2: ね、いいですよね、でもね、はい、さあさあ他にもメールまだ来てますよ。
1: はい、ラジオネームマリカの旦那からです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 皆様こんばんは。
2: こんばんは。
1: 花粉症で毎日鼻水と戦って鼻が真っ赤のどうも私です。
2: 大変だ。
1: 最近シール集めに大ハマり中のマリカさん、子供の頃集めてたものって大人になって再ブームが来ることがありますよね、うん、なんせ大人買いができるから、はい、皆さん最近大人買いしたものありますか。マリカちゃん今日も大好きだよとのことです。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: シールどうなんですか、はい、集めに大ハマり中と。
1: やばいですよ、
0: 集めてる。
1: シール帳4冊目になります
2: 。すごいね、
0: そんなに集める
2: の。うちの姪っ子もまだ3冊目なのに。
1: え、やばいやばいこれちゃった。
2: この前ね遊びに行ったらね見せてもらったね、うん、こういうのがあってとかってシールめっちゃ見せてくれ、うん、3冊あるんだよね。
1: 来月持ってきます見てほしい、見てほしい。
2: 誰と交換してんの。
1: え、あのアイドルのお友達です。別グループの子とか。
2: あ、結構集めてる子いるんだ。
1: あ、います、多いです。
0: すごいね、
1: あとワンフォアはソラがシールやってて、うん、でケイもやってるんで、うん、ウイもちょっと始めそうなところなので、あとアリスをどうにか誘い込めば全員でできる
0: っていう。アリスちゃんはやってないんだ。
1: アリスは固くなに私やらないって言ってました。
2: なんでハマりそうなの
0: か。なぜ固くなに
1: 集めたら、う
2: んうん、止まんなくなる。
1: もう私が止まってないんで。
2: あ、そうか。
0: もう全然、そういうこと。
1: 本当に2日で1万とか使いました。
2: めちゃくちゃ使ってる。
0: え
2: マジで、うん、すごいね。
1: うん、使っちゃった。
2: あれシステムどうなの、1枚1枚なの、それともこれだったら2枚くれないと交換しません的なさ、レート的な。
1: 私が小学生の頃はそのレートがあったんですよ、う
2: ん、あった
1: んだ。でもなんかどうだろう、私の周りにいるお友達が優しいのかもしれないですけど、はい、うん、いいよ好きなの取ってっていう子が多くて、
2: 優しい。
1: で私も、あの好きなの取っていいよって言うし、その子が好きなキャラクター全部あげるしみたいな、優しいシール生活して
0: た。なるほどね。なんか良さそうだね、うん、そういうのもね。
2: そういう交換ってさ難しいよねやっぱね、うん、子供の頃とかだとねやっぱりこれも欲しいなあれ欲しいなとか、そうなっちゃうけど、やっぱみんな大人だと優しくねシール交換ができると。
1: おにぎりのシールもらいました。
0: おにぎり
2: のシールって何なの。
0: わ。何それ。
1: なんか私おにぎりのシール平面しか持ってなくて。
0: なるほどなるほど。
1: でそのセブンセンシズっていうグループの、うん、あのライアちゃんっていう子と私仲いいんですけど、うん、よくシール交換をしてて、うん、でその子がおにぎりの立体のプクプクのシールを持ってたんで、
0: 嬉しいねそれ。
1: これ欲しいって言ったんでクロミちゃんと交換しました。
0: わクロミちゃんとおにぎりってそれいけるの。
2: それ10日なの。
1: 私にはおにぎりの方が高価に見えた。
0: なるほどそれならいいね、高価に見えたらね。
2: いや確かにね、うん、でも早くももう4冊目と
1: になっちゃいましたね。
0: 次狙ってるシールありますか。
1: 次狙ってるシール、私は、はい、あのメインはシナモンロールを集めていまして、そうすると、うん、お菓子とか、うん、飲み物とか食べ物系のシールが欲しくて、う
0: ん、じゃあまさにおにぎり良かったんだ。
1: そうなんですよ。
2: そうなんだ。
0: うわいいね、欲しいね。じゃあ飲み物食べ、
1: よろしくお願いします、
0: ね、お願いします、ね、これはもう言った方がいいわ。
2: そうやっぱ大人になってね、ちょっと子供の頃より変えたりするからやっぱね、いや使っちゃうんだよね、
1: とどめがない。
0: すごいな。
2: 俺も今になってミニカー集めたくて。そう、うん、すごいね。限定とかさ、場所限定だったりとか。
1: 私たまにもらえます。
2: あもらうんだ。
1: あの車好きって、はい、あの言ってたら、うん、結構シトロエンのミニカーもらった。
0: シトロエン
2: 渋
1: い。シトロエンのミニカー、私がシトロエン好きなんで。
2: シトロエン好きなんだ、めちゃ渋いね。
0: シトロエン集めて
2: るの。あそうなんだ。
1: シトロエンとかアバルトとか、うん、キャデラックが好きなんで、
0: うん、なんで渋カイト、カイト、シトロエンとキャデラ。
2: 中身おじさんでいいですよね。めちゃくちゃシトロエンだったら、
1: 確かに
0: すごいな。
2: キャデラック好きな女子いないよ、ほんまに。
1: いや、いますよ。
2: マジで、
1: うん、多分。
2: そうなんだ。
0: 誰かシトロエンのブクブクシール持ってる
2: 人ないわ。
1: 欲しい、ね、キャデラックとか欲しい。
2: シトロエンとキャデラックのブクブクシールねえだろ。
0: 誰かもし持ってたら
2: 多分ねえよ、そんなの。
0: クロミちゃんとかと交換して
1: 。全然します、マイメロとか、
2: ね、マイメロとキャデラックどう交換するんだよ。
0: マイメロとシトロエンちゃんと、
2: ね、渋すぎるって急に。なんとかそんなのあったら見てみたいけど、
0: ね、
1: あとクリオネも集めてます。
0: クリオネ、
2: うん、
1: クリオネ、あの貝の館にクリオネがいるので。
0: なるほど。
1: なんかクリオネ好きが増しちゃって最近、そのクリオネのシールも集めてます。
0: ぜひじゃあいい、ね、クリオネとシトロエンと、はい、
1: はい、
2: ジャンルが違いすぎんだよな。
1: クリオネシトロエンおにぎり待ってます、
0: うん、いいね。めっちゃ変めっちゃ変だ組み合わせ。
2: 変な組み合わせ。
0: どういう人ってなんか、この人どういう人って。
2: そう、わかんない。なんか傾向と対策がわかんないね、うん、なんかね、
1: 難しい。でもキラキラ可愛いのも好きなので、
0: お待ちしてます。
1: はい、お待ちしてます。
2: さあ続いてのメールいきましょうか。
1: はい、ラジオネーム弾丸移動の5名からです。ありがとうございます。ヤスさん、横澤さん、マリカさん、皆さんこんばんは。
0: こんばんは。
1: 毎月の楽しい放送ありがとうございます。 YouTube 見ながらメールでも参加させていただきます。
0: 嬉しい。
1: マリカさん、今日も美しいですよとのことです。ありがとうございます。
0: 美しいって、
2: 美しい、
0: 美しいって言われるのやっぱ嬉しいね。
1: なんかあんまり言われないからびっくりしました。
2: どっちが嬉しいの、可愛いと綺麗。
0: そうだね。
1: でも私基本可愛いねの世界線で生きてきたので、そっちの方が言われることは多かった、
0: う
1: ん、多
0: い。まあでも総じてね、総じて美しいっていう言い方ですか。
1: ライブ中は綺麗だねって言われること多いかもしれない、
2: あー、うん、そっか、
0: なるほど、うん、嬉しいよね、まあ、やっぱ言ってもらった方がこういうのはね、どんどん。
1: ありがとう。
2: やっぱ自己肯定感爆上がりしていくよね、う
1: ん、しますね。なんかアイドルやって全然多分性格変わりました。
0: なるほど、
2: 変わったんだ、
1: 全然変わりましたね。もとも
0: とさ、やっぱ私なんてって思ってる感じだったの、自分的には。
1: めっちゃ自分の笑顔がすっごい嫌いで。
0: なるほど、
2: そう、
1: 目なんか笑ったら目なくなるし、なんか可愛くないなって思ってたんですよ、
0: うんうんうん、
1: でもやっぱりその笑顔が好きだよって言ってくれたりする方がいっぱいいらっしゃるので、
2: ね、
1: あ、もっと自信持って行こうって思ってたら、なんか写真とか、うん、ライブ中の写真とか撮ってくれてるのを見たら、はいはい、あ、なんか前より自分の顔を克服したかもと思って。
0: なるほど、やっぱり言われてくるとどんどんね、うん、上がってくるのかもね、自分でも。
2: そうだよね、だってファンからしたら、だってね、推しの笑顔見たいもん、ね、
0: いや、どんどん言ってもらった方がいいだからね、
2: うんうん、
1: そう。あとなんか自分がその嫌だなって思ってても、うん、相手の方は私のことを好きでいてくれてるから申し訳ないなっていう気持ちになって、はいはい、
2: あーそっかそっか、
0: なるほど、
2: いいって言ってくれてるの、いや、そうそうそうそう、私なんてっていうことが失礼なのかなと思っちゃう、うん、
0: そうだよね、
1: それなら、うん、可愛いでしょって言ってた方がいいかな。
0: いや、受け入れた方がいいね。
1: そうそうそう、ちゃんと素直に受け入れるようにします。
0: いや素晴らしい、
2: いや、いいこと
0: だ、これはいいことだね。
1: や
2: だ、いいこと。なんか俺年々卑屈になってく自分が嫌で、なんかマジで。
1: そうなんですか。
2: そうそうそう、なんか良くないなと思って、安に結構注意されるんだけど、
1: 前髪可愛いのに、
2: ありがとう、嬉しい。
0: 前髪、ほぼ前髪としか思ってない。
2: 前髪は悪口だよ。
0: 裏で前髪って言
2: うんですか。じゃあ悪口だろそれお前。
0: いやいや本当にでも。
2: いやそう
0: なんか全然ね。
2: なっちゃう時あるから。アイドルにその前向きさを見習わないとなって俺思うね本当。
0: かっこいいと思った方がいいっすよ自分のこと。
2: 自分でねやっぱさ、はい、自分でね言うこと大事よね。
0: 自分でやっぱ自分を愛してあげないとね。
2: うん。お前どこの世界線から来たの。
0: 僕はビジュアルで嫌なとこ一個もない
2: んですけど。なんでだよ。なんでだよもう失礼だけど。なんでだよ。
0: 僕に生まれたい。
2: なんでだよお前。
1: え、でも私は俺
2: それも失礼だよ。
1: 生まれ変わっても私に生まれたいですね。
2: すごい。それはアイドルの子が言うのはいいけど、ヤスが言うの違うからさ、変な顔すんねよ。
0: いや、YouTube 上で。最高だよね。
1: 最高だよね。
2: そっか、どうやったら自己肯定感って高くね。いられるんだろうね。だから本当、
0: やっぱ言ってもらうのがいいんじゃないですか。
2: ああそ
0: っか、ファンの方にね、
2: まあアイドルの方特にね、言ってもらえるっていうのもそうだし、
0: ぜひ皆さんいっぱい言ってくださいってことですよね。
2: ね
1: え、いっぱい言ってほしいし、

0: なんかその応援してくれてる方がいるおかげで私たちも活動できてるし、なんかお返ししたいなっていう気持ちが大きいので、それでなんかマイナスでいちゃいけないなっていう気持ちにさせてくれてるので本当に助かってますね。
1: まあ確かにね、
2: じゃあもういろんなやっぱりねダンス見せたりだとか、いろんな衣装を見せたりとかね、
0: そうですね、
2: いろんな髪型にしてみたりとか、ね、いっぱいお返ししましょう。
0: 頑張ります。
3: なんでアイドル目線なの、お前がアイドル目線なの。
2: 俺もツインテールにします。
3: ツインテール
0: ぜひ。
3: 毛量ねえだろお前、
0: ぜひアスパラで。
3: どこから
2: アスパラツインテール。
3: 毛量ねえだろお前、そこもツインテールいきますじゃないのよ。ほんと
0: それかトウモロコシのヒゲで。
2: そうだね、
3: ヒゲでいけないでしょ。
2: アスパラツインテールはほんとやってほしい。でも
0: アスパラ考えます。
2: 逆さまにしてこのアスパラにこのでガチガチに固めてもらって、
3: あ、その斜めの角度でいいの。
2: そう、この下にこう向けてアスパラ先っぽにしてね。
3: そっちそっちでいいんだ。
2: でも固めて、もう
3: ガッチリ。
0: じゃあ乳ガンダムみたいな、三つ編みにアスパラを巻き込むとか。
2: あ、いいいいいい、あ、めちゃくちゃ良くない
3: よ。いいのかな、二、人だけ盛り上がってたけど。
2: それインパクトあるから。
3: インパクトはあるけど、
0: どうしよう、ライブ中にアスパラ飛んでったら。
3: いや飛んでくよ大体。
2: だ最後上げてね、
3: アスパラ投げるの。
0: パンサー
2: パンサーで、
3: パンサーでマリカちゃんのアスパラってなる。それ
2: めっちゃいいくない、
3: なるかな。
0: 1日2本限定で。
3: いいのかな、それ
2: 1日2回しかできない。
3: 2人だけすげえ盛り上がってきて、いい
2: それ。マジありっすよね、これ。
3: ほん
2: と、これもう決定しました、やります。決定。
3: コメントも全然盛り上がってない。だって
2: それ、エモーショナル、エモーショナルアスパラアイドル。
0: やばいじゃん。
3: それに対してはコメント全然来ないよ。
2: いや、コメントなんか気にしないから
3: ね。なんで気にしないんだよ、そんで。気にしてくれよコメント。
2: 気にしないんだよコメント。
0: アスパラは先端より真ん中が甘くて美味しい
2: ね、
0: と書いてある。
3: それただのアスパラの美味しい食べ方だから、ね、それ
2: 違うよ、ね、
3: それに対しての反応じゃないから。
2: アスパラの反応だってまだ来ない。だってまだ YouTube 上まだ今流れ始めたから、
0: ね、
3: そんなことない。そんなにタイムラグ、
2: そうよね、ラグあるもんね。
3: まあ多少あるけど、今1分ぐらいでしょ。でも
0: アスパラはその後私が美味しくいただきます
2: から。ほらやっぱりね、みんなやっぱさやりたいのよこれ。
3: やりたい
2: だから、ぜひやりますから。
3: ただみんなアスパラ好きなだけでしょ、はい、これに関しては。
2: マリカちゃん絶対やります。アスパラとカイトね、
3: ねえ、
0: はい、アスパラ刺してカイの館行きます。
2: カイの館行ってね、
3: はい、の
2: アスパラ刺してカイの館挑戦できないのかな。
3: ダメですよ、それならカイのだけの方がいいでしょ別に。
0: 確かに、
3: そうだよ。さあさあ他にもね、コメントもちょっと来てますんで紹介しましょうか、
0: はい、
3: さっきあの佐藤亜美奈さんの話もしてましたけど、ヤスが佐藤佐藤優勢でねこんなコメント来ちゃいました、佐藤ガジローさんに言っときますねってこと。
2: ありがとうございます。
3: ガジローさん違うんです。
0: ガジローさん
2: 佐藤だったら誰でもいいんです。佐藤だったら誰でもいいです。
3: ガジローさんに言ってもいいんですよ。
0: ガジローさん、
2: ガジローさんとは
0: ガジガジ、
2: ガジガジ、
0: ガジガジ、
3: 食べ方の話の人じゃないよ。
2: ガジガジの人ですね。
3: ガジローさん知らないよね、もちろんね。
0: ガジガジさん、
3: どんな人だと思う。
0: ガジガジさん、
3: ガジガジ、ガジローさん、
0: ガジガジさん、
3: 想像してみたらどんな人かな。
2: 何の職業。
0: え、作家とかですか。
3: 作家、佐藤ガジロー、いいね。
2: いそう、いそうだよね。
3: いそうだね。
0: うん、いそう。
2: 正解です。
3: 正解じゃない。
0: よかったです。
3: 俳優さんでしょ、あの人
0: だって。あ、そうなんですね。
3: 佐藤ガジローさんね、そうですよ。
2: いいですね、あれ全国の佐藤さんに言っといてください。
0: お願いします。
2: それ
0: でね伝わってね、
2: これ可能性ある。親戚とかの可能性もあるから。
0: 日本人一番佐藤さんが多いですから。
2: あ、多いんだ。
0: 一番多いです。
3: あ、鈴木より多いのか。
0: なんか全国なんかなんでしょう、あの、はい、いろいろ
3: 名
0: 字が結婚したら、佐藤さんになる方が多すぎて、なんかいつか日本人は全員佐藤さんになるっていうテレビ番組を見ました。
2: そっか、より多いからもうめっちゃ多くなるんだ。
3: 結婚することによって女性はね名字変わっちゃうから。
0: そう、名字が淘汰されてって全部佐藤さんになるっていうのを見ちゃって、
2: なんとか歯止め聞かせないとな。これは
3: なんでそんな名字に対して熱い思うやろ。
2: やばいよね、全員佐藤さんだったら。
3: 日本だけらしいよ、こんなに名字の種類多いの。
2: あ、そうなんだね。
3: 韓国とかだってめちゃくちゃ何百種類とかさ。
0: あ、そんな少ないんですか。
3: 少ない少ない少ない。
2: うん、
3: 俺一回韓国で野球見に行ったんだけどさ、1番から9番も全員キムさんだったの。
0: え、
3: そうそうそう、
0: 強
3: っ。強いね。分かんない、強いの意味が。
2: 強い、
3: どういうこと。強いって何なの。
0: え、全員キムさんって強そう。
3: 強そうって何なんで。
2: 何、強そうってそのコメント。
3: コメント
2: 強そう。
3: 強そうは変だろ。
2: いいね。
0: え、変ですか。
3: 変だよそのコメント。
2: でもやっぱそういうイメージあるね。
0: あんまり変だと思わなかったからびっくりした。
3: そっか、ね、ヤスの名字知ってる。ちなみにマリカちゃん
2: 知って何だと思う。
0: え、
3: あ、知らないな、これは多分。
2: キム、キム、
3: キム、
0: ヤスさん。
3: ヤスの名字
0: 知らない。ヤスダさん。
2: あ、いや違う、俺上のヤスじゃないのよ俺。
3: あ、そう、ヤスダさんとかのヤスじゃないから。
0: あ、ヤス氏。
3: いや、下の名前も知らなかった。
2: そうなのさ。
3: そう、
0: え、
3: まあ本名を隠してるわけじゃないけどね。
2: そう、
0: 安佐藤さん。
2: いや、下が俺安弘っていう。
3: 安弘さん。
0: 安弘さん。
2: 安弘のみです、名前は。
3: 違いますよ、名字ってある。
2: 名字西園寺なんだけど。
0: 西園寺安弘さん。強い。
3: じゃあ俺西園寺と組みたいよ。そっちの方がインパクト。

0: 西園寺ですね。
1: 西園寺ってやりたいよ、
0: はいはい、最も恩を返す寺とか西園寺。
1: いや、そっちの方だよ、はい、恩を返す寺の方、縁じゃないんだよ、はい、西の縁の寺じゃないんだよ、
0: 最も恩を返す寺とか西園
1: 寺、恩を返す寺の方の西園寺。
2: 名前強すぎる、
0: ありがとうございます。名前強いでしょ。
1: そうだよ、西園寺って横山の方がいいじゃん。だとしたらコンビ名
3: 変えます。違います、後藤さんです。
2: 後藤、
0: そう、
2: 後藤さん。
0: 俺も結構多いだから後藤は。
2: そうなんです。
0: 周りも、
3: そうそうそう、周り珍名さん多いんだよね、安野。
0: 周り珍名さん多い。俺仲いい友達が、クリューザは、両通、ドサカ。
2: 聞いたことない、うん、
1: すごくな い,
2: すごい。
1: それで芸人やってるこいつが後藤なんだ。だから一番普通の名字なの。
0: そうなのさ、周りはね、珍名さん多い、本当に。
1: クリューザーと両通すごいよね。
0: すごいね、両通、
2: ね、
0: に関してはね、警官になってる、
1: 警察官だからね。
2: 強い、強い、強い。
0: 日本でも唯一、
1: 日本で唯一の両津さんっていう警察官。
2: あ、そうなんですか。
0: そうそうそう、これマジでいないから、ね。
2: 札幌にいるんですか。
0: 札幌に、まあそうだね。
2: あ、じゃあ札幌大丈夫だ。
0: そう、
1: 札幌さんが守ってくれるから。
0: 最初の相方だから、ね。
1: そうそう。オーディションライブ出た時、
0: ね。オーディションライブ出た時。
2: そうなんです。
0: すごいでしょ。
2: すごい。
0: ぜひ皆さんも周りの珍名さん探してください。
2: 教えてください。
0: はい、ぜひね、メッセージ待ってます。
1: そんな番組じゃないよ、これ。
2: 来月は明治芝居で。
1: 知識探求バラエティーとかじゃないから
0: 。ワンダーホワイトの珍名やらないん
1: じゃない。やらないんじゃない。
2: 珍名、
1: そもそもワンホーもみんな名字公表してないし。
2: 確かに。
1: そうだよ。
0: ちょっとたまに名字の会とかやってよ、なんか。
1: 名字の会、
2: いいですよ。
0: 名字で、名字で呼び合ってよ、その全部アルファベットにして。
2: アルファベット
0: にして。佐藤とか。
2: ああ、
1: そういうこと。
2: 自分の好きな名字でいいですか。
0: いいよ、自分の好きな名字でいい、全部。
1: 好きな名字あ
0: るなんか。高橋とか言って。
2: その高橋
1: とか。
0: みんなで。
1: 誰が誰呼んでるか分かんないんだよ。
0: このさ、みんなさ、マリカとかさ、可愛いさ、名前で呼び合ってるワンフォアを運営してるのが佐藤さんなわけだ
2: から、ね、確かに。
1: 確かに。
0: なんと言っても
1: 運営の佐藤さん。
2: 確かに佐藤さん、うん。
1: 佐藤さんいたじゃん。
0: 一番近くにいた。
1: そういえば。
0: ずっと小林さんが一番近くにいるわって。ディレクターさんがずっと言って、一番近くにいるよって。
2: ずっと佐藤さんいた。
1: すごいね。割と周りオーソドックスな名字多かった。後藤、小林、佐藤。
2: 確かに。
0: でしょ。
1: 横澤はまああれだけど。
0: 横澤はちょっと珍しいよね。
1: ちょっと珍しいかもしれないけど。
2: じゃあ私鈴木とかにしときます。
0: そうだね。だから鈴木とか全員鈴木とかでやってほしいね、一回ね。
1: 全員鈴木で、
2: うん、鈴木マリカってことですか。
0: あ、いいもいいもいいね、
1: 収まりなんか
0: よくないなんか、
2: いいの、
1: うん、うん、確かにね。
2: 鈴木マリカです、こんにちは。
0: あ、いいね。まあでも芸名つけていいわけだからね、
2: うんうん、
1: ね、いやだから今になって思えば芸名つけとけばよかったな、まあ、
0: 確か
1: に。
0: だからもう名前変えようかな。
2: あ、そっか、
1: 本名変え、はい、本名だから。
0: 僕あの、ね、僕じゃひらがなでマリカにします。
2: あ、いいですよ。
1: やめなよ、
0: はい、
1: この番組に2人いるの。
2: マリカとマリカとマリカです。
0: 全員マリカ。
1: マリカって横澤さんになるの。
2: いや、マリカとマリカでいいじゃ
1: ないですか。
0: マリカとマリカ、横澤さんカタカナでね。
1: 俺、ヤスひらがなで。
2: ひらがなマリカ、カタカナマリカ、英語マリカ。はい、
0: いいよねこれ。
1: ややこしいって、そう、ひらがなけがきみたいな。
0: あれね、
2: 確かに。
0: これで15年間それで活動するわ。
1: 15年間それで行
0: く。期間限定でやります。
1: いや、期間、ね、長いな。15年やったらもう行けよ最後まで。さすがに
0: 決まりました
1: ね、はい、いや、そっか。いや、名前とかってでもね、
0: うん、
1: いいよ。芸名とかもそうだしさ、なんか、うん、
0: 結構変える人途中でいるからさ。今でこそあんまり見ないけど、うん、結構俺らの時いたよね、お笑いで。
2: でも名字だけ変える人結構いません？
0: そう、いや、いるのよ。そうそう、だからちょっと変えてほしいね、一旦。
1: まあね、そうだよ。だからいいんじゃない、たまには。だから今日だけマリカじゃなくて誰、何々ですみたいなさ、憧れてる名前とか、だから
0: なんか、たまにそういうデイ欲しいね、なんかね。
2: デイ、
0: うん、
1: つけたかった名前ないの？
0: うんうん、
1: アイドルやる上で本名じゃなくてもいいじゃん。本名、芸名とかさ、
2: あんまり考えてない。
1: あ、そうなんだ、
2: うん、マリカでいいかなみたいな。
1: あ、そうなんだ。
0: なんかあってほしいよね、2枚以外。2枚以外マリカ。
2: 2枚以外
1: キャッチコピーの話してないじゃん。
0: 2枚以外マリカ、
1: 2枚以外マリカ嫌じゃない。
0: 貝柱
2: でも1個あった、うんうん、なんか私が生まれた時に、はい、ママがつけようとしていたけど、候補の名前が何種類かあって、
0: うん、
2: その中の1個がキララちゃんだったんですよ。
1: あ、へ
0: ー、なるほどね。
1: キララちゃん可愛らしく
0: ていいね。
2: キララでもいいかなって思った今。
1: おー、
2: うん、
0: じゃあもしかしたら違う世界線だったらキララちゃん言ってたかもね今ね。
2: 本名そうだったかもしれないし。
1: キララちゃんさ、へー、そうなんだ。
2: そう
0: ね、サンキューだな。いいんじゃない。
2: 確かにお米だ。
1: サンキューの。
0: いいんじゃない。
1: 米の話戻ってきたな。サンキューなんだ、
0: ここで回収してきた
1: から、ね。ここで回収いいね、
0: でもキララちゃんもいいね。
2: キララちゃん
0: じゃあいつか幻のキララちゃんの回もね。
1: 確かにアイドルっぽいね、でもキララちゃん。
2: 名前変え。
1: いや、いいよ。マリカちゃんでいいよ。もちろん。もちろんいいけど。
0: いつかキララちゃんの回も。
1: ね、ということでございますけど、はい、今日ねたくさんの YouTube のコメント、そしてメッセージもありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: キララちゃんしっくりくるとかね。
2: やっぱり。
0: ね、 ララちゃんにしてポニーテールです
2: よ。キララマリカ、
0: キララマリカもいいね。
1: そっちなの、
0: ありじゃない、
2: ありですか、
1: うん、ね、ありがとうございます。さあ

0: そして我々とワンフォアが共演する機会が久々に
1: 来ました、
0: はい、来ましたということで、6月、27日土曜日にですね、帯広にてトカチトカチっ子の集いというライブが行われます、はい、うん、出演はワンダーホワイト、リトルブルー、ヤステコザさん、コバタイタゼット他と、
1: はい、来ますので、ね、来ましたね。
0: そうなんですよ。
2: あれいいんですか、ナックルさん。
0: あ、そうだ、あ、主催の人忘れてた。
1: いやいや、
2: 前回
1: もうナックル三好さんを忘れて、
2: そう、前回忘れたじゃないですか。
0: そうだった、
1: カタクラにも言わないという方向でいいね。じゃあ
0: 言った方がいいよ。そもそもこのワンフォアの純白エアラインの初代機長でもあります、うん、ナックル三好、はい、前、ロベルト三好が主催のこのライブというふうに言
1: って
0: た、はい、
1: だからもう機長って僕ら裏で呼んでますからね。
0: 機長って呼んでんの、はい、そもそもだってナックル三好が帯広いたんでしょって。
1: そうですね、
0: 出身なの、
1: 帯広出身なのかな、
0: うん、ね、
2: そうなんですね、
1: おそらくね。
0: だし安も実は帯広4年間住んで
1: た。僕はもう柏小学校でしたからね、は
0: い、そうそうそう、はい、誰がだからナンバーワンのトカチっ子なんだと。
1: あ、そうだね、一番トカチ愛を溢れさせた人が優勝っていうライブですからね。
0: だってワンフォアもトカチ結構行ってるでしょ、う
2: ん、行ってます。出身はいないんですけど、はい、年に2回とか行ってますよ、
1: ね、我々もね結構行きますこれから、
0: ね、そう
1: ロケとかで。だからね、トカチの愛をねみんなで溢れさせましょう、
2: はい、
0: こちら6月27日土曜日、はい、帯広で行われます。お願いします。
2: はい、
0: 両方とも先ほどのライブもチゲットの方で販売しておりますので、ご予約お待ちしております。
2: お待ちしてます。
0: そしてワンフォアからお知らせです。
2: はい、ワンダーホワイトは6月7日に北内祭に出演させていただきます。場所が体育館横特設ステージとなっておりまして、時間が14時40分から15時10分の間になっております、うんうん、この日はワンダーホワイトとリトルブルーどちらも同じ会場でやらせていただきますので、うん、楽しみにしててください。お願いします。
1: お願いします。
2: そしてなんと、
0: はい、
2: 6月13日14日に私たち初めて名古屋に行きます。
0: 名古屋、
2: 名古屋に行きます。そしてなんと、うん、出るライブがミストフェスという有名なフェスに出させていただくんですけど、うん、すごい、はい、いろんな20会場以上のライブハウスでフェスっていう形になるので、うん、
0: すごいね、
2: そう、どこの会場でやるかとか時間はまだ決まってないんですけど、詳細はお待ちくださいということで。
0: 名古屋進出だ。
2: そうなんです、
1: 楽しみだね。
2: 楽しみですね、うん、美味しいもの食べれるかな。
1: うわ、いいな。
0: すごい、来月名古屋って帯広も行くのか。じゃあ、
2: そうですね、
0: めちゃくちゃ楽しいじゃないですか。
1: これは最高ですね。
0: うわ、いいですね。
2: 皆さんね、北海道からの遠征の方もお待ちしてますし、はい、名古屋でね、もしね聞いてる方がいらっしゃいましたら遊びに来てくれると嬉しいです、
1: は
2: い、
1: 届け届け、
2: お願いします。ぜひ
0: ね、そうですよ、和歌山でもね、はい、聞いていただいてる方もいます
1: から、
0: ね、
1: お願いします。
2: いつか
0: 和歌山ならまだ北海道よりかね、名古屋から近いですから、
2: 近い、
1: 来れるね、
0: そうですよ、は
1: い、
0: 来れる距離かななんて思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: というわけで来月もだから盛りだくさんですし、
2: ですね、
0: そう、うん、で花火大会の詳細ももうちょっとしたら分かるでしょう。
1: いや、これ近づいてくると楽しみだね、よりね。
2: ね、夏が楽しみなグループでもあるので、
0: はい、そうですよ、
2: たくさんお待ちください。
0: ぜひぜひよろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: さあ、次回のワンダーホワイトの純白エアラインは6月22日月曜日となっておりますので、うん、はい、またちょっと1ヶ月後になりますので、皆さんそれまでお楽しみに。
1: さよなら。
0: というわけでまた来月早いな
2: 早い
0: 俺言ってからにしてほし
1: い。さよなら。
0: また来月お会いしましょう。皆さんさよなら。
2: バイバイ。

0: 23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉。昭和36年創業、ペットホテルも併設。信頼と実績と安心の店。北24条交差点角、ペットショップ小泉。
1: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店。人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい。あなたの大好きなサンドイッチに

0: 国産材へのこだわり。札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。
1: 中央警察署生活安全課の市村です。中央警察署からのお知らせです。車上狙いの被害が急増しています。車を駐車するときにはドアロックをして、短時間の駐車でも車内には荷物を置いたままにしないようお願いいたします。
0: 78.1MHz ラジオカロス札幌が札幌市中央区からお送りしています。

0: 一対一大学院合格塾プレゼンツ富士健
1: 研修のスタラジ。
0: さあ始まりました、一対一大学院合格塾プレゼンツ富士健研修のスタラジ。パーソナリティを務めます富士健こと藤本健一と
2: 高橋研修です。
0: 今日も1時間生放送でお届けをしてまいります。
2: いや待ってました。
0: はい、この番組は人生のこれからに悩む社会人の方が勉強で自分のこれからを切り開くきっかけをお届けする番組となっております。わすらコンビ2人で今回もお届けをしてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: さあ富士研研修のスタラジオは日本初社会人の学び直し応援ラジオ。資格取得や語学習得、大学院受験まで社会人の学び直しリスキリングを応援していく番組となっております。9月末までの限定放送、今日も楽しくお届けをしてまいります。
2: もう今日で4回1ヶ月だもんね。
0: は4回目でございます。
2: 5分の1じゃん。
0: いやー5分の1終わり、あそれやだな、なんか言われると、
2: 早いね。
0: はい、あの先週は喉の痛み対策についてテーマトークで話しましたね、
2: うんうんうん、
0: あのメッセージいただいた前田うれさんがですね、 X 上で、はい、喉塗るスプレーを飲むレベルで使っていますという内容を出していただいていまして、
2: すごいね、
0: はい、喉の痛み対策喉塗るスプレーめちゃくちゃ役立つということなんですが、はい、飲むレベルで使うってすごいですよね。
2: やばいね、
0: なかなか。
2: それ逆効果じゃない、大丈夫なの、用法用
0: 量大丈夫じゃないですかね。はい、まあ、ただあの喉塗るスプレーマジで効きますよ、これ本当におすすめです。あの私研修講師やっていまして、結構喉痛めること多いんですけど、うん、これあると全然いけますね。
2: おお、そう、はい、乗り切れる。
0: はい、だから休憩の旅というか、話終わってじゃあ考えてくださいの旅にシュッシュってやっててもうなんか
2: あそう
0: なんか薬中の人みたいな感じ、
2: はい、
0: もうそんな感じで、
2: ね、時間作ってるんだねスプレー用
0: の。あそうなんですよね、これそうそうやべえなと思ったら使うという感じでやっています。さあ番組ではあなたが今挑戦していることや勉強していること、勉強時にやる気の高まる曲リクエストを募集しております。それ以外のコメント感想でも全く問題ございませんので、ぜひラジオカロス札幌ホームページからお気軽にメッセージリクエストをお送りください。
3: 小樽商大大学院アントレプレナーシップ専攻、国大公共政策大学院、どちらも社会人合格実績ナンバーワン。富士健が塾長の1対1大学院合格塾オンライン体験授業好評実施中。詳しくは1対1大学院合格塾を検索。
4: 高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の

0: 人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分。電話 511-3368。 南札幌病院。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、リクエストアットマークラジオカロス .com。 番組名を必ず入れてね。
2: 1対1大学院合格塾プレゼンツ、富士研
3: 研修のスタラジ。
2: さあ、1対1大学院合格塾プレゼンツ、富士研研修のスタラジ。この番組は社会人大学院で人生大逆転、1対1大学院合格塾の提供でお送りしています。さあ、今日のコンテンツ一つ目のコーナーでございます。
4: 何でしょうか。
2: はい、今日のコンテンツ一つ目は、長期履修制度で可能性を開くというお話でございます。
4: 長期履修制度
2: というものですね。
4: ま
2: あ、最初に断っておきますが、このラジオなんか意識高い系ラジオだと思われてるっぽくてですね。
4: なんかね、だって今も難しい言葉いっぱい並んでるよね。
2: そうですね。だからこれ今このテーマでいいのか最近ちょっと不安になってきてるんですけど。
5: そんなことないでしょ。
2: そう、なんかね、社会人の学び直しってそんなにみんななんか難しい感じになっちゃうのかなっていう。なんかいろんな人からメッセージとかコメントいただくんですよ。なんかまあ、私別に学び直したいもないですけど聞きますとか、なんか大学院難しそうだけれども、まあ、なんか聞きたいと思います。
4: そうね、みんな難しそうって言ってるよね。
2: なんか前置きがなんかあるのがすごい毎回申し訳なくていやもっと気軽に学んでいいんじゃないかなっていう。
4: そうそうそう、
2: はい、
4: そうい
2: うことだよね、っていうふうにも思うんですよね、うん、それこそコープ札幌とかにもですね、なんか文化センターとかありますよね、
4: うん、あ、盛況、
2: はい、うんうん、他にも同心文化センターみたいなものとかもありますし、ね、朝日カルチャーセンター、うん、これまだあるかちょっと分かんないですけども、他にも地エリアとか札幌の中にもですね、いろいろとそういう学べる場所ってあると思うんで、うんうんうん、もっとみんな気軽に聞いていただきたいなっていう感じを思うんですよ ね。
4: そういうとこでもね、そういう研修とかじゃないけど講演とかもいろいろやってるもんね。
2: そうなんです、そうなんです。というか私もそういう場所で普通に研修やってましたからね。
4: あ、そっか、
2: 研修とかセミナーとかやってましたからね。そうっていうところでございますが、はい、まあ、今回のテーマが長期履修制度で可能性を開く、まあ、これまさになんか皆さんがちょっとこれやだなと思われる大学院進学の話なんで、この話をちょっといきなり振っていいか分からなかったんですけど。
4: やだなと思わないでしょ。いやいやいや、大学院興味ある人聞いてるでしょこの番組
2: だといいんですけれどもね。なんか難しそうなんでっていうのを言われるとすごい大丈夫かな自分って思っちゃうんですよね。
4: 悩める藤健先生だった
2: らね。そう、悩める藤本でございますが、はい、まあ、大学院って修士課程と博士課程というものがございます。
4: 実はみんな知らないんだよね。
2: そうなんです。で、大学出た後に行くもの、ただこれも大学行ってなくても大学に行けるよって話は先週お話しして、ね、はい、うん、慶州さんも勉強になったって言っていただけてすごいありがたいんですけれども、うん、その大学院の中でも私は社会人の方にお勧めしているのが、大学出た後に行く修士課程というもの。ほうほう、これは2年間で学ぶもの。
4: そうだね。
2: で、その修士課程出た後に行くのが博士課程、博士後期課程と言われているもの、うん、これが3年、うんうん、だから最短で行くと2年3年で5年かかるという計算になります。で、私はまあ正直言うと博士課程の進学はまあ、好きな人が行けばみたいな感じなんですけども、
4: 実際そうだよね、
2: はい、うん、それはなぜかというと大学の研究者とか、
4: そうそうそうそう、
2: あるいは博士号を取って本当に意味がある人って、うん、まあ、日本社会でめちゃくちゃたくさんいるってわけではないとは思うんですけども、
4: あまりね、博士まではね、はい、
2: ただ修士号は十分役立つし、私何でした修士号2つ目取ろうと今やってるわけなんですけれども、そう、大学院の修士課程というのは通常2年間、うん、ただ2年間がっつり学ぶってまあまあ大変なんですよね。
4: え、がっつり学ぶんじゃないの？
2: 学ぶのはいいんですけども、うん、例えば仕事しながら通う人が多いんですよね、社会人の場合。
4: あ、そうだね、
2: はい、他にも家事育児、他にも介護をしながら通っていると、
4: いるね、
2: なかなかこれしんどいなっていう。
4: ちょっと2年厳しいね。
2: 2年厳しいと。でも例えば、うんうん、留年していくと、まあ、もう1年分学費かかっちゃうと。
4: そうだね。
2: 国公立でも大学院の場合は1年間に約53万円程度かかるという計算になります。
4: お、そうなんだ。
2: だから入学金が例えば30万円、1年目が53万、2年目が53万だとすると、うんうんうん、まあ、2年トータルで、まあ、136万円、
4: ね、
2: まあ、それぐらいになると、うん、まあ、暗算がちょっと苦手なのであんまできなかったですけども。
4: 嘘でしょ。
2: はい、はい、というところなんですが、実は大学院って長期履修制度なるものがございます、うん、
4: 何それ何それ。これそこだね、はい、今日のテーマ。
2: そうそうなんです、まあ、なかなか長かったんですけど、長期履修って要は2年分の学費で3年かけて学ぶ、うん、あるいは2年分の学費で4年かけて通うことができるという便利な制度なんです。
4: へー、そういうのあるんだ。
2: だからトータルの額は全く一緒なんですが、それを同じ金額を2年で支払って2年間で全部消化するか、うん、4年分に分割して4年かけてじっくりゆっくり学ぶか。
4: あ、社会人にはめちゃくちゃいい制度じゃない？
2: そう、これめっちゃ便利なんですけど意外と知られてないんですよね。
4: どこの大学でも

0: できるの、その制度。
1: これできないところもあります。
0: あ、そうなんだ。
1: そう、東大とかね、なんかあのなんですかね、うんうん、なんか意識高そうなところほど使えなかったりするんですけども。
0: 意識低い大学院って何？
1: 北大大学院は使います。
0: 意識低いんだ、
1: はい。意識低い系大学院。
0: 北大大学院意識低かったのか。
1: 小樽商科大学も意識低い系大学院で使えますっていう。
0: じゃあ北海道が意識低いんだね。
1: いやいや、そういう意味で言ってるわけじゃないんですけど、でも東大とか使えないとこもあるんですよね。だからあのすげえやだな。まあ北大でも使えない場所があるんですけども。
0: おうおうおうおう、は
1: い。まあこの長期履修制度を使うとですね、例えば2年分で、まあ、136万円2年間で支払うのってまあまあ大変じゃないですか。
0: そうだね。
1: はい。他にも毎週ですね、2年間で卒業する場合って、例えば1週間に授業8個から10個ぐらい取らないと卒業できない大学院ってあったりするんですね。
0: へえ、じゃあ1日2個ぐらい取っていかないと、平日だけで考えて。そうなんです、
1: ね、でもね、平日例えば昼間の授業なんか1日2個も3個も取れるかっていうと、
0: できないね、働いてたら。
1: しんどいですよね、うん、でも長期履修で4年かけてだと、要は1週間8個から10個授業を取るものが半減、うんうん、つまり3、4個でいいと。
0: そうだね。
1: はい。そうなるとどうなるかというと、まあ、例えば火曜日とか特定の曜日の授業だけを取って、1日平日はどっかでなんとか有給とか使って休みを取ると、でそれ以外の週平日4日で仕事頑張るみたいな。
0: できるね。
1: できますね。
0: 大学院通えるね、それなら。
1: はい。で大学院って実は年がら年中授業あるわけじゃないんですよね。
0: あ、そうなの。
1: 実は大学院っていうのは前期15回後期15回って決まってるんです、うん、
0: へ
1: え。だから例えば月曜日の授業を取ると月曜15回の授業があって、うん、それで前期終わり。
0: あ、そう、はい、週1なんだ、それ場合
1: 言えば。そうなんですね。だからおまけに8月9月そして2月と3月は授業ほぼありません、
0: う
1: ん、
0: 夏休みと冬休みってこと。
1: そうなんです、そうなんです。だから意外と、だからそのですね、うんうん、4ヶ月間そもそも授業がないと。で8ヶ月のところについても、まあ、特定の曜日に固めるとか、うん、あるいは夜しかやってない夜の授業だけで例えば固めようと思うと、うん、実は昼やってる大学院でもなんとか卒業できちゃうかもしれないと。
0: なるほどね。
1: って考えればチャンス広がりませんってお話なんですよ ね、 ね、
0: まあ、考え方によってはお金払ってんだからもうちょっと授業受けさせてよっていう。
1: あ、できます、できます。
0: あ、それもできんの。
1: これ実はですね、裏技なんですけど、うんうん、長期履修制度って別にあのお金が変わらないだけで、いくつ授業を取っても罰金とかないんですよ。
0: お
1: で私の知ってる人でこれ長期履修制度取ってるんですけど、うん、要はあの他の1年生に2年間で卒業しそうな人が取る単位数をそのまま4年間全部取り続けたんですよ。
0: え、取りすぎじゃん。
1: つまり2倍授業取ったんです。
0: え、いいの。
1: あ、全然ダメじゃないんですよ、別にそういう上限があるわけじゃないんで。
0: あ、そう。
1: この人超得してますよね。
0: そうだね、得してるよね。
1: だからそういう形で長期履修制度を使うと自分の通学可能性を広げることができるし、お金が例えば136万円を2年間で用意するってしんどいと思うんですよね、うんうんうんうん、でも4年だったらちょっと楽になるっていう。
0: 働きながら稼いでいいわけだし、ね、
1: そうなんです、そうなんです。で実際北大ので話しますと、私も今年の前期も授業料の徴収がありまして、それがだいたい13万5000円ぐらい。
0: え、そんな安いの。
1: まあ、だからあの前期後期で分けて支払うんですよね。だから前期が 26.5 万円後期が 26.5 万円とかで合わせてなんか53万円になるんですけども、その 26.5 万円をさらに2つに分けてやる感じになるんで、4年なんでね。だから
0: 13万2500円になるんだ、は
1: い、そんな感じになります。
0: へ
1: え。というか暗算早いですね。
0: いや、これは誰でもできるでしょ。
1: さすがですね。いや、私怖くてね、この辺なんか数字合ってんかなっていつも不安になってるんで。
0: 文系だね、
1: はい、いやいやいや、文系の、で人でございますので、
0: それさ、長期履修制度申し込んどいて、はい、結局2年で単位取って、はい、さっき言った4年分取った人みたいにさ、2年で全部取れちゃったっていうので早めに卒業も OK なの。4年で申し込んだけど、
1: ね、大学院の制度によりますね、うんうんうん、北大の私通ってる公共政策大学院でところは確かできなかったと思うんですよね。ただ4年の3年にするとこはできたりします。逆に3年の4年にするもできたような気もするんですが、3年を2年4年を2年っていうのはちょっと難しかった記憶はありますね。
0: でも金額変わらないんだったら保険のために多めの長期履修制度を最初から申し込んでいくっていうのはありだね。
1: そう、ただまあ基本早く出るができないケースもあるので、うんうん、でおまけにこれ受験の段階で決めなきゃいけない大学も結構あるんですよね。
0: あ、そう、受かってからじゃないの。
1: そうだから最初の段階でどうするかを決めておく。でもこういう可能性があるって思うと、うん、あ、なんかできんじゃないみたいなね。
0: そうだね、
1: はい、っていう風に、あ、このラジオを通してですね、あ、実は大学院ってチャラいなというか、うん、 軽いなみたいな、なんかそんな風に思ってもらえたらいいなと思うんですよね。
0: チャラいかな。
1: いやいやいや、
0: まあ意識低い大学院があるっていうのは分かったからね。いやいやいや、今日の放送だけでも
1: 相対的な話ですからね。あの北大バカにしてるわけではないですからね。北大いい大学院ですからね。
0: 今現に通ってるしね、藤井県もね、
1: はい、めっちゃいい大学院だと私は思っています。あ、ちなみに私あの北大の大学院入ってよかったのはですね、うんうん、自分専用の自習室の席が用意されたんですよ。
0: 何それ、自習室。
1: はい、自習室があってそこに自分のテーブル

0: あるんですよね。だからそこで勉強できるんですけども、
1: 北大の学内であ
0: るの、はい、で考えてみれば北大って札幌駅めっちゃ近いじゃないですか。
1: そうだね。
0: だから札幌駅のすぐそばで自分の第二事務所みたいなのが持ててるのと同じなんですよね。
1: へー、
0: これって多分有料会議室の有料会員になってるのと同じ状態なんですよ。でもそれが学費に入っていると。で長期履修だったらだらだら4年その権利を使えると。
1: これ通ってる人じゃないと絶対知らない情報だね。
0: だからこれめっちゃ得なんじゃないかなって思うと。
1: それさ、早稲田の大学院もあったの？そういうの。
0: 早稲田の大学院ですね、いい質問ですね、うん、早稲田の大学院は専用自習室なかったっすね。
1: あ、普通はどう？普通の大学院
0: 普通はないと思います。
1: あ、そう。
0: 公立系とか、あの北海学園さんもなんかあったんですよね、うん、なんかその修士課程生、博士課程生に対するデスクみたいな。
1: 北海学園ってでも私立だよね。
0: はい、だから学校によるんですね。早稲田ダメですね。早稲田設備ダメですね。
1: まあ卒業してる母校だから言いたい放題言えるね。
0: というところでございますが、まあ、長期履修制度可能性を開けるというふうに思っていただければ幸いです。1対1大学院合格塾プレゼンツ、富士研
2: 研修のスタラジ。
0: さあ、真面目系の話ばっかりだとですね、だんだん聞く人が減っていくんじゃないかという気分がありますんで、
1: 逆に YouTube の視聴者数増えてるよ今。
0: だといいんですけどね。いやー、なんかね、意識高すぎるんじゃないかなっていう。別に私自分が意識高いけど思ったことないんですけど。
1: 俺は意識低い系だから全然、
0: はい、じゃあ意識低い系でやっていきたいと思いますが、今回のテーマトーク、あ、でもな、意識って高い系のテーマなんだよな。
1: 何何、
0: はい、今回のテーマトークはですね、ミニマリストに憧れる話っていう、う
1: ん、ミニマリストカタカナ大好きだね、は
0: い、そうですね、もう意識高い系なんですね多分。
1: ミニマリストってどういう意味だっけ。
0: ミニマリストというのはですね、これよくテレビとかで出てくるのは何も物持ってない人、
1: うんうんうんうん、
0: はい、だからあのテーブルとかも何もなく、もうなんか
1: 断捨離の極み、
0: そう、断捨離の極みで内見に来たかのように何もないようなすっきりした部屋に住んでる人のことをミニマリストって言ったりするんですよね。
1: 生活できるのそれ。
0: 意外とできるんですよこれ。で、私ミニマリストにはですね、なぜか知りませんけど、大学今のですね、まあ、十数年前か、うん、大学生の頃がすごい憧れありまして、はい、なんか一番のきっかけ 3.11 ですね。
1: あ、地震？
0: 東日本大震災の時に、なんか私外出てて帰ってきたんですよね、うん、私東京にいたんで結構揺れたんです、うんうん、で家帰ってきて本棚倒れてるんですよ。で本とかもめっちゃ部屋に散らばってるんですよ ね。これ自分本棚のすぐ下で寝てたんですよ。
1: お、
0: これ真夜中か、俺昼寝してたら死んでたんじゃないかなって思いまして、うん、だからそれまでは本棚とかで本たくさん持ってたら、なんか自分がなんか勉強してるなって思っていいなと思ってたんですけど、意外とこれちゃんと考えないと本に殺されてしまうなと思うんですよね。っていうところから私は
1: 始めた、
0: はい、物を減らそうと。
1: 実践をずっと続けてんの？
0: ずっと続けてますね。
1: お、
0: だから私昔本棚5、6本ぐらい本あったんですけど、うん、なんか本を昔はカッターナイフで全部切って、それをスキャンにかけていくんですよ。
1: あ、なんか病んでんのかと思った。
0: いや、病んでますよ。まあ病んでるんですけど多分、はい、
1: いや、スキャンするのいいじゃんね、はい、自炊ってよく言うよね。今やってる人いるよね。
0: そうなんです、電子書籍の自炊をずっとやってまして、その結果だから今はですね、大量にあった本が本棚1本分、本棚の半分ぐらいか、それぐらいまでは減ってますね今。
1: じゃあ自炊で切断したと捨てるの？
0: そうですね、捨てるしかないと。なんかぐちゃぐちゃになっちゃうのもあるんで。でも電子データにしてると本劣化しないじゃないですか。
1: そうだね。
0: で検索したらすぐ見つかりますし、おまけにその電子書籍の内容って、うんうん、まあ、電子データにしちゃえばですね、どこでも持ち運べると。究極だからスマホでも見れるし、
1: 先週言ってたね、そうそう、電子書籍
0: の、ね、iPad の中でもすぐ見れると、うんうんうん、だからこっちの方がいいんじゃないかなと思って、そこから私はミニマリストに目覚めてですね、
1: そうだね、
0: はい、めちゃくちゃ荷物を減らしまくっています。
1: うん、その通りだね。
0: そうだから、あのこれはまあ一番ね、ミニマリストのきっかけになったのはね、あの私一回離婚しましてね。
1: お、
0: 離婚した時に全部捨てたっていうのがあるんで。
1: それ笑っていいのかな。
0: あの戻してるとでもですね、あの切り替えれますよ人生。そう、例えば物見るとあ、これ二人であそこで買ったやつだなとか部屋にあると。
1: なるよね。
0: なりますよね。
1: え、それ捨てたの？
0: いや、基本捨ててますよ。
1: あら、すごい。よくさ、はい、女の人は捨てるけど男の人捨てれないって言うじゃない。そういう2人の思い出って、はい、だから
0: そういうものに打ち勝って捨てまくるわけですよ。
1: お、はい、
0: そうやって捨てるとなんか生きてるなって感じがして、はい、捨てることでちょっと生きてるなって感じられるんで、とてもいいですよ。
1: 確かにね、人生っていうのはいろんなものを捨てながら生きていくことだからね。
0: 綺麗なまとめ方ですね。フィジュさんは結構物とかたくさん持ってることは、それともミニマリストに憧れたりとか。
1: 大量物ばっかり。
0: 物ばっかり、
1: もう買いまくってる。
0: というか T シャツ毎回違うので、あの去年1年間番組を回したとおっしゃってましたよね。
1: そうね、 T シャツ、そう、服だけでもいっぱいあるしさ、漫画もゲームも山ほどあるから、 寝る足伸ばして寝れない。
0: マジ

0: か。
1: ダンボールだらけだよ、部屋の中。
0: 私呼んでいっていただければもう死ぬほどめっちゃ捨てますよ。
2: ダメダメダメダメ。でもね、価値ある、これ売ったらいくらだなとか考えながらさ楽しいんだ。
0: いやそれはすぐ売れば価値あるんであって、すぐ売れないかもしれないんで、
2: うん、どの道売らないんだけど。
0: ああなるほど。
2: 俺死んだ後にもっと価値出ると思って喜んでる。
0: なるほど。意外と出ないっすよ
2: そういうのもある、ね、
0: そう、私もだから昔そういうふうに思って捨てれなかった時期あるんですけど、ね、意外とあ大丈夫だなみたいな、まあ、ちなみに私ミニマリストになる方がは高校時代ですね、
2: うん、
0: 我々と私の研修さん高校時代寮生活一緒だったんですけども。
2: そうだね。
0: あの寮ってなんか知りませんけど1学期に1回部屋替えがありますよね。
2: そうそうそう、1学期2学期3学期制だったから3回2回部屋替えで3部屋になったって感じだね。
0: そうなんですよね。でそれをやってると荷物運ぶのめんどくさい、何でも捨てるようになると。だからミニマリストの方がは高校時代にあったんじゃないかなというのが私の思いでございます。
3: 1対1大学院合格塾プレゼンツ富士研
4: 研修のスタラジ。
0: さあ続いてお便り紹介リクエスト曲紹介のコーナーでございます。はい、ラジオカロス札幌ホームページからどんどんリクエストメッセージを募集しているところでございます、うん、さあさっきのですねミニマリストのトークについてもいろいろとコメントをいただいておりますね。主に YouTube のメッセージですけれども、はい、なんすかね、風さんからですね、はい、
2: 風さん名古屋の方だね。
0: あ風さん名古屋の方、慶州さんは大量に物を持っていると、はい、っていうメッセージをいただいておりますなんかでも慶州さん確かに物めっちゃ持ってそうっすよね。
2: そもそも捨てらんないし売れないし売ったこともないしね。
0: え売ったこと一回もないですか。
2: かわいそうで物が、俺の手元離れるのかわいそうだな。
0: ブックオフのキャッチコピーにもありますよ、うん、なんかあの必要なものを別の人に差し上げようっていう。
2: そうだね、
0: はい、
2: ブックオフで買い漁ってる、読まないのに買い漁ってる。
0: あ逆に他の人のを手に入れてる側なんですね。ちなみに九州さんが持ってる中で一番レアなものって何ですかね。
2: レア
0: レア、
2: いやいっぱいあるからな。これプレミアの本だなとかプレミアのゲームだなとかあるけど。
0: あ結構そういうの持ってらっしゃるんですね。
2: ゲームボーイかな。
0: ゲームボーイ
2: 30万ぐらいするようなやつとかあるな。
0: 30万するゲームボーイって知らないですけど、うんうん、何それ。
2: 昔の限定版のやつ。
0: はえ限定版。
2: 昔からゲーム機もいっぱい買ってたんで、ね、す
0: ゲーム機をいっぱい持ってた。すごいですね。ああいうって親が一番に捨てるもんじゃないですか、はい、
2: 理解ある親だったんだね。
0: 理解ある親だから、いやさすがですね。いや赤瀬さんからもコメントまたいただいてますね。慶州さんと私は趣味に来てますからねと。あ風さん仲いいんですね。
2: 風さんそうそうそう、リスナーさんで札幌に行きますから会いませんかっていうのが去年あってさ。
0: すごいオフ会ですね。一人オフ会
2: オフ会だね。
0: あったんですか。
2: うんうんうん、一緒に飲んで。
0: そうなんですね。すごい、わざわざ名古屋からここに。
2: 楽しいよ。だから富士研もリスナーさんからぜひ会いましょうって来たら会うという。
0: ちなみに風さん男性なんですか。
2: 男性です。
0: あ
2: 女性だったらさいろいろ問題起こるじゃん。
0: あ
2: 危ないね。
0: あの事前にそれ分かってたんですね。
2: そうそうそう、会うだけでも危ないじゃん。
0: そうか、ちょっと楽しい世界があるのかなみたいな感じを一生思ったんですけど。そうでもないですね。
2: 奥さんがって去年だよ結婚したの。
0: いやなんかそういうですねファンの人がいらっしゃるってでもすごいですよね。
2: ね、ありがたいことだよね。
0: ありがとうございます。はい、あのゆきまるさんからも楽しく聞いてますよとコメントいただいて本当にありがとうございます。さあこういうふうにいろいろとコメントを紹介していくコーナーでございますが、うんうん、はい、今回リクエストをいただいておりました。
2: ありがとうございます。
0: リクエストをいただいたのはですね、札幌にお住まいの、じゅんちゃん男性の方からですね、元気の出る曲なのでリクエストしますということでアドさんの曲いただきました。はい、ということでじゃあ今から流したいと思います。アドで私に花束。

0: いや、アドさんの曲もなかなかいいです
1: よ
0: ね。
1: いいね、俺アド好きだよ。ベストとかめっちゃ聴いてるし。
0: あ、そうですか。
1: うん、
0: アドさんね、なんかやっぱこういう、なんか私結構疲れたらですね、こういうなんか普通の曲聴きたくなるんですよね。
1: 普通のってなんだ。
0: いつも私なんかジャズとか BGM しながら勉強したりとか、なんか仕事作業してたりするんで、
1: うんうん、
0: なんかものすごく、ただですね、ストレス度が一定超えるともう本当に流行ってる曲聴いたりとか歌謡曲聴かないとやってられなくなるんですよね。
1: 歌を聴きたくなるわけね、
0: はい、あれなんでなんでしょうね。なんか歌聴くだけでちょっと若干あの精神安定になるみたいな、そういうところがあって、
1: いい、ね、
0: 不思議ですよね、うん。ちなみにあの慶州さん、私と、うんうん、あの、はい、高校時代寮一緒だったということなんですけれども、
1: ね、
0: はい、あの時も確かにいっぱい物持ってらっしゃった記憶がありますね。
1: 物の話はね、はい、よく漫画をみんな俺の部屋に借りに来てた
0: そうですね、なんか図書館みたいになってましたね。
1: そう、おすすめの漫画をみんなに見てもらいたくてね。
0: いや、受験生でしたよね
1: そうだね、
0: いや、すごいですね、
1: 勉強しなかったから。
0: いやいやいや、余裕があるのが多分大事なんだなっていうの思いますね。
1: 音楽と一緒だよね、そうやって何かしら、
0: ね、
1: 気分転換できるの大事、
0: 気分転換をしながらという。で、慶州さんの場合、その物で思い出しましたけど、うん、T シャツを確か去年1年間このここのラジオ局でやってる時、違う T シャツで毎回着てた。
1: そうだね、52回放送ね。
0: しかもアニメ系の T シャツ縛りで。
1: そうだね、縛ってたね。
0: よくそういうのをやられますね、自分に対する制約というか。
1: あ、楽しいよ。
0: 楽しいっすか
1: そのうちみんな見てくれるようになったからさ。
0: あ、素晴らしい。ちなみにそれ今日先週と同じワンピースっすよね。
1: あ、今日もね、ワンピースだけど違うんだよ。同じデザインで、先週は白で今週は黒っていう。
0: え、
1: パッと見わかんないけど。
0: 先週白でしたっけ。
1: そう、そうなの、そうなの。
0: やばいね、色全然覚えてないっすね。
1: パッと見同じ柄なんだけどね。
0: は
1: い、こういうトラップを仕掛けて誰か気づくかなっていうのも全部自分でバラしちゃって。
0: いや、先週と一緒だと思ってた、すいません。あの、まあ、すいません、これラジオだけで聞いてる人何のことはよくわかんないと思うんですけど、はい、あの慶州さん毎回ですね、あのアニメのですね、T シャツをで来るというふうに決めていらっしゃいまして、
1: うん、
0: なんかあの、そう、今回はワンピース。
1: 富士県はなんかネクタイ変える縛りとかあんの？
0: いや、ないです、ないです。
1: ない
0: というか、放送中に実は私もう服 2,3 回被ってますからね。4回しか放送してないのに。
1: いっぱいスーツ持ってると思ってた。
0: いやいや、あの、私あのミニマリストでもあるんで、
1: あ、
0: 服あんま持ってないんで、だからあの1週間に1回ぐらいのペースで着てると、
1: うんうんうん、
0: これ月曜日被るんですよね、大体。
1: じゃあ被んないようにしても7着ぐらいってことか。
0: はい、っていう感じなんで、だからあの会う人によってはだから同じ服になっちゃうんですけど、
1: うんうん、
0: あの同じ服着続けてるわけじゃないんです。毎回洗ってるんです
1: それそうだ。
0: でも
1: そう
0: なんかローテーションが被っちゃうんでっていう、
1: はい、ネクタイ変えれば分かんないもんだよね、スーツって。
0: はい、っていう感じで、まあ、ネクタイもそんなに持ってないんでねそろそろなんとかしなきゃなっていう。
1: どんどん意識低いらし
0: い。いやいやいや、ミニマリストでございますんで本当のミニマリストは全く同じ服を 5,6 着買うって言いますね。だから毎日同じなんですよ。
1: 結局でも物は物はあるじゃんね、それ。
0: いや、でもあの6着だけなんで、だから行ってしまうと、
1: うんうんうん、
0: まあ、だから同じのを着てるように見えるけど毎回違うというおしゃれをやっていると。
1: へえ、はい、そうなんだ。
0: あの決してお金がないからあの同じの着てるわけではないのでね、
1: う
0: んうん、ちょっとその辺を、
1: ね、そういうね、はい、お金ないわけじゃないよってね、
0: はい、というところでございますはい、ってことで今回もお便り紹介でございました。また番組後半でも紹介しますので、ぜひよろしくお願いします。
2: 1対1大学院合格塾プレゼンツ、富士県
1: 慶州のスタラジ。
0: さあ、続いて本日2つ目のコンテンツのコーナーでございます。さあ、今回2つ目のコンテンツのテーマは、仕事と勉強家事をいかに両立するかというテーマでお届けをしてまいります。
1: はい、仕事と家事の両立ね、
0: はい、
1: 働きながらだと大変だよね。ま、
0: そうですね、ちょっと今日はあのネタがなくなった時用にで持ってきた本があるんですけど、はい、
1: 何それ。
0: 今日買ってきたんですが、はい、参考書、
1: 今日買ってきたの、
0: IT パスポートという、はい、検定試験がありまして、なんかあのちょっと最近ですね、ちょっと最近ずっと取り組んでた仕事が一つ

0: 終わったんで、うん、あなんか暇になるなと思って買ってきたんですよ。
1: IT パスポート、
0: IT パスポート、はい、IT パスポートって何かと言いますと、うん、はい、まあ、これ、まあ、経産省とかが推している試験でございまして、なんか IT に関する知識とか他にもですね、うん、仕事に関する知識、まあ、そういったものをトータルで学べるというもので、この知識を持っていると、まあ、次の資格とか検定にもつなぎやすい、情報処理検定とかそういうものにつながりやすくなるということで、まあ、結構入り口としても結構使える検定なんですよね。
1: 試験はいつあるの？
0: これはですね、ちょっと全然これから調べるとこなんですけども、
1: 全然受験目的でってわけじゃないんだ。いや、とりあえず買った
0: ね、ちょっとこれまず勉強してみて、まあ、買ってその上でですね、札幌でいつやるかを調べて、そこに合わせて勉強していこうと思って買ったんですけども、
1: はい、藤健、それさ電子書籍は売ってなかったの？
0: これを買ってきた後、さっきみたいにカッターで切って、あの iPad に入れて、これを捨てるか誰かにあげるかをするっていう予定でいるんですけども、
1: ブックオフ買い取ってくんないもんね。
0: ブックオフ切ったやつはさすがにダメですよね私も嫌だもん、そういうの買いたくないもんね、
1: 裁断済みだとね、はい、
0: まあ、ただこういうですね、勉強とか仕事しながら、はい、うん、勉強するとか、なんか資格を取るとかって、うんうん、やっぱその仕事との両立とか家庭との両立とか、そういうのが出てきますよね。
1: 藤健、藤健、 YouTube のチャット欄で、はい、風さんが IT パスポート取ったって。
0: すごい、風さん IT パスポート取った、
1: まさかのすでに合格してる人がいたね、リスナーさんで。
0: いや、これ結構ね、なんか内容を見るとすごい勉強になるって感じが伝わってくるんですけれども、はい、
1: すごい、
0: ちょっと私自身もはい、ぜひ風さんいろいろ教えてほしいなと思っております。はい、まあ、こういうですね、資格とか検定とかって、うん、まあ、ただ普通の生活の中に入ってくると、やっぱりなんか時間作るって難しいっすよね。
1: そうだね、はい、なかなか時間取れないもんね。勉強しようと思ったらまとまった時間も欲しくなっちゃうからね。
0: そうですよね、まあ、だからこそこの勉強と家事と仕事の両立っていうのに悩む人も結構多いんじゃないかなと思うんですけれども、やっぱり私も結構社会人の方の学び直しとか普段から応援をしているというところがあります。
1: お仕事だもんね。
0: はい、っていう中でやっぱりいろんな人に、あ、こういうアドバイスをしたらなんかみんな勉強やりやすくなるよとか、他にも受講生の方からこういうことやってます教えてもらったりするんですよね、
1: うんうん、
0: でその中であるのが、はい、なんか最低限毎日何するかを決めるっていうのが結構有効みたいですね。
1: 何をするか決める、
0: はい、まあ、例えば時間できたら勉強しようと思ってもなかなかできないですよね。
1: そうだね、で現実はね、
0: はい、週末にまとめて勉強しようと思っても週末にまとめてなんかできないと。
1: そうだ
0: っていう風なこともあるんで、じゃあ毎日少なくとも何かをするっていう風に決めた方がいいなと、
1: うんうん、
0: まあ、例えばこの本でしたら1日30ページずつ読むみたいな、
1: は
0: い、30ページ読むで、だいたいこれが600ページぐらいある本だと20日あれば全部読み終わりますよ ね、
1: そうだね、
0: はい、っていう風になると1日30ページだけ読んで、読めたらカレンダーとかに丸をつけていくと。
1: それさ、1ページ2分で読んでも1時間かかるよね、はい、30ページって。
0: でも逆に簡単なところだったら15分ぐらいで終わるかもしれないですよね、うん、
1: あ、それこそ章の変わり目の白紙のページとかね、
0: はい、そうですそうですなのでだから30ページ読むという感じでやっていくと、まあ、いつかは終わると、
1: うんうん、
0: って形で、だから毎日どれだけやるって決めていくのが大事だなって思うんですよね。
1: そうね、大事だ大事だ。
0: そうすると、はい、なんかコツコツやってると気づけば読み終わってるみたいな状態、
1: う
0: ん、
1: ね、
0: で私が電子書籍とか好きなのは、うん、まあ、開いたら電子書籍とか開いて、例えば30ページ適当に読んでも、
1: うん、
0: あ、今まだ半分も読んでないとか、そういう風に絶望することないじゃないですか。
1: ほう、
0: ただ淡々と読んでいったら気づけば最後のページに来てると。
1: 分かんないもんね、電子書籍だと全体の厚さとかがね。
0: そうなんです、特にこの本とかだとですね、あ、まだ3分の1も読めてねえじゃん、あ、こんなにあるの大変じゃん
1: って、う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 分厚いとね、
0: はい、でも電子書籍だと、あ、今日ここだけで終わりだみたいな。
1: おお、はい、そういうメリットもあるのか。
0: そうだから、やっぱ電子書籍で見るとか、毎日何をするっていうのを考えていくのがポイントですよね、
1: うん、あ、そうだね。俺あと、はい、予定の最後週末とかは空白にしてたな。
0: おお、はいはい、
1: 毎日これやるぞって予定立てて勉強するじゃん、
0: はいはい、
1: でもできないとプレッシャーとか精神的に落ち込んでダメだなってなるときに、うん、週末の土曜日とか日曜日で遅れた分を取り戻す日にしておけば、リラックスして毎週勉強していけたらね。
0: それあんまりやりすぎると、じゃあ土日に頑張りゃいいやになりません？
1: あ、全然、むしろ予定通り行きすぎて土日暇でさ、結局違う勉強して、
0: いやーすごい、ね、もう賢い人の発想じゃないですかそれ。
1: 大事だ、
0: いいですね、
1: だからスケジュールは大事だよね。
0: スケジューリング大事ですね、うん、でもだからこそこれもう一つ言えるんだから、無理をしないってことですよね。
1: おー、今ね風さんも昼休み中に会社の書庫にあった参考書見ながら勉強した
0: って、はい、あ、すごいですね風さん、
1: 昼休み中に勉強するんだね。
0: 昼休み中、みんなが飯食ったりダラダラしてるところの裏で勉強する。
1: やっぱこういう社会人はそういう時間も使わないとダメか。
0: 大事ですね。まあ、我々ねフリーランスとかだと、まあ昼休みとか別になんか勉強してもいいし、しなくてもいいし。
1: そうだね、
0: もっと言うと時間の管理も自分に任されますよね、
1: うん、もうずっとゲームしてるだけだしね。ほんとほんと、
0: まあ、勉強するのもね、なんかいいと思いますけどね。
1: そう、俺言ったじゃん、富士県

0: に、はい、人生全部勉強だよって、まあね、何を学び取るかはその人次第、
1: まあ、確かに確かに
0: 俺ゲームしながらいつも学んでる。
1: なるほど、人生の本質を学びますよねそう、なんかあの RPG から学ぶこと確かにあるんですけど、うんうん、なんか私居酒屋であんな風に普通に人に話しかけてるのってありえないんじゃないかなって思うんですよねドラクエとかなんか情報見るために居酒屋行くじゃないですか
0: そうだね、酒場で、
1: ね、酒場に行きますよね、うん、知らない人にあんなに話しかけたらさ普通嫌われますよね。
0: そうだね、みんな絶対に人見知りしないよね、ああいう世界の人たちね、はい、
1: しかも聞いたら絶対言ってくれるし長話しないじゃないですか、
0: うんうん、
1: 本質しか言わないじゃないですか、うん、
0: すごい
1: コミュ力高すぎますよね。
0: 優れた人たちばっかりだね。
1: だからあのゲームやりまくってるとコミュ力下がると思うんですよね、うん、きっと。
0: そっか、
1: だから
0: 俺でも話しかけちゃうタイプだな
1: あ、マジっすか。
0: うん、知らない人とかむしろ大好きだね。
1: 知らない人に話しかける、いや、まあ、酒場無理だな、なんか怖いっすよね
0: 怖いかな、
1: なんか切れてくる人いるじゃないですか
0: 現実だとね。
1: 現実だと
0: RPG だとどうかな、まあ、たまにそういうイベントもあるか。
1: まあ確かにたまにありますけどね。だからああいうのでまあいろいろと、まあ、学ぶこともあるんですが、
0: ウレさんがチャット欄で喜んでるよ。
1: あ、いい話の流れになってきたってチャットいただいて本当にありがとうございます。まあともかくですね、
0: ちょっと待って、仕事と勉強家事の両立でゲームの話になっちゃったけど、
1: はい、まあ、ゲームはちょっと後にしましょうか、はい、うんうんうん、っていう形でですね、はい、勉強と家事仕事の両立をするためにはだから最低限何をするかを決めておくということ、うん、そして無理なスケジュールしないってことですよね、
0: うんうんうん
1: うん、で私の場合はですね毎日ブログを書くと決めて毎日ブログを書いているんですけれども、
0: そうだ、10年だもんね、
1: はい、もう10年目ですね、うん、これだから平日だけやろうとかって思ってると土日でサボるじゃないですか、うんうん、そうすると月曜日書けなくなるんですよ。
0: そうだね、
1: だから私としたらずっと続けるがいいなと気づいたんですよね、うん、だから日曜祝日ゴールデンウィーク年末年始関係なく毎日やってるとやるのが当たり前になるとそんなに苦じゃなくなるんですよね。
0: みんな休み明けの月曜日憂鬱だって言うけど、はい、毎日仕事したら月曜日関係ないもんね。
1: あ、そうなんそうなんです、うん、ケイシューさんそうっすよね。
0: その理論なんです。そうだね、はい、むしろ日曜日ばっか仕事してるから、
1: はい、
0: やった月曜日だみたいな感じで
1: 月曜が待ち遠しいいや行ってみたいセリフですね。
0: あ、でも富士健すごいね、10年毎日でしょ。
1: 10年毎日やってますね。
0: ほぼ一郎だね。はい、俺野球好きだからさ、はいはい、イチローがルーティーンで必ず奥さんの手料理のカレーを食べていってたって有名じゃん。
1: あ、そうですけどあれ絶対嘘入ってますよね。
0: ま、嘘じゃない、本人が言ってた。実際はホームしか、奥さんいるのはホームの家だからさ、
1: はいはい、
0: アウェーでの試合の時はカレー食べれないから本当は年間の半分なんですけどね、はい、イチローが後日とか引退したと言ってた。
1: 自分で作りゃいいのにね
0: 奥さんのがいいんだよ、原価継もあるだろうしね。
1: いやいやいや、
0: だからすごい藤君同じようなもんだね、やっぱり一郎とかと。
1: いや、それ偉いの、奥さんだって一郎あんま偉くない感じがするけどね。
0: そうか、
1: そうそうそう、
0: 作ってる奥さんが偉いか、
1: むしろ一郎じゃなくて奥さんじゃんっていう。
0: 素晴らしい、今藤君、
1: はい、
0: 全世界の女性を味方につけた。おっしゃる通り、
1: 前からなんか疑問なんですけど、一郎がすごいって奥さんがすごいし、むしろ僕が作るよって言えばいいじゃんっていう、うん、思いません？
0: 軽眼だね藤木君、すごいわ、
1: はい、いえいえいえ、そんな毎日カレーばかり作るとどっかで狂うと思うんですよね、みんな。
0: 藤木君、奥さんにカレー作ってもらうの？
1: いや、自分で作りますよ。
0: そう、
1: あの家の分を一緒に作ろうっていう感じでやってますんで、
0: お、はい、いい旦那さんだね、
1: やっておりますね、はい、っていう形で仕事家事の両立ですね。まあ、ただポイントとなるのは毎日最低限何をするか決めるのと、うんうん、意外と家だと勉強できないんで、仕事帰ってくる途中、うん、カフェとか、うん、図書館とかで外で30分1時間勉強してから帰ってくるって結構それをおすすめしてますね。さっきの風さんもですね、昼休みに例えば場所変えて勉強してたりとか、
0: うんうん、
1: はい、っていう風な形で。
0: あ、そっか、倉庫でって確かに場所変わってるね、は
1: い、そうですよね、うんうん、だからそういった形で家とか会社の外の、また、うん、まさにですね、スタバとかね、サードプレイスと言われているところで行うと、
0: やった意識高くなってきた。
1: いや、でもですね、あのスタバ高いんで、あのドトールとかでもいいと思いますし、うんうん、あの普通に駅のホームとかでね、なんかダラダラ勉強してもいいと思うんですよね。
0: おー、だんだん意識下がってきた
1: あんっていう形でですね、まあ、そういうふうに最低限どれだけやるか、そして場所変えるっていうのも結構ありなんじゃないかなと思うところでございます。以上、2つ目のコンテンツのコーナー、仕事と勉強家事をいかに両立するかでございました。
2: 1対1大学院合格塾プレゼンツ、藤研
0: 研修のスタラジ。
1: さあ、テーマトークに移りましょう。
0: 何でしょう、
1: はい、今回のテーマトークはですね、学校系アニメに思うことということですね。
0: いいね、アニメの話。
1: はい、アニメの話、ケイシュさんに寄せようと思ってまして、
0: あ、ありがとう、
1: いつも寄せていただいているんで申し訳ないなと思うんですけど
0: 意識低い系になってきた、
1: ね、いやいやいやいや、ケイシュさん結構アニメ見てらっしゃると思うんですけど、うんうん、学校系のアニメとか見たりします？
0: 学校系ってどんなことを言ってるのかな、
1: まあ、例えばうるせえやつらとか、あの高校生が主人公のものとかまさにあの私が好きな名探偵コナンとかもそうですよね。
0: あんまり学校系のイメージないね、コナン君ね。
1: はい、でも学校生活本当は送ってるはずだと思うんですよね。
0: そうだね。
1: でもですね、授業のシーンってほぼ出てこないじゃないですか、
0: うん、
1: で学校生活見てみると授業以外のことって意外と短いはずなんですよ。
0: 実際はそうだね、休み時間とかしかないもんね、はい、
1: でもアニメとかで授業中出てくる子ってほぼないですよね、
0: うん、ないね。
1: って考えるとなんか切ねえなっていうのは元高校教員として思うんですよね。
0: そっか、学校の先生だったもんね、はい、本番は授業の方だもんね。
1: そう、授業の方が多いはずじゃないですか、
0: うん、
1: でもみんななんか休み時間のね、なんかところばっかりの話が出てきたり、
0: うんうん、
1: 私があの漫画で出てた隣の関くんって漫画があるんですけど、うん、ね、内職をしまくる漫画ですね、うんうん、なんか授業中になんかあの先生の目を盗んでなんか積み木を組んだりとか、うんうんうん、なんか変 なんか構築物を作っちゃうみたいなっていう漫画なんですけど、あれ授業聞いてないじゃないですか。
0: そうだね。
1: だからなんか嫌だなって思うんですよね。
0: おー、そっかそっか、はあ、そうだね。でも本筋に関係ないからねアニメの中の授業シーンってね。
1: だから高校生活ってだからみんななんか授業ってそんなに必要ないと思われてんのかなとか結構なんか切なくなるんですよねアニメとか見ていて
0: そっか、
1: だって名探偵コナンも確かに授業中のシーンとかほぼ出てこないんですよね。
0: ないね。
1: あの、はい、低端小学校低端高校両方出てこないんですよ。
0: だっていらないよね別に授業中に事件が起こるならあってもいいんだけど、
1: 私授業中事件起きないですよね。
0: 起こんないんだったら、はい、授業中授業してる場面しか描けないよね。
1: あ、
0: コナン君があゆみちゃんとなんかやり取りしてるとかってやったらさ、はい、授業中に何やってんだってクレーム来るかもしれないしね。
1: アニメの舞台にならないんだ。
0: 休み時間にやるしかないもんね。
1: なるほど。それ考えたらなんか学校系のアニメとかなんかその高校生主人公のものって、うん、ほぼ授業が無視されてるんで
0: 全くないね。
1: はい、
0: それこそ俺プリキュア大好きで、はい、もう20年間毎週見てるけど
1: 20年間あれまだ続いてるんですか。
0: あ、当然、何言ってんの。
1: 知らなかった。
0: もうビッグ、もうものすごい金が動いてるからね。
1: おじゃまじょドレミで私終わりましたよ。
0: あれ
1: の、
0: よくしてね、
1: あれの前やってたやつであれも 3,4 年やってましたよね
0: うんうん、うん、
1: でプリキュア、はい、プリキュアが学校系なんですけども、
0: 学校通ってるからね、はい、中学生だから基本は。
1: へえ。
0: でも確かに授業シーンは特にないね。
1: みんな何を勉強してるんですか。
0: みんな中学生だからちゃんと勉強してるよ。
1: あ、そうなんですね。
0: それさ、コナン君のが大変だよね。あいつらもうすでに365日以上学校通ってんじゃん。
1: あ、一応半年の設定ですけれども30年連載してると ね学校で何を学んでるんだって話。
0: でも覚えてんの、コミックス一巻の最初、新一がさ、はい、小さくなる前に新聞載ってんだよ、
1: はいはいはい、
0: 名探偵またも事件解決みたいなさ、
1: は
0: い、
1: ありましたね。
0: あの日付1月17日とかじゃなかった。
1: よく覚えてますね。
0: 間違ってるかも。でも1月だったと思う。
1: 1月だったんですね、
0: うん、だそれで小さくなってずっと高校2年じゃん。実際はあと2ヶ月しかねえし、もう夏休みもねえじゃんっていうのを思ってた。
1: なるほど。
0: 今聞いてる人、コナン一巻手元にあったらぜひ確認してみてください。
1: え、じゃああれ1月にスタートして、じゃあ進級もしてないんだ。
0: そう、次元歪んでるからね。
1: どうなってるんですかね。
0: 不思議だよね。
1: じゃあコナンはじゃあそれなった後1月ぐらいに転入してきて、灰原がどっかで転入してきて
0: 難しい話になってきたね。
1: で、若狭瑠海先生がどっかのタイミングで来るわけですよね。
0: あ、全部ドラえもんじゃない、サザエさん時空か。年取らないのってよくサザエさん時空って
1: 言う、ね、サザエさん時空。サザエさんはあれちなみに何歳なんですか今
0: いや聞かない方がいいよ、マジびっくり。俺たちの自分の年齢考えると、
1: 原作の設定だとあれ24歳なんですよね。
0: あ、詳しいね。
1: はい、で波平さんが53歳、船さん51歳。
0: すごいよく知ってんね、はい、
1: でワカメの設定9歳なんで、うん、船さんがワカメ産んだのって40何歳だ、あれあれすいません数字が出てこない。
0: 当時にしては超高齢出産、
1: ね、割と高齢出産ですね、はい、っていう形でございますので、本当に今あのなんか眠くてね、頭全然働けなくて暗算ができない。
0: 藤木やればやるほど意識低い人になってきてね、このラジオでどんどん露呈してってるね。
1: いやいやいや、まあそれはそれでいいんじゃないかなと思うんですけどね。
0: うん、学園ものの話だったね。
1: はい、学園もの、あ、そうか、学校系じゃなくて学園ものって言えばいいんですね。風さん、うん、ありがとうございます。メッセージで送っていただいておりました。はい、
0: ね、
1: そう、
0: あ、ウレさんが確認してくれてる、コナン一巻手元にあったみたい。平成17年1月、1月は間違いないと。1月、
1: 平成17年ですか
0: ね。
1: あれでも90年代からやってますよね、あれ。
0: おお、藤木覚えてんの。
1: はい、
0: だ
1: から平成7年ぐらいなのかな。でも1月何日になってるんですね、
0: うんうん、
1: あ、平成6年の1月何日、
0: うん、17年入れ間違えたんだね。
1: ああ、いやいや、すいません、ありがとうございます。
0: まさか 7-1 だったね。
1: そう、平成6年1月ってことはじゃあ どうなってんの。
0: すごいね。まあそういうもんだよね、あの世界、はい、だって昔携帯とかなかったの、平成6年だからさ、みんな携帯でメールやり取りしたと思ったら、今当たり前のようにコナン君スマホ使ってんじゃん。

0: どうなってるんですかね。だっていつの間にかあの平成の明智小五郎って言わなくなりましたよね。はい。
1: 言わないね。はい。そうだね。
0: 今なんて言われてるんですか。令和の明智小五郎って言われてるんですかね。
1: 言われんじゃない？言われるとしたら。
0: でもセリフでないってことはだから平成の明智小五郎でもあるし、うん、なんかっていうまあよく分かんなくなりますね。
1: アニメは1996年スタートだってさ。
0: へえ。あ、30年目なんだ今。
1: 平成8年か。うん、
0: いやいやすごいことですね。でもやっぱ授業が全くやってないと。
1: そうだ、
0: はい、
1: 高校の先生としては悲しいということだ。
0: そうですね。でもまああのタイミングでだからあのココナンに代わって授業来なくなったということは、うん、多分出席日数は足りてるんで問題なく高校3年生卒業進級はできるはずなんですよね。
1: 進級はできるね、
0: はい、ってことで多分期末テストか何かを多分受けなきゃいけないんですよ、うん、
1: あ、そっか、1月だったね、はい、1月だった、ね、
0: そう、だから多分その日に関しては解毒剤を飲んで新1に戻って1日分でなんかめちゃくちゃ試験を受けに行くんじゃないかと思われるんですよね。
1: おー、
0: はい、多分アニメには出てないけど。
1: そでもそしたら進級しちゃうよね。
0: どうするんですかね。
1: 高3になっちゃうね。
0: いいんじゃないですか、高3になっても、はい、
1: コ
0: ナンはだから小1だけど、うん、新1は高3に進級すること多分あり得る話だと思いますよ。
1: いや、ありえないでしょ。それさ、だって源太も歩美も光彦もみんな小学2年生にならないと変じゃん。
0: そうですよね。でもどうなんだろう。そしたら小林先生担任じゃなくなるんで話が成立しなくなりますよ ね。どうなんだろう、はい、っていう風にあんまり考え出すと、僕困ってしまうんですけれども、はい、ってことで今回ですね、学校系アニメに思うこと、あまり授業シーンが出てこないのはなんでだというところでお話を差し上げていきました。
2: 1対1大学院合格塾プレゼンツ富士研
3: 研修のスタラジ。
0: さあ続いてお便り紹介のコーナーでございます。まあ、随時いろいろ紹介させていただいておりましたけれども、うんうん、はい、まあ、学園ものについてのお話とか、なんか他にも時間が変わらないアニメとしてドラえもんの話とか、そういうのメッセージいただいていますね。
1: みんな年下になってくんだ。漫画始まった時お兄さんだったのに。
0: あ、
1: コナン君もそうじゃん。30年前から読んでたらさ。
0: 確かにそうですよね。
1: 姉ちゃんだったのにね。
0: ちなみに毛利心の年齢って何歳か知ってます？
1: 何歳？
0: 何歳ぐらいに見えます？
1: 40ぐらいか。17の子供がいてあのちょびひげだもんな。
0: 実は毛利心は38なんです。
1: おお、そうなんだ。
0: はい。では私と同級生っていう設定になってるんですよ今。
1: あ、で奥さんの木崎エリは大学生の時に子供産んだ
0: って。はい。というか高校生時代にだから 東都大学、まあ、日本今でいう日本なあの、東大と同じ設定になってますけれども、うんうん、まあ、そこをだから普通に合格するぐらいの学力を高3で持ってたような人ですね、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、弁護士だもんね、
0: はい、でその人がだからあの在学中にできちゃった結婚。
1: おお、
0: 謎ですね。
1: これはそそる人いるかもしれない
0: どういうことですかね。
1: リスナーさんの中で多分いると思う。
0: いえいえいえ、って考えていくとですね、だから意外とだからあの世界の人たちって生き急いでるんですよね、コナンって
1: 生き急いそうだね、
0: どうせ殺されちゃうんでもう早くね結婚しちゃえみたいな、多分そういうノリの
1: 配
0: 慮帳、はい、一説によると日本の平均の殺人件数の1万6000倍の殺人件数が起きてると。日本で年間起きる殺人件数って900件ぐらいと言われてるんですよね。
1: ほうほうほう。
0: でコナンの中多分それぐらい人死んでると思うんですよ。
1: とっくに死んでる。
0: だからあの中で1年日本1年分の日本
1: お
0: って考えると
1: 治安悪化させまくりだね
0: って思うんですよね、はい、っていう風に思うと。だから
1: やばいね、コナンの話して止まんないじゃん。
0: いやコナン大好き、ね、
1: 全然勉強の話しなくなっちゃって
0: る。いやいやいやでもだからコナンはだからおそらくですね、あの、うんうん、はい、あでも多分堀越高校的な高校だと多分芸能活動的なものをしていたらそれをまあ多分授業に換算するんじゃないかと思うんですよね、
1: うんうん、あるねそういうの、ね、
0: はい、だから多分そういうが高校なんですよきっと。
1: あれ探偵として実績上げてるから、はい、その活動してたら、
0: OK、1事件を解決すると1単位に換算するとか、 なんかそんなルールがあるんじゃないかなっていう
1: それもとっくに卒業してんね飛び級でね、
0: はい、っていう感じをしてあげている、特別扱いをしているから、だから留年するとかニュースが来ないんじゃないかなと、はい、っていう気はします。
1: 時間進んでないからそもそもね、留年もなるあの世界ね。
0: だどうなってるんでしょうね。だ私がだからあのもし工藤新一の担任だった場合ですね、多分毎週に家庭訪問しなきゃいけないはずなんですよね。
1: おう、
0: だって実家にも電話出ないし。
1: でも電話つながるじゃんたまにね。
0: あ確かに
1: 電話ではやり取りできるね。
0: 最近はだからそうアニメだとそう両親が自分の自宅にようやく戻ってきたら多分電話つながるようになってるんですよね。
1: そうだね、
0: はいっていう、すみません、あんまりこれ言い出すとねコナンのネタバレになるんでやめますけれども、はい、っていう形でアニメのお話大変盛り上がりますね、
1: はい、止まんなくなっちゃったね、
0: すみません、コナンはすごい好きですんで、はい、
1: 富士研お便り紹介のコーナーだったけどさ、はい、そういえばお便りといえば和江さんから来てて、
0: はいはい、
1: このラジオカルソのパーソナリティで土曜日でもね、
0: はい、
1: 番組持ってらっしゃる方で歌歌ってる方さ、
0: ああはいはいはい、

0: はい、せっかくだからその方の歌かけるかい。
1: あ、そうですね。これ圭秀さんがなんか個人的につながりを持ってらっしゃると。
0: うん、はい、ラジオカルスのパーソナリティだしね、個人的にっていうか藤井健もそう、ね、同じパーソナリティ。
1: ありがとうございます。ぜひっていうところでその方が新曲を出されたと。
0: うん、そう、うん、そうなんだけど今用意したのが新曲じゃないくて。
1: ああ、なるほど、はい。まあせっかくなんでちょっと同じですね、ラジオカロスのメンバーをサポートしましょうということで、その方の曲をでは流したいと思います。それではご紹介お願いいたします。
0: 和江さんの歌です。レインと過ごす優しい時間。

0: いやいいですね、こういう
1: 和江さんの歌ね。
0: 和江さんの歌、さっきあの和江さんだと思ってて、
1: 和江さんが今リスナーで、はい、名古屋の方だよってさっき言った方ね、はい、でこの歌は和江さんね。
0: 和江さん、
1: そっか、発音がちゃんとしないと間違えちゃうね。
0: あ、いえいえ、すいません、そういうことだったんだって今分かって、
1: 和江さん
0: って、はい、ありがとうございます。
1: それこそ和江さんから、探偵で学園ものなら、はい、コナンより金田一の方がリアルだよっていうメッセージ来て、
0: あ、はいはいはい、金田一少年の事件簿ってあれも結構やばい世界観なんですよね、
1: うんうんうん、
0: 例えば小学自分の通ってる学校の壁の中に死体埋まってたりするんですよ。
1: そうだね、はい、学園七不思議、
0: 不思議ですよね。
1: これ当然コナンもだけど金田一も全部持ってるからさ、
0: さすがですね。
1: コナンさ、最初の頃さ、はい、社員って英語で書いてさ、
0: あ、
1: それをさ、はい、読んだ人が死ねって書かれてると思って自殺したって話あったじゃん、
0: はい、ありますね。
1: あの時に、うん、金田一のがはるかにレベル高えなと思った、推理者としては。
0: どういうことすか、
1: 推理のレベルがさ、いや今も当然コナンも大好きだから言うんだけどさ、
0: いやいやいや、
1: 最初の頃はね、あと金田一のがすごいトリックだったからさ、
0: 金田一は逆にフィジカル高くないとできないトリックが多すぎて本当にそうなのかなみたいな。
1: あったあった、多分藤木も見てない方ではね、自分でドアが金属製なんだけど、はい、それを溶かして、で中に入って鍵開けて殺して、でまたドア閉めた後溶かしたところをもう一回溶接して戻すっていう、どんな犯罪やねんって。
0: すごいですね。
1: もちろん密室の建物の中で、ね、
0: いやそれは密室トリックとしてそれありなのかな
1: っていうのもあったね。
0: なんかモヤモヤはしますけどね。ただ金田一少年の事件簿の場合ですね、金田一そんなにだからあの偏差値高くない設定なんですよね、学校で。
1: そうだそうだ、
0: はい、でコナンの場合割とあれいい学校なんですよね、
1: うんうん、
0: だからスタート地点が違うんですよ。
1: でも金田一くん IQ180 あるから、
0: なぜそこの高校にしか受かんなかったんだって話じゃないですか。
1: どこでもよかったんじゃない、
0: ね、あ、でもいますよね、近いから学校行くみたいな人。
1: お、スラムダンクのルカワだね、
0: はい、だそういう人って一定数いるのが、なんか私あんまりなんか不思議だよなって思って。
1: それこそ俺たちだって実家を出て東京まで行ったわけだからね、
0: 近くにあるっていうのの逆でじゃないですか、それはまさに。
1: そうだね、
0: だからすごいですね。ただこういう話をするとですね、なんか東京時代結構嫌な人がいて、
1: なんか
0: 近くにあるから東大に行きましたって人って何人かいるんですよ。
1: え、うっそ、
0: 本当にいて、なんかそんな人、あ、すげえ面倒くせえなって思いながら話を聞いた記憶がありますね。
1: 近くって言ってもだって 1,2 年の時通うとこと 3,4 年通うとことキャンパス違うけど、
0: まあ行ってしまうと
1: どっちですかってね。
0: はいはい、あ、なんか今、前田うれさんからメッセージいただきました。壁に遺体が埋まってる事件は最近紋別町でありましたねと、金田一少年の事件も思い出しましたと。
1: あのさ、お店の中に埋めてた事件あったじゃん、
0: はいはい、
1: お店のマスターが殺してってやつで、はい、すごいそういうのもね恐ろしいよね

0: そうですね、なんか現実が追いついてくるとなんかちょっとなんだろうなって思いますけどね。
1: おお、そういうのいっぱいあるよね。
0: ありますね。
1: 人間の想像力はすごいけれども、それに追いつく人間もすごいっていうのをさ、はい、SF の世界だと単純にすごいなと思う、はい、月まで行って裏側も行って、うんうん、殺人事件で追いついてこられたら困っちゃうね。
0: そうですね、だからもうちょっと

0: 情報、地域に密着した情報、生きるために必要な情報を発信します。あなたの心のライフライン、コミュニティ放送、 JCBA 日本コミュニティ放送協会北海道地区協議会。
1: アリメツ、アリメツ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエスト@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
3: 自分の人生こんなのでいいのだろうか。そんなお悩みのあなた、社会人大学院で人生を変えませんか。今札幌エリアでも大学院で人生を逆転する社会人が急増中。まずは1対1大学院合格塾の体験授業を検索。
4: 1対1大学院合格塾プレゼンツ、富士健
5: 慶州のスタラジ。
6: さあ、楽しいお話を差し上げてきましたけれども、今回無事4回目の放送を終えることができました。ありがとうございます。
7: 意識低くなってきたね。
6: そうなのかなまあ普通にやっていきましょう。意識普通系でやっていきたいと思いますが、
7: ごめんね、俺に寄せてもらったから意識低くなってきたね。
6: 面白いなっていう、まあ、金田一もコナンもね、それだけずっと喋るラジオにしてもいいですね。困ったら、
7: うん、困ったら
6: コナンラジオにしちゃおうかなっていう今回はですね、はい、長期履修制度で可能性を開くというテーマ、は
7: い、遠い過去の話にな
6: るもう一つは仕事と勉強家事をいかに両立するかというテーマでお届けをしてきたわけでございます、うんうん、
7: スケジュール立てるのが大事だよって話だよね。
6: そうですね、だから最低限どこまでやるかを決めると。でそれを、うんうん、だからこれ結構重要なのは、だから1日30ページ読むで、読んだ後はもう何やってもいいよみたいにご褒美つくのありですよね。
7: おお、いいねいいね。
6: だコナン見てもいいし、金田一読んでもいいし、ゲームやってもいいしっていう、そういう風にするとだからメリハリがつくよねっていうとこですよね。
7: メリハリ大事、はい、うん、俺そういう時さ、30ページ終わったし、はい、じゃあ明日の分もやっちゃえって言って、
6: あすごい、
7: 次もやるタイプなのさ。
6: めっちゃいいじゃないですか。
7: 全然メリハリない、結局もう1週間分今日1日で終わらせるぜって寝ないでみたいになっちゃう、
6: はい、いやめっちゃすごいじゃないですか。
7: すごくないのよ、メリハリとやっぱスケジュール大事だよね。
6: ああ、まあ確かにそうですね。特に長期戦ですよね。例えば今日明日徹夜して受かる試験って実はそんなないんで、
7: うん、
6: だからこそメリハリをつけていくというのがすごく大事だなというところですね、うん、はい、というところ。また長期履修制度ではまあ修士課程2年分の学費で4年かけて学習することはできる。
7: これすごい大事、本当。お金は絶対にかかるものじゃん、生活していく上でね。
6: そうなんですよね。
7: そこで学費に割くお金も肝心だけど、毎日の生活も大事だから、
6: はい、
7: そういう時に今の富士健が今日話してくれた長期履修制度すごい。
6: そうですね、だからこそこういう手もあるんだなと考えていただければと思います、
7: うんうんうん、
6: さあ次回はですね、6月1日月曜夜9時から
7: よ、
6: コンテンツとして人生に行き詰まったら大学院へ、日本の社会人は世界一勉強していない事実という、まあこれも意識高い系だね、なんかメッセージがね、はい、日本をお届けをしていきたいと思いますご自分の今挑戦していることや勉強のやる気の上がる音楽とか、またあるいは、まあ、あの月に言いたいこととかコナンの話とか何でも構いませんので、ぜひ送っていただければと思います。
7: コナンのリクエストくれてもいいのにね。
6: そうですね、はい、コナンの曲結構私好きなんで、倉木舞とかね、
7: うんうんうん、
6: 運命のルーレット回してっていうあのザードの曲とか、
7: ね、
6: 勝手に自分でリクエストしますかね。
7: あ、いいんじゃない、
6: はい、
7: テンション上がるって勉強できます
6: って、ね、そうですね、私のテンションが上がるということで、はい、うん、ぜひあの他にもですね、皆さん普通にリクエストいただければと思います、
7: ね、
6: さあ1対1大学院合格塾プレゼンツ、富士健慶州のスタラジ、今日も楽しくお届けをしてまいりました。
7: 楽しかった、
6: はい、ありがとうございます。次回もぜひともよろしくお願いいたします。本日のお相手は富士健こと藤本健一と
7: 高橋慶州でした。
6: ありがとうございました。
7: ありがとうございました。おやすみ。
6: おやすみなさい。

0: 送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。
1: 安定の味ことに大和屋。
2: 浪曲師であり演歌歌手、懐かしい昭和歌謡の香りを添え

こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森1条11丁目3-1から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で、上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った方

0: 初恋列車 iTunes、Apple Music、Spotify で配信中。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、リクエスト@ラジオカロス .com。番組名を必ず入れてね。

皆さんこんばんは、5月25日月曜日夜10時を回りました。ここから週刊ウロクお送りしてまいります。ということでね、富士健慶秀さんスタージの続いてラジオから札幌引き続き生放送でお送りしていきますのは週刊ウーロックという番組になります。こちらはですね、洋楽をメインとした番組となっておりまして、普段洋楽を聴いている方はもちろん、ね、昔聴いていた方、それからですね、あまりよく知らないけどという方もですね、いろいろと参加できる企画もありますので、ぜひですね、お気に入りの1曲この1時間でね出会っていただけたら嬉しいなと思っております。いろんな曲をね持っていつもかけております。皆さんからリクエストもかけております。でウーロックというタイトルですけども、ロックというとねこう激しい音楽というイメージがあるかもしれませんけども、それだけではなくですね、ロックというのは非常に今や高貴な言葉でね、僕はどちらかというと、あなたをこうロックというのは揺さぶるという意味もあったりするので、こうね揺さぶるような音楽がここで出会えたらなというふうに思っております。昔はよくね、みんなでこう音楽 CD とかレコード持ち合いながら、ね、こう聞き合ったりっていうのがありましたけど、そんなような感じでね、この番組、進めていただいたと思ってますので、どうぞ今晩もよろしくお願いいたします。パーソナリティは児玉源太郎でございます。ということで1週間のご無沙汰でしたけども、いかがお過ごしでしたでしょうか。先週はですねちょっと雰囲気を変えてゲストをね、中野うずめさんに出演していただきまして、もともと週刊ウーロックのこう、リスナーでもありまして、今はねシンガーソングライターとして活動されてますけれども、出ていただいて、21日ですか先週ね、ライブがありましたので、そちらの告知もさせていただきました。生歌もね、していただいたという感じでございましたけどもね、どうでしたでしょうか。さてさて今日もですね、そして YouTube でもこの番組は放送しております。曲は聞けないんですけれども、こうね喋っている声と、それから映像を流れております。でチャット欄も開放しておりまして、チャットの方ですね、皆さんからご挨拶などいつもいただいてます。リアルタイムにチャットね、メッセージいただけるようになってるんですけども、今日もですねいつも一番乗りをね目指しておりますのが山さん、和江さん、千恵さんの3名ですけども、ね今日は山さんがやはり一番乗りでしたね。おめでとうございます。山さん、猪子さん、和江さん、つぶあんさん、千恵さん、それからトラモンさんがねこんばんはということで、ねご挨拶いただいてます。ありがとうございます。今日はあれでしょうね、和江さん、カンティさんこそ和江さんですよね、それからアップシガーさんこそ千恵さんですけども、お二人はちょっとね、和江さんは3番手、猪子さんが2番手のご挨拶ということでね、デッドヒートの争いがされてますけども、ありがとうございますね。挨拶以外にもですね、ぜひかかっている曲へのね、こう感想とか、喋っていることへの感想などなど、ね随時いただけると喜びますので、僕もねよろしくお願いいたします。再生回数が上がれば上がるほどラジオカラスにこう貢献ができるというところもありますのでね、ぜひ皆さん、ね、周りの人も巻き込んでぜひ YouTube でも聞いてみていただきたい。まあ音楽番組でね。

曲がかからないのでほぼ無音という中で、ね、結構50回近いこう再生回数があるのは本当にありがたい限りなんですけどもね、でもね、ぜひとも回数は増えた方がいいということだったので、よろしくお願いいたします。それ以外もね、いろんな形でご参加できますので、それは後ほどご紹介していきます。さて今日なんですけども、今日5月25日はですね、タップダンスの日だそうでございますので、今日は思わず皆さんも足踏みして音を出したくなる曲といったらこれではないかということで、オープニングでお届けしたいと思います。タップダンスの日ということでしたので、この曲でスタートです。クイーンで We Will Rock You。

はい、ということで本日はタップダンスの日だそうでございまして、それにちなんで、ね、思わず足踏みしてしまうしたくなるような一曲といえばやっぱこの曲かなということで、クイーンの We Will Rock You でスタートしてみました。さて続いてはこのコーナーに行ってみましょう。どっちの曲にしようでございます。このコーナーはですね、これから2曲の曲のサビをですね、皆さんに聞いていただきまして、どっちの曲をフルコーラスで聞きたいか、それをですね投票いただきまして、投票数の多かった方の曲をフルコーラスでお届けする、そういう企画となっております。で、半年に一度ね、皆さんが投票した曲がかかれば一勝、かからなければ一敗ということで、まあ、かかれば勝ちか、かからなければ負けということで、ちょっと勝敗をつけさせていただいておりまして、それをですね半年に一度集計しています。で、その最多勝リスナーになった方はですね、この番組への出演権が獲得するわけでございまして、前回の最多勝はリエさんということですね。で、ちょっとね、これから来る予定があるということで、ね、リアルに出ていただく方向で今進んでいる感じかなというところなんですけども、それ以外にもですね、2位と3位に入った方には、このどっちの曲にしようの対決のテーマと曲を選んでいただくことができる。さらに特別賞というのもねありまして、その方もテーマと曲を選ぶことができるということで、ね、それぞれ皆さんにも考えていただいたんですけども、賞に輝いていただいた方に大変お待たせいたしました。もうね、気づけばもう来週から6月に入るということで、来週はですね、まずあのですね、孫さんからね、特別賞だったかと思うんですけども、いただいていた対決を行いたいと思いますので、ぜひお待ちいただければと思います。お待たせしてました。楽しみに皆さんしていただければと思います。その他の方々もですね、6月に対決を行っていきますので、お待たせしました。いや、ね、お待たせしすぎたかもしれませんけども、お送りしていきますので、お待ち、ね、まあ、楽しみに待っててくださいということで、ぜひあの最多勝を目指している方、上位に入るを目指している方はですね、今日も取りこぼしなく投票いただきたいと思っているんですが、もちろんですね、その最多勝レースに関わらずですね、初めての方も大歓迎ですので、ぜひね、気軽に自分が聞きたいなと思った方に投票1票お寄せいただければと思います。曲名、アーティスト名とかで投票しなくても、1曲目2曲目とね、エントリーしている順番の方での

いただければこちらで分かりますので、ぜひ気軽にご参加ください。で今日はですね、世界中いろんなバンドがねあるわけですが、タップダンスの日にですね送るタップダンサーがいるバンドっていうのがあるんですよね。タップダンサーがいる今日はロックバンド対決というのを行いたいと思って2曲持ってまいりました。これなかなか日本の番組、まあ海外でもそうそうかからないし、もうだいぶまあ古い2000年代初頭のバンドだったりもするので、なかなか聞くことはないんじゃないかなと思いますので、結構渋めの今日は対決ですが、まあでもどうしてもねタップダンサーがいるロックな曲をどうしてもねかけたくて、今日はこんな対決を用意してみました。ちなみになんで今日タップダンスの日かと言いますと、1988年9月に米国議会に提出されて、1989年11月にブッシュ大統領が署名した法律によって制定された日で、タップの神様と呼ばれたビル・ポージャングル・ロビンソンの誕生日だそうでございます。まあ、それにちなんでタップダンスの日とこう、ね、言われているそうでございます。さあそんな日に、ねタップダンサーがいるロックバンド対決、早速ですが今日はちょっと皆さんもねサビをしっかりと聞いていただければなと思うんですけども、まず1曲目にエントリーしておりますのはこちらの曲です。

はい、聞いていただきましたでしょうか。タップダンスがね、聞こえてきたのではないでしょうか。こちらはですね、ティリー&ザ・ウォールというバンドになります。ティリー&ザ・ウォールで曲はロストガールズという曲になります。このティリー&ザ・ウォールというバンドはアメリカネブラスカ州オマハ出身のインディーロックバンドで、ドラムの代わりにタップダンサーがいるんですね。で、このバンド、この曲が入っているアルバム、ボトムズ・オブ・バレルズというのはセカンドアルバムなんですけども、日本でも、このアルバムで日本デビューを果たしているバンドです。今はちょっと活動されてないみたいなんですけどもね、当時は僕がこれね、聞いてタップダンサーってなんかバンドのメンバーいるんだと思って、すごくテンション上がってしばらく聞いたことが、あるバンドなんですけどもね、まあ、それもあってちょっとね、タップダンサーでロックバンド対決、ちょっと考えついてしまったんですけど、思いついてしまったところはあるんですけども、こちらティリー&ザ・ウォールで、ロストガールズがまず1曲目のエントリー曲になります。そして本日はタップダンスの日に送るタップダンサーがいるロックバンド対決ということで、続いて2曲目はこちらの、曲がエントリーです。

はい、ということで2曲目のエントリー曲はこちらです。こちらはですね、 He's My Brother, She's My Sister というバンドになります。彼らのクラッキンヒールズという曲がこの2曲目のエントリー曲になります。めちゃめちゃタップダンスのねソロが入っている曲、まあいろんな彼らも曲があるんですけども、その中でもよりちょっとねタップダンス感が強い曲をこちらは選ばせてもらいました。この He's My Brother、She's My Sister というバンドはもう同じくアメリカのバンドで、こちらはカリフォルニア州ロサンゼルス出身のインディーバンドで、こちらのバンドもドラムではなくてタップダンサーがメンバーの中にいて、結構ドラム代わりにねこうタップダンスがいるっていう感じなんですけども、だんだん、まあ、この He's My Brother, She's My Sister はちょっとこれとこの次のアルバムぐらいまでしかちょっと聞いたことないですけども、 Tilly and the Wall はだんだんあのタップダンスが薄れてね、ドラムの方が強くなっていった感じで、エレクトロっぽい感じにも行ったりとか、結構やっぱり最初は面白いんですけども、だんだんあの、なんていうでしょう、音楽的進化を遂げれないのかもしれないですね。だからちょっとなかなか、あの、長続きしない。この He's My Brother, She's My Sister も、アルバム自体はそんなにたくさん出しているわけではないので、こちらはちなみに2012年の曲ですね。ということで、どちらも

ップダンスが入っていたかと思います。皆さんどうでしょうか、ね、聞こえましたでしょうかね、今日はタップダンスの日だそうでございまして、タップダンスの日に送るタップダンサーがいるロックバンド対決を行いたいと思います。1曲目のエントリー曲はティリー&ザ・ウォールのロストガールズという曲がエントリーしています。2曲目のエントリー曲は He's My Brother, She's My Sister というバンドのクラッキンヒールズという曲がエントリーしています。1曲目の方はどちらかというとこう、ね、女性ボーカルで切なさもちょっと感じるようなバラードチックなミディアムテンポのバラードですね、曲。2曲目のエントリー曲の方はタップダンスのソロがあって、まあ、いかにもタップダンスな感じのね、ロカビリーではないですけど、そういうノリもちょっと感じさせるような曲かなと思います。それぞれ毛色が違う2曲ですので、皆さんぜひ好みでね、フルコーラスで聞きたいと思う方に投票をお寄せください。投票リクエストメッセージ、すべての宛先はこちらまでとなっております。メールアドレスは、request@radiocaros.com。ラジオカロスのホームページからも投票ができます。リクエストフォームの方から、番組名にカタカナでウーロックといただいて、あとは1曲目2曲目といただければわかりますので、ラジオネームとともにお寄せください。それから FM プラプラで、ご視聴の方はですね、お聞きの方はですね、そちらからも投票ができます。メッセージも送れます。ファックス番号は 011-622-2223、 電話番号は 011-622-2222 となっております。それでは皆さんからの投票をお待ちしております。

ここから今日はですね、またピックアップウーロックを行いたいと思います。はい、ちょっと切れちゃいましたけどね、その前にちょっと、ね、たくさん投票とメッセージいただいてますので、まずはご紹介していきたいと思います。まずはですね、ちょっとこちらね、気づかずにファックスで、番組の放送時間外でファックスをいただいてたんですけども、小樽秀樹さんからね、いつもイラスト入りでいただいてますけど、今回も力作届いてますね。こちら、ね、見えますでしょうか、ね、プラダを着た悪魔、が2となって、20年ぶりに公開で、前回の主題歌だったケイティ・タンソロの、サドンリー・アイ・シーを思い出しましたということで、申し入れから引っ張り出して聴いてみたらやたらかっこいい曲でした。誰より歌い方とかための使い方とかロックの神髄みたいな曲ですね。今回はレディー・ガガさんが主題歌だとか、無難な線ですねということでいただいております。こちらね、ですね、メリル・ストリープとあれですよね、あれとまたド忘れしてるな、アンハザウェイだ、アンハザウェイを描かれたということですね。でこの下に、ケイティ・タンストールとさらにレディー・ガガのイラストが入っていると、すごい力作いただいてます。ありがとうございます、ね、レディー・ガガの曲も、ね、よくラジオでかかったりしてますね。ありがとうございます。そしてもう一つ小樽秀樹さんからいただいてまして、こちらですね、ゴールデンウィーク中にいただいたんですね。これがですね、メッセージとしてはキース・リチャーズのインタビューに関していただいてですね、ジェフ・ベックはストーンズに入りたかったのです、入りたがってたのですかという司会が聞いたら、キース・リチャーズが、まあそうやな、ジェフは本気でうちに来たがってたな、しかしな、世界に S 級ギタリスト協会総支配人みたいなやつが来てみろや、オープンチューニングで人差し指一本でコードを弾いてる怠け者はお払い箱やで、みたいなことをちょっとね言ってたというのをですね、メッセージいただいてますね。これじゃあもうジェフ・ベック、ロン・ウッド、キース・リチャーズのイラスト入りでいただいております。その下に書いたのこれお蝶夫人ですかね。これ見えますかね、キース・リチャーズとロン・ウッド、ね、雰囲気出てますよね、めちゃめちゃね。そしてキース・リチャーズ、そしてこれお蝶夫人ですよ多分ねっていうイラスト付きでいただいております。ありがとうございますね。これちょっとリクエストは特にないですけども、なんかちょっとよかったらケイティ・タンストールとかはかけてもいい、かけますかね、探すっていうか音源は持ってるのでタイミングがどこかでおかけできたらって感じですかね。ありがとうございます。その他にもですね、今日もたくさんも投票はすごいいただいてますね。ありがとうございます。まずはですね、文福ちゃんまさんからリクエストと投票いただいてますね。ありがとうございます。先週ちゃんと皆さんね、呼べなかったので本当申し訳ございませんでした。ね、今日はしっかりと呼んでいけたらと思ってますが、リアさんからも一票いただいてます。ありがとうございます。それからファイナンカップさんからもね、先週のうずめさんのゲスト会はあっという間でしたね、大好きな夢さえあればが聞けて嬉しかったです、ということでね、それからうずめさんの成長が伝わった素晴らしい生歌でしたねということでいただいてます。ありがとうございます。それからちょっとご提案いただきましたね。これちょっと今日時間がなくなりそうなので、来週ちょっと整理してですね、提案させていただきますね。ありがとうございます。ちょっとまた特集テーマをいただきましたね。ありがとうございます。そしてリクエストもいただいて

ます。ありがとうございます。それからファイナルカップさんからね、洋楽ファンの皆さんに番組のまたお知らせですよということで、明日夜10時から BS10 プレミアムでキャロル・キングとジェームス・テイラーのライブがありますよということで、いただいてます。気になる方はぜひチェックしてみてください。ありがとうございます、情報。それからトラモーさんからもいただいてます。ありがとうございます。今日もご挨拶だけはなんとかできましたということで一票いただいてます。まだ仕事中とかなんですかね、もしかするとね。いやー、お忙しい中ね、体を大切にしてくださいね。僕もだいぶ緩くなってきている感じがあるのでね。いやね、ありがとうございます。その中いただけてありがとうございます。それから、ね、ファイナーカーさんは1票もいただいてましたね。そしてデリドライバーさんからも1票届いてます。ありがとうございます。そしてイノコさんからも1票入ってます。ありがとうございます。カズエさんからも1票入りました。ありがとうございます。ナッピーさんからも1票、つぶあんさんからも1票届いてます。ありがとうございます。そして部長さんからも1票いただいております。そしてリクエストもいただきました。お、エリック・グロンウォールの、ソロからということでリクエストいただきましたね。ありがとうございます。エリック・グラウンウォールはヒートっていうバンドとね、それから今スキットロンね、ボーカルも務めてますよね。こちらいただいてます。ありがとうございます。あ、それからビターチョコレートさんからも1票いただきました。ありがとうございます。先週投票ね、ビターチョコレートさんの投票いただいたの逆の方に1票入れてしまったということで大変失礼いたしました。しっかりとね、直しておきましたので、その中今週もねいただきました。ありがとうございます。そしてリクエスト、あ、パイロット懐かしいリクエストをいただきました。了解ですよ。ありがとうございます。ヤマリンさんからも1票いただいてます。ありがとうございます。ヤマリンさんからね、小玉さんこんばんは、タップダンスをしながらのスタジオ入りお疲れ様ですといただいてます。ありがとうございます、ね、タップダンスしながらね入ってきましょう。入ってきたから、タップダンス聞いて天宮亮さんとビートたけしさんを思い浮かべてしまいましたということでいただきまして、ありがとうございます。そう、たけしさんね、やりますよね、タップダンスね。僕もすごい、なんか僕やってみたいことが、そういう音楽的なことで言うと、僕サックスとドラムを生まれ変わったりやりたいと思っていて、タップダンスもやってみたいですよね。なんかいつもこう一回履いてやってみたいですね。あのカタカタカタカタっていうね、あの確かあれはすごいやりたくなる。たまにそういうのじゃなく普通にね、練習と気づくとやるときってないですか、皆さんも。なんかね、なんかタタタンってどうやってやるんだろうみたいな感じでね、っていう時があったりしますけども、革靴とか履いてるとやっちゃいますね。ありがとうございます。さてさて、ちょっと今日はピックアップ録ということで、ちょっとメッセージね、まだ後ほどご紹介したいと思うんですけども、今日はですね、さなかさんからワンダイレクションのリクエストをいただいたのを受けて、そのメンバーだったらちょっとハリー・スタイルズをピックアップしてちょっとお届けしたいと思って持ってまいりました。さなかさんからですね、ワンダイレクションのナイト・チェンジスという曲リクエストいただいておりました。これはワンダイレクションとね、テレビ番組で、ね、こう出演した方たちでこう組んだアイドルグループ、当時は、ね、でしたけれども、彼らがこうの代表曲でありまして、全員マリックという方が脱退してしまうんですけども、で5人組だったのが4人になってしまうんですが、その5人組体制での最後のシングルだったのがこのナイトチェンジスという曲になります。時の流れの速さと、その中で変わらない愛とか絆とかを歌ったミディアムバラードになっています。この曲はワンダイレクションの全楽曲の中で Spotify、ね、あのストリーミングサービスの中で最もストリーミングされた曲であります。それぐらい大人気の一曲、さなかさんからリクエストいただきましたので、まずはお届けいたします。そしてさなかさんからですね、このワンダイレクションの曲をですね、懐かしの曲ながらなぜか最近のドライブには欠かせない曲になっています。そして話は変わりますが、ボーイズバンドって呼ばれるとアイドル扱いだからか、短命だったりメンバー抜けたりとあまりいいイメージじゃない気がしませんか。好きなバックストリートボーイズの場合、ケビンはもう出戻ってきたのでノーカンですといただいておりますけどもね。あのでもニューキッズオンザブロックとかもね、最初の頃僕が洋楽を聞いて、アイドルとか男性グループ、ボーイズグループってなるとありましたけども、ね、あの復活して、なんで結構2000年代に1回曲出しましたよね。結構いい曲出してたりかしたりとかね、あとはテイクザットとかもね、まあみんな抜けたりとかいろいろねして、まあ、ありますけども、でもテイクザットも僕ロビー・ウィリアムズ抜けた後からの曲もすごく好きだったりとかして聞いたりしてますけどね。ただメンバーの入れ替わりとか抜けたりとか、あと亡くなったりっていうのありますね。ワンダイレクションも残念ながらメンバー1人ね、亡くなってしまっていますからね。そういう意味ではちょっと確かに悲しい部分もあるかなという気もしますけどもね。
ありがとうございます。さて、そしてそのさなかさんからのワンダイレクションのこの曲を聴いていただいた後はですね、今やですね世界的な人気を誇る、シンガーソングライター、俳優、そしてファッションアイコンにもなっているハリー・スタイルズ、ね、ワンダイレクションのメンバーだったハリー・スタイルズの曲をお届けしたいと思います。今年ですね、映画、プロジェクトヘイリー・メアリーという映画でも使われて、ちょっとまた再び人気、なんかいろんなところで

かかったりとかヒットしているのが、彼のソロデビューアルバム2017年にリリースしたサインオブザタイムス、ね、くしくもプリンスのね、あの曲とあのアルバムと同じタイトルの曲でこうソロデビューを果たしたんですけども、この曲もめちゃめちゃいい曲ですので、ちょっと続けてお届けいたします。そしてサリー・サルの最新アルバムからの曲アパーチャーという曲もとてもかっこいい曲なんで、ちょっと改めてお届けしたいと思います。ちなみにサインオブザタイムスの方はですね、リリース当時、イギリスのシングルチャートで初登場1位、ビルボードでも、アメリカンビルボードでも4位を記録した一曲。ハリー自身がインタビューで語ったところによると、この曲は出産地に合併症で自分が助からないと知った母親が生まれたばかりの我が子に前を向いて突き進めと最後の5分間で語りかけるというですね、非常に切なくも力強いこう視点から描かれている一曲となっています。そして続いてはですね、かけるアパーチャーは、ハリー・スタイルズのですね、前作、ハリーハウスというね、非常に大ヒットしたアルバムがありますけども、そこから一転して、エレクトロニックや、ハウスミュージック、洗練されたこうディスコのビートを取り入れて、ね、びっくりさせた一曲ですね。アメリカ、イギリスともに1位に輝いておりまして、彼のキャリア、ソロのキャリアの中でも代表する一曲となっております。ちなみに、アパーチャーというタイトルなんですけども、これはカメラの絞りのこと、レンズの開口部の絞りのことを指す意味するらしくて、絞りがこう光を取り込むというフレーズが、中に出てくるんですけども、暗闇や複雑な関係性の中でも心を開いて愛という光を受け入れるというような意味でこう使われている、アパーチャー、そういう曲になっています。ちなみに歌詞の中にはですね、東京の景色、東京シーンズというフレーズも出てきたりします。というところでその辺も注目して聴いていただきたいと思います。まずは佐中さんからリクエスト、ワンダイレクションでナイトチェンジス、そしてハリー・スタイルズのソロデビューシングルのサインオブザタイムス、そして最新曲のアパーチャー、3曲続けてお聴きください。

はい、ということで本日のピックアップ録聞いていただいておりますのは、こちらはハリー・スタイルズであります。今年リリースされました最新アルバムからの1曲アパーチャー聞いていただいております。その前にお届けしてきたのが、さなかさんからリクエストワンダイレクションのナイトチェンジス、そしてハリー・スタイルズのソロデビューシングルサイン・オブ・ザ・タイムズとね、こう3曲ドドンと聞いていただきました。ちょっとチャット欄の方で今にぎわっててね、びっくりしたんですけども、あれなんですね、あの猪子さんから全然関係ありませんけども、巨人の阿部監督が逮捕されたんですねということで、びっくりするニュースね、アップルシュガーさん、ね、知恵さんともこうやり取りしてますけども、ね、びっくりしましたら、暴行の容疑で現行犯逮捕で、なんか自分の18歳の娘さんにこう、ね、あの暴力を振るって、それで娘さんが通報したみたいですね。なんともびっくりなニュースでありますけどもね、あの今日の今日、ね、夜のニュースはこれがまず大きく取り上げられるんでしょうかね、ということでお届けしました。はい、ということで、ピックアップ6またねお楽しみにしていてください。さて、投票とメッセージもねたくさんいただいてますよ、ありがとうございます。まずはですね、青川さんから1票いただいてますね、ありがとうございます、届いてますよ。それから千恵さんからも1票いただいております、ありがとうございます。そしてマジシニマさんからもいただきました、 ありがとうございます、ね、久しぶりですね、マジシニマさん、昨日は母親の命日でしたということで、ね、あ5月24日だったんですね、あれゆっくり過ごせましたでしょうかね、一緒にね、ありがとうございます。それから屋根よりさんからも1票いただいておりますよ、ありがとうございます。それから孫さんからも1票いただいておりました、今日そうなんですよね、今日はポールウェラーの誕生日であります、68歳といただいてまして、ポールウェラーに対してのねこのリクエストをいただいてましたね、ちょっと来週ね誕生日ちょっと一瞬ずれますけども、お届けしたいと思いますのでね、ポールウェラーガラミのリクエストいただいた方はちょっと、ね、お待ちいただければと思いますよ、ありがとうございます。ピンクラーさんからも1票届いてます、ありがとうございます。それから、オネさんからも1票いただいてます、ありがとうございます。タップダンサーのいるロックバンドなんてあるんですねということでいただいてますよ、ありがとうございます。そうなんですよね、世界いろいろいますよね、なんかね。エゾシカさんからも1票いただいてました、今日は暑かったですね、昨日は半袖寒いぐらいだったのにということでいただいてます、ありがとうございます。もう極端な、ね、暑さと寒さですよね、だから昨日だっけ一昨日しか20度最高あって20何度あって下が8度とかでしたからね、もうねなんかこう管を糖度がたまるぐらいの寒暖差ですよね、本当ね。ありがとうございます。ケリコさんからも1票いただいてます、ありがとうございます。タップダンサーのいるバンド初めて聞きましたということで、私もタップダンスというとたけしさんの座頭市を思い出します。そしてケリコさんがやってみたいのはラグビーの試合前にニュージーランド代表の選手が踊るハカですかねということで、ハッハッハッとかやるやつですね、あれもかっこいいですね、力強い。ケリコさんがそれハカをやってるのはちょっとねイメージつかないですけども、いやーね、でもやってみたいね、ね、ハカも確かにやってみたいですね、ありがとうございます。それから猪子さんからもリクエストいただきましてありがとうございます。おお、8101ライブ持ってますね、ちょっとこれお届けしたいと思います、ありがとうございます。それからさなかさんからも1票いただいてます、ありがとうございます。あ、それからダマゲンさんの関西弁うん違和感といただいてます、ありがとうございます。慣れないことはするもんじゃないですね。それからね、あのワンダイレクションリクエストいただいておりましたけどもね、ありがとうございますということで、ハリーも取り上げてくださり感謝ですということでいただいてました、ありがとうございます。ヤマピーさんからも1票いただいてますね、ありがとうございます。あ、それから、あ、部長さんからさっきね、僕エリック・グロンウォールスキートローのボーカルと言いましたけど、そう脱退したそうですみたいですね、2024年3月に自身の白血病の治療のためにスキートローを脱退したそうですよ、もう完治したのかなということでいただいておりました、ありがとうございます。ということで、その辺も含めてちょっと調べてお届けしますね、リクエストの時ね。はい、ということでいただいてましたが、その部長さんからね、エリック・グロンウォールではなくですね、その前に実はジョン・コラビのリクエストをいただいてましたので、ちょっとこちらをお届けしたいと思って持ってまいりました。モトリー・クルーとかね、あとザ・デッド・デイジーズでも活躍してましたボーカリスト、あとその前スクリームというバンドで、活躍してたんですけども、ジョン・コラビというボーカリストがですね、4月24日に初のソロアルバムニューデイをリリースしましたので、こだまセレクトでかけてくださいといただいておりましたので、タイトルトラックのニューデイ持ってまいりましたね、まずはお届けしたいと思います。僕結構このジョン・コラビ、モトリー・クルーが在籍した時のアルバム結構好きだったんですよね、ジョン・コラビの声すごく好きで、今回のアルバムも非常に良いなという感じで聞いております。部長さん、皆さんにはどんな風に映るでしょうか。そして文福ちゃんはさんから続いてはリクエスト、ホイットニー・ヒューストンの優しくエモーション、そうエモーショナルリクエストいただいておりました。
この曲はですね、マドンナのライカーバージンなどを手掛けたヒットメーカーで、先日ね惜しくも亡くなってしまったビー・サインバーグとトム・ケリーのコンビが作詞作曲を担当した曲になっています。そしてプロデューサーは奈良田マイケル・ウォルデン、当時のビルボードチャートで1位に輝いたナンバーワンソングでもあります。それでは部長さんからリクエスト、まずはジョン・コラビの初のソロアルバムニューデイからタイトルトラックのニューデイ、そして文福ちゃんさんからリクエスト、ホイットニー・ヒューストンの1980年の全米ナンバーワンソング、ソーエモーショナル、優しくエモーション、2曲続けてお聴きください。

聴いていただきましたのは部長さんからリクエスト、ジョン・コラビの、今年リリースされました初のソロアルバム「ニューデイ」からタイトルトラック「ニューデイ」、そして文福ちゃまさんからリクエスト、ホイットニー・ヒューストンの1987年の全米ナンバーワンソング「So Emotional」、優しくエモーション聴いていただきました。さてここでどっちの曲にしようの投票を締め切りたいと思います。今日はですね、タップダンスの日に送るタップダンサーがいるロックバンド対決というのを行っておりましたけども、皆さんね、投票無事お済みでしょうか。結構ね、たくさん今日もいただきました。ありがとうございます。非常にやっぱりタップダンスのね、ダンサーがいるバンドということで興味深かったのかなと思いますけども、早速ですが、本日勝った曲発表させていただきたいと思います。今日、見事に勝ちましたのはですね、こちらの曲になりますね。文福ちゃんまさん、リアさん、トラモンさん、デリダイアップさん、イノコさん、カズエさん、ナッピーさん、つぶあんさん、部長さん、ビターチョコレートさん、

はい、ということで本日見事に勝ちましたのは He's my brother, she's my sister のクラッキンヒールズでございました。ティリー&ザ・ウォールのロストガールズ、残念ながら負けてしまいました。負けてしまいました。青小屋さん、チエさん、マジシマさん、ピンクナーさん、オネさん、申し訳ございません。ただね、なかなかかからないと思いますので、せっかくなので残り2分ほどこちらのティリー&ザ・ウォールのロストガールズも聞きながらお別れしたいと思います。この後11時からの勝手にラジオカルス、各名の方も引き続きお付き合いください。月曜夜10時、週刊ウロック、お相手は小玉源太郎でした。また来週お会いしましょう。さよなら。

0: 高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分、電話511-3368、南札幌病院。
1: 再生可能エネルギーから建築土木まで、株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。
2: 訪問看護ステーションエゾは、看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
3: ありめつありめつ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のありめつをどうぞ。

0: 勝手にラジオカロス革命。
1: こだま、えだ、おしゃべり。

0: 林くんがさ、ええ、なんか分かんないけどその、うん、マリックにかぶれてるのかとか分かんないけどさ、ええ、来てます来てますすごいのよ
1: 放送前にね
0: 放送前に 来,、うん、来てます来てますって、
1: う
0: ん、
1: そうだ来てます来てます
0: 来てますねえ、ええ、どうしちゃ
1: ったミスターマリック以来の来てます
0: 来てます来てます
1: 何が来てる
0: ちょっとね、ええブーム的には相当何十年単位で乗り遅れてる
1: まあでも昭和好きだから
0: ああそういうのでね
1: そういう意味ではまだ新しいんじゃないですかマリックは
0: ああ確かに
1: 結構
0: リバイバルみたいな
1: リバイバルみたいな
0: あるのかな、うん、来てます来てます
1: 口癖のように言ってました
0: ねえ宙を見つめて来てます来てます
1: いやまあ飲み物がね飲み物が僕と江田君にあってそれを渡すのをね忘れてて
0: そういうこと、う
1: ん、飲み物ないななんて話したら
0: だからあ飲み物持ってくるの忘れたって言ったら突然、うん、来てます来てます
1: 急にマリックのようにね言い出して
0: 飲み物が来てるっていうことだったのかな、
1: そうだみたいでねありがとうございますということで、この番組にスタートしていきます、はい、勝手にラジオカルス革命という番組になりますみんなでラジオカルスを盛り上げていこうというそういう番組であります、うん、私児玉源太郎そして江田幸寛、うん、さらにラジオカルスの局長であり、うん 社長である小林、うん、
0: 来てる来てる小林
1: 来てます小林
0: 来てます小林って何
1: 小林と、3人でですねメインパーソナリティをしていつつですね、うん、この番組を、聞いてくださってる方、うん、それから YouTube で見てくださっている方、うん、全ての皆様をですねラジオカロスタッフカロスタと呼ばせていただいて今ちょっと
0: 勢いがないゲボは来そうな
1: ちょっと僕も来てます
0: 来てます来てますうってね
1: ちょっと来てました
0: お前来てるよ本当に来てるよ
1: 僕も来てます、
0: ね、来てるよ、
1: ということで、カロスタと呼ばせていただいております皆さんのことですね、はいはいはい、でカロスタの皆さんもね、この番組をぜひ一緒に盛り上げていっていただきたいと思っております。
0: 番組への参加メールでお願いいたします。メールアドレスリクエストアットマークラジオカロス .com X でポストしていただいてもありがたいです。ハッシュタグカロカク、カロはカタカナ、カクは革命のカクでお願いいたします。 YouTube でライブ配信を行っておりましてチャット欄開放しております。皆さんのコメントで盛り上げてください。お願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: そんなわけで、はい、そんなわけで僕ら、はい、こんなもの着てます、
1: はい、あ俺ちょうど見えないんだよこれ名前で
0: ね、はいはいはい、はい、
1: テロップあるから見えないんですけどどうすればいいんだ。開けた消えた消えました
0: 脱げばいいんじゃない
1: 脱いだら脱いだらダメじゃないですか。
0: あそうなん
2: 脱いじゃ
1: ない脱いだらダメです
0: 脱いだらダメなんですよ、ね、
1: 着てます、
0: 着てます着てます着てます。こんなの着てます。
1: こんなの着てます。
0: あれ小林くんも、
1: ねうん、カメラをねちょっと、
0: はい、
3: 来てます
0: 来てます来てます
1: 来てます
0: 来てます来てます
1: 3色来てます。
0: いやー、はい、出来上がりましたよ、
1: ね、ついにできたということで、
0: はい、ね、お来てます来てま す,
1: てますグリーンを来てます、
0: ね、おブラック来てます、
1: ブラック来てます、はい、ホワイト来てます、
0: はい、来てます来てます
3: 来てます来てます
0: わけわかんない。
1: ラジオ聞いてくださってる方は何のこっちゃわからない映像のサービスがミスタービーンがまた今日もね来てます。

0: ビーンが来てます。
1: イノキが来てます。イノキ来てます。イノキ来てませんか。
2: T シャツ着てます。
1: 来てます。イノキ来てます。
2: 私も来てます。
1: いやいや
2: 怒られる。
1: ほらほらほら、
2: はい、
1: いいでしょう。これかっこよくない。 ねえ、もう一箇所、うん、ねえ、このラインのためだけに、はい、もうねえ二班必要だったっていうね、うん、贅沢ですよ。
3: すごいですね、赤一本のためにですね。
1: ねえ、
2: 白はやっぱり赤が目立ちますね。際立っておしゃれですね。
1: この赤線が、
2: うん、
1: 赤線自体が、
2: 赤線自体がまた意味が変わるけど、ラジオカラスの赤線自体ってわけじゃないんですよ。ラジオカラスじゃない、ラジオ局の。
1: ねえ。どうこれ、めっちゃかっこよくない、この T シャツ。
2: ね
1: え、
2: おしゃれですよ。
1: いいですよ、
3: ね、今届いたばっかりでございましてね。
1: そう、
2: さっきダンボ
1: ールがあって、そう、あのさ、俺さ、車からさ、とんでもねえ重たいダンボール持ってきたんだぜ。
2: すんごいでっかいダンボール置いてあって、なんだろうなと思って、
1: めちゃくちゃ重たかったわ。2箱あって半々にしてくれれば、うん、よかったんだけど、は
3: い、
1: もう全然
3: すごいでっかい、
1: 片方に偏りまくっててさ、
2: そうなんだ、1個がでかくて
1: みたいな、1個がでかくてさ、もう、うん、とんでもね重さだったんだよ、ね、本当によ
2: く1人で運んできましたね。
1: もう疲れたわ。でこんな時に限ってスタッフリーダーがなんか病欠だろ。
2: 今日いないですね。
3: そうですね、
1: 何休んでんだよ。あんな185円の大男がよ。
2: 今日ね、荷物持てる、ね、
1: そう
2: だよ、力を発揮していただける日だったんですけど。
1: そうなんだよ、
2: 一人で
1: 役立たねえな。
2: とは
1: い
2: え
1: ね、あの今日もこの飲み物だけを、はい、多分奥さんだろうね、
2: 持ってきてくださって、
1: ね、飲み物だけを置いてってくれたんでしょ、
3: ね、そうなんです
1: よ、ね、いや、ありがたいわ。奥さんはめちゃくちゃ役に立ってくれてるね。
2: お二人とも
3: と
2: はい、役に立ってるというか、もうお世話になってますよ、本当に。ありがとうございますけどね、これが来てます。まだ何かを求めるんですね。氷まで用意してもらってる。
1: 本当だよね。でもこれ奥さんだから、
2: 奥さんだから。
1: いや
2: ー、ね、ということで T シャツがいよいよ、
1: ね、
2: はい、うん、じゃあ皆さんに届いていくという感じですかね。
1: そうだ ね、あ、 T シャツのちょっとコメント来てるんじゃない、ね、バーッと読んでいきますか。
2: そうですね、
1: あ、 T シャツって言ってくれてる。
2: そうですね、カイルイさんがさ、ね、反応いただいて、さらに KBB さんもね、最初に、うん、あの紹介する前にもう気づいてらっしゃって、江田さんカロスティ、
1: 気づいてくれてます
2: ね、あ、 T シャツつぼあんさんからもね、出てもらってて、
1: はい、あ、モノマネ番組だっていうことがついにバレてしまった。
2: 山さんについ
1: にバレてしまった、
2: ね、
1: この番組が。
2: ついに完成度がやっぱり高いから。
1: 猪木のね、
2: そうですね、前振りなければ誰のこと何をやってるかわからないっていうモノマネですけど。
1: どうした君って言われるやつ。何やってんの。
2: 心配になる、心配させちゃうっていう、ねえ、ということでね、あ、そしてつぶあさんもその赤がいいんだよね、やっぱりさ
1: え
2: の、
1: あ、やっぱり分かってるね、つぶあんさんはやっぱり、やっぱクリエイティブな方だからさ、
2: あ、確かにそうですよね、
1: この贅沢に使ってる感じが分かっちゃうな、
2: ね、かずえさんもグリーン思ったより明るい色ですねっていうことで、
1: はいはい、これはもうその着てる人の
2: 気分、パーソナリティ、
1: パーソナリティによって変わってくる、
2: 色が、色味が、今こうやって着てるから明るく見える、
1: ズレのってきたら
3: もう、ね、そうですね、ちょっとあのカメラの写りは実際より明るく写ってると思うんですけどね、もうちょっと緑ですね、
1: ズレ着たら深緑になるかもしれない、
3: ちょっとエメラルドグリーンっぽく写って
2: る、ね、そんなに変わるの。
1: 着てる人によって、
3: あの、カメラのちょっと
1: カメラが変なカメラだから、
2: ね、いやいや、いいカメラですよね。
1: いいカメラ、
2: いいカメラじゃないですか。
1: そうか、そうか、
2: ね、
1: あとは、
2: あと山さん白いいなって、
1: あ、
2: やっぱ風さんも白かっこいいって
1: 聞
2: い
1: た、 ありがとうございます。
2: で KBB さんも早く着たいなと、
1: うん、
2: ね、お姉さんからもいいですねといただいてまして、あ、 エルモさん、うん、エルモさんが浜野兄さんですね、これね、うんうん、T シャツ買ってませんって、その理由がまたあるんですよ、はい、買ってない理由がですね、うん、最近お高いシャツを買ったらボンビーになったのって
1: 。いやそれはさ、借金をしなさい、借金も財産のうちなんですか。
2: いい服はたくさん持ってた方がいい、借金も財産のうち、
1: なんちゅう番組だよ、リスナーさんに借金しろって、
2: 借金して帰って
1: とんでもない番組だなこれ、うん、だ責任取ってやめる。
2: またまたすぐそういうこと言い出すからもう
3: やめたいだけじゃん、
1: やめたいだけだろうって、どんな番組なんだよ、やめたいだけだろうってパーソナリティに。
2: そんなわけやない、
1: すげえな、ほいで、カイルイさんが届くのを楽しみ、ジミーレーダーのライブに来ていくつもり満々と、おいいですね、ズエが私も早く来たいなと、うん、お姉さんが優しい、あ、
2: これさっきのあ
1: れ、ね、うずまさんの奥さんのラリーのことだね、
2: はい、そうですね、ケビナのラリーさんってね、
1: 二人で一つの優しいラリーさんってなってますね。
2: そうですね、なんかうまい感じで流れが生まれてますね。
1: 山さんがちょっと風邪ひいただけでこの対応。
2: そうですよ、本当ね、かわいそう、
1: あの男はでかいだけで何の取り柄もないですからね。
3: いやいやいや、そんなことはないって言ってるじゃん。
1: 大きいだけなんですから、
2: たまたま
1: 大きいだけにその栄養が行き届いてないんだよ、やっぱりな、
2: 栄養行き届いてるから大きくなってるでしょ。何
1: 途中でやめちゃったんだよ、その栄養を取るのをさ、
3: 栄養取るのやめた
2: どういう、
1: ね、そういうこと、ニセコ出店に来ていくんだから、
2: あ、津田さん、
1: ありがとうございます、
2: 広く、ね、来て PR いただいて、
1: そうそうそう、ね、うん、ケイトでダマゲンを作って売ってる方ですもんね。
2: 僕だけじゃないですけど、皆さんの作って、ね、3人の作っていただいたじゃないですか。
1: 君だけじゃない、
2: 僕だけじゃないです、ね、編みぐるみ非常に会社でも好評でしょう。
1: で、どこのお店で買ったお高いシャツだろう、う
2: ん、さっきエルモさん、ハマウニさんがね、
1: はいはいはいはい、
2: どこで買った
1: か、価格でね、うん、本当に買っていただきましたからね、
2: 和江さんも丁寧な方の店かなということ
1: で、ああ、ね、そうなんじゃないですか、はいね、なんてことをって、これ何に対して言ってんだろうね、なんてことをってね、
2: これ渦政さんに対してじゃない違う
1: そういうことか、うん、やめるとか言ったことかな、
2: いや そうかもしれないですね、いやね、
1: そうなんですよ、うちの店で売ってるのは、はい、貧乏人は買えない服なんですよ、ね、それはしょうがないですよ、
2: 物がいい服ですからね、
1: そう
2: そ
1: うそう、そうなんです
3: ね、エルモさんもちゃんと家の近所のおしゃれなお店ですって書いてますよね、
1: そもそも俺が買えてないんだから、俺を代表する貧乏人は買えない、自分で買えないもん売っちゃってたから、どうすんだよ、
2: 物がいいからね、
1: 毎日同じもん着てるよ、だから
2: そうそうね、たくさん買えるあれではないです
1: よね、困った、本当に、まあ、
2: いやー、ねえ、店主が買えないにはめた
1: りそうなんだよ、困ったわんだよ、本当に、あ、渦政さんに対してですよ、もうって言ってくれてますね、
2: さっきのね、フレフレさんの
1: そうだよ、ほらシール貼った店ねって、だから、うんうん、ハーマイオニーさんは基本的にあの、はい、シール貼ったポン罰金としての
2: 購入した
1: 罰として購入の刑に処せられ
2: た購入の刑って
1: 処せられたんで、そうそうそう、
2: まあ、なのでちょっとカラスの T シャツはちょっと据え置きになってしまったということですか、
1: いやそうなんだよなまあそんなこんなで、うん、週刊カロスニュース
3: ということでね、はい、もう番組、もう先ほど来ねご覧いただいてますけど、うん、たった今届きましたので、
1: はいはいはい、
3: まあこの後からですね、うん、発送作業を、はいはいはい、随時始めていくと、うん、いうことになるんですが、
1: なんとか5月末
3: ね、うん、間に合うといいですか、
1: ギリギリで、
3: はい、しかしながらですね、はい、明日は無線局の定期検査、5年に1回のですね、うん、定期検査が行われるためですね、
2: はい、
3: まあ多分明日の発送作業は、
1: ね
3: ちょっとできないかもしれませんの、うん、けども、はい、水曜日から随時ね、うん、なるべく始めていきたいと思います。で、パーソナリティのね、うん、皆さん買っていただいた方には、うん、曲でお渡しということでね、はいはい、 代金と機械、機械でございますんで、はい、代金の方のご用意を、うん、パーサイティの方はよろしくお願いいたします。
1: ちょっと払ってないのに、
2: 払ってない、
1: 払ってないのに来てるやつがいるの。
2: さっき渡されたけど、俺そういえば現金払ってないですね。終わった後にしっかりとお支払いさせていただきますので。
3: ね、放送料もあれな。

0: あれな。
1: そうだよ。そうだよ。枠代も払ってない。
2: ニコニコ現金払いでしょ。
1: 君は、お前は何を払ってるんだよ。
2: 何を払って
1: 払ってるものを言ってみろ。何を払ってるんだ。
0: NHK の
1: 受信料。うん、受信料払ってとか。
2: ね、お払い
0: か。ね、
2: お払いぐらいかな。
1: 悪霊もついてそうだしよ。
2: じゃあお払いしない
0: で。ね、悪霊。
1: 霊も払ってる。
0: 霊も払
1: う。霊ぐらい払
2: う。霊を払うってなん。
0: ねえ、本当取り付いてんじゃないのか、なんかいろんなものが。
1: 何が取り付いてるか
0: ね、何が取り付いてんだ、本当あれだ、誰だ。
1: あ、ダメだ。
0: 無理に持っていこうとして。
2: 無理に持っていかなきゃ、な
0: んか無理に持っていこうとして。
2: 何に持っていこうしてわかんない。ね、とにかく毎回そう。
0: 無理にね、持っていこうとして。
1: だからやめろ。
2: 以前鉄平社長も取り立てに来てたなって。僕の周りは滞る。
1: お得意の踏み倒し。そうだよ。
2: みたいに言わないでください。
1: おめえ力士だったら
2: 踏み倒してない。
1: 踏み
2: 倒してないから。結果踏み倒し
0: 見つけて。
2: 小玉の勝ちじゃないですよ。
1: 踏み倒し、踏み倒しで小玉
0: の勝ち。
2: 踏み倒せてないから。
1: すごい決まり手だよなお前。
2: 決まってないんだもん。そして
0: 遠藤的にね、もうこだま、
1: こだま、こだま、あのそんな決まり手すごいよな。
0: ねえ、いやということで、
1: まあまあ
0: もうちょっとお待ちいただきたいというのとね、あのアマゾンペイでねお求めの方はちょっと随時あの決済の方あの期限切れになってきてますんで、あの決済先にさせていただいてますけども、間違いなくお送りさせていただきますので、もうちょっとお待ちください。
1: あ、6月6日が誕生日なのでその日までに届くといいなって
0: 会議さん、あら、そうですね、こうね、はい、わかりました、もうね、はい、
1: 全力で。
2: 全力で録画する かもね。
1: もし間に合わなそうだったら、小玉が届けに行きます。
2: あれ、鹿児島でしたっけ？
1: 鹿児島に。届けに。
2: それが一番早いですけど、確かに。
0: あら、カンティさんは？パーサイティだけどカードリー払っちゃった。あ、普通に買われたんですか。
1: ああ、
0: そう。意外に本名わかんないですからね。だからちょっと、そうそうそう。わかりました。はい。じゃあちょっとね、それはどの分で買ったのかというところでございます。で、まああのね、引き落としがされてるんであればですね、あの局に。
1: でも下の名前はあれなんじゃないの。
0: あ、そう、カズエさん。
1: なんとかカズエさんなんでしょ。
0: ね、
1: ズエ
2: カズエさん。
0: あ、わかりました。じゃあちょっとね、探してみましょう。でね、カズエさんにはね、あの実はなんかあのリスナーさんからもね、カズエさんにプレゼントしてくださいって言ってですね、1枚いただいてるんで、それも含めてお渡ししたいと。
1: このカロス T シャツを。
0: うん、そう、あのリスナーさんがカズエさんに差し上げてくださいって言って。
1: ああ、そういう。そのリスナーさんに信用されてないんだわ。この人買うの忘れるだろうって。
2: ああ、なるほど。抑えの一枚。
1: やっぱり。やっぱ濃いリスナーだったらね、濃ければ濃いほどやっぱりズエのことはこれこの人抜けてるからなっていうのがやっぱ分かるからさ。
2: なるほど。まあ2枚あってもいいですね。
1: そういうことなんだよ。
0: ねえ、まあということでね、もうじゃあダブルできますね。あのぜひあの今度ね、あの第5週があるんで、和江さん出番ですんでね、はい、あのスタジオで引き取っていただきたいと思います。はい、どなたからっていうことでね。
1: いや、でもこれは、ね、これ
0: 言っていいのかどうかちょっと分かんない
1: ですね。もしかしたら内緒で
0: 書内かもしれない。
2: なるほどって自分で言ってますよ、やっぱり。納得します。
0: なるほど
1: なるほどです。
2: なるほど。
0: ちょっと
1: 違う。なるほど。
2: なるほど。なるほど。
1: なるほど。
0: なるほど。なるほど。なるほど。
2: でもよく分かってらっしゃる。
0: なるほど。
1: 初上陸の果物みたいな。
2: どちらから。どちらから初登場。初上陸の果物、フルーツ。なるほど。
0: なるほど。
1: 食ったなるほど。
2: アボガドみたいな。
0: なるほど。
1: すごいね。
0: いや、ほんと泣けてきますね。
1: 泣けてくる。泣けてくる。もう本当にこの人がパーソナリティかと思ったら泣けてくる。嬉しくて嬉しくて
0: 嬉しくて本当ですよね。ということでね、本当にあのお買い求めいただいた皆さん本当に
1: ありがとうございます。山本さん、自分は備考欄にダマゲンに請求してくださいって書いたよ。
0: 書いてました。はい、
2: 本当に書いてあった。
0: 書いて
2: あった。
0: これは請求すればいいんですかね、
1: 僕
2: に。
1: だって備考欄に書いてる。

0: そんなん書き放題じゃん。じゃあこれから書きますよ。山さん、山さんって
1: 付けにしといて、
2: 書いたもん勝ちなんだよ。
0: 書いたもん勝ち。受け取った方で精査してよ。
1: 精査してよ。
0: 書いたもん勝ち。
2: 精査してよ。
1: 精査してよ。
2: 玉編集演です。精査してよ。ハンコクレヨみたいなやつ。
1: こだま精査してるんだってよ。
0: してないしてない
1: みたいな感じでね、いいんじゃないかと。
2: 精査してほしいんだってよ。
0: それは事実ですね。超短編小説ね。
1: ということでね、はい、ということで放送料の謝礼の方も、ね、精査していきたいと思いますけど、
0: ね、そうですね、
1: はい、はい、続いてなんですけどね、うん、ニュースその2なんですけどね、うん、毎週ね、ま、あ毎月ですね、うん、第1週の月曜日のですね、うん、はい、お昼12時半からお送りしてるですね、うん、加藤貴博チャンネル、
2: びっくりした、はい、なんか、
0: はい、加藤貴じゃないです、
2: 加藤貴違う加藤タカチャンネル
1: 先生だよね。
0: そう、今やもうね、
1: 今やもう先生ね、ということでシャレになりませんのでね、
2: シャレ、はい、
0: 参議院議員、
2: ね、なんか、ね、そうそうそうそう、ね、国会だからなんかどっかの見学ツアーみたいに言ってたよこの間、
0: ね、放送の中で
2: 支援者の方だったかな、 X かな、うんうん、なんかで見たけど ね、うんうん、
1: ね、ね、衆議院議員のね、うん、はい、うん、もうこの前も厚生労働委員会
0: ね、そうですね、この間ね、
2: すごいね、
1: うん、はい、ね、あのニュースにちらっと出てましたよ、あのこの前ね、あのまこもない駐屯地をね、うん、小泉進次郎防衛大臣が視察した時のね、うん、後ろに、うん、後ろにいましたね、
2: う
1: ん、
2: そうなんだ、
1: あの加藤貴博議員、うん、
2: すごい ね、
1: うん、そんなの番組でございますけどね、うん、加藤貴博チャンネルでございますがね、うん、今度6月1日のゲストなんですけどね、うん、元日本ハムファイターズ、ね、うん、ピッチャーでした、う
2: ん、あ、誰、西崎
0: いや、随分また随分また前の金村かもしれない
1: 荒垣隼人、
0: 荒垣隼人
1: ねえ、そうですね、
0: あ、あれ新しい
1: 書きって、
2: そうそうそうそう、
1: 荒垣、
2: 荒垣さん、
1: そうなんですよね、あの元東芝から、うん、東芝からね、社会人で、はい、ピッチャーになられてですね、うん、今あの、医師会のレッドフェニックの、
0: うん、
1: 投手コーチやられたりとか、
0: うん、
1: あとね、スキルでお店やられたりとかね、あとあのキッチンカーとかね、うん、とかであの、うん、エスコンの方で出展されたりとかしてます、ね、いらっしゃいます、実業家でもいらっしゃいますね、うん、合同会社カキシードね、はい、ね、の代表でいらっしゃいますけどね、
2: カキランドって書いてる、
1: カキ
2: ランド、何だろう、カキランドって
1: ね、
2: うん、何情報
1: ね、ございますか、そのね、荒垣隼人さんがゲストでございますね、
0: うん、
1: はい、まあ本当にね、もう随分なんかね、もう日ハムづいてますよね、本当にね、はい、
0: この間球団社長が
1: ね、そうですね、いらっしゃいましたね、あのエミさんの番組ね、
2: はいはいはい、すごいよ ね、
0: すごいね、
1: もうそのまた次ということで、ね、ぜひあの、ご注目いただきたいと思いますね、今度の、はい、6月1日の月曜日のお昼12時半からでございますね、
2: うん、さん、なんとか新庄監督のレギュラー番組とかできないんだカロスで
1: なんだここは
0: なんだここは
2: 新庄監督の、ね、
1: 内装やり直してもらって結構
0: そうですね、もう厳しいと思います、ね、その辺はね、厳しい、
2: うん、そうか
1: ね、なんて思っちゃうんですか、はい、あの金のマイクとか用意しますんでなんて言っちゃいますけど、はい、ぜひともお楽しみいただきたいと思います、はい、ね、あのまあ、戦力外になってね、ちょっとこれどういうふうにね、うん、その過ごしたかという部分とかね、含めてちょっといろいろと根掘り葉掘りね、
2: はい、
1: こう深く掘り下げて、
2: うん、
1: 迫ってます、
2: うん、はい、もう収録済みなの、
1: そうです、はい、ね、中島と、ね、選手と、ね、に次いで、ね、うん、お二人目の、うん、野球関係者のゲストの方、
2: アーカイブありますか、うん、聞かれてるよ、アーカイブ残るんです、
1: あ、アーカイブですね、加藤貴博さんの方のチャンネルで、うん、これの出てきますんでね、ぜひともちょっとそちらの方もお楽しみ聞いてください、 はい。

0: あれ、猪子さんが、私も妻の誕生日の6月3日にプレゼント予定で T シャツを買ったと。
1: あら、
0: あら、あら、これ急がないと、
2: ね、大変でございます。
0: そうだね。
2: ねえ、
0: うん、
2: はい。
0: これ急ぎましょう。
2: ということで、
0: これはもう上さんがもうてんてこまいだよこれ。ああ、これ残業代出さないとダメだこれ。
1: 発送業
2: で残業代で赤字って。
0: 赤字。意味ねえよ、ね。面白い。何やってんだよ。
2: 上さんが売るおって。うん、まあそれはいいですけどね。それもいいことですけどね。はい、ね、ということでございます。はい。ということでぜひね、加藤貴博チャンネルね、お聞きいただきたいと思います。
0: はい。
2: あとね、あの YouTube のね、チャンネル登録者数でございますけどね、うん、チャンネルといえばですけどね、
0: はい、
2: いつもお伝えしてるんですけどもね。
0: うわ、すごい。
2: はい。
0: 5700万、はい、
1: 本当だ。
2: 5700飛び6と。おお、いうことになりました、ね。
1: すごい。6000が見えてきてる
2: ね。6000にね、着々と近づいて。うんね、
1: すごいですね、
0: うん、枝野ファンクラブなんて1295まで行って、
2: はい、
0: 今1290を切ろうとしてるから
1: 一進一退
0: なんか分かんないけど下がってきてる
2: 一進一退まあそうなんですよね
0: 困ったもんだよ、
2: ね、いやいやいや、うん、
0: 月末月初に発送作業に大忙しと、
2: ね、そうです、あの締めもありますしね、あの会計の締めもあるし、
0: うん
2: ね、今期あの、ねえええー、と締まってもあの、うん、株主総会の準備もあるしね、
0: らら
2: すごいもう、ね、もうそれでもってこの、ねうん無線局定期検査でしょ、
0: うん、
2: もうすごいことになって
1: 大忙しの
2: すけど、ね、
0: すごい
2: ワクワクすっぞっとね、
0: これ残業代のことでしょうね。
2: そうですよね。
1: 前向きね。そっちの方がね。どんぐらいもらえるんだろう。
2: 残業代は。
0: ワクワクするぞ。
2: ね、もう。ね、残業代ね、こっちはもうね、体がむくんで残業、ね、
0: 残業はもう残業
2: それこんなっちゃ、ね、なっちゃいますからね
0: 困ったな、
2: ね、はいね、楽しいですね、
0: はい、社長やけになってるぞ
1: 楽しいです、う
2: ん、まあぜひともいや素晴らしい T シャツに仕上がりましたんで ね
0: よかったよかった、
2: はい、楽しみいただきたいと思います、はい、以上お知らせでございました。
0: いやね、ほら、だから30分番組でいいんだよ。
1: うん、ちょうどね、
0: ちょうどいい。
1: ちょうど終わるんだから。このぐらいからペルマンが流れるのが多分ちょうどいい。ちょうどいいって。
3: 30分番組だと私一人でいいじゃないですか。これで終わ
1: った。ほぼほぼ小林君喋ってるよね。10分ぐらいからする
2: とね。ダメです。
0: まあ、俺らお前モノマネとかやったんだぞお前。
2: そうだ。
0: 俺は猪木とか。
1: あ、まあやりましたけど。
0: そうそう。それだけ、それだけ、
2: それだけ5分ね、これで5分いった。
1: 5分稼ぐって何？番組で放送時間稼ぐってちょっと
0: 放送時間稼いだんだ
1: これ。よくないです。
0: 俺待ってやって。
1: それラジオ番組だからね、これ映像で今なんかまたやってるんですけど、これ伝わんないから、ミスター B
0: の、君が解説しろ、実況を
1: やるぞ、ミスター B の、もう唖然としちゃった、
2: 唖然としちゃった、
1: 見入っちゃって、もう映像にね、
2: ね、本当に、捨て身ですからね、
1: 捨て身ですからね、
2: ね、本当に。
0: そうそう、この間、はい、あれ昨日、あ昨日かな、
1: はい、
0: 昼ぐらいかな、昼ちょっと前ぐらいに、うん、あのラジオカロス聞いてますっつって、
1: うん、
0: あのなんで一回下げたの、
1: あ今咳出そう咳出そうだったから
0: 花粉の何下げたのかと思って、
1: うんって、うん、なんか
0: 何にもしねえでただ下げてあげたからびっくりしたわ、
1: 咳出そうだったからすいません、
0: いや全然いいんだけどさ、うんうん、あのカロス聞いてるっていう、
1: はい、
0: あのご夫婦が、あの店に来てくれて、
2: あら嬉しいですね、
0: う
2: ん、ご夫婦、
0: うん、
2: 手を繋いでましたか、うん、
0: いや手繋いだもんだからチャーミング
2: リーン
1: なんでそれ一本のために手繋いだから聞くわけ繋いでたらチャーミングリーンいけたってこと
2: そうですね、
0: そうそう、ね、あの
1: すごい、
0: はい、夫婦が来てくれて、
2: うん、
0: でしかも、うん、カロス聞いてます、
2: はいはい、
0: カロカクまで聞いてくれてるらしい、
1: あらあそうなんですか、
2: あらあらもう
1: ありがたい、
0: あ ありがたい。
2: 嬉しいですね、うん、それは。
0: そんで、はい、その奥さんが前から好きだった、はい、その服のブランドが、うちでメインで扱ってるハウスっていう。
1: そうなんですか。おお、そう。じゃあまさに満を持してというか。
0: そう、それで、ね、なんかずっとそのね服が好きで買ってて、はい、で枝さんが服屋さんをやるって言って、うん、扱うブランド聞いた時に、ハウスってあのハウスってなって、うんうんうん、私すごい好きなとこだってなんかそこでね、はい、なんか一致して、でようやく買いに来れました。
2: いやー、よかった、
1: すごい、
2: ね、
0: うん、ありがたいよ、ね、いや、だからその、うん、これからもね、はい、ハウスの服もね、はい、好きで続けてもらうのは本当に、まあ、ありがたいんですけど、カロスだけは聞くのやめた方がいいですよ
1: って言っといた、言っといた、
2: ひどい、
0: ひどい、ひどい
2: ねえ、バーモントじゃないですか、それ
1: ハウス、ハウス食品のじゃない
0: いや、そうなの、そう、いやいや、だからびっくりした、
2: いや、世の中すごいですね、
1: すごいですね、
0: すごい。そんでご主人もそのカロス聞いてて、でなんかね、このあごひげのとこだけね、10センチぐらいこうひげを伸ばされて、小樽、ね、の方でして、
2: あら、小樽の方、
1: 小樽の方、
2: あら、ね、ご夫婦と、あら、ね、
0: ありがたいよ ね、
2: いや、嬉しいですね、
1: 番組も参加されたりされてる方なんですかね、
2: ね、なんだったらね、聞いていただいてるんだったら名乗り出ていただいて、これ、ね、いただければ嬉しいもんですけど、ね、そういうね、ラジオネームを名乗るわけじゃないですかね、こういう場合っての
1: はね、あそうそう、ね、行った時にね、
0: そうね、ありがとうございました、
2: ね、はい、いやいやいや、嬉しいですね、
1: 素敵な出会いがねありますね、やっぱね、そういう、
0: いや、まさかね、そんなつながりがあると思わないからさ、そんで、はい、その方が、あの、この人知ってますって言って、はい、で写真を見せてくれて、でなんかこの方が、あの、カロスで、喋ってたことあるみたいですよって言って、ははは、うん、で、あ、そうなんだ、俺ちょっと存じ上げなかったから、で小林君に夜中さ写真を送って、この人知ってるって言ったら、いや、分かりませんねって言ってきたから、小林君がいない時に喋ってたのか、
2: まあそうですよね、私もね、通たって10年いませんのでね、皆さんが皆さんちょっと存じてない場合もあるもんですから、
0: ね、もしくはその喋ってたことあるっていうのは、誰かの番組にゲストで来て一回喋ったことあるとか、それぐらいなのかもしれないし
2: ね。ちょっとこれ分かんないもんでございまして、はい、ちょっと失礼しておりますが、ね、
0: カロスなんか意外にいろんなとこでカロスかかってるんですよねとかって教えてくれて、
2: ああ、そうなんですか、嬉しいですね、あら、教えてほしいですね、どこでかかってるかね、
0: ね
2: え、ね、
0: そうなの、ね、言ってくれて
2: 嬉しいですね、いや、それはね、
0: 非常に、なんかいいご夫婦でございました
2: 、ね、ありがとうございます、まあ、もしそんなとこがあったらね、ステッカープレゼントしますんでね、
0: いや、そうだよね、
2: 新しいステッカーできましたからね、ね、
0: 発注しすぎた、
2: 発注しすぎ
1: た好
2: きだっていうのね、いろいろほら、でも今思えばですよ、インクもね、ないとか言ってますからね、
1: ラフさでね、
2: そうそうそう、だから作っといてよかった、
1: 早めにたくさん作ってよかった、確か
2: ね、
1: 値上がりしてる可能性ありますもんね、
2: そうそうそうそう、
0: ね、袋菓子だって白黒の袋で
1: カルビンね、ポテチップスね、びっくりしますよ、
2: なるかもしれないってね、まだちょっと見かけてませんけどね。
1: これからね、
2: これからね、もうそう。
1: そろそろ。
2: いやね、カロスケも白黒で。
1: 別にアルミパックじゃないじゃん、カロス
2: ケ。ね、白黒のステッカーになってる。ね、黒縁になっちゃったらちょっとあれですからね、閉局になって。あら。あら、すごい、南九条郵便局でカロスかかってました。
1: そうなんだ。
2: ねえ、あら、そんなんだったらもう私南九条郵便局行きますよ、今度からね、郵便局に用事ある時、
1: いろんなところでかかってんですね、
2: あら、
0: 丁寧なあのお店ではカロスかかってませんねって、俺の店のことでしょ、かけるわけねえだろ
1: なんなら聞くなまで言っちゃって
0: なんでかけなきゃなん
1: ねんってカロスミンだな
2: ねえ、
0: ないんだよ。
2: ね、
0: うん、そう、
2: ブランドの品が落ちちゃいます。
1: 郵便局って、
0: うん、
1: かけていいのかな。
2: あのね、あれですよ。あの宮の上のそのうちのすぐそばの郵便局はね、空気です。
0: 空気？
2: 空気 G ですよ。
0: あ、エアかけてるんだ。エアコン。

0: うなんだ、全然ダメだね。
1: うれ、うん、さん頼んでもらうかな、ね、僕が頼んだこれね、うん、あ、いやちょっとあの預金の量がちょっとあ
2: それに左右されるんだ、
1: ね、いやでもこ今月だったらあれですよ、もう税金ね、うん、70万とか80万払ってますから、うん、郵便局で
2: 何の戦いをしようと思ってそこに
1: 貢献してますからね、印紙も
2: かけてくださいって、
1: まあのね、いやちょっとね、うん、ぜひかけてほしいですね、うん、まあ、あそうだそうだってね、
2: うん、
1: いやだからやっぱりちょっとね、でもね、あまりね品位がちょっと足りないありますからね、まあちょっと問題でもね、南九条でかけていただいてんだったらね、はい、いや嬉しいですよね。あ、
2: そっか、今度行ってみよう。宮
1: 城、いや南九条郵便局ちょっと行ってみますね今度ね、
2: はい、本当にかかってる
0: かかってんのかね、
1: かかってんのかな、ね、これ中継してみたいです
0: 本当にかかってるでしょうか、かか
1: るからね、そうですね、
2: 突撃
1: で切って一枚買いはあ、嬉しいですね、こういう、ね、うん、情報を集めたいですね、
0: だからそこの局長がカロスファンの可能性があるね、
2: あ、
0: 局長の命で、
2: そうそう、
1: 局長のご趣味なのか、もしくはね、うん、こうね、おつぼね様のご一行、ね、なのか、ね、うん、ね、ね、分かんないですけど、ね、嬉しいですね、
2: うん、
1: あ、いやそういうありがたいねお話今度ちょっとね、うん、行ったら驚かれるか、
0: うん
1: うん、あのシャッター閉められるか、ね、
2: でもそうやってかかってるとこ増やしていけたらいいですよね、うん、
1: ね、
2: 行くとね、
0: 行ったら全然かかってなかったら
2: 面白いんだたまたまかかってただけで、
0: は、はいみたいな、か何ですかね、
1: カボスカボスカオス
2: 山さんもヘッドホンして、聞いたまま入った可能性もある
1: かかってるって追い込んで、ね、
2: 追い込んで自分が聞いただけだった
1: んで KBB さんがねしたまま聞いちゃっててあ、そうかかってるみ
0: たいな、カロスで聞いてるんだおめえじゃねえか、ね昔ながらのツッコミ、
1: だから税産っぽい感じでしますね、うん、あ、そうですね、
0: うん、
1: いやでもね、うん、いやもうそういう情報ね、ぜひともね皆さんもちょっとずつ、はい、違いますよちゃんと来てます ね、 ね、KB さんありがとうございます、いや嬉しいですね、
2: うん、
1: なんかこう勇気づけられますよ本当に、
0: うん、あ、そう、そのご夫婦どっかのラーメン屋でかかってたっすよ、
2: あ、そう、
0: ラーメン屋の下じゃなくてね、
1: ええ、
2: へえ、なかなか出会うことないですよね、
1: ラーメン屋ね、
2: かかって
1: る、あら嬉しいですね、
2: 嬉しいですね、
1: あ、そうですね、ということで、なんかぜひそういう情報とかもね、うん、あったら教えていただきたいと、私もね、ちょっとご挨拶してみたいと、うん、皆さん、ね、こんにちはってこうね、言いに行きたいです、ね、
0: あ、お、ネズミのしっぽさん、
1: あ、この方でしょ、
0: ね、あ、はい、そういうことなんだ、
1: うん、はい、ね、
0: あ、店に来てくれた、
1: はいはい、ありがとうございます、はい、
2: ご夫婦
1: となればあの、うん、ご本名もなんとなくわかりました、
0: あ、本当、
1: は
0: い、ありがとうございます、
1: 結びつきました、ありがとうございます、ね、本当にね、はい、ね、嬉しいですね、本当にね、
0: いやー、40分番組だったらいいんだよ、
1: あ、声でちょうどね、
2: 一息ついたらね、ちょっとねそろそろペルマンが流れて
1: る、ええ、まあ、ね、こんな感じで流れたらね、
2: 流すんじゃないよ、終わらないから、ね、
1: ちょうど綺麗に終わったんじゃないかと、ね、
0: この時間だからみんなも大して時間の感覚分かんなく聞いてるからなんとなく終わっちゃったらバレねえんじゃねえか、
2: あれまだ12時になってないってなりますよ、終わった後に
1: またビーンやな、
2: 山さんがもう一度ビーンタイム、ビーンタイムは
1: ビーイング系でね、
0: ビーイングで小田哲郎、あの、はい、生放送
2: 中に、
1: あ、南九条郵便局の皆さんって言ってみよう、あら、
2: 和江さんが南九条郵便局の皆さんって、
0: ね、でもつえて、あ、土曜
2: 日、土曜日、うん、
1: 土曜ですけどね、
2: 郵便局やってない、
1: 土曜日、窓口
2: やってないです、やってないです
0: だからそういうさ、そういう世間のルールも知らないで歌ばっかり歌ってるからもう何にも分かんないで生きてるんだよ、
2: 和江さんの場合土曜日なので、うん、あの郵便局窓口やってないので、
0: 公
2: 園に来てても、
1: ね、あのすごい大きな郵便局だとね、

0: 山原ゆみくんだとや午前中ぐらいはやってると思うんですけどね。
1: 歌
0: それでも午前中
1: だと世の中の常識が分かってないんだやっぱりな。
2: ぜひ声かけていただきたいけど、
1: 歌ってるから、
0: ね、でもまあね、ね、シャッターの後ろ側でね聞いてると
2: そうですね、
1: やっぱり面白い。お腹痛いって言ってるじゃん。
2: いや面白い。
0: いやあ
1: ほら、いやだからさそのね音楽とかさそういう歌にさ秀でてるさ、うん、なんか何かしらの弊害があるんだよ。そういうさ、まあ、
2: そうですね、あそうですねっていうか、でも完全にやってないんだった
1: って。やって
2: ね、
1: ほら困ったもんだよ。
2: そ, それが通用するならこの番組でも問いかけてもいいぐらいですもん ね, ね。
0: いやーいいです、
1: 心ばっかり歌ってるから、
0: ね、ハイファイセットばっか
2: り。あ、またまあ、ね、あの時歌っただけですか、カラスの親睦会というかプレイし、ね、周年で
1: ほら地球のルールがって言って
2: るどこのルールだったら分かる。
0: 弊害とか言わないでもうね、いやみんなにねフォローしてもらって、うん、いや
1: でもあれだよ、さらっと言ったけどダマゲンの一言聞いた？そのさ、うん、ズエがさ、うん、地球のルールがとか言ったのダマゲンがどこのルールだったら分かるんだよ
2: って。分かるんでしょうか
1: って分かるんでしょうかなんて言ってないよ、分かるんだよって言ったの。何を後から変えようとしてんだよ、何丁寧語で逃げようとしてんだよお前。
2: 拾わないなと思ったらそこで拾うんだなと思って
1: 何丁寧語でお前ぼやかしてんだよ。汚ねえ男だこいつ、どこのルールだったら分かるんでしょうかって言ったんだって。
2: 丁寧にね
1: 言ってないよそんなのね、どこのルールだったら
2: 分かるんだろうね。そうね、そういう分かるんだじゃないけど、
1: 事実を改ざんしてくれ
2: 言ったら同じだ、
1: 一瞬にして恐ろしい。ヤマさんどう思う、すげえだろこの人マジで。柔らかく言い直してんだよ。
0: いや
1: 皆さんが分かんないかと思って。
2: いやもう巻き戻しは分かる、
0: 巻き戻しは分かる、すぐです
2: からね、すぐですから。
0: いやわあ、ダマゲン様で、あらもう女を一人泣かしちゃいましたよ。
2: すいませんでした。
0: いや罪深いな。
1: でもより抱きついてくる可能性あるよ。
2: あーい
1: いっすよ。お前の胸で泣くんじゃないのかお前。
2: もう泣いてます。
1: 胸貸してやんなさいよ、ね、
0: また一本あれじゃない、こうチューニングのこう線ができちゃう。
2: 涙の線で、
0: 涙の線で
2: 青い線が、
0: ねえ
2: ね、ほら地球行きづらいだからどこの星から来たのかなと思って、ね、
0: でもまあそこのダイヤルでね、
1: うん、
0: あれじゃないか、ゼーと波長が合うんじゃないですか、
1: 合う合う、ね、
2: 周波数がどうですか。悪い顔するからね。
1: ほら、ね、KBB さんも腹腹痛いって言ってるから。
0: ね、いやいいですよ、なかなかね、
1: うん、活気づくよね、ズエが
0: 活気づくわ、
1: 本領発揮すると、うんね、社長の目
2: 厳しい厳しい。
0: いやいやいや、
1: あやっぱダマゲン、やっぱダマゲンも真骨頂出
0: してくる、ね、いやっぱそうですよ、
2: そうですね、言い直す時は丁寧
1: で言い直す時に記憶の改ざんを
0: 一瞬にしてね、
1: 一瞬にして。だからさ頭いいんだろうな、その一瞬の
2: いいよ、
1: 一瞬のきらめきがすごいよね。これだと思うわけですよ、ね、これだ。
2: いやなんか流したからもういいかなと思ったらそこで拾ってくんだと思って、なんか後でこう刺されたような感じで俺ちょっとドキッとしちゃって、余計な変なこと言っちゃったかなと思って、よりなんか丁寧な感じになっちゃって俺は。
1: いや面白いな、さすがですよ、うん、本当に。 あ、また株下げようとしたの。今
2: ね、席席
1: で自動的に終わろうとした。
2: もう45分になってき
1: た。どういう防御装置ついてんだよ、お前。株を下げようとするっていう。ピンチになったら株下げようとする。どういうプログラミングされてんの。最高だよね。面白い。
2: 確かに落語所触ってしまった。箱を触ってしまった。
0: 触ってしまった。まあすごい、もう成り行きだと、あくまでもね、成り行きだと。
2: 成り行きです。
1: 面白いね。あれメール来てたんだっけ、ね、
2: あ、メール来てます、うん。
1: あれ二人でいじってるからもうわけわかんないこと
2: あって。あ、ごめん、俺いじらない方がよかった。これですね。
1: どっちでもいいよ。
2: ね、あ、いただきます。じゃあ、カイルイさんからいただきました。
1: で、咳する、本当に咳する時はカフェ避けないんだ。
2: いや、もう喋り始めちゃったから。メールの前に咳しとこうと思ったら混ざっちゃった。
1: 混ざっちゃったぞ。
2: カイルイさんからいただきました。江田さん、玉源さん、小林局長、カラスタの皆さん、こんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: こんばんは。は
2: い、すみません、愚痴らせてください。
1: あら、どうしたんですか。
2: ということで、いただいてます。あ、これはあれですね、今日カロスとも縁のある人の喜ばしい話題をカロスのことにも触れつつ X にポストしたんです。すごいことだなと思ったからポストしたんですけど、カロスのことをトンネルズファンが運営するコミュニティ FM と言ってバカにするようなリプライがあったんです。ハッとしか言えませんでした。カロスのことも知らないでトンネルズファンが運営するコミュニティ FM って事実誤認も甚だしく、っていうか勝手な思い込みで、いや妄想でリプライをするって一体、こういう事実とは異なるリプライがぶら下がったので、そのポストは一旦削除しました。ラジオカルス札幌という放送局は、トンネルズファンが運営するコミュニティ FM ではないですが、確かにコミュニティ FM です。でもカロスを聞いているとそのコミュニティは札幌市内だけでも北海道だけでもないと思うんです。それぞれの番組をリスラジや FM プラプラで聞いているリスナーが日本全国にいて、YouTube ではインドの人なんかも見てくれたりするわけじゃないですか。もちろん天気や交通情報やイベントは札幌周辺のことが基本ですけど、それぞれの土地の話だとか音楽だとか、いろんなネタに対して興味を持って動く人もいるじゃないですか。なので地域というコミュニティの枠をとっくに超えているのがカロスのコミュニティだと思うんです。もう腹が立って仕方がなかったです。ちなみに AI はカロスのことを熱いファンやスポンサーに支えられ独自の尖った企画力を持つ放送局と評価してましたよ、ということでいただいてます。はい、ありがとうございます。で、追伸もいただいてますよ。トンネルズのおかげです。第2弾そして第3弾のスポンサージミー入枝さんの公式サイトで、カロカクでも話題にしてくださった Y ばっかい、過去オンリーユー、の記録のページが更新され、2026、5月13日、北海道ラジオカロス札幌、花籠車中の和暮らしを楽しむオンエア、以後番組内パワープレイに、との記載がありました。
1: おー、素晴らしいね。
2: カロスでも話題にしてくださり、和暮らしではお米ちゃんのリクエストをきっかけにパワープレイしていただきありがとうございます、ということで。いただいてます。
1: おー、すごいね。
2: そうですね。
1: うん。
2: ということで、
1: はいはいはいはい、はい、どうですか？
2: どうですか？
0: ね、
1: あ、ね、そういうのがあって、
2: 熱い思いがね、なんかね、嬉しいですね、なんかね、すごくね。
1: うん。
2: うん。いや、トンネルファンが運営するコミュニティ FM ってね、ちょっとね。
1: うん。
2: ね。ね、
1: どうですか？
2: どうですか。いや、でもなんかすごくいろんなこうね方とつながってるっていうのはね、まあ、もちろんだってカイルさんだってね、鹿児島の方でねこうつながってトンネルズをきっかけでね、いろいろとつながりましたけども、嬉しいですよね、小林局長ね。
0: ね、いや本当ありがたい、ね、まあまあ皆さんがね、もう運営していただいてるようなもんですよ。まあ言い方を変えればですよ、だからまあなんつうんですか、まあだからまあそのね、まあどういうふうに捉えてね、そう書いてね、その方なったのかはわからないですけどもね、まあ肩組んでね、みんなでやってるってるんでね、まあいいんじゃないですかね、はい、ということで、まあ本当、まあこれからね、はい、まあまだまだ、まあどういう意味がまだまだなのかちょっとわかんないですけど、まあまあね、 ね、まあこれは我々が今ね、この書いた方はね、いやそんなこと言ってね後悔するなってぐらいね、まあ、
2: うん、
0: どんどん大きくね、
2: 起きたって、
0: まあ

0: っぱりしていくと、
1: はい、
0: まあそれだけじゃないですかね、
1: うん、
0: はい、ということでまあ、ぜひ、まあ、北海道からね、
1: うん、
0: まあ、あのこの曲が話題になるようにね、
1: うん、
0: もう我々が頑張る しかないんじゃないでしょうかね、うん、もうね、と思ってますんでね、まあ本当、でもカエルさんね、もう我々のことを思ってね、そうやってね言っていただいて本当に私は嬉しく思いますよ、
2: ね、はい、ありがとうございます、
0: ね、本当です、
2: 大体のこういう人がいるとね、はい、俺はね、
1: うん、
2: あ、なんか自分より、そこの部分に関して知識の足りない人間がいるんだなと思ってね、
1: うん、
2: 嬉しくなったりするけどね、逆にね、
1: ああそういう人が、
2: ね、そうそうそうそう、
1: ちょっと変わったこう、うん、発言をされるとね、
2: そう、っていうか、でもそれこそさ、こういうことをさ、こう、うん、吐き出すぐらい、
1: はい、
2: なんかとても時間に余裕のある人なんだなっていう、うん、
1: ああこの発想、
2: うんうん、まあまあ要は暇なんだろうなっていう、うん、まあまあそう
1: ですね、 X はそういう方がね結構いらっしゃいます
0: ね、
2: はい、うん、だから、うん、別にあれですよ、まあ、腹はね、
1: うんうん、
2: 立っていただいて本当はありがたいし ね、うん、ね、この番組というか、はい、カルスのことを思う、
0: まあ本当です、はい、ね、
2: ね、
0: はい、
2: まあ、まあまあ世の中にはいるな、そ
0: う
2: そう、う
0: ん、
2: しょうもない人いますから ね、まあ、しょうもないって俺がまあまあいいか別に、
0: ね、
2: 一個人の意見だからね
0: まあでもね、うん、まあ、いやなんだね、いやそんなこと言ってもいやと思わせる、ね、うん、ことしかないですからね、
2: うん、ね、まだまだですね、まあ、意味が、
0: ね、
1: そうだね、まだね、ちょっとね分からないから、まあ、まあそれもね、
0: まあね、まあその方もね、うん、まあこうもっともっと輪を広げてね、うん、いきましょうよって意味でね、
2: うん、
0: まあ、おっしゃったんだと私はまあ思いますけど、
2: うん、まあ、あら、性善説、
0: ね、
2: えらい、えらい、
0: まあね、
2: 社長たるものそうあるべき、
0: ですけど、まあね、なんだとね、そう言ってね、まあ、失敗したなとね、もうね、うん、後悔ね、してもらいたいと思いますんでね、うん、まあそれだけは、はい、うん、まあでもまあね、さて、うん、まあね、何よりもそんなね、鹿児島の遠い地からね、そんな風に我々のことを思っていただいてね、
2: うん、
0: 本当にカエルさん本当にね、まあ嬉しく思いますよ、
1: ね、
0: 本当、
1: ね、ありがとうございます、はい、
2: そういう、うん、その思いで逆に帳、ね、消しになるよ ね、
0: うん、いや本当に、いやもうそれ以上ね、
1: うん、
0: でございます、いや本当今ありがとうございます、
1: ありがとうございます、ワイバッカーやパワープレイなんですね、
2: うん、
1: ね、ね、
0: はい、
1: 和暮らしの方
2: で、
0: うん、
2: やっぱお米くんが大活躍です、
1: うん、はい、ね、先週ね話題
0: になってで、ね、週間、そうなんですよ、ちょっとあの時間ないかなと思って言わなかったんですけどね、うん、はい、あのラジオカルス札幌の今月のね推薦曲って番組がですね、うん、じゃ あの今あの金曜日の、うん、1時55分ね、
2: うん、
0: と、まあ、日曜日の、はい、夜やってんですけどね、
2: うん、
0: まあ、これを9時55分なんですけど、この番組あの6月からですね、うん、あの金曜日の分の放送がちょっとあの違う番組になるもんですから、
2: うん、
0: 月金のですね、
2: うん、
0: 7時55分からの帯の番組になるんですけどね、
2: うん、
0: はい、あの今度あの曲が、あの2曲に、ね、あのなりますんで、
1: 推薦曲が、
0: 推薦曲ね、
1: あの
0: 放送する回数が多くなるんで、まあ、あのぜひともあのあのこの Y ばっかのね、
2: うん、
0: あの応援していきたいと思ってますから、ちょっと先に、ちょっと言ってしまいましたけど、ということで、はい、あのそこも含めてね、あの、お楽しみいただきたいと思います、カエルさんね、はい、いやということでございましてね、
1: はい、
0: まあ本当にね、いろいろとね、もう我々の気づかないところでもね、
2: うん、
0: 応援していただいてありがとうございます、
2: うん、
0: いや、はい、
2: あれは？
0: ん？
2: チャット、
0: チャットの方は
1: どうでしょう、動かせない、
2: ん？
1: 動かせない、
2: なんか聞かないね、うん、マウス、
0: あ、マウス、うん、はい、どうでしょう、はい、
1: あ、キッチンカー企画楽しみにしてます
0: ね、
1: KBB さんとオネさんから、
2: うん、
1: 来てますね、
2: うん、
1: ね、先週のなんで触れないのキッチンカー企画、
2: ね、いやだって、
0: も
2: ダマゲンのダマゲンがやる企画
1: だから何一言皆さん名刺もらってるんですから、
0: ね、いや、ね、どういったものね、
2: うん、
0: こう開発して売っていくんでしょうか ね、
1: ね、一応僕会社の人には言いましたけどね、なんかどっかないかって、
0: はあ、
1: 夜できる場所、
0: ね、うん、
2: 見つかればね、だから駐車場がありゃいいってこと
1: ですね、そうそうそう、ね、
2: ススキノにね、
0: うん、
2: だから行動じゃダメっていうから、
0: はい、
2: まあ、場所が見つかんない限りはもう無理だもんね、
1: そうですよね、
2: 本当にあの

0: 上さんが来ていただけますよね車でね、
1: うん、唯一、はい、そしたらこれ全部買ってって言って全部買ってもらわなきゃならないことになるから
0: 全部買って
1: それはそれでさ申し訳ない、責任感を感じて全部買ってくれる。
0: ハーマイオニーさんがウーバーイーツみたいなことになればいいと思う。なってもらっていいですか。
1: お届け
0: してもらうっていうい
1: や知らない男の人が家まで来たら
0: そうだね、行かないって来てるハーマイオニーさんから来てくれないって言っても唯一の頼みが
1: 本当だよ。
0: 頼みのつな、
1: うん、雪かきもお願いしてるのにすごいよ、ね、甘いお兄さんは店もね、うん、ちゃんと定期的に来てくれてね。
0: あーそうなんですね。
1: そう子供になんかシールもプレゼントしてくれてね。
0: うーん
1: ありがたい話だよ本
0: 当に。ねえ、うんねキッチンカー機械化みたいな、ね、
1: 場所がね決まればね、
0: 決まれば
1: 場所決まればいつだってやれるよね。
0: そうね、動けますからね。
1: うん、いや、うん、あそうだあれでしょ、うん、カロス T シャツはさ、
2: はい、
1: ちょい多めに発注してるもんね。
2: 一応ねなんか、うん、いろいろ不要なねことが、うんあったら困るということも含めてですね、ちょっと若干なんですが、ね
1: うん
2: はい、
1: もしかしたら若干なんか追加販売があるかもしれないかもしれない、
0: ほうほうほう
1: っていう感じ、
0: ということですね。ちょっと状況を見てくださいですね、
2: はい、
1: 山さん走りながら受け渡しすればキッチンカー走りながら窓開いてる車にバンバン
2: バズーカでお笑いウルトラクイズにバズーカ
1: 怒られるよ
2: みたいなね、
0: 道路上で売るってことだもんね、
2: ちょっとあのしかるべきところから指導が来ると
0: 指導ですればいいけど、ね、
1: まず鉄平ちゃんにすげえ怒られるから
0: ですね、
1: あんなに優しいのに
2: ねえ、なんかね面白い受け渡し方法とかねあればいいんですけど、
0: 面白い受け渡し方
2: 法、あなんかホテルとかね、はい、あのエアーシューターみたいな、
0: シュッホテルってそれなんかみんなが思うホテルじゃないホテルですよね昔のラブホテルとかですね、エアーシューターって
2: そういうね、
1: 面白いけどな、ね、スポーンって、ね、
2: スポーンって、まあ、そういうのはね夢があるからなと。
1: いいね、あマラソン最中給水所で辻口さんにもさ
0: 一応水分取られるものを
1: で後から請求書を送りつける
2: ゴールしたら請求書とかね、
1: そういういろんな方法がありますからね。
2: ね
1: え、そういえばね、はい、トンネルズのおかげですのをスポンサーになっていただいてる、はい、モンナカ皮膚科クリニックの、マリアさんが、はい、札幌旅行だって言って、うちの店に来てくれた。
0: すごいですね。
1: 娘さん連れて、ありがとうございました。
0: 嬉しい。
1: でまた第4弾やるんだったらスポンサーな、やりますから。
2: あら、
0: 嬉しいですね。そういろんな広がりがとつながりがね、
2: はい、あり
0: ますね。
1: そんなこんなで、
0: はい、
1: 皆さん今日の放送はいかがでしたか。
0: ようやくフィルマンかな。
3: 宗谷地方にふるさとやご実家がある皆様、空き家や土地の売却管理の心配事はラッキー不動産にご相談ください。地元に根付いた私たちがあなたに代わってお世話いたします。電話 0162-73-6000 番、ラッキー不動産稚内で検索。
4: 札幌出身の作曲家脚本家私牧里香がお送りする牧里香のハートオブジャパン編集部、毎月第1第3日曜日16時から放送中です。牧里香が編集長を務める多言語雑誌ハートオブジャパンの制作の様子や作曲家や脚本家としての創作活動についてさまざまな音楽とともにお送りしています。第1第3日曜の夕方4時はラジオカロス札幌でお会いしましょう。
5: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの

の家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。

皆さんこんばんは。深夜0時を回りました。 FM78.1MHz ラジオカロス札幌がお送りします。日刊中通信、日刊中通信、私中丸がお送りいたします。短い時間ですがお付き合いください。

はい、今週も始まりました日刊中通信、私中丸がお送りいたします。短い時間お付き合いください。はい、ね、5月後半です。ね、皆さんどうですかね。さすがにタイヤ交換終わったでしょう。ね、ね、タイヤ交換、ワイパー交換、ね、終わったでしょ。どう、ね、ね、終わってない人早く終わらせた方がいいですよ。もうそろそろね、夏になりますからね。はい、ね、まあまあ、あとはそうですね、うん、これからね、だんだん暖かくなってきますんでね、衣替えね、どうですか、終わってますかね。たまにまだね、ジャンパー着て歩いて、暑いジャンパー着てね歩いてる人いるけどね、ね、もうそろそろね、チェンジしてもいいかななんてね、思ってます。はい、まあでも、まあ風邪ひかんようにだけはしね、注意してください。はい、ということでお送りいたします。ね、先週をちょっと振り返るとね、まあまあいつも週の頭はね食べ物の話しますんでね、先週はいつものね、体とてもね、体にも優しく、ね、お財布にも非常に、ね、優しい、ね、24軒のね、カッパさんでランチをね、ワンコインランチを食べて、ね、そうそうそう、そして振り返るとね、そうだね、先週はちょっと南区の奥の方とかもね行ったんでね、はい、ね、丸玉食堂ね、丸玉食堂行ってきましたよ。ね、丸玉食堂、たまたま南区ね、2回あったんだよね、奥の方行くの。それで丸玉食堂2連チャンでね、行きましたね。そうね、南30何条かな、石山通りからちょっとね、あの Y 字になるところ、あそこにあるんですけど、ね、丸玉食堂さんはね、実はね、ラジオでもよくね、小林局長もね、まあ、ケンタジーとかもね、よくなんかお話しされてる、ね、僕ももちろん話してる、ね、まあ、僕のホームだったんだけど、ね、マンチクリンというね弁当屋さんのね、ママね、ママがいるんですけどね、そうそう、ママの後輩がねなさってる、そういう食堂です。そう、それでね、あっち方面行くならね、寄ってよってね言われてたんで、早速寄ってみました。うん、ね、僕はね1回目はね唐揚げ定食、2回目はね、生姜焼き定食食べたね。そう、唐揚げ定食もね、サクッパリッとね、中ジューシーでね、うまかったっすね。うん、ね、もうど定番ですねっていう感じのね、味で。そう、そして2回目はね生姜焼き定食で、ね、これ結構生姜焼き定食で今までね、印象に残るとかね、そういうのなかったんだけど、丸玉さんの生姜焼き定食食べて初めて、今まで食った生姜焼き定食でね、一番食べ応えがあったね。うん、

そう、生姜もね、あのこうリアルな感じがね、こうお口を通じてね、伝わってくる、うん、そう。そしてね、あの肉の厚さと柔らかさがね、まあ、非常にいい感じでしたね。そう、美味しかったな、あれ。もう一回生姜焼き食べようかなってね、思っちゃったよ、ね、まあまあそんなんでね、そうね、いつものね、あの24軒カッパさんはね、実は1回しか行けなかった、ね、2回行きたかったね。そう、そして、方向的に丸玉さん新規で行って、ね、2回行きましたね。まあそんな感じでね、うん、まあ週に3回食べましたけどね、そんなに太ってませんよとね、ちゃんとね食べた分調整してますね。そうね、まあちょっとね、そうこうしてるうちにここで1曲お送りいたします。

はい、1曲お送りいたしました。お聞きの番組は FM78.1MHz ラジオカロス札幌、日刊中通信、私中丸がお送りいたします。短い時間お付き合いください。はい、ね、先週を振り返ってね、食べ物話ね、いつものホームの、ね、24軒のねカッパさんでワンコインランチをね食べました。うん、いつもねこうブレがなくて、ね、安定のうまさ、ね、僕はね先週はね一度しか行けなかったんですけどね、塩サバ定食食べましたよ、ね、塩加減がちょうどいい、ね、ご飯が進みますよ、ね、美味しいお米、美味しいお味噌汁もついてね、副菜もあって、それで、ね、びっくりですよ、500円、ね、美味しくいただきました。そしてね、あと先週それ以外に2回外食したんですよ、はい、方向的には南区だったんでね、はい、南区、ね、丸玉食堂、ね、実はあのマンチクリーンのねママの、はい、

お弁当屋さんね、皆さんに惜しまれつつ閉店した、ね、マンチクリーンのねママのご紹介で、ね、後輩ね、後輩と言ってましたよ、はいはい、ママの後輩がやってるね丸玉食堂、ね、はい、唐揚げ定食と3回目はね、生姜焼き定食、ね、生姜焼き定食がね、まあ、大当たりで、今まで食った生姜焼き定食で一番ね僕は食べ応えがあって美味しかったな、ね、そう、そんなね定食を食べてきました。うん、ね、まあ、僕はね量が多いとかねそういうのはあんまり好きじゃないんですよ。美味しいものを美味しくいただくね、なんかねご飯すごい山盛りにしてね SNS とかで載ってるお店もありますよ。僕はねあの盛り方をねよくバカ盛りバカ盛りって言うんですけどね、バカ盛りで食ってもね美味しくないんじゃないかなとか思いますけどね。うん、ねえ、なんかそう僕は美味しいもの美味しくいただいてます。はい、でで食べ過ぎちゃった時はねちょっと次の日とかね昼と夜でね調整してねなんとかこうチャラにするようにしてますけどね。うん、で中にはね聞いてるリスナーの中にはね、医療関係の方もねちょっとご新規でね、いらっしゃいますんで、はい、ね、なので、僕も怒られたら困りますからね、怒られないように、うん、ね、まあ、怒られるのも結構好きですけどね、はい、ド M じゃないですけど、はい、ね、まあだけど、ね、聞いてる、聞いたよとね、言われてしまいましたね、はい、これ下手なことは言えんなと、ね、そうそう。月曜のね食べに行った話をねもう廃案にして違う話題で今度月曜ねやろうかなと、まあ、そこまで考えたりしたけど、まあでも いいや食べに行っても調整してるならいいやとかね思います。うん、なので、はい、今後も続けようかな。まあでも食べた分ねまあうまく食べ物で僕も調整してるんですよ別の日に。そうでね、なんかトレーニングしてもね全然筋肉はつくけどね落ちないね、有酸素運動じゃないからかもしれない。うん、そうで有酸素運動すると結構な確率で風邪をひくんでね僕はね、だからねいつも筋トレばっかりですよ。はい、筋トレでもちっとも痩せない、筋肉はつくけどね。うん、まあまあそんな感じで、でもねまあ見えるところだけ筋トレして少しね太く してますけどね、引き締めて、はい、ね、やっぱ夏になりますんでね見えますからね、見えるところだけですよ、はい、見えないところはね大したやってないですよね。まあまあそんな感じで、はい、皆さんもね、うまく調整なさってください。はい、一つよろしくお願いしますということで、今日もおしまい、ね、いつも同じこと言うけど戸締まり防犯対策火の元火気点検はしっかりお願いしますね。終わったら歯磨いて顔洗ってトイレしてお薬飲み忘れ血圧記録などなさってる方お忘れなく、終わったら電気を消してお休みください。明日の朝までお仕事の方ご安全に、夜勤の方お疲れ様です。じゃあまた明日この時間お会いしましょう。おやすみなさい。

0: 相続は人生で何度も経験することではありません。だからこそ、プロの知識と経験が不可欠。私たちが確かなサポートを提供します。北海道相続センター 0120-512-818 ご相談は何度でも無料。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは request@radiocaros.com 番組名を必ず入れてね。
2: 詰め込む毎日はもう十分。必要なのは足すことじゃなくて手放すことでした。サウナで汗と一緒に緩むハーブティーで心もデトックス。

0: われる日々と緊張感、昨日の反省、これらを置いていく。明日のためにマルチラックスしよう。ネットショップあり。
1: ラジオカロス札幌、0時15分になります。
0: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお届けしております。これから朝まで音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りします。
2: ラジオカロスパワープレイ。
0: 浪曲師であり演歌歌手、懐かしい昭和歌謡の香りを添えて初恋列車の汽笛をあなたに届けます。作詞作曲漁場信夫、編曲森正明、沢幸恵、初恋

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: 中央警察署生活安全課の市村です。中央警察署からのお知らせです。中央署では守るで根ざそう地域の輪を合言葉に、マナーの向上、モラルの醸成、ルールの遵守を一人一人に広げる活動をしています。安全で安心な街づくりにご協力をお願いいたします。
2: 78.1MHz ラジオカロス札幌が札幌市中央区からお送りしています。
3: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはrequest@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
4: ラジオカロス札幌振り込め詐欺撲滅キャンペーン。
5: 振り込む前に確認を、家族、警察に相談を。息子、孫、警官、銀行を名乗る者からの電話にはご注意を。
6: ラジオカロス札幌では振り込め詐欺撲滅キャンペーンを実施しています。
2: 総合環境衛生業株式会社日刊は、快適な環境づくりを合言葉に、ネズミ害虫の防除、空気環境測定、バイオテクノロジーなど様々な分野から環境衛生に努めております。もっと地球に優しく、株式会社日刊。電話 854-5148。
7: コミュニティ放送は災害時のライフライン。災害情報、地域に密着した情報、生きるために必要な情報を発信します。あなたの心のライフライン、コミュニティ放送。 JCBA 日本コミュニティ放送協会、北海道地区協議会。

こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエストアットマークラジオカロス .com、 番組名を必ず入れてね。
2: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックスは 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: 毎週土曜日夕方5時からのカロスのカンタロウのお二人からです。
2: 佐藤邦夫、
3: 川端久美子です。
2: これからもよろしく、
3: ラジオカロス札幌、
2: イエーイ、
3: ラジオカロス札幌。
4: 私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援し

FM、 こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz、 出力 20W で札幌市中央区から放送しております。

昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとりきめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

えるよりと朝いつか誰か幸せわけだ。

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森1条11丁目3-1から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で、上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。

0: アリメツ、アリメツ。アリの駆除なら90年を超える実績。アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz、 札幌市中央区からお届けしております。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしました。
2: ラララジオカロス札幌 78.1。
0: ラジオカロス札幌、6時45分になります。
3: TWR プレゼンツ The World Today。 皆さんいかがお過ごしでしょうか。ナビゲーターのジョエルがお送りします。番組では皆様からのご感想を募集しています。公式サイト twrjp.org のお問い合わせフォーム、またはインスタグラム @twrjapan からぜひあなたの声をお聞かせください。またポッドキャストではゴスペルの力やウェーブオブグレースも好評配信中です。それでは早速メッセージを聞いていきたいと思います。 The World Today よりポール・シュレーダー先生による上です。それでは聞いていきましょう。
4: 前回は孤独についてお話ししました。周りに誰もおらず一人ぼっちなのはとても辛いことです。しかしそれ以上に深刻なのは神から離されていることです。喜びや幸いはありません。また一人で信仰を保とうとしている人たちのことを話しました。そのような人たちにクリスチャンの友達ができるように願っています。この話をしてから1週間経ちますが、すでに祈り会やバイブルスタディに参加するようになっておられると良いと思います。そして日々イエスに祈り、イエスがあなたの友達になり、孤独ではなくなっているように願います。今回はもう一つの心にかかるテーマである飢えについてです。飢えることはどれほど苦しいことでしょうか。世界には飢えに苦しんでいる地域があります。この番組を聞いている人の中にもそのような国に住んでおられる人がいるかもしれません。アフリカもそうですが、一つの大陸や一つの国に限ることではありません。世界各地に飢えの問題があります。私たちは飢えという問題があることに気づく必要があると思います。このことを理解するのが難しい人たちもいるでしょう。特にアメリカには食べ物が豊かにあり、多くの人々はいつでも外食をすることができます。あまりにたくさん食べることができるので太りすぎになりがちです。それは私の問題でもあります。私はずっと食べすぎることが問題で、体に脂肪がつきすぎています。それであまり食べすぎないようにしようと決心しています。少なくとも脂肪がつくような悪いものは控えようと思います。食料がたくさんある国であっても、すべての人が十分な食べ物や栄養を取れているとは限りません。ホームレスの人たちや栄養のある食事のできない人たちは空腹にあえいでいます。私たちの神は私たちに個人的に関わってくださる愛のお方です。神は私たちの体の必要を

含め、どのような必要に対しても助けを与えたいと願っておられます。私たちに食べ物を与えてくださいます。作物を育てることができるようにしてくださいます。私たちに仕事がなく困窮し、必要な食べ物を買えないとき、隣人や友人を備えて助けの手を伸べてくださいます。神はそのような人たちに食事を提供する教会やクリスチャンの団体と私たちが関係を持つことを願っておられます。ミルウォーキーにある私たちの教会は定期的に困っている人々に食料を提供しています。5週間から6週間を機に数十キロの食料をフードパントリーやレスキューミッション等、困っている人々に食料を配布する拠点に届けています。私たちの必要は身体的側面に限りません。心や魂の必要があります。お互いに怒鳴り合う夫婦、脅されたり殴られたりするのが怖くて部屋の隅に隠れる子供、通りで客引きをする売春婦、所得税をごまかしている人、嫉妬から誰かの陰口を言いその人の評判を貶める人、人を呪う言葉を発する人、人の噂話や悪口を言う人、人を激しく罵る人、人工妊娠中絶、人を嘲笑する人、正しい選択が欠けることも一種の飢餓と考えられます。世界には神の御言葉を聞くことができない霊的な飢餓があります。世界にはキリストの福音が禁止されている国があります。そこの人々はイエスの話を聞くことができません。そのような国の為政者たちは罪の許しやキリストの愛を人々が知ることを望んでいません。聖書の話がなされたり聖書を読んだりすることを許していません。もしこの番組を聞いているあなたがそのような国に住んでいて、神の御言葉に対する飢えがあり、何らかの手段でこの番組を聞いておられるなら、愛の神はあなたを愛しておられ、あなたを養いたいと願っておられることを知ってください。霊的にあなたを養い、新たな喜びと新しい命をあなたが得ることを神は願っておられます。またこの番組を聞いている人の中には寝たきりの人もいるかもしれません。老人施設や自宅で外出することができず、教会から牧師たちが訪ねてくれることで生産に預かっているかもしれません。何らかの方法でキリストの体と血を受ける生産に預かることができるようにと願います。神が多くを与えてくださり、生きるために十分以上に与えられている人たちもいます。クリスチャンが食べ物を必要としている人々を助けることは素晴らしいことだと思います。ぜひ皆さんもそうしてください。キャセロールやパイなどの手料理を孤独で家に閉じこもっている人に持って行ってはどうでしょうか。30分でもそのような人と過ごし、話を聞くことも良いでしょう。そのような人にとっては誰か話を聞いてくれる人がいることは大きな意味を持ちます。家族が皆亡くなり、本当に孤独で苦しんでいるかもしれません。神の子供として、私たち自身、私たちの時間やエネルギーを、助けが必要な人たちのために用いるようお勧めします。何らかの方法で、手を差し伸べる機会を見つけてください。ミシェル・クワーという、フランスのカトリックの司祭が、何年も前に書いた祈りの本があります。私はその祈りの本が大好きでした。その中に、イエス様、私たちを囲いのようにしてくださいという祈りがありました。囲いの中心には空間があります。助けが必要な人がいますが、誰も助けようとも励ましや食べ物を与えようとしていません。そのような時、クリスチャンが手をつないで愛の囲いでその人を取り囲み、祈り、励まし、助けを与えるのです。医者に行く必要がある人や薬が必要な人がいるかもしれません。ただ誰かが一緒にいて話を聞くだけで十分な場合もあります。するとその正しい人たちは答えて言います。主よ、
いつ私たちは

0: あなたが空腹なのを見て食べるものを差し上げ、乾いておられるのを見て飲ませてあげましたか？いつあなたが旅をしておられるときに泊まらせてあげ、裸なのを見て着るものを差し上げましたか？またいつ私たちはあなたのご病気やあなたが牢におられるのを見てお尋ねしましたか？すると王は彼らに答えて言います。誠にあなた方に告げます、あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。マタイの福音書25章37節から40節。イエスがこの地におられた時、個人的に人々に愛を示されました。ごく身近にいてイエスと一緒に旅をした弟子たちだけに愛を示されたのではありません。出会ったすべての人に、困っているすべての人に愛を示されました。エマオという町に戻ろうとしていた困惑していた弟子たちにイエスは語りかけられました。彼らの救い主イエスは死んでしまったと思い、その二人の弟子たちは意気消沈して自分の町に帰る途上にありました。確かにイエスは十字架の上で死なれました。だから彼らは苦しみの中にありました。それはどういう意味でしょうか？彼らはイエスが死者の中から蘇られるという信仰をまだ持っていなかったのです。イエスは蘇られた主であり救い主であるというイースターの朝がまだ来ていませんでした。皆さんにもイースターの朝が来ますように願います。クリスチャンがイエスのことを話してくれ、あなたの信仰が回復しますように。罪を許されたことを信じ大きな喜びを得ることができますように。主を礼拝し主に仕え、霊的な飢餓から解放されますように。礼拝するために教会に行ったり、この番組のようなラジオ番組を聞いたりすることで励ましを受け、主に祈る生活を始めることができますように。そしてあなた自身が他の人々に憐れみや愛や優しさを示し助けることができますように。例えば車がない人たちを教会に乗せていくことも一つの助けでしょう。買い物に行けない人たちに代わって買い物をしてあげることも良い助けでしょう。車で病院に連れて行ってもらいたい人がいるかもしれません。あなたの周りにある飢餓に気づき愛を示してください。そうするとき、人々の罪のために死なれ永遠の命という賜物を与えてくださったイエス・キリストの愛が表されることでしょう。イエスはあなたのために天に場所を用意してくださいました。そこで終わりのない命をイエスと共に過ごすことを願っておられます。主は永遠の救いと永遠の命という賜物を与えたいと願っておられます。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方をもおらせるためです。ヨハネの福音書14章3節。
1: ポール先生、ありがとうございました。本日のメッセージはいかがでしたでしょうか？ご感想やご質問などはぜひホームページのお問い合わせフォームからお送りください。

まもなくお別れのお時間です。本日もお聞きくださり、番組へのご意見やご感想はホームページのお問い合わせフォームにて受け付けています。またはお聞きの放送局にメールで送っていただいても構いません。聖書が欲しいという方は同じくホームページのお問い合わせフォームからその旨をご連絡ください。新約聖書を無料でお送りいたします。 TWR の

最新情報はホームページやインスタグラム @TWRJAPAN で発信しています。お気軽に DM やメッセージを送ってください。あなたのお答え、メッセージを楽しみに待っております。それではまた次回お会いしましょう。

0: MHz で札幌市中央区宮の森一条11丁目3-1から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で、上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。
1: 創業昭和2年の宮文刃物店は日本で一番の品揃え、またどんな包丁もピカピカによみがえる包丁研ぎが税別750円から。たぬき工事2丁目刃物の宮文が午前7時をお知らせいたします。

午前7時。この時間はラジオカルス札幌ミュージックプロムナードでお楽しみください。1時間たっぷりと音楽でどうぞ。

この時間はミュージックプロムナードをお送りしました。今日も一日ラジオカルス札幌の番組でお楽しみください。

0: 護ステーションエゾは、看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーション、エゾで検索。国産材へのこだわり。札幌木工社では、一つ一つの家具に幸せを込め、丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887。詳しくは、札幌木工社で検索。
1: 札幌で雨漏り修理や防水工事なら佐々木工業にお任せ。あなたの困ったにピリオド、佐々木工業札幌で検索。
2: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1 メガ

0: をよろしくお願いいたします。
1: 創業昭和2年の宮文刃物店は日本で一番の品揃え、またどんな包丁もピカピカによみがえる包丁研ぎが税別750円から。たぬき工事2丁目刃物の宮文が午前8時をお知らせいたします。

ございます。2026年5月26日を26に挟まれてたね、今気づく、そんなに驚くことでもないか、ね、火曜日です。火曜日の朝8時を2分ほど回ったところですよ。あなたの今朝のお目覚めいかがですか。こちら札幌は今はちょっと薄曇りかな、まあ、雨は降りそうという感じでもないけれども、今一つもうちょっとっていう感じの、ね、空ですね、FM78.1MHz ラジオカロス札幌です。札幌市中央区北海道神宮すぐそばの宮の森というところから朝カロルルル、今日も元気にスタートしております。私はケリーコと申します。どうぞよろしくお願いします。毎週月火水木の朝8時から10時、ここからの2時間、あなたからのメッセージも楽しみにお待ちしながら進めてまいります。メールの宛先はリクエストアットマークラジオカロス .com、 アルファベット小文字で REQUEST アットマーク RADIOKAROS.COM、 ファックス番号札幌011-622-2223番です。メールの送り先は先ほどのリクエストアットマークラジオカロス .com の他にも2パターンございます。FM プラプラというアプリから聞きながらね、さっと気楽に送れるというシステムも構築してございますのよ、ね、そしてカロスのホームページからもリクエストフォーム、今やってる番組ここなんていうところからすぐ送れます。

げてみ、あげたい気分じゃなくてもってね、ちょっと笑ってみなさいっていうね、そういうこう形から入ることっていうのも割と私大事なんじゃないのかなと思います。どうしてもダメな時はダメだからね、ちょっとでも皆さんの気分が上がって良い一日になることを祈りつつ、ぜひ今日もあなたの朝を届けてください。お待ちしております。実は今朝、やっちまいましてね、久しぶりに、お風呂で目覚めるっていうね、また大失態をもう二度とやらないってあれだけね誓ったのに、過労覚終わるまではちゃんと起きてお風呂の中で見てたんですけど、その後あんま記憶が途切れ途切れになって、ふっと時々目を覚ますんですけどね、途切れるんですね。あ、こんな時間起きなきゃと思ったらまたなんか、やっちまいました。ちょっとだけね、まだぼーっとしてるところがあって、ね、これ良くないなと思ってね、そんな私にカツを入れるためにも、一曲目、この曲を選んでみたんです。ね、一緒に聴いていただけますか？トンネルズ、寝た子も起きる子守唄。

毎日朝をありがとう。今日もこれ言わせてくださいね。なんとなくやっぱり口に出すというだけでも違いますね。鏡見てまずちょっと口角上げてみってよく言われますでしょ。いいから口角上げてみ。

トンネルズで寝たこもを切る子守唄でした。この後はラジオカロス道路交通情報です。

CBA、 あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送を

0: 時刻は午前8時11分です。ここからは道路交通情報、日本道路交通情報センター。今朝の担当は松谷麻美さんです。松谷さん、
1: おはようございます。
0: おはようございます。よろしくお願いします。
1: はい、お伝えします。帯広小道の事故による通行止めが解除になっています。帯広小道は広尾方面に向かう下り線の帯広川西インターと幸福インターの間が事故のため通行止めでしたが、午前7時55分に解除になっています。道央道の上り線が大谷インターの出口で混んでいます。この他の路線に渋滞はありません。峠の状況です。国道243号線の美幌峠は霧のため視界が50メートルぐらいです。37号線の静狩峠も少し見通しが悪くなっています。230号線の中山峠などこの他の峠道は晴れまたは曇りの天気です。いずれも路面は乾いています。札幌市内の札幌新道は新川方面に向かう内回りが北34条東27丁目を先頭に、白石萌葉通りの月様方面に向かう東行きは平西7条13丁目を先頭にどちらも混雑しています。この後もスピードは控えめに、ゆとりのある安全運転を心がけましょう。日本道路交通情報センターの松谷でした。
0: 松谷さん、どうもありがとうございました。次の情報は午後2時過ぎです。
2: 私たちのありたい未来のために、地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は、環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
3: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
4: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
0: ラジオカロス道路交通情報をお送りしました。

ただいまの時刻午前8時15分と思いきや、今16分になりました。なんと8時16分でございます。改めましておはようございます。 FM78.1MHz ラジオカロス札幌がお送りしている朝カロルルル、月火水木の8時から10時です。そしてここからはお天気情報なのですが、その前にちょっとだけね、ルルルのふやけたけりこさん、マジで溺れるよ、浜江さんからねお叱りを受けました。本当にね、そして道外からも、トゥートゥートゥートゥー、はい、けりこさんおはようさん、ぺこり、姫路のチロリンさんですよ。なんですとな、またお風呂でねんねしちゃったですか、あかんやんか、め疲れてるからお風呂は気持ちよくてついうとうとしちゃうねんな、わかるでって、ちゃうちゃう、あかんでちゃんとお二人に叱られてねえ、笑い事じゃないんです本当にね。で、叱られてる時に笑ってる子いたら、何笑ってんだってなりますよね。すみません本当にね、ごめんなさい。いや、ちゃんとね、叱ってほしくて、私もね、黙ってりゃわからないのにね言っちゃうっていうのはやっぱりこう自分を戒めるためにもね、叱ってほしいってどっかで思ってるのかなって、今自分の心理状態を探ってね、ちょっと おかしくなっちゃいましたね、すいませんね、でね、チロリンさんのメッセージ、このまま最後まで読ませてくださいね。さあ、説教はこの辺にしとこう。今日もこちらは暑いですおーと、姫路はそうですか、夏日ですか。けりこさんもこまめに水分補給してね。今日も爽やかな朝のお届けありがとうです。しっかりハートをキャッチ。ほんま、あかんで。もう何お話ししたかったか、母ちゃん忘れてしもたがな。そっか、あまりに。なんだってって思って忘れてしもたがなっていう、この関西弁もまた非常に可愛いんですが、なんか思い出したら送ってくださいダメだな関西弁ってね、こうさらっとね、さらっと言ってみたいんですけどね、送ってくれたらええやんとかって言っちゃうとすごい慣れ慣れしいでしょそこで敬語も交えつつの関西弁にしたいわけですね。ね、なんか思いついたら、思い出したらまたよろしくお願いしますね。ありがとうございますね。まだまだ今すぐ読みたいメッセージもあるんですが、ちょっと我慢してまずはお天気に行こうかな。今現在こちら中央小宮の森は薄曇りなんですが、どうやらね、この後お天気良くなってきて、そして気温も上がってくるという話なんですよ。ねえ、先ほどのチロリンさんの情報によると、姫路の方はもう毎日暑いっていう感じらしいですね。早いな、まだ5月なのにね。では、まず昨日の気温を見てみますと、昨日はね、12時44分の22.6 度、これが昨日の最高気温でした。 22.6 度。そして今朝8時の気温は 16.9 度です。ただいま札幌に

濃霧注意報が出ています。では、いつものように5月26日午前4時39分札幌管区気象台発表、石狩空知後志地方の天気概況からお伝えします。北海道付近は今日は日本の遥か東の高気圧が張り出しますが、夜にかけて次第に気圧の谷が近づくため気圧の傾きが大きくなるでしょう。明日は気圧の谷の中となる見込みです。今日は曇り時々晴れ、明日は曇りの見込み。海の波の高さは今日は 1.5 メートルとやや高く、明日は1メートルでしょう。それでは改めて石狩空知後志地方で今日から来週の月曜日までの週間天気を見ていきます。真ん中あたりが崩れそうかな。まず今日は曇り時々晴れ、降水確率1日通して 0% になってますね。日中の予想最高気温は今日は札幌で昨日より2度近く上がって24度。おお、そうですか、今日は24度まで上がるそうですよ。向こう1週間の平年値と比べると平年値の最高気温は 20.1 度ですね。それよりも4度ぐらい高いんですね。最低気温の平年値は11度。では明日です。明日27日水曜日は一日中曇りになってますね。降水確率は朝6時まで 10%、 朝6時から正午は 0%、 午後からはまた 10% です。明日の予想最低気温14度、最高気温は今日より1度下がって23度でしょう。その次木金土がね、3日続けて傘マークなんですよね。28日木曜日曇り時々雨で降水確率は 70% です。木曜日最低15度、最高は21度となっています。29日金曜日曇り時々雨、降水確率 60%、 金曜日最低13度、最高は21度。そして土曜日もね、週末今いい季節だからどこかお出かけしたいっていう方も多いと思うんですが、今のところは残念ながら、3つ続けての3つ目、まだ傘マークですね。曇り一時雨、降水確率 50%、 土曜日最低は12度で最高はね19度とね、ここは20度を下回ってしまいますね。この1週間の中で唯一平年値よりもちょっと低いっていう。そっか、土曜日は少し寒いし雨も降るっていう、今のところそんな感じなんですね。日曜日になると少し回復しますね。31日日曜日と、そして6月1日月曜日は曇り時々晴れです。降水確率は日月ともに 30%、日曜日最低11度、最高22度、そして月曜日は最低気温12度、最高気温がなんと25度。ここで夏日になってます、6月に入ってすぐね。今のところはこんな感じ。あ、そっか、運動会っていうところが多いんだね。この間の週末と、そして今度の週末とが運動会のピークじゃないでしょうかね。道内の小学校、中学校もかな、幼稚園はね、5月だったり6月だったりっていうところがいろいろあると思うんですけど、そうか、土曜日運動会を予定している学校はちょっと心配ですね。ハラハラするんだよねこれね。まあでもそっか、今お弁当いらないんでしたっけね。え、なんせ親の心配はお弁当がいるのいらないのもう恒例でしたよねそして席取りのこととね、まあ大騒ぎでしたけれどもね、我々の小さい頃からずっとね。今はあの高学年もみんなお弁当いらないの、みんな午前中で終わっちゃうんでしたっけね。わー、寂しいそっか、やっぱあのお昼のお弁当の楽しみっていうのもありましたからね。外でね、ちょっと風強い日はね、おにぎりジャリジャリになりながらね
なんか砂混じってもね絶対って思いながらそれでも外でみんなで食べて、で午後からまたね、はい頑張ってってね、家族に応援されてね、じゃあ行ってくれ。

0: よなんて。高学年になるとね、午後の最初が鼓笛隊パレードってやつがあるんですよね。もう5年生6年生だけなんですけど、もうねちっちゃい頃から早くあれがやりたいって思ってて、もう5年生6年生の時は嬉しかったな。もう午後はその鼓笛隊からスタートするっていうね、お弁当食べてでね、ジャージからね着替えるんですよね。鼓笛隊の服装にねブラウス着てね、チェックじゃないや、紺色のプリーツスカートを履いて、いやそんな運動会のね子供の頃思い出しました。走るとかもう全然からっきしダメだからね、運動っていう面に関してはもう運動会なんかなくなればいいのにって思ってたけどね、鼓笛隊とかみんなでするお遊戯とかね、楽しかった思い出はやっぱりいっぱいありますね。今思うとね、皆さんはいかがですか。すいません、ついつい運動会の話で一人で盛り上がっちゃったね。もう晴れるといいですね。土曜日、そっか、今のところちょっと怪しい感じですね。ドライバーの皆さん、今日も一日安全運転よろしくお願いします。以上、あ、ちょっとこんな感じでお願いしますなんて軽い感じはダメです。よろしくお願いします。安全運転でいきましょうね。私も寝不足だからってぼーっとしちゃいけないと思ってね、もう今朝はさらにこうハンドルを握る手に力が入っておりました。緊張感をね切らさないように安全運転でいこうと思っております。以上、8時台のお天気でした。
1: 再生可能エネルギーから建築土木の株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。
2: 北23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉。昭和36年創業、ペットホテルも併設。信頼と実績と安心の店。北24条交差点角ペットショップ小泉。
3: ステーションエゾは看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
4: 朝カロルルラジオカロス札幌。

時刻は8時27分ですよ。眠い、あまりにも眠すぎて風呂で寝た人を怒る気力もない。とくださったのはチャーリーさんです。大丈夫、チャーリーさん寝ていいんですよね。おやすみなさい。こんな一言さ寝れないかね。寝不足ですか、チャーリーさんもね。体調は大丈夫ですか。メッセージ頂戴しているんですよ。他にもありがとうございます。早く読みたいんですがね。まずはいつも通りのコーナーも進めてまいりましょう。ここからは今日にまつわるエトセトラでございます。本日5月26日はまずね、ラッキーゾーンの日ですって。1947年昭和22年の5月26日、阪神甲子園球場にラッキーゾーンが設置されたことにちなんで設けられた記念日です。球場が広すぎてホームランがなかなか出にくいということから、主にフェンス、左右のフェンス手前に別フェンスを設けることで外野を狭くして、手前のフェンスを越えた打球は以後ホームラン扱いという風になったんですね。ラッキーゾーンが好評だったことから甲子園球場以外にも設置する球場が増えていくことになったのですよ。んが微濁音でんが、選手の体格向上、バットの規格変更、公式球の変更に伴い、今度はホームランが出すぎてしまうということが問題になったんだそうです。という理由で1992年にラッキーゾーンは全球場から撤去されました。あらららら、そうなんです。全部全部、そっか、最

そのこの甲子園も全部撤去。そうで高校野球でもダメ。うるさいってね、ダメってか撤去って書いてあるのにね。でもうちのラッキーゾーンの日っていうこの日だけは残ったんですね。面白いですね。あとはね、東名高速道路全通記念日というのもありますね。あとはですね、プロ登山家の竹内博隆さんという方が2012年の5月26日標高8163メートルのダウラギリ山、ネパールのねの登頂に成功して、日本人として初の、そして世界で29人目となる世界8000歩14座の完全登頂を成し遂げたことにちなんで、もう記念日になったんですね。これはね、竹内博隆8000メートル高14座登頂の日というふうに、広高さんとお読みするんですね。学としてね、いやー、本当に登山をする方ね、単独でとか なるともうさらにですけれども、どうしてって、家族だったらどうしてって言いたくなっちゃいますよね。行かないでって言いたくなっちゃうけどね。でもそれがこう冒険家という方の、生き方なんでしょうかね。すごいな、尊敬はするんですけれどもね。あとね、風呂カビ予防の日ですよね。今日風呂の日ですもんね、5月26日ね。ダメだ風呂の日だからお風呂で朝を迎えても今日ぐらいはいいよねってちょっと言いそうになったけど言わないダメに、ダメに決まってます、ダメに決まってますね。え、自分をちょっと甘やかそうとしてね、えこう悪魔がヒュッと顔を出すからね。え、今引っ込めました、引っ込めましたよね。え、蓋して食い打っちゃうね。5月26日を境に気温と湿度がカビの発生条件に合致して増えやすくなるんですって。ああ、これから暑くなるしね。ということを受けて、防カビ剤や日用生活製品事業を行っているライオン株式会社が風呂カビ予防の意味を込めて記念日を制定しましたということです。風呂カビ予防の日。それから空き家の将来を考える日なんていうのもありますね。空き家問題ね、今本当にね、あちこちにね。メープルもみじの日っていうのもありますし、温泉かけ流し、源泉かけ流し温泉の日、これは語呂合わせ極上の風呂っていうところからですって。源泉かけ流し温泉の日ようございますね。日本の三味湯ね、味湯というのは丁寧なね、ごちそうさまごちそうさまの語も間違ってはいないんだろうけど、あんまり使わないよね、そういうことだよ ね。お湯っていう字を書いて、あ、そうか、これでミユって読むんだな。五のお湯って書いてね。日本の三大ミユっていうのは、仙台にある秋湯温泉と、長野県上田市の別所温泉と、そして、あ、長野県に2つもあるの、いいな。もうね、野沢温泉、この3つのことを日本三味湯というふうに言うんですって。まあいいお風呂ということなんでしょうね。長野県に2つもあって、あともう1つ宮城県ですよね。え、北海道はねえ、いいですね、長野の人いいですね。あとね、第1回ルマン24時間レース開催された日、1923年大正12年のことでしたよ。フランスのルマン市にあるサーキットでルマン24時間耐久レースが開催されたんだそうです。まあ、大正時代のことです、まだ日本ではね。

になる人の家族だったとしても私はどうしてって言うと思います。本当にじゃお前ねえ本当に誰だったらいいんだって話ですけど、ね、やめて行かないで走らないでって言いそう。レーサーの怖いよ本当にね、うん、挑戦する人っていうのがね、人間の中にはいるもので、うん、それを達成するからねかっこいいんでしょうし素晴らしいんでしょうが、うんね、自分には到底そういう気持ちにねどうしたらっていつも思うから、ね、登山する人とねレースをする人、いやまあ、自分のことはいいんです、自分の気持ちはどうでもいいんですが、そういう人でそういう日ですよということです。あとはですねこんなところかな、いろいろあるんですけどね、毎日いろんな日ってあるもんですね。今日誕生日の有名人を見てみますよ。鎌倉幕府第7代将軍の是安親王、1264年生まれです。そして陸軍大将の荒木貞夫さん、1877年、俳優ジョン・ウェインさん、1886年、ジャズトランペット奏者のマイルス・デイビスさん、1926年、レポーター庄司典子さん、1934年、ルパン三世などを描いた漫画家モンキーパンチさん、1937年、歌手の真由泉純さん、1948年、ミュージシャンのレニー・クラビッツさん、1964年、俳優ヘレナ・ボナム・カーターさん、1966年、ルローニ・ケンシンなどを描いた漫画家和月信弘さん、1970年、サッカー指導者黒田剛さん、1970年、グレイの拓郎さん、1971年、ミュージシャンローリン・ヒルさん、1975年、スケート選手の小平奈緒さん、1986年、などなどいらっしゃいますね。おめでとうございます。では今日の星誕生星を見てみましょうね。今日の誕生星はあなたの守護星にもなるんだそうですが、ベイドという星の名前です。カタカナでベイド、これはエリダヌス座の構成で四等星にあたる星。星言葉は博識な自信、ね、博士の博にね、知識の識、博識なる自信だそうですよ。そして利用というのが、誕生果実ですね。ごめんなさい、ちょっと先走っちゃった。誕生日の果実です。果物、今日は利用っていう、名前の果物でして、これはスモモなんですって。平均 107g ほどの大きさのスモモです。利用、上に木って書いて、ウッドの木ね、木って書いて、下に子供の子って書いて、リっていう字がありますでしょ。ね、して、王様の王、キングと書いて、漢字でリ王と言います。スモモの一種。果実言葉は、持続性、平和だそうです。そして、お酒です。今日の誕生週、ね、今日誕生日の方はぜひこのお酒で楽しんでいただければと思います。緑リッキーという名前のね、と可愛い名前のお酒ですね。緑というメロンリキュールを使ったカクテルです。大人のメロンソーダというふうにも言われるんですって。酒言葉は無邪気で優雅な若い感性を持つリーダーだそうですよ。へえ、緑ってね、お酒の名前によく出てきますけれど、これはメロンリキュールの名前なんですね、緑っていうね。へえ、

の使命、そして未来へのビジョンというところをご紹介してまいります。いきますよ。人一倍頑張り屋で物事に果敢に取り組むファイターのあなたは、人として真面目に正しく生き、成果を目に見える形に残していくことを今世のビジョンに掲げて生まれてきました。仲間と目標を達成していくことに喜びを感じるあなたは、そのワクワク感が忘れられなくて、次々といろんなことに挑戦していくタイプです。そうやって広げるのは得意でも、後片付けが苦手で、自らの成果をきちんと形に残していくことは苦手分野です。ただしあなたがきちんとしなければと頑張ると、正しさの価値観で自分を責めたり相手を裁いたりしてしまうこともあるので要注意。まずは自分のやってきたことを一つずつ目に見える形に残していくことを意識しましょう。料理や手作り作品など出来上がったものをみんなで分かち合え、喜んでもらえるのがおすすめです。形にする作業を毎日少しずつ地道にコツコツと積み重ねていくことで、人生が奇跡的な出会いと幸せに満ち溢れていることにも気づけるでしょう。そんなあなたのソウルメイトを発表します。ソウルメイトとは、前世からのご縁を持つ魂の仲間のこと。恋人や家族、友人などとして現世で出会い、お互いの成長を助け合う特別な存在となるはずというのがソウルメイトなんですって。ね、それではソウルメイトの誕生日発表します。1月10日、5月24日、6月3日、7月2日、7月20日、9月20日、10月17日、以上です。ねえ、ご家族や大切な方の誕生日がこの中にあったら、おおっていうふうになりますし、ね、これから出会う人なのかもしれません。そんなソウルメイトの発表でございました。改めて、今日お誕生日というあなたへ、本当におめでとうございます。そして今日は忘れてはなりません、ラジオカロス札幌のドって言っちゃダメなんですよ、ドって言っちゃダメなんです、ラジオカロス札幌の林真由美さんと、そしてひろみさん、ハッピーバースデー。

0: ちょっと井上陽水さんに高らかに歌っていただきました。お誕生日おめでとうございます。そしてね、今日お誕生日という全ての皆様へも心を込めておめでとうございます。幸せな一年になりますように。では明日は5月27日この日に注目してみますね。
1: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。
2: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックスは 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
3: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは request@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
0: 時刻8時43分ですが、ピカチュウ吉田さんから、ケリちゃんおはよう。今日はマユタスの林さんとアイドル百貨店のひろみさん、ご生誕記念日でございます。どうかこれからも健やかに、朝からおるるるを通しておめでとうをお伝えよう、というふうにいただきました。ピカチュウ吉田さん、ありがとうございますね。そしてですね、もう一つ頂戴してたのですよ。と待ってくださいね。あ、こちらだ。あ、リーコさんからもね、朝早くにね、今日は、まゆみどん姉様、あ、どんって言っちゃった。リーコさん言っちゃいましたね。まゆみどん姉様とひろみちゃんのお誕生日ですね。どん姉様、ひろみちゃん、お誕生日おめでとうございます。どんどんパフパフーン。お二人とも良い一年になりますように。そして、どんね、あ、どん姉様、もう連呼してます、リーコさん。覚悟の上ですね。どん姉様の体調が少しでも早く回復しますように。いや、本当にそうなんです。まずはこれです。ねえ、林真由美さんは、水曜日のね、アシスタント、ラズカワアシスタントの鳥田リトさんでもありますが、ねえ、リトさん、肺炎になってしまったということで、先週お休みでした。先週1週間からラズカワも、ホッテスト M も、マユタスもお休みだったのですが、今週はどうかな。でも無理はして欲しくはないので、ね、すっかり、もうすっかり大丈夫よって言うまではね、お休みしていただきたいなというふうに思っております。寂しいですよ、めっちゃ寂しいですけれどもね。ご家族でね、楽しいお誕生日を、せめてものね、素敵なお誕生日を過ごしていただければというふうにも思いますね。そしてね、ひろみさんも全くこうボビーズで同じ誕生日って、これまた奇跡のようなね、運命のような、すごいですよね。ひろみさんもお誕生日おめでとうございますね。リコさんね、その他にもいろいろ書いてくださってるので、これは後ほどね、全部また後でお読みしますからね。どうもありがとうございます。

羊毛のお時間でございます。今月羊毛で取り上げていますのは、三笠書房から出ている山崎竹也さん、ちょっとしたことで可愛がられる人、敬遠される人、もっと快適に生きる100の人間関係術という本をご紹介しております。そして今日はこの中から根掘り葉掘り聞かない人ね、ここをお読みしてみますね。女学校の同窓会が久しぶりに開かれた。卒業してから20年にもなるのだが、会場に集まった顔を見ればほとんどの人が誰かという見分けもつく。もちろん道ですれ違ったのではわからないかもしれないが、同窓会場にいるので記憶をたぐり焦点を定めていけば大体の見当がつくのだ。まずはどこに住んでいて何をしているのかなどを聞くところから始まって情報交換をしていく。当たり障りのないように注意しながら家族のことも話題にしていく。子供のある人同士では子育ての苦労などについて話が弾む。結婚していない人には恐る恐る理由を推測したり聞いたりしている。長い間会っていなくても青春時代を一緒に過ごした仲間であるから打ち解けた関係に戻るのも早い。懐かしさという大きなオブラートに包まれた雰囲気の中で、まずは探り合い的に情報交換をし、特定の話題について相手が口をつぐんだり躊躇したりする気配が見られた時は話をそらしていく。元同級生とはいえ、相手が言いたくない個人的なことには立ち入らないという社交性のルールに従っている。ところが一人だけ友人たちの近況について興味津々で、誰かれ見境なく質問を発している人がいた。本人は旧友たちに会って嬉しく天真爛漫に振る舞っているつもりかもしれないが、聞かれる側としては有無を言わせず土足で家の中に踏み込まれるような感じを受ける。夫の職業や子供の通っている学校、住居の広さや正確な場所などまで根掘り葉掘り聞いていく。地方から参加している人に対しては今晩はどこに泊まるのかと聞き、それに対してホテルに泊まると答えればどこのホテルかと質問する。黙っていると高級ホテルの名前を次々と挙げてどれかと聞く。そんな立派なところではなく普通のビジネスホテルよと言えば、さらに畳みかけてどこにある何というホテルかと聞くといった調子である。まるで容疑者に対する

0: エイジの尋問のようだ。みんなが彼女との会話を避けようとし始めたのは言うまでもない。それだけではない。この次にみんなで会うときは彼女には連絡しないようにしようという話まで出た。完全に仲間外れ。誰にでも秘密とまではいかなくても言いたくないことがある。洗いざらい聞き出そうとすれば嫌われることは必定だ。ね、これ私もとっても苦手な、ね、人ですね。 この感じあんまりね、最初から好き嫌いとか得意苦手とかは作らないように、心がけているつもりではありますが、最初からね、こう先入観だけでは、ね、判断しないようにとは思っているのですが、このあれこれあれこれこう深く聞いてくる人はもういいかなっていう気になってしまいますね。割とこう別に言ってもいいんですよ。大したことなし、すごい秘密にしてることじゃないにしても、このね、今本にあったように、ね、今日はどこに泊まるの、あ、そこら辺のビジネスホテルよって、なんていうホテル、どこにあるの、何号室、もしね、そんなことまでは今ね、行こうとしてるのかっていうぐらいね。それだけに限らずね、夫婦であったり恋人同士だったりしても、昨日はどこに行ってたの、連絡取れなかったけど、誰と会ってたの、何時から何時まで、どこの、それは居酒屋さんとかねそこには上司もいたのとかね、うわー聞いてくる人いますよね。すごく嫌だ嫌だって言っちゃいましたけどね、割とね、ほっといてほしいタイプなので、ね、まあ信用のもとっていうのももちろんあるんでしょうけれども、家族間だとね、だからまあね、そんなに別にどうしても知る必要のないことだったら、ね、ふわっと流していいじゃないっていうようなことをね、なぜか知りたがる人ってあれどうしてなんでしょうね。なんとなくこう話のこう弾みなのかな。もちろん悪気もないと思うんですよ、ね、そういう人に会ったことは私もありますけれども、だからといってそれ根掘り葉掘り聞いて何をするってわけじゃないんだと思うんです。ただこう話の流れ弾み、ね、癖みたいなもんなのかなって、ふーんってそれで終わるんですけどもね、ね、気をつけたいものだなというふうに思いましたね。今日の読むでした。根掘り葉掘りあんまり聞きすぎない方がいいよということですね。あ、そうだそうだ、ね、美容室とか整体院とか行った時にも私一切喋んないです今日お休みですかとか言っても、あ、はいみたいな感じ悪いのかなって思われる一歩手前ぐらいまで普通にね、必要なことははいとか、そうですねとか、そうでもないんですよとか、そんなことぐらいは言うんですけど、一切喋んないっていうね、普段ここで喋りすぎてるから満足してるのかもしれないです。私の場合はもうこんなに皆さんに聞いていただいてるからね、もういいのかなってそんな気もしますがね、皆さんはどんな感じですか。ありがとうございました。
1: アリメツ、アリメツ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。
0: オホーツク江差町の有限会社シビル開発です。警備業、タクシー業、施設管理業をメインに子ども向け無料イベントの主催を通じて地域社会の生活必需人を目指したいと考えております。有限会社シビル開発。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはrequest@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
3: 安定の味、ことに大和屋。
4: 78.1MHz Radio Colossus Sapporo。
0: 時刻午前8時54分ですが、あら、永遠の25歳方面から いらっしゃいました。ありがとうございます。来てくださいました。マユタスマユタスルルルルルさんでございます。皆様誕生日おめでとうコールをありがとうございました。肺炎って言われて大騒ぎしてご心配おかけしまくりで申し訳ないことでございました。明日から復帰しますので。本当ですか？本当に大丈夫ですか？明日から復帰しますのでよろしくお願いいたします。年寄りの冷や水と言われない程度に年を言い訳にしないようぼちぼちやりますねいいメッセージですねありがとうございますね。そうですか、明日から復帰ということで丸1週間のお休みでもう大丈夫ですか？ちょっとでも辛くなったらまゆみさんがご自分でおっしゃるようにそっと左手を上げてね、今日はもう帰りますって言ってもせいちゃん怒んないからきっとせいちゃんね、あ、帰ってください帰ってくださいってきっとねゆっくり休んでくださいって言うと思いますのでね、そのぐらい、必要な人ですのでまゆみさんはみんなにとっても彼女にとってもね、だからとにかくお元気でいてほしいんですね、うん、だからもうくれぐれもくれぐれもちょっと辛くなったら、あ、ちょっとごめんね帰るねでいいと思います。ありがとうございます。いやー聞いてくださってるんですね、うん、ありがとうございます。今日はご家族とケーキを食べたりぐらいはねできますでしょうかね。あ、食欲はあるのよっておっしゃってたからね大丈夫かな、うん、嬉しいです、ありがとうございます。うん、そしてこちら猫スキーさんがね、ケリコ先生おはようございます、聞きたがり屋の猫スキーですそうですねそう言われたら猫スキーさんいろんなことを聞きたがり屋さんかもしれない。今日の読む耳が痛いです。エルモさんいつもごめんなさい。でも将来私に子供ができたらエルモ兄やんに送迎していただきたいですねえ、エルモさんというのはハーマイオニーさんのことで、ハーマイオニーさんのことが大好きでね、猫スキーさんはいつかお友達になりたいと思ってて、で浜前さんはお子さんたちを送迎するお仕事を今されているのでね、自分に子供ができたら送迎してくださいっておっしゃってます可愛いですね猫スキーさんね。猫スキーさんの質問はなんていうのかな、嫌味がない別に嫌味のある質問をする人もそんなにいないんですけれども、なんでしょう、ただただ笑えるからね、何にも害がないですよ、誰にも何にもねで答えたくなければ、いやそれは嫌ですとかって普通にエルモさんもおっしゃってますし、私もねその辺流したりもしてますんでね、それでも怒らないで質問し続けてくれるっていうことね、猫好きさん、誰も怒ってないからそんな感じで続けてくださいね、分かんないことは分かんないっていうからね。あ、そしてチャーリーさんからもね、お、まゆみちゃんお誕生日おめでとう、そして回復もおめでとうとね、お祝いマークね、そしてパンパカパーンのマークもついてますね。ほんと嬉しいですね、回復もおめでとうですね。もうね、体調が悪いっていう話を聞くとね本当に心配になりますね、もう周りの方々のねリスナーさんももちろんなんですが、ここまでかな、1分を切ってしまいましたのでね、まだメッセージ早く読みたいメッセージがいっぱいあったんですけれど、ごめんなさい、結局9時台ということになってしまいますが、9時台で必ずや、お時間を作って、落ち着いてお読みしていきたいと思っています。最近ねポコーっとねおとり置きまゆみさんの言葉を、借りればおとり置きになってしまうことがね増えてきているような気がするので、ちょっと自分にも気を引き締めながらと思っておりますよ。どうもありがとうございますね。ではもう間もなく CM、 そして9時台へと突入です。

0: 初恋列車 iTunes、Apple Music、Spotify で配信中。
1: ユリアのファンキーモンキーレディのユリアです。叩くんでいこう。ラジオカラス。

中小企業のための福利退職金共済制度、月々1000円からで安心のサポートサッポロが午前9時をお知らせします。